Tønsberg etter en knivstikking I en privatbolig. Hendelsen skjedde tirsdag morgen, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være I slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA startet I kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Iranske medier melder om flere runder med angrep I natt, blant annet på QSM-øya. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuzstredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret. Landet sier også at de vil gjengjelde angrepene. USAs politikk under Trump ødelegger forholdet til Norge og andre land, det sier USAs tidligere utenriksminister under forrige president Joe Biden. Anthony Blinken besøkte I dag norsk næringsliv under havbrukskonferansen AquaVision I Stavanger. Geopolitisk uro og toll var blant temaene for konferansen. Blinken sa tollsatser nå brukes som sanksjoner av Trump og at det skader alle.
1: You know, tariffs have become the new sanctions. And we see this in a way that instead of focusing on very targeted tariffs that have a real rationale because industries or people are being displaced in an unfair way, we're seeing them used in an indiscriminate way. And I think that's potentially a race to the bottom for everyone.
2: Washington varslet forrige uke en ny runde med toll mot 60 land, blant annet Norge.
1: Well, it is damaging the relationship. It's damaging the relationship to the extent that the tariffs, again, are not based on any rational policy purpose, but are indiscriminate and seen as being imposed on the friendliest countries. That's a problem.
0: Tollsatsene skader forholdet til vennlige land, det sa Blinken her. Reporter var Berit Helle Jonsbråten. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem I en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har så langt ikke svart på anklagene. I Nord-Irland flere busser, biler, bolighus og butikker sukket I brann I Belfast de siste timene. Maskerte personer demonstrerer flere steder I byen etter et knivangrep på en mann I 40-årene mandag kveld. Også I byen Portadown en politibil satt I brann, melder BBC. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA ferdige med nattens angrep mot flere mål i Iran, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene rammet blant annet iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i tretiden at de har svart med å angripe en amerikansk base i Bahrain, skriver Reuters. Myndighetene i Bahrain sier deres luftvernsystem avverger angrepene fra Iran. I Nord-Irland flere busser, biler og også bolighus og butikker stukket i brann i Belfast de siste timene. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere, mens lederne for 5 av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepet på mannen og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
0: Det stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg. Med seg på øvelsen har Norge flere allierte land altså, blant annet Tyskland, som Norge har bestilt identiske ubåter sammen med. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kommenterer det slik.
2: Altså, undervannsbåter og F-35 kampfly de viktigste kapasitetene Norge har for å avskrekke Russland. Det ingenting som har større avskrekkingseffekt enn det en undervannsbåt har, fordi at den vanskelig å finne. Vi vet at alt som opererer i dag blir sett, unntatt det som opererer under vann, og derfor satser også Norge på undervannsbåter, og vi gjør det sammen med Tyskland.
0: I Kongo nå nesten 600 personer bekreftet smittet av Ebola, og 115 av dem døde, ifølge myndighetene. 22 bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: på nyheter klokken 5. USA har i natt gjennomført en rekke angrep mot iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i natt at de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain og Kuwait, skriver Reuters. Og myndighetene i Bahrain og Kuwait har meldt at deres luftvernsystemer har vært i sving mot iranske angrep. I Nord-Irland er flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. I tillegg til bråket i Belfast er en politibil satt i brann i den nordirske byen Portadown, melder BBC. Sky News melder at det i går kveld også var anti-immigrantmarkeringer i England, i London og i Southampton. Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokaintrafikken. Unge nordmenn er nemlig i europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylig erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanderøskau er leder i Norsk Tollerforbund.
1: Vi må ha flere hender, vi må ha flere hunder, vi må ha utstyret vårt i orden, vi må ha båter langs kysten. Norge har verdens nest lengste kyst etter Kanada. Der er vi så sårbare, etter min mening.
2: Etter en dag på Svinesund er de enige om at det er verdifullt å dele erfaringer. Nå håper de at landene er mer samkjørte i tiden fremover.
3: Det finns jättemycket att lära och vi ser ju också att den organiserade brottsligheten är gränsöverskridande. Det innebär att vi måste vara lika starka i alla de här länderna.
0: Det sa till slut Johan Lindgren, leder för det svenska tollerförbundet, och reporter var Simen Meistad Hermansen. En person har kört till sjukhus med röykskador efter en boligbrand på Isebakke i Halden i Østfold i natt, det melder NTB. Alla beboarna kom sig ut på egen hand, upplyser politiet. Fra 2027 kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisen Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

for Ava Max nynner seg videre I sin låt her I tidlig morgen. For vi skal videre I programmet. Nils Ågen Åstad på plass. Morgen, morgen, sier jeg, og nå det Leander som tar oss videre.

Roll Your Boat, syng Peder Elias. I det klokka snart 12:05. En velkjent og populær kar har bursdag I dag. Han har vært programleder I NRK I både radio og TV, hovedsakelig I musikkprogrammer. Og så leder han jo et av de mest populære programmene I gullrekka på NRK 1 I mange år. Ja, kanskje du har en idé om hvem det Vel, du får fasiten etter Frida Ånnevik.

I dag har Ivar Dyrhaug bursdag. Mange av oss ble jo først kjent med han gjennom radioprogrammet Pop Special, eller kanskje I TV-programmet Halv sju, og I hvert fall gjennom alle sesongene han styrt bit for bit på fredagskveldene I NRK 1. Dyrhaug var også direktør I selskapet Norsk Plateproduksjon, som blant annet ga ut Dance with a Stranger sine plater, og Dyrhaug bidro til mange tekster, for eksempel Den som kommer nå.

Usher, Lil Jon og Ludacris var dette. Yeah! Enkelt og greit. Og før det var det Arif som sang Hellig. Og nå er det Maria Haukås Mittet, flotte stemme, som tar oss fram til nyheteren 5:30.

Her NRK Nyheter klokken 5.30. Det en skandale at kvinner venter mange uker på abort, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort er lengre nå enn før grensen.

0: grensen for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
1: Nei, jeg synes det en stor skandale. Jeg blir veldig opprørt over at dette mulig I hele tatt. Da.
2: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort I uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
1: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort I Norge. Et par dager jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
2: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente I mange uker og deretter ta abort.
0: Reporter Marianne Ytreide. Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter har blitt enige om en ny lønnsavtale for sykehusene. Det opplyser Spekter I en pressemelding. Sykehusene skal nå forhandle lokalt om lønnen til overlegene, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten. USAs politikk under Trump ødelegger forholdet til Norge og andre land, det sier USAs tidligere utenriksminister under forrige president, Joe Biden. Anthony Blinken besøkte I går norsk næringsliv under havbrukskonferansen Aqua Vision I Stavanger. Mats Martinsen administrerende direktør I Skretting Norge.
3: I en verden som opplever uro, konflikter og barrierer, så må vi prøve å bygge de ned. Vi trenger fri flyt av varer, vi trenger fri flyt av mat, og vi trenger fri flyt av samarbeid og kunnskap. Og det får vi til, for vi samler da toppledere fra havbruksindustrien I hele verden hit til Stavanger.
4: Men det var ikke bare toll som sto på agendaen. Den maritime næringen også sterkt preget av situasjonen I Midtøsten og rundt det strategisk viktige Hormuzstredet.
5: I'm very concerned that we've unfortunately opened a Pandora's box where Iran, far into the future, has the potential to, if not control, at least to shape what happens in the Strait of Hormuz. And that's a problem that was created by this crisis.
0: Blinken uttrykte her bekymring for at krigen I Midtøsten har gitt Iran stor makt over Hormuz-stredet. Reporter Berit Helle Jonsbråden. I Kongo nå nesten 600 personer bekreftet smittet av Ebola, og 115 av dem døde, ifølge myndighetene. 22 bekreftet friske igjen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Straks klokka 13 minutter over halv 6. Det var Katie Melua som sang If You Were a Sailboat, og Ylva sang for det. I dag skal jeg passe på å si gratulere med dagen til Marte Wulf, for artisten fra Kristiansand ble altså født 10. juni i 1980. Og hun ikke bare artist, hun har også debutert som forfatter. I 2024 ga hun ut debutromanen sin Dyr i byen. Men her i NKP1 kjenner vi jo henne best som artist og låtskriver, så da kommer en av hennes som en liten bursdagshyllest til Marte Wulf.

The Something So Fint I Could Miss You Forever og One Republic før det. I Ain't Worried sang de her I tidlig morgen. Og undrer du over hvem som har navnedag I dag, så kan jeg fortelle deg det nå, for det alle som heter Ingolf og Ingunn.

Ja, det deilig med litt David Bowie en onsdag morgen. Og det blir nest siste låt det her I tidlig morgen. Nå det Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias som får avrunde. Og Nils Ågen Nystad ønsker deg en fin dag. Og takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det er ikke sikkert at barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. De store tekstselskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser i loven om digitale tjenester, DSA, sier han.
1: Jeg klarer i hvert fall ikke å se at det ligger en plikt i DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
2: Øby Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk lesning av EU-regelverket.
1: Det regjeringen konkret sier om dette i lovforslaget er ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen, men det har egentlig ingen rettslig betydning.
2: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tech-selskapene med støtte i loven om digitale tjenester DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
3: Jeg er opptatt av at det er tech-selskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass, sånn at vi kan følge opp forbudet om å være på sosiale medier for barn og unge.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, og du kan lese mer om dette på nrk.no. En 30 år gammel mann som er siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast i Nord-Irland fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40-årene ble alvorlig skadet. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen. I går kveld og i natt ble politiet angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Den siktede mannen er fra Sudan, men politiet opplyser at de ikke mistenker terror. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
4: Det er en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nord-Irland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
0: Og Sky News melder at i går kveld også var anti-immigrantmarkeringer i London og i Southampton. USA har i natt gjennomført en rekke angrep mot Irans luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i natt at de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Ifølge Taliban er minst 13 mennesker drept og 14 såret etter pakistanske flyangrep i Afghanistan, det melder Reuters. Det pakistanske forsvaret skal ha bombet mål i 3 ulike afghanske provinser. Det har over lengre tid vært en svært spent situasjon mellom de to nabolandene, med mye uroligheter i områdene langs grensen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Blir det den varmeste dagen i Tromsø så langt i år? Ja, det ser jo lovende ut så langt på morgenkvisten. Vi i studio er våken, la med deg og sola. Johnny Cash er klar i spillelista mi. La oss sette i gang.

Det er Stavanger-kameratene sin versjon av Avicii sin låt Wake Me Up. På rogalandsk så heter den Vekk meg opp. Ja, det er nok en blendende vakker morgen over Tromsdokker. Stikkord her på morgenkvisten i Tromsø var stadig ei klinkerund sol på en bortimot skyfri himmel. Det var deilig morgenstille da jeg gikk på jobb for en time siden. Bare litt selskap av noen bedagelige måse som tusler rundt. For en deilig kulisse å lage morgenradio til dere. Her skal du få dagens værmelding. For Troms blir det bris omkring øst på kysten. Nordøstlig opp til frisk bris. Latskia oppholdsvær. I ettermiddag lokale regnbyger i sørlige og indre strøk kan hende med torden. I kveld tilskyende og regn som brer seg fra sør. Spitsbergen, skiftende bris først på dagen, sørlig opp i liten kuling utsatte steder i nord, for det meste skyet, spredte regnbyger uttrykt for tåke. Om du er så heldig å være ute og ro feske denne morgenen, så skal du få et værvarsel for de nære havområdene. Bankene ut for Troms for i dag, nordøst, liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Tromsøflaket, østlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Og mens vi venter på temperaturen fra Meteorologisk institutt, jeg er litt spent på hva temperaturen er der du er. Send oss gjerne inn din hyperlokale værmelding. Det blir jo varmt i dag.

0: otänkligt på hur du satt dina spår.
1: Ett fint svorsksamarbete mellan Ruben och Miriam Bryant. Den heter Där du brente vår bro, och i dagens konkurrens så vill jag göra nöjaktigt det motsatta. Jag vill bygga bro till det här, kära lytter, och hoppas du förstår hur vi ska resa vidare i vårt distrikt. Vi spör dig. Hvor i Troms og Svalbard skal vi hen? I dagens konkurranse skal vi til et sted som lytter Siv Marianne Fredriksen har sendt inn til oss. Hun beskriver et sted som har en spesiell plass i hennes hjerte, og det stedet der fant jeg mye artig i radioarkivet fra. Jeg tok et dypdykk og fant ut at Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, hadde tjeneste som sogneprest, blant annet i denne bygda.
2: Og mens kirkas menn slåss i sør, pakka prest Bjerkås og hennes pensjonerte ektemann og reiste nordover. I hver fikk hun en stilling.
3: Og da de så kom frem, så ble de jo så veldig godt mottatt. For folk i Nord-Norge, de ville jo ha henne.
4: Og det var en opplevelse. En hel del sånne minner som man kan leve på og glede seg over.
1: Jeg hadde hørt Ingrid Bjerkås selv på slutten der, og du skal få enda et arkivklipp. Det her er fra 1973, hvor da 28 år gamle Johan Eide forteller om feskeryrket i skoleradioprogrammet. Kan du stadfeste denne dialekten?
5: Feske i sin helhet er jo et med det frieste vi har, det frieste yrket vi har i Norge. Men det er hårdt, det er det. Men så har vi jo det lettvint nå for tiden at vi har jo så mye gode instrumenter å hjelpe oss med mot hva de hadde før i tiden. 100% effektiv de instrumenter vi har, dekka og radar og ekkolodd og sender.
1: Ja, 100% effektive feskeverktøy. I 1973 klarte du å høre hvordan dialekt det var her. Vi skal til en bygd som på latin kan oversettes til Gadus Morua. Og det er alt du får av hint for nå. Men hvis du vet hvor vi skal reise, så sender du meg svaret i appen NRK Radio. Tusen takk for at du sørger for dagens destinasjon, Siv Marianne. Og om du som lytter har lyst til å påvirke hvor vi skal i morgen, så send meg forslaget ditt nå.

0: Harstads egen Marte Valle, låten hennes den heter Modig. Jeg spurte dere I stad, kjære lyttere, om dere hadde noen lokale værmeldinger å bjuda på mens vi ventet på temperaturen. Det har jeg fått. Bjørn skriver at hans hyperlokale værrapport sol og blå himmel over hele Mortensnes I Tromsø, akkurat nå mellom 19 grader pluss I solveggen. Herlig, og også Åge skriver til oss god morgen fra Skøelva, også 19 grader allerede der. Han ønsker oss alle I NRK Troms og lytter en riktig god dag. Det koselig. Fortsett å sende oss inn værmelding fra der hvor du Nå skal vi til vår neste nyhetssak, for på tross av krigen I Ukraina ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene nærmest Norge kan om få år ha 17 000 kampsoldater klar.
1: I have collected some new pictures with significant changes.
2: Den tidligere etterretningsmann Marco Eklund blar mellom gamle og ferske satellittbilder fra Russlands militærbaser I Petsjenga. Det siste året har han studert russisk militær aktivitet langs Europagrensa på oppdrag fra Danmarks Radio og NRK. En drøy mil fra Norge bygges det for opp til 17 000 soldater, mener Eklund.
1: They are building more infrastructure here and this area. It is dormitory or living house.
2: Nedgangen på krigsskolen I Oslo møter vi oberstløytnant og hovedlærer I landmilitær teori Amund Osflaten. Han mener det som bygges opp gir Russland en mulighet til å flytte soldatene I Ukraina raskt mot Norges og Europas grense.
3: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO.
2: Den nåværende ambassadøren ved den russiske ambassaden I Oslo skriver til NRK at det ikke finnes noen planer I Russland om en ny krig mot Europa. Han hevder det NATO som har rustet opp. Osflaten på krigsskolen sier NATO har flere ressurser enn Russland, men mangler tid.
3: NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. I den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO I stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Reporter I denne saken, det var Ingel Eriksen.
4: En podcast fra NRK.
5: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endre.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Til tross for krigen i Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer Amund Osflaten i landmilitær teori mener de russiske styrkene i Ukraina raskt kan flyttes på, hvis Putin ønsker det.
1: Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
2: Hadde NATO klart å matche det?
1: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland.

0: At du kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
1: Reporter her, det var Håvard Guldal. Iran sier de angriper amerikanske baser i flere land i Midtøsten. Det den iranske revolusjonsgarden som sier den har startet angrep mot militærbaser som tilhører USA i Bahrain, Jordan og Kuwait. Droneangrepet på basen i Bahrain skal være svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. USA har ikke kommentert uttalelsene. Opplysningen er ikke bekreftet av uavhengige kilder. En 30 år gammel mann som siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40 år ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen i går kveld. Politiet ble angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brand, ifølge BBC. Minst 13 mennesker drept og 14 såret etter pakistanske flyangrep i Afghanistan, det sier den islamistiske bevegelsen Taliban, som har makten i Afghanistan, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske forsvaret skal ha bombet mål i tre ulike afghanske provinser. Det har over lengre tid vært en svært spent situasjon mellom de to nabolandene, med mye uroligheter i områdene langs grensa spesielt. Fra 2027 så kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisa Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet, de slipper å betale skolepenger. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Her nyhetene fra NRK Troms. E6 i Kåfjord stengt på nytt etter at det i natt gikk enda et jordras. Dette raset gikk noen 100 meter unna det nesten 30 meter lange raset som gikk på søndag. Lars Nordås i Statens vegvesen forteller at veien foreløpig stengt.
3: Det et lite jordras på, som dekker ca. 80% av veibanen, så det ikke stort. Men det bevegelse oppe i dalen, og det mye lyder. Så de har vurdert å stengt veien for å være sikre på at det ikke skal komme ned mye mer.
2: Og etter melding om brann har nødetatene rykket ut til en bedrift nord på Tromsøya. Det opplyser politiet. Meldingen om at utekontakten i Tromsø må stenge i sommer på grunn av ferieavvikling bekymrer også politiet. Politistasjonssjef Frank Sletten sier at utekontakten og politiet har vidt forskjellige oppgaver i å følge opp ungdomsmiljøet i sentrum på kveldstid. Han mener fravær av utekontakten i sommer gjør det ønskelig at flere ungdomsforeldre stiller opp i sentrum på kveldstid. Som vi nylig hørte, klarer Russland å ruste opp langs hele grensen i Europa, til tross for krigen i Ukraina. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne, DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechanga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampklare soldater. Til sammenligning med norsk side av grensen skal Finnmarksbrigaden bygges opp til mellom 3000 og 5000 norske soldater innen 2033. Russlands ambassadør til Norge skriver til NRK at Russland ikke har noen angrepsplaner mot Norge eller NATO. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
4: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

Bruce Springsteen selv der med låta Brilliant Disguise her i morgensendingen til NRK Troms. Jeg har jo spurt dere lyttere hva som deres hyperlokale værmelding. Det jo så nydelig vær over Troms i dag. Og dere har levert Trond Arvid, han skriver værstatus akkurat nå fra Ibestad og Rollnes Elva i glimrende vær, sol, vindstille og temperaturen der 16 grader. Lover godt for dagen videre. Jorunn, hun skriver til oss fra Lyngseide. Der det en nydelig dag, skriver hun. 15 grader og helt stille hav. Det hørtes herlig ut alle sammen, og det en glimrende overgang til det som skal skje nå. Du skal nemlig få en værmelding for dagen i dag. I Troms blir det i dag bris omkring øst på kysten nordøstlig opp til frisk bris. Lettskyet oppholdsvær i ettermiddag. Lokale regnbyger i sørlige og indre strøk kan hende med torden. I kveld tilskyende og regn som brer seg fra sør. Spitsbergen får skiftende bris, først på dagen sørlig opp i liten kuling utsatte steder i nord. For det meste skyet, spredte regnbyger og uttrykt for tåke. Så har jeg fått inn temperaturobservasjonene fra Meteorologisk institutt på morgenkvisten som målte dem. 18 grader i Narvik, 18 grader på Andenes, Harstad 18 grader der også, Bardufoss 19 grader, Tromsø 18, Skibotn 15, Torsvåg 14, Sørkjosen 15 grader og Alta 18 grader, inn i Ålesund 8 og Longyearbyen 6 grader. Ja, det lover godt for dagen det her. Vi får se hvor varmt det blir utover morgenen.

Father Size, Ask Embla tok oss frem hit til dagens avisrunde. Vi skal slå på avisene I lag og se hva som rører seg av overskrifter. Vi tar turene først til Fremtid I Nord. De har en sak ute akkurat nå hvor de skriver at I Kåfjord frykter lærerne at skolekuttene vil ramme elevene hardt. På tampen av fjoråret vedtok lokalpolitikere store kutt I skolen. De har tatt en prat med Rolf Harald Pedersen ved Olderdalen skole som sier at de allerede må slå sammen klasser og ofte ikke rekk individuell oppfølging. Han beskriver en vanskeligere hverdag som lærer. Kommunen sier de følger lærernormen, men at stramme budsjetter gjør situasjonen krevende. Så til Svalbardposten, de skriver at lokalstyret I Longyearbyen har en uvanlig lang saksliste før sommerferien. I dag skal politikerne nemlig bestemme hvordan veier de skal ha ansvar for, hvordan økonomien skal legges opp fremover, og hvor mange representanter som skal sitte I lokalstyret neste perioden. Det og mye mer, også om kunstsenter I Nybyen og flere høringer, skal de gjennom, og de livestreamer det her. Lokalstyremøte fra klokka 9 I dag. Nye Troms skriver at I Takelvdalen kan flere endelig tappe rent drikkevann etter over 20 år med problemer, mye på grunn av forurensning fra forsvarets skyt- og øvingsfelt I Mauken Blåtinn ifølge avisa. En ny vannledning fra Jordbekken nå på plass, og beboerne beskriver vannet som helt fantastisk. Kommunen og Forsvarsbygg sier dette bare første steg, og at en full permanent løsning for hele dalen fortsatt gjenstår. Folkebladet, de har ute en sak om finværet. De skriver at det full sommer I Midt-Troms på Finnsnes, så kastet folk seg I havet I går, da gradestokken passerte 25 grader lokalt. Både barn og voksne nøyt I sola og is og strandliv, selv om badevannet fortsatt iskaldt. Og også Nordlys har ute en værsak. I går kveld tok de en prat med vakthavne meteorolog, som sier at I dag, dere, kan bli årets varmeste dag I Troms, med opp til 25 grader flere plasser. Men godværet varer hvis ikke lenge natt til torsdag skal en front komme inn, og hele fylket får regn og byger utover dagen, og fredag lysner det igjen, men med kjøligere temperaturer. Men vi her I morgensendingen, vi får en oppdatert værmelding, som vi alltid gjør, om en halvtimes tid, og da skal vi jo sjekke om den værmeldingen der fortsatt står seg.

0: Et godt musikalsk lagarbeid mellom Isak og Agnete Saba. Den låta her heter Oinan Du, som betyr «Jeg ser deg». Meldingen i går om at utekontakten i Tromsø må stenge i sommer på grunn av ferieavvikling bekymrer også politiet. Utekontakten og politiet har vidt forskjellige roller i å følge opp ungdomsmiljøet i sentrum på kveldstid, og politistasjonssjef Frank Sletten synes utviklingen i mange tilfeller er uheldig.
1: Vi har over tid sett at ungdom samles i sentrum i langt større grad enn før. Fra politiets side så har vi en litt annen rolle i forhold til å forebygge, som er vår primæroppgave. Men vi har også en sånn oppfølgingsoppgave i forhold til å være reaktiv og opprette straffesaker. Så jeg ser jo det at med fravær av de voksenpersonene som utekontakten tilfører de unge, så det nærværet er viktig, og det er mer langsiktig, og den bygger opp en tillit på en annen måte enn kanskje politiet klarer i alle sammenhenger.
2: Hvilken risiko er det ungdommen løper som er ute på sen kvelds- og natterstid?
1: Det er jo ungdom, og det er jo unge folk som er i et miljø som kanskje er preget av alt fra rusbruk til organisert kriminalitet, så vi ønsker dem på ingen måte så tett i sentrumsbildet, og i alle fall ikke uten kontroll.
2: Hvilke oppgaver betyr dette for politiet, for ikke å si ekstra oppgaver?
1: Det betyr ikke så mange i forhold til våres oppgaver nå denne sommeren, men det vil bety at vi kanskje ikke får den relasjonen til ungdommene over tid. Utekontakten og natterandene representerer ofte de lange tillitsforholdene som kanskje vi kan glippe på.
2: Kommunen sier at de har ikke penger til å oppbemanne utekontakten sommerstid. Har politiet de nødvendige ressursene?
1: Vi vil gjøre så godt vi kan, og vi har et veldig godt samarbeid med Tromsø kommune opp imot arbeidet med ungdom. Og politiet sitt arbeid vil være upåvirket. Det er mer de lange linjene i forhold til det tillitsarbeidet som er knyttet opp til ungdom, som vi kanskje er bekymret for, eller som vi er bekymret for.
2: Mange foreldre opplever det jo som vanskelig å nekte sine unger når andre får lov. Hva er ditt råd til dem?
1: Nei, jeg tror foreldrene må vise mot. Det er noen få ungdommer som egentlig kanskje vises i bysentrum totalt sett. Men vær modig og gi klare linjer, og så kanskje kan det være et godt forslag å gå i lag i et nabolag og sette grensen i fellesskap. Da gjør det lettere.
2: Hvordan ser du for deg sommerkveldene nå utover med det bakteppet som vi her har fått presentert?
1: Nei, vi blir å følge med. Politiet blir alltid å være til stede. Bekymringen er størst knyttet til tilliten, så vi kan kanskje få gjennom at voksenpersoner er i. Og kanskje er det her en utfordring til andre foreldre. Vær til stede, vær i sentrum og etabler miljø sånn at vi har voksenpersonene i sentrum selv nå når utekontaktene og ikke har den muligheten til å være til stede på samme måte som tidligere.
0: Det sa politistasjonssjef Frank Magne Sletten ved Troms politidistrikt, intervjuet av Sveinung Åsali.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå har klokka blitt 7. Det er en skandale at kvinner venter mange uker på abort, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort er lengre nå enn før grensa for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
1: Jeg synes det er en stor skandale. Jeg blir veldig opprørt over at dette er mulig i hele tatt.
2: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
1: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skal ha ventetid på abort i Norge. Per dag er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
2: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente i mange uker og deretter ta abort.
0: Reporter Marianne Ytreide. Iran sier de angriper amerikanske baser i flere land i Midtøsten. Det er den iranske revolusjonsgarden som sier den har startet angrep mot militærbaser som tilhører USA i Bahrain, Jordan og Kuwait. Droneangrepet på basen i Bahrain skal være svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. USA har ikke kommentert uttalelsene, opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder. En 30 år gammel mann som er siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast fremstilles for varetekt i dag. Mannen i 40-åra ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen i går kveld. Politiet ble angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. I Kongo er nå nesten 600 personer bekreftet smittet av ebola. 115 av dem er døde ifølge myndighetene, mens 22 er bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser som lenge har vært preget av væpnet konflikt. I Turu, Nord-Kivu og Sør-Kivu. I tillegg så er det påvist ebola-smitte og dødsfall i nabolandet Uganda. 4 av 10 mener det er greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie, viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. På Sandvet skole i Sandnes behandler rektor Siri Britt Selvikvåg Værne flere søknader i uka.
3: Det har tatt seg opp, og jeg tenker at jeg får for mange søknader om det med fri. Fra nå jul til per dags dato så har jeg fått mellom 50 og 60 søknader med ferie som begrunnelse, og da er det søknader over 3 dager.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. Brannvesenet har kontroll på brannen på stedet hvor det ble meldt om brann nord på Tromsøya. Det jobbes nå med utløfting, melder politiet. Det var for en time siden at den første meldingen om brannen kom. Og meldingen om at utekontakten i Tromsø må stenge i sommer på grunn av ferieavvikling bekymrer også politiet. Politistasjonssjef Frank Sletten sier at utekontakten og politiet har vidt forskjellige roller i å følge opp ungdomsmiljøet i sentrum på kveldstid. Derfor synes han utviklingen er uheldig.
5: Vi registrerer jo som utekontakten uttrykket at vi ser ungdom samles i langt større grad i sentrum i forbindelse med helgen. Det er jo ungdom, og det er jo unge folk som er i et miljø som kanskje er preget av alt fra rusbruk til organisert kriminalitet, så vi ønsker dem på ingen måte så tett i sentrumsbildet, og i alle fall ikke uten kontroll.
4: I dag er det havariøvelse i Sokkelvik i Nordreisa kommune. Alle nødetatene deltar, og reiserværingene må belage seg på mye blålys og sirener i dag. Det skriver Fremtid i Nord. Scenarioet er at et fly styrter like etter at det har tatt av i Sør-Kjosen. Øvelsen starter på formiddagen og vil foregå i flere timer utover dagen. Til tross for krigen i Ukraina ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne, DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechanga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Til sammenligning med norsk side av grensen skal Finnmarksbrigaden bygges opp til mellom 3000 og 5000 norske soldater innen 2033. Russlands ambassadør til Norge skriver til NRK at Russland ikke har noen angrepsplaner mot Norge eller NATO. Nyhetene, Erik Vågbø.
6: Her er morgensendingen

0: opp og stå, kom i gang med dagen sammen med Lady Gaga. Det her var Alejandro. I det klokka er 7:09 nær onsdagsmorgen, og du hører på morgensendingen til NRK Troms. God morgen til deg. Satellittbilder avslører at Russland ruster opp langs grenser mot Europa og Norge. Dette viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. På tross av krigen i Ukraina kan Russland i løpet av få år ha 17 000 soldater klar ved de russiske militærbasene nærmest Norge. Det er konklusjonen til en tidligere finsk etterretningsanalytiker som NRK har jobbet med.
1: I have collected some new pictures with significant changes.
2: Den tidligere etterretningsmannen Marko Eklund blar fra gamle til ferske satellittbilder fra Petsjenga i Russland, en drøy mil fra grensa mot Norge.
1: In division, new division in Petsjenga area.
2: Det siste året har han studert russiske militærbaser på oppdrag fra Danmarks Radio og NRK. 6-7 soldatbrakker teller Marko, bare i en liten del av Petsjenga-dalen.
1: They are building more infrastructure here and this area. It is dormitory or living house.
2: Maksimalt kan det bli 17 000 soldater der, mener Eklund. Men det er bare en liten bit av det han har sett. Selv om Russland har ført en blodig krig i Ukraina, ruster Russland opp for at soldaterne etterpå kan flyttes mot hele Europa-grensen. Ned i gangen på krigsskolen møter vi oberstløytnant og hovedlærer i landmilitær teori, Amund Osflaten.
3: Og det du presenterer er en indikasjon på at den da trusselen fra vest oppfattes som genuin og eksistensiell.
2: Osflaten mener det som bygges opp gir Russland en mulighet til å flytte soldatene i Ukraina raskt mot Norges og Europas grense.
3: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO. For eksempel at det frigjøres styrker fra operasjonen i Ukraina, eller som jeg tror at de har relativt store har prøvd å bygge opp så store strategiske reserver som mulig, som da kan settes inn mot NATO. Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
2: Flere europeiske etterretningstjenester har pekt på at Russland i ytterste fall kan være klar til en ny krig i Europa innen 2-3 år. En tidsramme Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen nå også har bekreftet at han forholder seg til overfor NRK. Osflaten på krigsskolen sier NATO har flere ressurser, men trenger mer tid.
3: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. Og NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
2: Den russiske ambassadøren til Norge skriver at Russland ikke har noen angrepsplaner mot NATO, hverken om 2 eller 5 år. Tilbake i Finland er den tidligere etterretningsmannen Marko Eklund bekymret. Han mener det han ser bygges langs grensa er mer enn at Russland skal sikre en balanse mot vest.
1: More than fixing a balance because there is no big groups in the western side.
0: Reporter Ingel Eriksen, og du kan se satellittbildene av den russiske opprustningen langs grensa på NRK.no akkurat nå.

0: Ja, nei, Gum. Låta den heter Kompiser. Vi turer videre på reisa gjennom vårt distrikt i dagens konkurranse og spør deg. Hvor i Troms og Svalbard skal vi hen? I dagens konkurranse skal vi til et sted som lytter Siv Marianne Fredriksen har sendt inn til oss. Hun beskriver et sted som har en spesiell plass i hennes hjerte. Og gjett om jeg fant mye artig i radioarkivet derfra. Nå skal du få høre et arkivklipp fra 1973, hvor da 28 år gamle Johan Eide forteller om feskeryrket. I skoleradioprogrammet kan du stadfeste denne dialekten også.
1: Feske i sin helhet er jo et med det frieste vi har, det frieste yrket vi har i Norge, men det er hårdt det er det. Men så har vi jo det lettvint nå for tiden at vi har jo så mye gode instrumenter å hjelpe oss med mot hva de hadde før i tiden. 100% effektiv de instrumenter vi har, dekka og radar og ekkolod og sender.
0: Ja, da tror jeg på instrumentene i 1973, og Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, hadde tjeneste som sogneprest, blant annet i denne bygda.
2: Og mens kirkas menn slåss i sør, pakka prest Bjerkås og hennes pensjonerte ektemann og reiste nordover. I b*** fikk hun en stilling.
3: Og da de så kom frem, så ble de jo så veldig godt mottatt. For folk i Nord-Norge, de ville jo ha henne.
4: En hel del sånne minner som man kan leve på og glede seg over.
0: Ja, det var Ingrid Bjerkås, du hørte selv til slutt der. Hvilken sted skal vi reise til? En av bygdene hvor Ingrid Bjerkås reiste til som prest. Denne bygda kan på latin oversettes til Gadus Marua, og det er også til, skal vi si, fiskeartenes verden vi skal til, for å komme frem til navnet. Og det var det du fikk av hint. Nå skal vi gjøre Sabrina Carpenter. Og hvis du vil være med og påvirke hvor vi skal i morgen, send meg melding i appen. Takk for dagens destinasjon, Siv Marianne.

Det var Clover Day med låta Bit av meg. I dag starter en stor internasjonal helsekonferanse I Harstad. Hvordan vi skal bli bedre på folkehelse I fremtiden en av tingene de skal prate om. Og det skal vi også prate om med dem her I morgensendingen. Men det skal vi gjøre etter Dagsnytt halv åtte. Og frem til dit skal Iselin Solheim følge oss.

0: Fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. På tross av krigen i Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europa. Helsepolitikere reagerer kraftig på at kvinner venter mange uker på abort i Norge. Livet raknet for Helene Fure, så begynte hun å leve sakte.
1: Og da begynte jo ting å snu, og jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min.
0: Mer om slow living etter hvert, men først nå så skal det altså handle om russisk opprustning. Undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT viser at flere steder langs grensa til Europa så plasserer Russland ut ekstra soldater og krigsmateriell. De russiske militærbasene nærmest Norge kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare.
2: I have collected some new pictures with significant changes.
3: Den tidligere etterretningsmann Marco Eklund blar mellom gamle og ferske satellittbilder fra Russlands militærbaser i Petsjenga. Det siste året har han studert russisk militær aktivitet langs Europagrensa på oppdrag fra Danmarks Radio og NRK. En drøy mil fra Norge bygges det for opp til 17 000 soldater, mener Eklund.
2: De bygger mer infrastruktur her og dette området. It is dormitory or living house.
3: Nedgangen på krigsskolen i Oslo møter vi oberstløytnant og hovedlærer i

0: Der teori Amund Osflaten. Han mener det som bygges opp gir Russland en mulighet til å flytte soldatene i Ukraina raskt mot Norges og Europas grense.
1: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO.
0: Den nåværende ambassadøren ved den russiske ambassaden i Oslo skriver til NRK at det ikke finnes noen planer i Russland om en ny krig mot Europa. Han hevder det NATO som har rustet opp. Osflaten på krigsskolen sier NATO har flere ressurser enn Russland, men mangler tid.
1: NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. I den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
2: Reporter her, det var Inghild Eriksen. Og så har USA angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva har angrepene ført til?
3: Altså, den amerikanske sentralkommandoen her i Midtøsten, CENTCOM, har gått ut og sagt at de rammet rundt 20 mål i Iran. Det snakkes om mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger langs Hormuzstredet, inne på Qasem-øya, som også ligger i Hormuzstredet, hvor Iran har mange av sine radarsystemer som overvåker skipstrafikken. 20 mål har blitt angrepet fra amerikansk side, og så snart de amerikanske angrepene var avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, så gikk Iran løs på minst 3 amerikanske baser i Kuwait, Bahrain og Jordan, med både droner og ballistiske missiler. Nå har ting roet seg ned. Det virker som dette var et kalkulert angrep fra begge sider.
2: Hva er bakgrunnen for nattens angrep?
3: Nattens angrep ble utløst av at Donald Trump i går gikk ut og sa at iranerne hadde visst nok skutt ned et amerikansk Apache-helikopter i Hormuzstredet. Han sa at dette helikopteret overvåket skipstrafikken der og ble skutt på. Pilotene kom seg ut i live, og da sa Trump at da må vi svare på dette angrepet, så han nærmest annonserte et kommende angrep på Iran, og iranerne sa at vi er klare til å gjengjelde et hvert angrep på oss.
2: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det er en skandale at kvinner venter mange uker på abort. Ja, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, får støtte fra Rødt. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort er lengre nå enn før grensa for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
4: Jeg synes det er en stor skandale. Det er helt utrolig at det kan gå an.
5: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
4: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort i Norge. Et par dager er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
5: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente i mange uker og deretter ta abort.
6: Kjenne på hele kroppen at du er gravid og kroppen din gjør seg klar til å bli mamma.
7: Det er provoserende, og jeg blir utrolig bekymret, fordi vi vet at kvinner som vet at de ønsker og trenger å ta abort, gjør det så fort de kan, fordi at belastningen da blir mindre.
5: Det sier helsepolitisk talperson i Rødt, Seher Aydar. Lege og leder av abortregisteret i Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai, sier kvinner går lengre gravid før de tar abort, etter at grensen for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
8: Her må man inn med tiltak, og man kan jo spørre seg hvor lenge er det rimelig å måtte vente før man får tatt en abort.
5: Professor i helserett, Anne Kjersti Beffring, sier vi må se til andre nordiske land, der hun mener ventetidene for abort i praksis er kortere enn i Norge.
9: Noen land snakker om at det bør skje mellom 1 og 4 dager etter at man har bestemt seg.
2: Reporter Marianne Yttereide. Det er ikke sikkert at barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. De store tech-selskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser i loven om digitale tjenester. DSA, sier han.
10: Jeg klarer i hvert fall ikke å se at det ligger en plikt i DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
11: Øbe Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk lesning av EU-regelverket.
10: Det regjeringen konkret sier om dette I lovforslaget ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen. Det har egentlig ingen rettslig betydning.
11: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tech-selskapene med støtte I loven om digitale tjenester DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
12: Jeg opptatt av at det tech-selskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass, sånn at vi kan følge opp forbudet om å være på sosiale medier for barn og unge.
2: Reporter Tor Albert Frøsland, og du kan lese mer om denne saken nå på nrk.no. Fra 1. januar neste år så kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har nå signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisa Uniforum. Og det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. Å leve sakte, eller slow living som det heter på sosiale medier, får stor oppmerksomhet. 65% av dem mellom 18 og 39 sier de kunne tenke seg å gjøre endringer I livet for å få det roligere I hverdagen. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for NRK. En av dem som har gjort nettopp det 29 år gamle Helene Fure. Hun mener å leve saktere reddet den psykiske helsa hennes.
13: På en liten bakketopp, like utenfor Stryn, ligger et småbruk omkranset av høye fjell.
14: Det har alltid liksom følt en tilnærming til dyr, og synes det enklere å være rundt dyr og snakke med dyr enn menneske.
13: Men at livet skulle se slik ut, hadde Helene aldri trodd.
14: Jeg hadde liksom kjøpt mitt siste måltid og begynt liksom å kaste litt ting.
13: For 5 år siden rakna livet, og hun prøvde å avslutte alt.
14: Det har aldri vært liksom så svart før.
13: Men Helene overlevde. Da tok hun et steg tilbake. Hun flytter ut av Oslo og til kjæresten I Stryn. Og sammen kjøper de det vesle småbruket.
14: Og da begynte jo ting å snu, og jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min. Jeg fikk liksom stabilt liv da, og rutine.
13: På Instagram og TikTok finnes det millioner av innlegg under emneknaggen Slow Living.
15: I always thought the city life was the one.
16: Welcome to episode 12 of Slowing Down with Liv.
13: Henrik Børsting Jakobsen professor I psykologi. Han har et godt råd til deg som har lyst å leve pittelitt saktere.
17: Hvis du klarer å skape små pauser I hverdagen hvor du både kan prioritere det som viktig for deg, og gjerne dele det med andre rundt deg, enten det dyr eller mennesker eller hva som måtte være, så tror jeg det kanskje det beste tipset.
2: Ja, du kan høre hele historien til 29 år gamle Helene Fure, og så kan du få flere tips I podcasten oppdatert. Eller du kan lese mer om dette på nrk.no. Reporter her, det var Julianne Flølo. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
18: Hvordan skal vi få bedre folkehelse? Hvordan jobber gravejournalister I NRK for å avdekke russisk opprustning? Og vi tar en prat med rektor I Lavangen om regnbueflagg. Dette litt av det du skal få høre.

0: That's all. Genesis. Här hos oss i morgonsändningen till NRK Troms och Svalbard. Jag heter Ingrid Wester Amundsen. Och samman med Erik Vågbø så håller vi det uppdatert fram till klockan blir 9. Nu har Erik kommit in i studio för att ge sin nyhetsöversikt. Går vi först till Kåfjord?
1: Det skal vi, for alle berørte innbyggere evakuert fra området hvor det nye jordraset gikk i Kåfjord. Det opplyser kommunen på sine nettsider. I natt gikk enda et jordras ved Nordnes, som har ført til at E6 stengt igjen. Politiet skriver at det ikke noen grunn til å tro at noen har blitt tatt av raset. Og det nye raset gikk bare noen hundre meter fra søndagens. I dag det havariøvelse i Sokkelvik i Nordreisa kommune. Alle nødetater deltar, og reiseværingene må belage seg på mye blålys og sirener denne dagen. Det skriver Fremtid i Nord. Scenarioet at et fly styrter like etter at det har tatt av i Sørkjosen. Øvelsen starter på formiddagen og vil foregå i flere timer utover dagen. Meldingen om at utekontakten i Tromsø må stenge i sommer på grunn av ferieavvikling bekymrer også politiet. Politistasjonssjef Frank Sletten sier at utekontakten og politiet har vidt forskjellige roller i å følge opp ungdomsmiljøet i sentrum på kveldstid. Derfor synes han utviklingen uheldig.
2: Nei, vi registrerer jo som utekontakten uttrykket at vi ser ungdom samles i langt større grad i sentrum i forbindelse med helgen. Det jo ungdom, og det jo unge folk som i et miljø som kanskje preget av alt fra rusbruk til organisert kriminalitet, så vi ønsker dem på ingen måte så tett i sentrumsbildet, og i alle fall ikke uten kontroll.
1: Det sa politistasjonssjef i Tromsø, Frank Magne Sletten.

0: Sandra Lyng, det blir bra igjen. I dag starter en stor internasjonal helsekonferanse i Harstad, den 11. nordiske konferansen for helsefremmende forskning i regi av UiT Norges arktiske universitet. Konferansen den varer frem til fredag og samler en rekke forskere fra hele Norden. Og med meg på telefonen fra Harstad nå har jeg en av arrangørene, Anne Clancy. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Ja, i Ottawa i 1986. Så markerte man det skiftet i synet man hadde på helse. Og det skal dere snakke en del om, og får også noen som var med på nettopp det i konferansen. Hva var det her skiftet, og hva er egentlig helsefremmende arbeid?
1: Ja, det som er så viktig med helsefremmende arbeid er at det skal komme ifra grasrota. Og det er ikke bare helsevesenet som kan bidra til å fremme folks helse. Vi vet jo at det med arbeid, skole, venner, kolleger, at man har en følelse av at man mestrer hverdagen, det er det som er viktig med helsefremmende arbeid. Og i tillegg, at selv om vi har en stor internasjonal konferanse med 90 deltakere, fra 10 forskjellige land, så er det ikke egentlig forskere som bestemmer retningen. Det skal komme ifra grasrota. Og helsefremmende arbeid er det som kan fremme min helse og din helse og helse til barn og unge, voksne og de gamle, utifra det de mener er viktig for deres helse. Og det handler om deltagelse. Det handler om å vise respekt for andres meninger, og det er å ta hensyn til stedet, hvor de kommer fra, hva de er opptatt av.
0: Ja.
1: Men det er det vi forsker på sammen med de vi forsker med.
0: Ja. Ja. Og med meg er også en av de som skal holde foredraget, første amanuensis Lise Marie Bergvold ved UiT. Du er helsesykepleier og har også doktorgrad i faget. Hva er det som er unikt med helsesykepleier sammenlignet med de andre sykepleierspesialiseringen?
2: Ja, da jeg kan jo først si god morgen. Ja, vi er jo så privilegiert at vi får jobbe rettet mot helsefremming og forebygging. Vi er ute på arenaer der barn og foreldre er. Det er jo dem som, og de unge. Vi er ute i skolehelsetjenesten, vi er ute på helsestasjoner, og vi er ute med smittevern. Vi er ute i den kommunale helsetjenesten. Og der gjøres det daglig et godt stykke arbeid. Vi holder jo ikke på med behandling, så vi er jo på en måte den delen av helsevesenet som på en måte får lov til å jobbe rettet knyttet mot forebygging og helsefremming. Og det handler om blant annet å styrke og støtte foreldrene på helsestasjonen i det her med å være foreldre. Det er en oppgave som noen gang kan være vanskelig. Vi holder på med ammeveiledning, ernæringsveiledning og så videre. Ute på skolen så jobber vi tett i samarbeid med lærerne, ledelse, rektor. Dette med å snakke med enkeltelever, vi jobber inn mot klasser, vi jobber systemrettet i forhold til både mobbeproblematikk og vold og overgrep og så videre. Så det er mange tematikker vi jobber med.
0: Store fagfelt. Og dere jobber jo forebyggende, og det her skal du sette på agendaen i denne konferansen. Du mener at for å få et godt helsevesen og en god folkehelse, så bør vi kanskje her i Norden prøve å snu mentaliteten fremover. På hvilken måte?
2: Ja, altså vi kan jo stille oss et spørsmål. Ottawa 1986, en av de viktige på en måte, strategiene eller områdene som den gang ble satt fokus på, var jo det at man skulle reorientere helsetjenestene mot en mer helsefremmende og forebyggende tankegang. Så kan man stille spørsmål, hvor er vi henne i dag, 40 år etter? Vi bruker mye penger av pengene våre på behandling, naturligvis, og pleie. Og det skal vi, men det er mye festtaler i forhold til politikk, i forhold til dette med helsefremming og forebygging. det jo på en måte, det lar seg jo ikke på en måte, effekten lar seg ikke måle umiddelbart, det tar jo gjerne litt tid, sant? Men det samfunnsøkonomisk mye mer besparende.
0: Mm. Og tilbake til deg, Anne, du jo også helsesykepleier, men under konferansen skal dere belyse folkehelse fra flere fagfelt. Fortell litt helt kort om de andre som kommer.
1: Ja, jeg kan først si at siden du nevner Ottawa-charteret, vi har en av de som var med og skrev charteret og satt fokus på helsefremmende arbeid, og det professor Ilone Kickbusch fra Schweiz. Vi har også en forsker som ser litt på ulike minoritetsgrupper. Vi har noen som ser, en til som ser på velferdsstaten og hvor går vi, samt hun Lise Marie som skal snakke om sykepleierperspektiv, for å nevne noen. Og så har vi selvfølgelig 60 presentasjoner fordelt på 4 parallellsesjoner, så det blir ganske mye interessant. Og vi er 90 deltagere fra Thailand. Ja.
0: Det høres ut som dere får mye spennende å snakke om de neste dagene, og tusen takk for at dere ble med oss i morgensendingen for å gjøre oss litt klokere på det. Førsteamanuensis Lise Marie Bergvold ved UiT med doktorgrad i helsesykepleie og Anne Clancy emeritiv ved Institutt for helse- og omsorgsfag fra programmet for helsesykepleie. Og lykke til med konferansen i Harstad.
1: Tusen takk skal du ha. Takk for at du ringte oss og satt fokus på det. Ha det.
0: Hei.
3: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
4: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
5: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
3: Følg fotball-VM fra 11. juni. På TV 2 og NRK.

0: klokka 8. Dette NRK Nyheter. Til tross for krigen I Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europas grense, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene I Petsjenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer Amund Osflaten I landmilitær teori mener de russiske styrkene I Ukraina raskt kan flyttes på, hvis Putin ønsker det.
1: Så deres forse, sånn som de ser det selv, å kunne, at de I stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute I en eventuell konflikt.
2: Hadde NATO klart å matche det?
1: NATO kan matche det over tid, og det derfor tid så viktig for russerne. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men I den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO I stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Reporter her, det var Håvard Guldal. Synes det mye krig I verden, så har du helt rett. Det pågår nå 65 vepnede konflikter I verden. 8 av dem mellom stater. Bak lukkede dører I Oslo så pågår det I dag og I morgen et forsøk på å få slutt på noen av dem. Oslo Forum samler 150 fredsmeklere, diplomater og parter I krig og konflikt for å forsøke å finne en vei ut av krig. Det norske utenriksdepartementet står sammen med en sveitsisk stiftelse. Som vært for dette møtet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier møtene I Oslo ikke bare for venner og kjente.
3: Man må snakke med de som kan få slutt på en konflikt, og det inkluderer jo at man snakker med folk man ikke nødvendigvis vil invitere til bursdagsselskap, for å si det sånn. Det jo litt av poenget, at du faktisk I stand til å skape det rommet, bygge tillit og komme videre, for gjør man ikke det, så kommer man ingen vei.
0: Sa utenriksminister Espen Barth Eide. Prisveksten var på 3,1% det siste året, det viser konsumprisindeksen. Disse tallene kom akkurat nå, det fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten har I flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%, så dette blir det mer om I nyhetsmålen på NRK P2 om noen minutter. Offrene for NAV-skandalen tildelt fritt ords honnør. Prisen gis til foreningen for NAV-skandalens offre for deres innsats med å avdekke myndighetenes feiltolkning av EØS-regelverket, som førte til at mange nordmenn ble urettmessig dømt for trygdesvindel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. FRP fremmer et løst forslag I Stortinget for å få slutt på dobbeltroller I helseforetakene. Det konkrete forslaget ønsker å forby at medlemmer I sykehusstyrer også kan være direktør eller styremedlem I andre helseforetak. FRP sin helsepolitiske talsperson og stortingsrepresentant fra Troms, Christian Eilertsen, mener denne praksisen bør opphøre så fort som mulig.
5: Fremskrittspartiet bekymret for at det utvikler seg en helsetoppledernepotisme, der man utpeker sine egne kolleger fra andre helseforetak til styreleder I et annet helseforetak, og at det blir rett og slett bukken som passer havresekken. Til en viss grad så jo de ulike sykehusene også konkurrenter til hverandre, men det vil man jo ikke få til ved at det de samme menneskene som henholdsvis administrerende direktør og styreleder I de samme selskapene.
4: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobiltelefoner og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge I en felles nasjonal varslingsprøve. Mobiltelefoner over hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tufjonene lager lyd. I en reell situasjon vil et nødvarsel ha informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre. Alle berørte innbyggere evakuert fra området hvor det nye jordraset gikk I Kåfjord. Det opplyser kommunen på sine nettsider. I natt gikk enda et jordras ved Nordnes som har ført til at E6 stengt igjen. Det usikkert når veien kan åpnes. Politiet skriver at det ikke noen grunn til å tro at noen kan ha blitt tatt av raset. Det nye raset gikk bare noen 100 meter fra søndagens ras. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
6: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

0: Mumford & Sons, I Will Wait her i morgensendingen. I det klokka ganske straks blir 7:50 denne onsdagsmorgen. Nå skal vi til vår neste gjest. For til tross for krigen i Ukraina, ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Petsjenga nærmest Norge kan om få år ha 17 000 kampsoldater klar. Håvard Guldal, journalist i undersøkernes redaksjon i Nord. Dere har jobbet i ett år med graveprosjektet som i dag publisert. Hvorfor gikk dere i gang med det?
1: Ja, hei, god morgen. Dette er jo et dystert tema, men vi har hatt kilder. Vi har jobbet med Russland i flere år, og så har vi hatt kilder som har stadig mer snakket om at det er ikke bare i hermetegn og gåsøya hybride aktiviteter som ligger i Russlands planskov. Det er også mye mer dystre planer. Og da snakker vi selvfølgelig om militær opprusting. Jeg tror mange har fått med seg på et propagandanivå at det foregår en konflikt mellom Russland og Europa, og at Russland, der snakkes det ganske høyt om en konflikt med Vesten. Men det som vi har sett på de siste året sammen med en tidligere finsk etterretningsanalytiker og de nordiske kringkasterne, er hvordan de i praksis går veldig, veldig raskt, og de bygger opp infrastruktur veldig tett på den norske og finske og estiske og latviske og litauiske grenser med baser som kan romme veldig mange bakestyrker når de er ferdige med oppbyggingen. Og det her er jo, fortsatt er det jo en krig i Ukraina som Russland bruker aller mest ressurser på. Men vi har også sett på hvordan Russland på tross av denne dyre og blodige krigen i Ukraina klarer å bygge opp til reserver med ammunisjon og sånt. Så spørsmålet er jo, etter at Ukraina-krigen er over, hvor skal alle de her 700 000 kampsoldatene som Putin har i Ukraina, hvor skal de hen?
0: Og det er jo skremmende sak dere legger frem. Hvordan jobber dere for å kommunisere det ut?
1: Nei, her har vi jo sett på mange aspekter, og denne etterretningsanalytikeren som jeg nevnte er jo en av flere kilder. Det er jo ikke noe lystig tema vi snakker om her, men de kildene vi snakker med fra øst til vest, forsvarskilder, etterretningskilder, men også på russisk side folk som har jobbet ganske tett på Kreml, altså Putin og hans beslutning, snakker jo om at det er en reell planlegging av et mulig konfliktbilde i fremtiden. Og det som kanskje er mest skremmende i et større perspektiv er jo hvordan denne over år, den konfliktbildet som har blitt bygd opp i Russland av NATO, kanskje nå legger til rette for at det russiske folket kan støtte en krig mot NATO. Vi har hatt kilder som sier at de tror det er større sjans for at russisk befolkning støtter krigen mot NATO mer enn krigen mot Ukraina. Og det er jo ganske ubehagelig, men det er det de sier.
0: Det her, det er jo en historisk sterk satsing på forsvar i Norge nå. Hvordan er oppbyggingen i Norge hvis man sammenligner det med det som skjer på russisk side?
1: Ja, her kan vi bare, vi snakket med forsvarssjefen Erik Kristoffersen her i Norge, og han sier at det er en god langtidsplan, men at det går ikke fort nok. Og for å utdype det, så vil jeg jo si at hvis man ser på den historisk store satsingen med forsvarsforliket som kom bare for en halv uke siden, så er det jo veldig mange av de løsningene som det snakker om der, de kommer utover 2030-tallet. Det er noen som kommer før, men for eksempel Finnmarksbrigaden, som skal være vårt fremste vern mot Russland i nord, de blir ferdige i 2033, mens stadig flere land i Europa advarer om at Russland kommer til å trenge 2 til 3 år etter Ukraina-krigen er ferdig til å bli klar. Og da kan man jo bare sette opp regnestykket da. Hvis Ukraina-krigen blir ferdig i år eller neste år, 2 til 3 år, da er det fortsatt et stykke igjen til 2033. Så det er jo et sånt tidspress her på oss og på resten av NATO, som er veldig ubehagelig, men som vi adresserer i de sakene våre.
0: Er det noe som har endret seg i kommunikasjon fra norske myndigheter da, sammenlignet for 1 eller 2 år siden?
1: Ja, vi tror det. Altså, vi har sett det. Vi tror at norske myndigheter, vi ser at de har vært veldig mye mer tilbakeholden enn andre land i Europa, også andre land i Skandinavia, om denne militære trusselen. Vi ser også at etterretningstjenesten senest for et år siden ikke hadde helt trua på at Russland kom til å klare det. Men nå har det snudd. Så her foregår det et skifte da, og det er en ubehagelig sannhet som liksom faller inn over de her etterretnings- og forsvarsmiljøene med at de neste årene er faktisk de farligste for oss. Fordi vi enda ikke fått rustet opp, men Russland har en krigsmaskin som er i gang.
0: Hva sier, helt til slutt, hva sier Russland selv?
1: Ja, de sier, vi har snakket med, vi prøvde å få tak i russisk forsvarsdepartement i Moskva, de har ikke svart. Men russisk ambassaden i Oslo har svart, og de sier at det pågår det er ingen ønske om en militær konflikt med NATO, og at det er påhitt og påfunn fra europeiske ledere og europeisk media for å øke forsvarsindustrien. De sier også at det er NATO som ruster opp først, men vår undersøkelse vil vise, og det har vi publisert en sak om i dag på nrk.no, at det her var noe som startet i Russland kanskje allerede i 2012.
0: Takk skal du ha for at du var med oss, Håvard Guldal, journalist her i NRK.

0: Det var nummer 4 det med låta En annen dag. Vi turer videre på reisa gjennom vårt distrikt i dagens konkurranse, og vi spør deg... Hvor i Troms og Svalbard skal vi hen? Og i dagens konkurranse skal vi til et sted som lytter. Siv Marianne Fredriksen har sendt inn til oss. Hun beskriver et sted som har en spesiell plass i hennes hjerte. Og der fant jeg mye artig fra radioarkivet vårt. Vi skal ta et lite dypdykk dit. Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, hadde tjeneste som sogneprest, blant annet i denne bygda.
1: Og mens kirkas menn slåss i sør, pakka prest Bjerkås og hennes pensjonerte ektemann og reiste nordover. I hver fikk hun en stilling.
2: Og da de så kom frem, så ble de jo så veldig godt mottatt. For folk i Nord-Norge, de ville jo ha henne.
3: Og det var en opplevelse. En hel del sånne minner som man kan leve på og glede seg over.
0: Ja, du hørte Ingrid Bjerkås selv på slutten der, og jeg bjuda på jeg med til arkivklipp fra 1973. Nå skal du få høre 28 år gamle Johan Eide fortelle om fiskeryrket. I skoleradioprogrammet kan du stadfeste denne dialekten, så spiss ørene.
4: Fiske i sin helhet er jo et med det frieste vi har, det frieste yrke vi har i Norge, men det er hårdt det er det. Men så har vi jo det lettvint nå for tiden at vi har jo så mye gode instrumenter å hjelpe oss med mot hva de hadde før i tiden. 100% effektiv de instrumenter vi har, dekka og radar og ekkolodd og sender.
0: God tro på feskeinstrumentene i 1973. Hører du hvordan dialekt fesker Johan Eide har? Det er en bygd vi skal reise til, som er en av bygdene som Norges første kvinnelige prest Ingrid Bjerkås fikk jobb hos. Ja, vi skal altså til bygd. Den kan på latin oversettes til Gadus Morhua. Og hvis du vet hvor vi skal reise, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio, i likhet med mange av dere som har gjort allerede. Tusen takk for at du sørger for dagens destinasjon, Siv Marianne. Og om du som lytter vil påvirke hvor vi skal i morgen, send meg ditt forslag nå.

Det var The Chosen Ones det, med The Black Sorrows. Vi tar med en oppdatert nyhetsmelding her nå. 7 personer er evakuert fra hjemmene sine etter det nye jordraset i Kåfjord. Det bekrefter kommunen til NRK. De har også aktivert psykosocialt team. Det nye raset sperrer veibanen på E6 i Kåfjord som foreløpig er stengt på stedet. Politiet skriver at det ikke er noen grunn til å tro at noen er tatt av raset. Vi skal snart til nyhetene klokka 8:30, men etter det så skal vi ta turen til Lavangen for andre gang på 3 år. Regnbueflagget revet ned i Lavangen. Vi skal ta en prat med rektor ved skolen om denne saken etter nyhetene da, altså 8:30.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Espen Kristiansen, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå, sier prisveksten ble litt lavere enn for en måned siden, men at det samtidig ble litt høyere enn Norges Bank hadde regnet med. Det kan trekke retning av en ny renteheving, sier Kristiansen.
1: Det er litt høyere enn det Norges Bank hadde i sin prognose som de lagde i mars, så helt, men ikke veldig mye. Det er et tidels prosentpoeng. Så, men rent sånn isolert sett så trekker det retning av høyere rente, eller kanskje da at den renteendringen som Norges Bank allerede har varslet kommer i juni heller enn i september.
0: En mann i 20-årene er siktet for et fysisk overgrep og en rekke seksuelle overgrep mot barn på nett. Ifølge Sør-Vest politidistrikt så er han i tillegg siktet for besittelse av overgrepsmateriale. Mannen ble pågrepet 5. mars og har vært varetektsfengslet siden. Politiet utelukker ikke at det dukker opp flere fornærmede i saken. Siktede erkjenner ikke straffskyld, sier mannens advokat. USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier angrepene ser ut til å være omfattende, men likevel begrenset.
2: Altså, den amerikanske sentralkommandoen her i Midtøsten, CENTCOM, har gått ut og sagt at de rammet rundt 20 mål i Iran. Det snakkes om mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger langs Hormuzstredet. Hesham-øya, som også ligger i Hormuzstredet, hvor Iran har mange av sine radarsystemer som overvåker skipstrafikken. 20 mål har blitt angrepet fra amerikansk side, og så snart de amerikanske angrepene var avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, så gikk Iran løs på minst 3 amerikanske baser i Kuwait, Bahrain og Jordan, med både droner og ballister. Missiler. Nå har ting roet seg ned. Det virker som dette var et kalkulert angrep fra begge sider.
0: Minst 12 personer er drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg, forstaden Cleveland, i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika så skal flere mistenkte personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon, før de deretter gikk rundt i området.

0: og skjøt mot folk. Deretter skal de ha flyktet av gårde, og ingen til foreløpig pågrepet. Fra 1. januar neste år kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisa Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Her nyhetene fra NRK Troms. 7 personer evakuert fra hjemmene sine etter det nye jordraset i Kåfjord. Det bekrefter kommunen til NRK. De har også aktivert psykosocialt team. Det nye raset sperrer veibanen på E6, som foreløpig stengt. Politiet skriver at det ikke noen grunn til å tro at noen har blitt tatt av raset. Det skogbrannfare i flere deler av Troms i dag. Det melder Yr, som sier det lokal skogbrannfare frem til det kommer betydelige mengder nedbør. Det ventet høye temperaturer i dag, opp mot 25 grader, og farevarslet understreker at man må unngå åpen ild. Til tross for krigen i Ukraina, ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer i landmilitær teori ved krigsskolen, Amund Osflaten, mener de russiske styrkene i Ukraina raskt kan bli flyttet til Europagrensen dersom Putin ønsker det.
2: Så deres forse, sånn som de ser det selv, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
3: Hadde NATO klart å matche det?
2: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
1: Russlands ambassadør til Norge skriver til NRK at det ikke finnes noen angrepsplaner mot Norge eller NATO i Russland. Reporter var Håvard Guldal. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
4: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

0: Tears.
1: Det var Happy Tears det med Victoria Nadine. Elever, foreldre og ansatte på Lavangen skole fant skolens regnbueflagg liggende på bakken og vandalisert i helga. I tillegg til at noen har firt flagget ned, var også flaggknaggen klippet av. Vi har nå med oss rektor ved Lavangen skole, Lisa Nordhus. God morgen.
2: God morgen.
1: Hvordan var det å se at skolens prideflagg ble utsatt for hærverk?
2: Nei, først og fremst var det jo bare trist. Vi synes jo det. Kjempetrist at noe sånt skjer. Vi ble veldig skuffet, og vi ble litt sint.
1: Mm.
2: Ja. Ja.
1: Hvorfor er det viktig for Lavangen skole at regnbueflagget skal vaie i juni?
2: Nei, altså, tenk at skolen har jo et samfunnsoppdrag. Vi skal være der, og vi skal være tydelige på at alle barn og unge er like mye verdt. Og det er på en måte vår oppgave som skole å stå fast ved de her grunnleggende rettighetene og verdiene som inkludering og det å kunne være den man er. Og tenk at regnbueflagget for oss er jo et synlig tegn på at vi anerkjenner mangfoldet og ønsker å skape tilhørighet for alle elever. Vi ønsker ikke at noen elever her med skolen skal gå til skolen med klump i magen, for at her er jeg ikke velkommen. Her er jeg ikke anerkjent som den jeg er.
1: Det er jo andre gang på 3 år at Lavangen, en liten kommune i Norge, opplever at prideflagg blir revet ned. Sist gang var det på kommunehuset. Hvordan har flagghærverket nå på skolen påvirket elevene?
2: Jeg tror de synes at det er trasig. De hadde i utgangspunktet bare positive... Unnskyld, de har bare hatt positive reaksjoner på at flagget kom opp i utgangspunktet, og de ble forferd. Det var jo elever som var de første til å oppdage at flagget var borte, og deres reaksjon var, oi, hva som har skjedd med flagget vårt? Så vi har også elever som har uttalt når flagget kom opp at, å, det her er jo min måned vi feirer. Sånn at det er viktig for dem. Og det blir det ekstra svårt for mange.
1: Ja. Mm. Dere skriver på skolen sin Facebook-gruppe at det er greit å være uenig i Pride-budskapet samtidig som dere flagger for det. Hvordan prater dere om det her med elevene?
2: Vi har jo, altså i skolen har jo, vi har jo en overordnet del av læreplanen hvor vi skal lære elevene også om det her med demokrati og medborgerskap blant annet, og det at Man har ytringsfrihet, det er lov å være uenig, men det handler noe om hvordan tar man opp det man er uenig i. Og det å ha respekt for andre sine holdninger og måten man viser det på hvis man er uenig. Så det er jo tema som kommer igjen i fag som for eksempel samfunnsfag, hvor det er naturlig å diskutere sånne ting.
1: Mm. Er det mulig å bruke det som har skjedd til noe positivt?
2: Ja, både ja og nei. Det er jo et synlig tegn på at ikke alt kanskje er sånn som det burde være, men det er jo også en gyllen mulighet til å snakke om det med ytringsfrihet og demokrati og det med hatkriminalitet, for å si det sånn, og at det er kanskje viktigere enn noen gang å vise hva man står for.
1: Mm. Hva symboliserer regnbueflagget for deg?
2: Ja, for meg så symboliserer det jo det med å få være den man er og på en måte bli godtatt for den man er og at vi er ulike, men at vi alle er like mye verdt. Så ja, jeg synes jo det er viktig med trygge og åpne fellesskap og respekt for alle. Ja.
1: Og helt til slutt, jeg forstår det sånn at regnbueflagget nå er tilbake i flaggstangen på Lavangen skole. Jeg er
2: ja,
1: ikke glad for det.
2: Vi er veldig glad for det. Det kom på plass igjen i går. Ny flaggsnor og flagget henger på toppen av veien.
1: Mm. Hva tror du det får henge i fred nå?
2: Vi håper det. Vi håper det, virkelig. Og så er folk hjertelig velkommen til å ta en prat om de ikke er enige at det skal være der, men gjør det på en respektfull og ordentlig måte.
1: Tusen takk for at du kunne være med oss med prat om det her, rektor på Lavangen skole, Lisa Nordhus.
2: Takk.

0: Taus. Låta, den heter Trur eg fell. Nå har jeg fått selskap i studio av Erik Vågbø. Han skal gi oss nyheter.
1: Fagpersonell planlegger å gjennomføre en helikopterbefaring av rasområdet i Kåfjord. Det opplyser leder for geofag i Statens vegvesen, Viggo Aronsen. Han sier at det varme været påvirker sjansen for å utløse ras.
2: Det medfører økt vannføring i bekker og elver, og så lenge det denne varmen, så vil det være fare for sånne type flomskred.
1: Og været kan påvirke enda mer i Troms i dag, for det meldt skogbrannfare. Det det Yr som melder, som sier det lokal skogbrannfare frem til det kommer betydelige mengder nedbør. Det ventet høye temperaturer i dag, opp mot 25 grader, og farevarslet understreker at man må unngå åpen ild. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobiltelefoner og sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve. Mobiltelefoner over hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene lager lyd. I en reell situasjon vil et nødvarsel ha informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

Terje Espenes har på skuldra en gitar. I dagens konkurranse så reiste vi rundt i våres neste destinasjon, her i Troms og Svalbard. Ja, vi har fått masse koselige meldinger fra dere. Her skal du få et lite knippe. Vi lurte jo på hvordan bygd som var en av bygdene Norges første prest, Ingrid Bjerkås, jobbet i. Og jeg skriver melding til oss her. Hun sier at Ingrid via mamma og pappa i Medfjord kirke i Medfjordvær i 1964. Det er koselig. Og vi får også en melding fra Tor André. Han skriver at han har spilt på orgelet i kirka i Torsken, hvor vi skal frem til i dag. Det var fint. Han sier at de spøker også med at stedet nå preget så mye av oppdrett, at det burde endre navn til Laksen. Ja, svaret på oppgaven er altså Torsken. Vårin og Anders, de skriver til oss. Hun kunne svare fordi hun på ungdomsskolen skrev en oppgave om nettopp Norges første kvinnelige prest. Og forloven hennes kunne navnet på torsk på latin, som var et av hintene. Vårin og Anders ønsker oss alle en fin dag i finværet, der de er på tur på jobb i Storfjord kommune, to leger som bor i Tromsø. Og dere to er også de heldige vinnerne av et flunkenytt NRK-krus. Gratulerer så mye. Vi sender det av gårde så fort som rådet.

0: Prisveksten var på 3,1% det siste året, det viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå som kom i dag. For matvarer tallet 3,4%. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%. Oslo kommune håper en app på telefonen kan hjelpe unge å kutte skadelig kokainbruk. I går ble det offentliggjort en stor undersøkelse som viser at unge i Norge i Europatoppen i kokainbruk. Nå har Oslo kommune startet arbeidet med å utforme en egen app. Alexander Smith, som jobber ute blant ungdommer som ruskonsulent i bydel Frogner, han tror den nye kokainappen kan være til hjelp for mange som sliter med problematisk rus.
1: For de ungdommene som velger å oppsøke oss for å få hjelp og refleksjon, samtaler, veiledning, og så bruker vi denne appen i tillegg da, som et bristgjørende verktøy, og så kommer ungdommene inn og ser på appen og fyller inn der de synes det interessant, og så bruker de det selv for å måle, okay, hvor jeg nå i veien på å stå mer og mer i en hverdag uten bruk av rusmidler.
0: En 30 år gammel mann som siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40-årene ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen i går kveld. Politiet ble angrepet og biler, hus og en buss ble satt i brand, melder BBC. I Kongo nå nesten 600 personer bekreftet smittet av Ebola, og 115 døde, ifølge myndighetene. 22 mennesker bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser som lenge har vært preget av væpnet konflikt. 4 av 10 mener det greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. For 3 år siden begynte rektor på Manglerud skole i Oslo, Solvår Vasshus, arbeidet med å stramme inn på søknader om fri, og minne foreldre på at elevene viktige for hverandre.
2: Så det jo helt forsvarlig å ta barnet ut av skolen noen dager. Det skjer jo, det går fint for stort sett absolutt alle barn. Det ikke det det handler om. Ditt barn betyr noe for din klasse hver eneste dag. Og hvis feriene skal, før og etter ferien skal det være reduserte klasserom på det jevne, så ikke det en skole som, det ikke verdier som vi kan stå for.
0: Offrene for NAV-skandalen tildelt fritt ords honnør. Prisen gis til foreningen for NAV-skandalens offre, og for innsatsen deres med å avdekke myndighetenes feiltolkning av EØS-regelverket. Det førte til at mange nordmenn ble urettmessig dømt for trygdesvindel. Og så til 9-timen, dere får besøk av en artist som har mye spilt på P1, og ble litt nysgjerrig.
3: Ja, du har nysgjerrigheten på plass. Tom, det bra, det skal en god nyhetsjournalist ha. Han startet karrieren som 10-åring her i NRK i Julebarn. Kanskje så du han der, Tom? Eller da han møtte kronprinsen allerede som 7-åring. Du får følge med, svaret kommer straks.

0: Rasmussen. Han slo gjennom med låta Danser videre I livet, og det gjør han fortsatt, for endelig Makosir ute med sitt debutalbum, Spill for galleriet.
1: Ja, han sier selv at han legger alt på bordet, barndomstrauma, dametrøbbel, usikkerhet, angst, festing, flirting, you name it, I håp om at noen, om så bare en person, kan føle seg litt mindre alene.
0: Ja, vi legger også alt på bordet og sier velkommen til 9-timen.

0: Babelfish out of the blue her i 9-timen med Mari Garås-Monsson og Knut Folkestad ved det såkalte roret, for det en stor skute vi på en måte styrer gjennom Lytterhavet.
1: Det litt av en skute, men det kjennes ganske trygt å være ombord i denne skuta her. Du som hører på selvfølgelig med, enten du velger å innmellom ta tak i årene også, eller om du bare vil være blindpassasjer nede under dekk.
0: Gode bilder her, fantastisk, vil se kreativt og fint å se for seg noen blindpassasjerer som ikke gjør så mye ut av seg.
1: Tenk de er råd da, de som klarer, og de har gjemt seg lenge, men de er der.
0: Ja, ja, men jeg mener jo når du sa det med årene, at det kanskje de som bidrar gjennom NRK Radio og sender en liten hilsen, eller lurer på et eller annet, eller bare har en kommentar. Jeg vet ikke, finnes det flere typer passasjerer enn de som blindpassasjerer, de som bidrar? Ja, du har de som bare koser seg ombord, kanskje står på rekka og ser litt utover havet.
1: Og hvis vi nå, fordi med de årene så ble jo dette veldig vikingskipaktig, men hvis vi også ser for oss et litt mer moderne skip, så ville det jo vært der kanskje en bysse da, med noen som lager mat.
0: Ja, jeg så for meg ferge, du står altså for et vikingskip.
1: Ja, det var
0: derfor jeg sa de. La oss ta bildet av vikingskipet 9-timen og selge det på et galleri for 1 000 000 kroner.
1: Kanskje jeg er litt påvirket, det er det jeg skulle til å si, det der fotballlandslagebildet har nok satt seg ganske... Men tenk deg det da, altså vikingskipet gjennom, altså om det er Lysebottenfjorden, vi har de store fjellene opp langs siden der. Mm. Vi er liksom, vi er jo, det er jo noe nasjonalromantisk over det programmet her, er det ikke det?
0: Men en ting jeg har lurt på, det er hvorfor kan foto bli så mye verdt når du bare kan lage flere kopier av det? Altså jeg skjønner, en Rembrandt, et maleri der, det er eksklusivt.
1: Kanskje de sendes i, kanskje de bare trykkes opp i et visst antall kopier hvor du får noen signatur eller noe sånt som gjør de spesielle.
0: Dager etterpå. Nei, vi trykte opp noen flere, vi beklager, det var ikke avtalen, men vi gjør det likevel. Det er fysisk mulig å gjøre det, og dermed mener jeg at prisen er satt for høyt.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener. Men hvis, hvis, jeg vet ikke noe om det, altså, men la oss si at Haaland og kompani har signert, da er det jo vært, da burde det nesten vært høyere pris.
0: Ja, hvis det er Haaland sin signatur på det, men hvis det er liksom kunstneren selv, fotografen som har skrevet Mark Whiterace.
1: Har du forresten sett, apropos, nå skjer det så mye, altså jeg har blitt helt, jeg har gått fra å være litt sånn, nå føler jeg ikke så mye med på fotball, nå har jeg blitt så gira, sett på denne Vi skal til VM-serien, og begynner å føle at jeg kjenner spillerne, nå begynner jeg å investere følelser. Og så så jeg jo her om dagen at det kom en helt sånn ellevill video, jeg sendte den til deg i går, tror jeg, Knut. Nike, altså sportsmerket da, har laget en helt vill video hvor de har samlet et stjernelag av spillere selvfølgelig, vår egen Haaland spiller en ganske stor rolle. Det er Kim Kardashian inne der, det er masse K-pop-artister som dukker opp, det er Zlatan dukker opp, og det er så gøy, og da kjente jeg sånn, ikke at jeg ikke har vært stolt over Haaland og de andre gode norske spillerne før, men nå ble det sånn her, vi har sånn nøkkelrolle i sånne type storproduksjoner også. Mm. Det blir spennende da, se hvordan det går i VM.
0: Det er kanskje nå man begynner å måtte planlegge hvor man skal se det.
1: Det
0: skal man se det i TV-stua, skal man ut på staden og se det der, eller skal man invitere folk i kjellerstue og slik, det har ikke helt landet på noe selv.
1: En liten mix tror jeg, litt ut fra hvilken dag og når kampene går. Jeg
0: vet kanskje hver forbehold også hvis man skal se det ute.
1: Ja, men jeg tror det er en tid dere for å være litt samlet, litt som Girl in Red var inne om Marstein da de var her på fredag og hadde laget en fotballlåta, at vi trenger litt den der stå sammen om noe følelsen nå. Mm. Så jeg tror det er det vi skal bruke i juni og sommeren til. Stå sammen, og apropos å stå sammen, det at noen deler noe litt sårbart gjør det jo ofte litt lettere for andre å hive seg på. Det kan føre til at man føler seg litt mindre alene, og det vil jeg si at nok nå skjer hos en del som hører på debutalbumet til Mako Sir.
0: Ja, han er på vei inn i 9-timens studio, eller vikingskip, som vi tydeligvis også kaller denne farkosten.
1: Jeg står fremme i bauen der, med lang flettrende, altså en sånn flette som flagrer i vinden.
0: Ja.
1: Mens du står og holder koll på roret der.
0: Ja, står helt bakerst da, faktisk.
1: Men du ser så stilig ut. Med det lange skjegget ditt, som du har fått en rå flekte for anledningen også.
0: Flettet skjegget for Mako Sir i 9-timen i dag.

0: Marte Wang, følg meg. Vet ikke om du fikk med deg da Patrick Makko sier at vi så for oss at Nitimen er et sånt stort skip
1: okay.
0: Som har med seg både lyttere, noen tar roret, noen har gjemt seg under dekk som blindpassasjerer, og det gøye med det bildet var at Knut så for seg en ferge, mens jeg så for meg et vikingskip
1: okay.
0: Og at vi faktisk, at noen satt der med årer og sånn.
1: Ja, ikke sant?
0: Så ramlet vi inn i en lang tankerekke om fotballlandslaget og det her vikingbildet som nå selges til en høy pris og sånn, men hvis du skal se for deg dette 9-timerskipet akkurat nå da, ja. Er vi ombord på, er det vikingskip eller er det ferge for eksempel?
1: Uff, kanskje et seil, en seilbåt?
0: Vi skifter her og nå til seilbåt da.
1: Kanskje det.
0: Litt sånn stilig seilbåt.
1: Ja, eller liksom det er medvind tenker jeg på da.
0: Ja, så. For det passer jo med at du har vind i seil da.
1: Ja, det kan man jo si.
2: Ja. Jeg tenker også på lastebil når Marco Sier kommer i studio. Hvorfor tenker jeg på lastebil?
1: Ja. Ja, sant. Det er ikke lett å si hvorfor du tenker på en lastebil, altså, men det kan jo hende det var fordi jeg kjørte en lastebil gjennom Oslo sentrum med bandet bakpå.
0: Ja, pinsehelga så skjedde jo dette her. Mange fikk seg nok en gledelig overraskelse i det de så ut av vinduet sitt, eller gikk på gata og fikk rullende konsert.
1: Ja, sant.
0: Før det til slutt endte med en stor konsert også. Hvordan var den opplevelsen der?
1: Det var en helt vill opplevelse. Vi hadde lyst til å promotere albumet, og da tenkte vi, ok, hvordan får vi flest mulig folk til å få det med seg? Rett opp i fleisen, holdt jeg på å si. Tenkte vi, ok, da leier vi en stor 20 meter lang lastebil, og så fester vi bandet bakpå, og så spiller vi en livekonsert mens vi kjører gjennom Bogstadveien og Grünerløkka og de mest trafikerte gatene i Oslo. Og så ble det jo veldig godt tatt imot. Vi var jo selvfølgelig superstresset for at folk skulle tenke at nå ødelegger vi dagen til folk, eller hva jeg mener. Men vi hadde fått liksom tillatelse og alt var good. Og så ble det så mye blest, og da tenkte vi, ok, nå må vi sette opp en gratis konsert i samme slengen. Så da satt vi opp en gratis konsert utenfor Blå, og så dukket det opp følt som hele Oslo var der. Så det var utrolig, utrolig gøy, ass.
2: Ja. La meg sitere operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet. Vi fikk melding om dette rundt 17:45. Da var det meldt om en lastebil med et band på lasteplanen ved Frøen T-bane. 45 minutter senere kom det en ny melding, og at bilen var i Toftes gate, sier operasjonsleder Øyvind Hammervoll. Politiet gjorde en kontroll av bil, men det resulterte ikke i reaksjoner. Bilen ble stoppet, men ifølge patruljen var alt godkjent med riktig sikkerhetsutstyr.
1: Let's go!
2: Yes, let's drive!
1: Men hvem er det de har fått melding fra? Er det bare på en måte forbi?
2: Sikkert.
1: Ja, ok. Nå er det en lastebil som kjører.
0: Men jeg så det sånn, apropos at alt var som det skulle, så det så det bakom videoer, for det var altså alt av høytalere og ting, det ble stripset, og dere gjorde en god jobb der for at alt skulle være sikkert opp på lasteplanet.
1: Ja, sant. Det var et fullt team som var med å sikre, og vi hadde på, alle band hadde på liksom bukseseler, og så var vi festet på hver vår side av lasteplanet. Så om jeg ville kunne jeg på en måte lene meg som Michael Jackson liksom frem og tilbake over kanten der, så ja, vi var helt sikre.
2: Men det ser ut som bandene og dere har det så artig. Nå ligger det ute en musikk, altså live-opptreden i Peter Musikk, der du er sammen med Admiral P, og dere står bare der og koser dere, og det synes jeg er gøy på lasteplanet også, på Blå. Og fortell litt om det band og det vennskapet dere har.
1: Ja, det er jo på en måte det beste vi vet da. Det er jo spillemusikk, så det er jo, vi lever jo drømmen når vi står oppe der og spiller, og spesielt når det er en kjørende bil, så blir det jo ekstra gøy på en måte. Det er liksom tusenfryd blandet med musikk og hele the whole shebang. Men nei, bandet her, det er jo egentlig bare en vennigjeng som vi har spilt musikk så lenge jeg kan huske på en måte. Og trommisen er lillebroren min, han er jo kjent så lenge jeg kan huske faktisk. Så, nei, så er det kompiser fra videregående og... Det er jo, spesielt det albumet her da, så vi har vært sammen liksom veldig mye, og skrevet og spilt hele albumet sammen. Så det bare føles som skikkelig sånn der, ja, sånn der seiers, hva skal man kalle det, seiersdans, når vi spiller disse låtene live nå, fordi vi har liksom jobbet med det så lenge, og endelig er det ute.
0: Og så fint at dere er en sånn gjeng som har kjent hverandre lenge, har virkelig liksom sterke røtter sammen da.
1: Ja, absolutt. Og det har hjulpet meg sykt bare i skriveprosessen, og at alle kan være ærlige med hverandre, og hvis jeg gjør noe, på en måte whack, eller hva skal man kalle det, ikke kult på en låt, så er det liksom, da får jeg høre det med en gang, hvis jeg mener, så, og det føler jeg det blir det beste produktet av da.
0: Ja, men hvem er hvem i gjengen? Er det liksom noen som er den litt sånn, som holder orden og holder ting litt ryddig, er det noen som roter mye, altså er det noe sånn, har det noe sånn tydelig rollefordeling?
1: Jeg tror det som er, vi er på en måte musikere, sant, så alle er liksom litt den samme typen, litt sånn rotløse, mye kaos, hvis jeg mener, men det blir veldig organisert kaos da. Men vi var jo i Danmark i januar i to uker og spilte ned albumet. Og det var jo, altså jeg tror liksom hvis en utenforstående hadde, eller hva skal man kalle det, en som ikke var med i den bobla der, kommet inn halvveis der, så tror jeg hadde tenkt at det her fullstendig kaos. Fordi da var det liksom, da var vi oppe til fire om natta hver dag, opp klokka 11, og vi bare jobbet liksom 16 timers dager, drakk pils hele dagen, det var liksom bare helt sånn guttastemning.
0: Også en drøm, ja.
1: Ja, ja. Men ja, organisert kaos er vel det beste.
0: Det synes jeg er som en bra beskrivelse. Hva gjorde at dere dro til Danmark for å spille inn?
1: Det var en blanding av at det var, vi fant et liksom superstudio, Lundgård heter det. Vi tok liksom den der lille danske båten fra Larvik.
0: Ja,
1: så en blanding av at det var fint studio, og en blanding av at det er liksom noe med det å komme seg litt vekk, og kunne liksom virkelig lokke inn. Fordi når vi satt i Oslo, så var det liksom, ok, da kunne Julian, gitaristen, han kunne på fredag, men på søndag så skulle han i bursdagen til bestemoren sin, og så kunne saksofonisten Eric på søndag, men han kunne ikke på mandag, fordi han skulle på julep, eller sånn, du skjønner mener det. Så det var noe med å bare, ja, nesten kidnappe bandet til det studiet her, og bare få laget alt sammen, med full fokus.
2: Vi sa da du skal være gjest her i 9-timen i dag, vi trakk jo tråden helt tilbake til julemorgen og et møte med kronprinsen da du var 7 år gammel, og Danser videre i livet har vi nevnt som en låt som blir sånn gjennombrud. Jessica er masse spilt her i NRKP-en, nå er altså debutalbumet Spill for galleri ute. Vi skal ha den låta SOS, der du har med deg Ari Baigura. Hvorfor blir han med på denne låta?
1: Uff, vi har bare hengt så mye ass, i siste årene. Og jeg har liksom veldig sett opp til hans musikalske reise, og alltid digget hans liksom, musikalske uttrykk. Og så dro vi av den Danmark-turen her, da, og da hadde vi egentlig begynt på SOS. Og så var Ari, så han var i København på København Fashion Week, som er liksom sånn event som skjer der. Og da var han sånn, jeg stikker innom studio.
0: Wow!
1: Og så kom han, og så var han der i 2 dager, og i det han kom inn døra, så drev vi jobba på SOS. Og var sånn umiddelbart, så begynte han å skrive. Og den samme kvelden så la han liksom hele verset sitt. Vi lagde hele det nye sluttpartiet, og så var det egentlig bare skrevet i stein altså, og så ble det bare sånn liksom. Og så festet vi hele andre dagen. Satt og hørte på den.
0: Så innmari herlig å høre den her bakgrunnshistorien også. Da synes jeg alle som hører på 90 min nå, ombord i denne skuta, spiss ørene.
2: Den lille danske båten.
0: Den lille danske båten, ja.
1: Først er det der, dypen av den danske båten.
0: Makko sier Ari Baigura, SOS.

0: Se meg enig med en lytter her som skriver «Lekker detalj, den plystringa».
1: Hei!
0: Hei, Minken som skriver Takk. Akkurat det.
2: Ja, hvem gjør plystringa på
1: SOS? Det faktisk jeg som plystrer da.
2: Det eller?
1: Ja, så, men den litt, litt klippet og sånn da, men det jeg som plystrer den altså.
2: Ja. Altså nok et talent.
1: Jo takk, jeg vet ikke om det inngår inn i talent, men jo takk.
2: Jeg vil si det ikke alt som kan plystre så, så fint.
1: Nei, takk.
2: Vi fikk jo høre i sted også da, hvordan Ari Baigora tilfeldigvis på et vis var ikke så langt unna der dere var i Danmark da dere spilte inn plata, og han dro fra København Fashion Week til studio, la på disse versene, og så ble resultatet låta, som nå på rekordtid gjør det stort på hitlistene.
1: Ja, det er helt, helt utrolig, ass. Den har jo ligget på førsteplass på Spotify de siste uken, og det er bare så, jeg føler det tar helt av på en måte, ass.
2: Høyt og høyt, jeg lurer på om det per nå, akkurat nå, er andreplassen på VG-lista. Altså, det må jo være helt utrolig å kjenne på i seg selv.
1: Veldig.
2: Og Spill for Galleri er jo debutalbumet ditt, selv om det kjennes ut som, eller du har jo vært her lenge, og hatt mange, mange låter som har blitt spilt mye på radio allerede, men hva betyr det er litt stort og svulstig spørsmål, men hva betyr det albumet her for deg, Mako sier?
1: Uff, det, jeg føler på en måte at det betyr alt, og jeg tror egentlig det er derfor det har tatt så lang tid før jeg har sluppet debutalbumet, for jeg føler at jeg har alltid tenkt på det som noe så veldig spesielt, og derfor har jeg vært litt sånn, ok, jeg har ikke følt meg helt klar, jeg føler ikke at låten har vært der, jeg føler jeg har ikke følt meg helt moden, og tekstuniverset har ikke vært helt der jeg ville det skulle være, men det siste året føler jeg virkelig at, ok, wow, nå skjedde det et eller annet, og låtene bare falt i fanget på meg. Så da følte jeg at okay, nå er jeg klart til å ta det steget og slippe debutalbumet. Og det er, liksom, det er jo egentlig barndomsdrømmen å slippe albumer liksom.
0: Men går det an å si noe, hva tror du det var som falt på plass?
1: Uff, jeg vet egentlig ikke ass. Jeg føler jo på en måte at jeg vet ikke, jeg har blitt eldre, blitt litt tryggere i meg selv kanskje. Jeg har fått meg et nytt team, og vi har jobbet synssykt bra sammen, og de har på en måte sett potensialet i meg, og det har gitt meg selvtillit, og så, ok, greit, vi kan

0: der ikke ind på mig som lille Petter Eddekop. Lurer på om nogen ser fasaden jeg har bygget op. Pigge drog, vakter og lava foran mit lille slot. Burde vært på national, burde hatt et tv-show. Man kan ikke holde på sånn her med.
1: Piggtråd, vakter, lava foran mitt lille slott, taket ditt i plaster. Altså det ganske, det en liten, det en liten makko sier her som, var det veldig skummelt å egentlig vise hvordan du hadde det på et vis?
2: 100% ass, og det jo egentlig så rett frem som man hører det på skiva her. Det var jo faktisk at jeg satt her, 10 år gammel på NRK, rett borte i gangen her liksom. Og skal inn på julemorgen, og så rett før så bare merker jeg, åh shit, nå bobler det i magen min, det er blanding av nerver og alt sammen. Og så løper jeg på doen og kaster opp, og så går jeg rett inn på innspilling, og så bare, åh, det her var det gøyeste jeg har gjort i livet. Og så dagen etterpå så kom jeg tilbake, for julemorgen var jo i, jeg vet ikke, 2 uker eller noe sånt. Boom, så skjer det samme, skjermenner. Og så blir jeg litt avhengig av den, eller den reaksjonen følger meg hele tiden da. Og så blir det til at, ok, til slutt så føler jeg bare at det best, og ok, greit, bare holde på det skallet. Ikke fortelle til noen, og bare gå og gjøre showet. For det er det som betyr noe, skjønner du, det er der du får applausen, det er der alt er fint, og der er det gøy. Så bare hold på det, og så kan jeg holde den der, den fryktfulle angstdelen, den holder jeg for meg selv, den skal ingen få vite om. Ja, så da, det har jo vært skummelt, og ja, igjen, litt tilbake til kanskje hvorfor det har tatt så lang tid, at ofte har tatt meg lang tid å faktisk liksom, wow, tørre å hoppe ut i det vannet da. Men så skjønner jeg jo nå at det er jo egentlig det her, det her er jo det som helbreder meg, hvis jeg mener, ved å bare skrive om det, få det ut. Og når jeg sier at det er et brev til, meg, til mitt yngre meg, så er det jo liksom sånn, ok, hvis jeg hadde hørt dette albumet her, den dagen jeg var på NRK, ja, så hadde jeg vært, åh, shit, ok, greit. Mako Sir var også sånn, han var 10, 11, 12, og han hadde også dametrøbbel på videregående, og han, ok, greit, da går det fint, så jeg mener.
1: Ja, ja.
3: Men så, vil det endre seg, tror du? For jeg tenker at det er liksom et eller annet med å se ting i ettertid, og ja, så blir det på en måte, liksom, så brikken dett på plass, og det er nesten umulig for å forklare hvorfor det gjør det, ja, men det er jo med på liksom, klisjé og bygge karakter også, det er jo det som har blitt det.
2: Ja, 100%, og det er derfor også sånn der, jeg så det var en anmelder som meldte albumet liksom, og da sa han, jeg husker ikke ordene han brukte, men det var et eller annet sånn der, ikke, det var ikke for liksom selvmedliden, det var et eller annet sånn, at det er sånn, jeg synes ikke på en måte det er noe synd i den historien.
3: Nei.
2: Det er mer bare, jeg vil bare fortelle den, og jeg er egentlig super takknemlig for alt jeg har gått gjennom, og bare sånn, senest i dag liksom, før jeg skulle komme hit, så sitter jeg jo fortsatt der liksom, ja. Det tar jeg med fortsatt, det tar liksom, bruke litt krefter for å holde meg rolig, så, men ja, det er liksom sånn, jeg tror jo på Gud, sant? Og der er Gud sier jo at de beste tingene i livet er bak frykt, skjønner du? Så jeg litt sånn, ok, tusenfryd, det er skummelt, men det er det gøyeste som finnes. Det er liksom, det er alltid dra på den daten, hoppe ut i det vannet, det er liksom, ja.
1: Ja.
2: Så jeg er jo veldig glad for det sånn sett.
1: Det er vel liksom der utviklingen skjer oss ofte, når vi tør å gå litt inn mot det som gjør oss redd, eller fylt med frykt, eller nerver, liksom.
2: 100%.
1: Og det er jo også et eller annet sånn, komplett ved å være menneske, det å tørre å kjenne på at man blir nervøs. Det betyr jo at du bryr deg, for eksempel. Jeg har også opp igjennom, ikke for å sammenligne meg selv med en artist, men jeg blir også nervøs, ikke sant, før vi skal lage radio, eller før man plutselig står på en tv-sending.
2: Ja, 100%. Men det er, igjen, hvorfor ikke sammenligne deg, skjønner du? Det er jo det jeg vil. Det er jo det, jeg føler at jeg er sånn, ok, nå har jeg skrevet det her for å åpne den portalen. At, ok, greit. Fordi jeg vet hvor skummelt det er å gjøre en presentasjon foran klassen, skjønner du? Det er like skummelt som å spille VG-lista. Det skjønner du, sånn.
1: Og sånn sett, altså alle som hører på nå, enten man driver med noe kreativt eller ikke, altså det å kjenne på nerver, kanskje noen skal frem og presentere et eller annet på jobben sin, som de har jobbet med et prosjekt de siste ukene.
2: Ja, ja.
1: Men jeg synes det i hvert fall hjelper litt også å vite at det å bli nervøs og sånn, egentlig er et godt tegn
2: på
1: at man er påkoblet, eller at man skjerper sansene, eller at det betyr noe, liksom.
2: Det er det.
1: Og så at ikke det betyr svakhet, eller sånn, her, klarer du ikke å stå i det, liksom?
2: Ja, det er det. Men det føles jo som man skal dø da,
1: ja, det er,
2: så det er litt sånn der, oh shit.
1: Men selv om det er lettere for deg nå å dele litt om sånne ting, føler du fortsatt, har du fortsatt en sånn rustning på et vis? Synes du det er skummelt å slippe folk tett inn på det?
2: Ja, jeg føler jo egentlig det. Det er litt sånn, jeg føler jeg er liksom litt bygd sånn nå, og jeg er på en måte veldig sånn, fortsatt veldig sånn showman, hvis jeg mener at jeg liksom liker å underholde og liker å stå på scenen fortsatt og

0: Og der sto han i kirka, han var kanskje 4 år, og han framførte en låt, og det var Åge Aleksandersen. Min dag, Mako sier. Ja. Du husker det kanskje ikke så godt selv som du sa i sted, men faren din, han elsker denne historien og forteller den ofte,
1: ja, ja.
0: Kanskje en gang i halvår eller noe sånt.
1: Absolutt.
0: Men apropos faren din, du nevnte jo i sted at broren din, han er jo, dere er gode venner, han er trommis i bandet ditt, bare 2 år mellom dere.
1: Ja.
0: Blir litt nysgjerrig på bare hva slags type sånn hjem, oppvekst dere hadde, hva slags, ja, hva slags, hvordan vil du beskrive det, omgivelsene du vokste opp i?
1: Ja, ikke sant? Nei, altså for meg, helt vanlige omgivelser, måtte jeg på å si. Jeg har jo 2 foreldre, de skilte seg i 3. klasse, og, men pappa har jo alltid liksom vært musikkinteressert, og han har alltid spilt musikk hjemme, og det, egentlig mamma også for så vidt, hun har bare ikke vært så veldig utøvende. Og hun kaller seg selv tonedøv. Så jeg skal ikke kalle henne det, men hun er self-claimed tonedøv. Men hun har alltid spilt, liksom alltid tatt meg med på konserter, og vært veldig fan av liksom sånn, ja, musikk i kirka liksom, og sånn. Og pappa har jo spilt trommer så lenge jeg kan huske, og vært en egentlig showman. Og så er det jo det dere nevnte der, Vær Stolt-festivalen, det bildet da jeg var 7 år. Og Vær Stolt-festivalen er faktisk første festivalen jeg sto på som makosir.
0: Er det sant, ja?
1: Og den har jo pappa vært liksom med, han har vært der involvert siden 2001, tror jeg. Ja, det var 25-årsjubileum i år faktisk, og jeg blir 25 i år, så det var liksom en full circle moment. Jeg spilte der faktisk i år.
0: Husker du forresten det møtet med kronprins Håkon?
1: Det husker jeg faktisk, ja. Fordi det bildet har jeg sett så mange ganger. Men jeg husker ikke hva greia var. Jeg tror det var... Det var sikkert noe greier, ja, det var noe å være stolt.
0: Ja, ja, for det er jo ikke alt man nødvendigvis husker, ikke sant, fra oppveksten, men som du sier, du har sett bildene, utrolig sånn søte lille deg, og broren din var også med på det møtet der da. Sant. Men da høres det ut som, for da var jo liksom musikk en ganske naturlig del av din oppvekst.
1: Ja, absolutt, altså, og pappa var liksom alltid, han har alltid backa det, og liksom, han var første som kjøpte meg liksom Logic, som er det programmet man bruker for å lage musikk da. Og liksom første mikrofonen jeg fikk, den fikk jeg til jul, og liksom han har alltid vært sånn, pushet meg til å gjøre det da, på en god måte, så glad for det.
2: Mm. Jeg sa til deg mens jeg hørte Min Dag her, og at veldig mye av musikken og låtene dine er liksom sånn pianodrevet på et eller annet vis,
1: ja.
2: Som jeg tenker i den sjangen du holder på med, ikke så vanlig, det gjør et eller annet med at lydbildet blir litt sånn større, og når kanskje litt sånn breier ut. Jessica, som blir spilt mye på piano, ja. Veldig mye piano. Hvorfor har du blitt så glad i dette tangentinstrumentet?
1: Ja, det er det. Jeg har jo spilt, jeg har alltid liksom hatt piano rundt. Mamma hadde alltid piano, så jeg har spilt det liksom, følt ut som hele livet. Men så var det ikke før på videregående hvor jeg liksom følte at jeg lærte det. Og så har jeg det nå hjemme på, der jeg bor på Carl Berner. Så da, låtene begynner ofte sånn at jeg bare sitter hjemme og spiller piano, og da blir liksom hele grunnmuren laget. Og så når jeg senere da tar det med til bandet, så er det deilig å på en måte kunne bygge rundt det da. Men ja, alle låtene på albumet har spilt i live, som jeg også nevnte i sted. Så det er jo kult at det enda lever, den live-følelsen.
0: Ja, virkelig. Nå må jeg så nysgjerrig på det pianoet ditt hjemme også, fordi spiller du på det liksom døgnet rundt?
1: Ikke døgnet rundt, fordi jeg må jo også være her og, og sånn, men ja, jeg spiller på det hver dag.
0: Ja, for jeg bare så på meg, jeg vet ikke, nå, jeg tror ikke jeg har noen, eller det ville jeg vel hørt da, om jeg har noen naboer som spiller piano. Ja. Det er jo sikkert i så fall koselig for naboene.
1: Ja, eller jeg har, det er litt sånn elektrisk, det er
0: ja,
1: sånn
0: Nordstage.
1: Ja. Ja, så jeg kan plugge, jeg bruker ofte headset. Ja.
0: Det er ikke et flygel som runger over
1: hele Carl Berners plass. Ja.
0: Men og grunnen til at jeg også spurte om det var egentlig bare om du, er det sånn at kreativiteten din kan den komme liksom litt sånn når som helst på, i løpet av et døgn for eksempel?
1: Ja, veldig. Jeg kan stå opp midt på natta, åh shit, det her må jeg gjøre nå. Og så er det ofte at jeg er litt sånn, åh nei, jeg er trøtt, jeg orker ikke. Så jeg er sånn, nei, men hvis jeg våkner i morgen så har jeg glemt det. Så det er litt veldig sånn impulsivt.
0: Men sånn som i dag er dagen før du og bandet ditt skal ned og spille festivalkonsert midt i Oslo, i Sofienbergparken på piknik i parken, veldig koselig festival. Litt sånn, altså du kan jo bokstavlig talt bare gå fra leiligheten din og et par kvartaler ned, så faktisk er festivalområdet der. Hva gjør dere sånn dagen før en konsert som band, og hva er forberedelsene liksom?
1: Det er litt forskjellig, men dette er litt spesielt, fordi i morgen blir jo første på en måte ordentlig festival vi spiller i sommer. Så da, med en gang jeg er ferdig her, så skal jeg faktisk på noe som vi kaller en preprod, som er liksom en 8 timers lang øving, som er, det er ganske sånn, det er på en måte, du liker ikke en preprod som en musiker eller artist, jeg mener. Men det er veldig nødvendig da, så da drar vi på et øvingslokale, og så setter vi opp hele scenen, for vi har bygd en scene i år for første gang, så det er litt gøy også faktisk. Og så bare spiller vi gjennom setet, og liksom øver, og sette lyttingen, fordi vi har jo sånn propper å gjøre når vi spiller. Så ja, det vel egentlig det vi gjør. Også.
2: Det kanskje ingen som liker preprod, ikke engang de som kjører lyd og lys og sånn, men det noe vi må gjennom det,
1: for, ja, det,
2: for at det skal bli bra.
1: Ja, sant, for det liksom, da bare spiller du om igjen og om igjen, det blir litt monotont til slutt, sant? Altså, vi liker jo å spille for folk, det er jo der man får energi og glede og sånn.
0: Ja, det er akkurat det. Og dere skal jo rundt og spille flere steder i Norge i løpet av sommeren, både ja. På Østlandet, men du nevnte også at det skal nordover.
1: Ja.
0: Både Tromsø, var det Kirkenes?
1: Ja, Tromsø og Kirkenes, ja. Rakettnatt og...
0: Og en tur til Ålesund også, så Ålesund, det blir jo muligheter for våre lyttere da, i dette gigantiske skipet som seiler langs hele norske kysten.
1: Ja, absolutt.
0: Men så kult, men blir du, er du, altså vi har jo snakket litt om nervøsitet og sånn tidligere, altså, men hva kjenner du på sånn i magen din, tror du, før du går på scenen i morgen på hjemmebane?
1: Jeg tror, altså nå sto vi jo på en lastebil for 2 uker siden og spilte akkurat der utenfor Sofienbergparken, så jeg tror det skal gå fint, men sånn, jeg merker jo bare generelt liksom den perioden her, så merker at jeg er litt, ja, litt høye skuldre, sånn generelt, i forhold til liksom i februar da, for eksempel.
2: Mm.
1: Så, men jeg tror det bare er sunt, altså, jeg... Tar det som en, hva skal man si, kjørøver, holdt det, eller ja.
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke, men jeg står i det i hvert fall.
0: Ja.
1: Så, men jeg merker det på kroppen, men det er jo bare gøy. Og, ja.
2: Du hørte Ari Baigura i sted på låta SOS,
1: ja.
2: Som også selvfølgelig er med på Spill for Galleriet,
1: ja.
2: Og så nevnte du vel også, tror jeg, den Admiral P-låta som du har samarbeidet om på Peter Live.
1: Ja, sant.
2: Vi skal høre den før du går ut i dagen og gjør det kaffe preprod.
1: Ja, sant.
2: Hvordan kom Admiral P inn i din mix?
1: Nei, vi lagde den låten her da, den heter jo Elskling, og bare egentlig ganske der umiddelbart, så klarte jeg liksom å knytte det til Admiral P, fordi han har jo bare alle låtene hans, jeg kaller deg for Elskling, jeg kaller deg for Elskede, jeg kaller deg for Engel, jeg kaller deg for Skjønner. Så det var det ordet bare forbindte jeg med Admiral P med en gang, og så lagde vi låta, og så fikk den en ny drakt i Danmark, da liksom prodda vi en sånn som høres ut i dag. Og så sto vi og liksom festet tiden på slutten av dagen, og så plutselig bare spytte jeg ut et litt sånn der køddent vers, bare liksom på kødd. Og så var vi sånn, det har vært så fett å faktisk ha et sånn type vers her. Og så var vi sånn, ok, men hvem i Norge er det som kunne gjort det her? Admiral P, så alle liksom på likt. Og så sendte jeg en melding, og så har man på ferie i Zanzibar eller noe sånt, så det var sånn, det var ikke helt sikkert om han fikk det til. Men så ble hele albumet utsatt, og så boom, fikk vi det til. Han kunne liksom, jeg kan en time den dagen på fredag. Og så kommer han inn, og uten å køde, han er faktisk i studio i kun en time, og han bare legger det sykeste verset, og så drar han liksom, thank you man, vi ses, skjønner. Og den låten har jo blitt livets fest, føles det ut som, og nå har vi jo snakket mye om albumet, og på en måte de litt tunge temaene, men det er jo, jeg føler vi sier at det er 50% liksom dystert og mørkt og regn og kjipt, og, men så er det 50% bare fest og moro og kose seg, og det er sommer, og det er, vi lever livet tross alt,
0: Ja, absolutt, den låta her oser jo bare overskudd, og man får lyst til å bare gå ut og leve.
1: 100% altså.
0: Vi skal høre den her og nå, du som hører på 90, men kan også etterpå, hvis du vil, da, gå inn og se P3 Live, for det ligger en videoopptreden også ute som er vel verdt å se.
1: Yeah.
0: Tusen takk for at du kom hit da, og lykke til med alt som ligger foran deg i sommer.
1: Tusen hjertelig, ass. Takk for at jeg fikk komme.
0: Drøm å ha deg her.
1: Jeg skal ut og leve, ass.
0: Yes! Yeah.
1: Let's get this party started, baby. Shine. Mitt navn er Marco Siro, og det her er Elskling. Live for første gang. La meg ta dere med tilbake, så jeg mener.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity i 9-timen NRK P1 i møte Makosir skal ut og spille, så kommer jeg liksom forsiktig på at festivalsommeren jo
1: ja,
0: i gang.
1: Det,
0: det kommer ikke så fort i år, men nå kan jeg bare snakke for den nordnorske landsdelen, men jeg føler at sommeren liksom tidlig ute her, så det bare bra det.
1: Nå må vi bare ta for oss ut og leve, som vi spinn konkluderte med Makosir også.
0: Dømne Boys også har dratt i gang sin konsert sommer, og her er de for nyhetene med Englefjes.

0: Den boys her med Englefjes i en sånn nylig, og der feder vi ut.
1: Og inn til nyheter, for klokka 10. Det handler om Nord-Irland først, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for et knivangrep i går førte til opptøyer. I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natta. Maskerte personer demonstrerte flere steder i byen. Bakgrunnen et knivangrep utført av en afrikansk mann som nå siktet for drapsforsøk. Dette ikke første gang at et slikt angrep fører til bråk, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer i en voldsom aktivitet på sosiale medier og deretter opptøyer i britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. Det mange slike hendelser som setter sinnene i kok. Nordiske politikere kaller dette i dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer.
2: Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som kom i dag. Dermed inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Espen Kristiansen, som seksjonssjef i SSB, sier det meste har blitt dyrere det siste året.
4: Nesten alt er jo dyrere nå enn det var for et år siden.
5: Er det noe som peker seg ut?
4: Det vi finner litt sånn øverst på lista hvis vi sorterer den fallende, det ting som forsikring og serveringstjenester og noen boligtekstiler i de tallene vi ser for meg.
5: Gardiner har blitt dyrere, med andre ord, kanskje?
4: De prisene pleier å svinge en del, men akkurat i mai så var det ganske mye høyere enn et år tidligere.
5: Er det noe som har blitt billigere?
4: Det noen få ting. I mai så ser vi at strømprisene var lavere enn det et år før. Og så det en ting som merker seg ut helt i bunnen av lista, og det barnehageprisene.
5: Ja, ting som politisk styrt, med andre ord.
4: Nettopp.
2: Intervjuet her var Marte Kåsa Arntzen. Til tross for krigen i Ukraina så bygger Russland opp militærbaser og anlegg langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne. De russiske militærbasene i Petsjenga, nærmest Norge, kan om få år huse 17 000 soldater. Og fra neste år så kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har nå signert en ny avtale om tettere samarbeid. Det skriver nettavisa Uniforum. Ja, Mari og Knut, jeg vet ikke om dere ferdig med studeringa, eller om dere skal hive dere på her.
0: Nå, senest i helga så tenkte jeg over akkurat det der, og jeg føler meg ikke ferdig studert, Knut.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er over i livets skole. Der blir man jo aldri ferdig. Selv mange som går livets skole, det liksom forutinntatt. Så ikke de åpneste lukene, tror jeg. Så kanskje jeg burde satt meg på skolebenken i Storbritannia.

0: All the world and seven seas. Det passer jo så bra å krysse de syv hav, for vi jo godt I gang med denne skuta som heter Nitimen, og I mitt hode så var det vikingskip for en time siden, I de to begynte det med en ferie med makosir ombord, så gikk det vel fra både Vi endte på en liten danskebåt på et tidspunkt, vi var innom lastebil, det forskjellige typer transportmidler, men vi sammen ombord.
1: Ja, han nevnte at kanskje en seilbåt.
0: Ja, seilbåt var det også selvfølgelig.
1: Finnes det noe bedre enn at Nitimen en seilbåt? Grunnen til at jeg tok frem kaffelinken og ferge var jo at jeg tror mange hører på Nitimen som om de ombord på en ferge. At du går ned og tar deg I svele, og kanskje står du oppe på dekk der og ser litt utover. Vikingskip, der ser jeg for meg at du må ha med deg termos. Ja. Og mange lyttere har sikkert det også, så for meg, når jeg ser for meg Nitimen og skip, ja, da det, vi på noe ferge og til og med noe krusaktige, det mitt bilde.
0: Jeg har en sånn skinntaske som henger ned ved hofta, og oppi der så ligger det noe, kanskje ikke svele, men det noe bakstaktig som jeg har stekt på en slags takke ved et bål før vi gikk ombord, tror jeg. Og så har jeg kanskje en liten sånn, en sånn glassflaske som jeg på en eller annen måte kan feste I en liten sånn ring, og der det noe litt sterkt. Mm. Og så tror jeg det litt vanskelig med termos på vikingtida, ser jeg for meg. Men det finnes noe lesk I noen skinnpunger.
1: Ja, men ser for meg litt sånn smal flaske med sånn skrukork oppå. Ikke det at vikingen kanskje hadde skrukork, men at de hadde noe korkaktig.
0: De hadde noen løsninger, vet du. Og det passer jo også inn, vi ramlet jo fra dette bildet inn I det bildet av landslaget, utkledd som vikinger, som jo selges til en høy pris. Åge synes det var fint å legge til at bakgrunnen der landslaget står I vikingdrakter jo da fra Gudvangen I Aurland kommune I Vestland fylke. Det jo altså et nydelig sted, Gudvangen. Vel også et sted hvor det en del, eller på det en del de som har litt ekstra behov for å oppsøke frykt, kaster seg ut fra fjellene der I Basehopp og sånn også, tror jeg. Mm. Og så var vi innom det her med verdien av foto, for du sa det kan man vel bare trykke opp uendelig. Hvorfor skal det være så dyrt og sånn? Så sa jeg, men det vel noe med sånn nummererte utgaver og sånn. Og som Sissel skriver her, det som dere sier at foto beholder verdien ved å begrense opplaget. Antallet definert fra begynnelsen av, og hvert eksemplar nummerert. Og man skyter seg selv og karrieren, også skattemessig, og man begynner å printe fler, da det svindel, Knut. Svindel. Ja, ja.
1: Det helt åpen for at det sånn det skal være, men jeg tenker at så lenge det finnes en mulighet for å trykke opp flere, til og med etter min død eller etter fotografens død og man har et flott landslagsbilde på veggen som du arvet, og så tenkte jeg det her vært masse, så går det noen år, nei, men det trykket opp nye eksemplar av dette, så jeg ville ha håndmalt bildet av landslaget.
0: Du vil tilbake til nasjonalromantikken egentlig?
1: Ja, men det skal være fotmalt faktisk også.
0: Jeg vil at det skal males med munn, pensel I munn tror jeg.

0: Swedish Television på norsk radio, Big Bang. Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind Bekkevold, som hver eneste ukedag har mikromøter med folk som er tilfeldig forbipasserende. Det er jo ikke sikkert de er så tilfeldige, for det krever jo at du klarer å stoppe dem, Øyvind. Har du lykkes i dag?
1: Ja, veldig fint uttrykk fra mannen med blå skjorte. 24 år, er det det du er, Magnus?
2: Det stemmer.
1: Er det bra forresten å være 24 år?
2: Åh, det er en deilig alder.
1: Og så glemte jeg å si god morgen, ikke sant?
2: Altså, god morgen.
1: Ja, for dere har bodd nå med hele familien i Aarhus et halvt år.
2: Ja,
1: hvordan har det vært?
2: Åh, det har vært helt strålende. Eller som de sier i Danmark, det er deilig. Det er deilig å bo i Danmark, og at det er et fantastisk sted. Altså, nå har jeg hatt et halvt år der, hvor jeg har vært på utveksling og tatt med hele familien ned, og det har vært så fint. Altså.
1: Du, vi må, jeg står her med en ung, jeg vil jo kalle deg ung far, og jeg så det oppe hele familien, din kone også, at dere var unge. For at nå må du fortelle hvor unge, når dere møttes, du og din kjæreste, og hvor når barna kom.
2: Nei, altså da jeg skulle begynne på videregående, så flyttet jeg fra Fåberg utenfor Lillehammer til Gjøvik for å gå på musikklinja, for det er lang pendlevei altså, når du kommer fra bygda. Og da på skolen der så møttes vi, og så har vi bare vært sammen siden.
1: Var det i klassen?
2: Nei, ikke samme klasse, men vi møttes via noen felles bekjente, og rett og slett bare ble kjent.
1: For du satt der og improviserte, ikke sant? Lette fram tonene i din jazzinspirerte verden. Og hva er det hun drev med?
2: Nei, hun gikk på hva skal man kalle det, helt vanlig studieforberedende IB-linje. Men hun synes nok musikken var litt sånn ekstra aspekt ved meg, kanskje.
1: Ja, har hun sagt det?
2: Ja, hun synes det var litt stas at jeg kunne spille piano, og hun synes fortsatt det er veldig fint, altså.
1: Tok du med henne hjem og tok noen raske, at fingrene fløt over?
2: Nei, jo, vi hang jo en del hjemme hos meg, men jeg hadde bare 15 kvadratmeter hybel, så det var ikke noe svært piano der.
1: Det var ikke piano?
2: Nei, jeg hadde ikke det hjemme, vet du. Det, men vi hadde tilgang på skolen hele døgnet, så vi kunne sitte på øvingsrom og...
1: Tok du henne med på øvingsrommet?
2: Absolutt, det gjorde vi. Det er gode minner, altså.
1: Hvordan er de minner?
2: Det var fantastisk, fordi altså, det er noe med det musikk gjør med folk, da. Altså, det kan bare berøre folk på en helt unik måte.
1: Hvordan
2: det? Nei, altså, at bare, det, man blir litt sånn tiltrukket av det, tror jeg. Og det berører litt sånn ekstra hjerte, hvertfall hvis det er noe du har et spesielt forhold til, da. En film eller altså, noe.
1: Hva heter kjæresten som sitter her inne med de to barna? Hva heter hun?
2: Kona, Louise heter hun.
1: Ja, selvfølgelig, ja, ja. Kona, Louise.
2: For vi ble jo til slutt gift. Ja, det var det som var...
1: vi kommer ikke dit, jeg og du, Magnus, når to lillehammeringer møtes her. Men hva var det som smeltet hjertet til Louise av musikken?
2: Nei, jeg tror kanskje det at jeg føler jeg er veldig god på liksom å harmonisere. Jeg er veldig glad i sånn romantisk jazz, da, kan du si. Så jeg tror kanskje det var noe av det hun likte litt ekstra godt.
1: Ja, det kan jeg se for meg, inne på øvingsrommet med litt romantisk jazz inne på Gjøvik. Og så ble, hvordan er det da å være 22 og 24 år og nå full familie så tidlig?
2: Nei, det kan du si, vi er jo litt foran våre venner da, kan du si det sånn, at det er jo ikke mange, både de jeg studerer med og de vi har som venner, så er vi først ute da, for å si det sånn, både med å få ett barn i 2024, Oliver, han er fantastisk gutt, og nå i oktober 2026 nå, så venter vi en til gutt da, så det blir jo to glade gutter.
1: To glade gutter, og hva er det de har lært opp og plukket opp i Aarhus av dansk?
2: Nei, han, det er ikke så svært ord før, men han sier i hvert fall good day. Det er det han sier, så det er en veldig, veldig god frase å kunne tenke.
1: Ja, det gleder jeg meg til å si når vi snart skal gå fra hverandre, Magnus. Da skal jeg øve sånn at vi kan ha det. For det er en litt sånn fin, lung måte som danskene har i det de går fra hverandre og sier altså, god dag, men på sin herlige sjung.
2: Ja, ja, og de har en sånn utrolig sånn god tone, og det å prate med dansker, du får et litt sånn annet perspektiv på at språket deres er så... Det er litt sånn neppo, kan du si. Ja, de har litt sånn, de bruker litt andre adjektiv for å beskrive ting da. For eksempel der vi kanskje sier at noe er kult, så sier de at ja, det er riktig fett i stedet.
1: Hvordan er dette for en kommende lektor som deg å få litt smak av de skandinaviske språk?
2: Nei, det var utrolig, utrolig lærerikt. Altså, det å bare få bo I et annet land, det anbefaler jeg alle å prøve ut, altså.
1: Og så det jo, vi legger jo merke til at du har ikke den der, du har jo ingen av oss har det da, vil jeg merke, Lillehammeringen eller Fåbæringen, ikke sant? Mm. Dette her jo kjære trakter for meg, så gå minnet tilbake der når vi snakker om det. Men du har jo en R som ikke typisk for distriktet.
2: Nei, når du har en mor som kommer fra Sørlandet, så kan det jo være at man plukker opp den der skarreæren, vet du.
1: Ja, kan du slå om til research I mors dialekt?
2: Nei, ikke så veldig mye, men jeg liker å tulle med det.
1: Tull I vei.
2: Nei, jeg kommer fra Risør da. Det den fineste byen på Sørlandet, tenker jeg.
1: Det jo faktisk veldig, veldig vakkert her.
2: Fantastisk, fantastisk fin by som jeg har vært mye I barndommen.
1: Ja, mamma tok dere med til sommeren I Risør?
2: Naturligvis. Ja, Risør helt nydelig på sommeren, bedre enn Lillehammer, om jeg skal si det selv, ja. Faktisk. Ja. Så det også må jeg bare anbefale å ta en tur dit, og der også bare tempoet noe helt annet enn å liksom være her I storbyen, hvor vi nå, ja. Her på Oslo S, hvor alle skal rekke et eller annet. Ja. Når du kommer ned til et sånt lite sted, så skal man ikke rekke noe som helst. Nei, og det så deilig.
1: Åh, vet du hva, Magnus? Nå tror jeg det passer å si den hyggelige ordene, de to ordene til slutt.
2: God day.
1: God day.
3: God day.
1: På vei til Aarhus igjen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Ha det bra. Ja, ha det
3: bra. Artig at vi allerede nå I 90-tiden har vært på en måte to ganger I Danmark, for vi fikk jo være med Makosir ned I den lille danske båten og ned til studio der. Vi fikk være en ny tur I Danmark nå.
0: Ja, altså vi gikk fra Swedish Television til norsk radio, og så har vi nå...
3: Oh. Ja.
0: Men litt radio I starten av Ramon sin låt også.
3: Du til Spania da.

0: Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vet du hva? Det synes jeg vi oftere skal gjøre, i hvert fall nå på sommeren.
1: Ja, jeg problematiserte det sist vi spilte låten, for her er det jo midnattssol, så sola går jo aldri ned, så mer uteliv. Jeg tenkte senest på det i går kveld, satt ute på verandaen rundt klokka 10, så det her er prisen man betaler på en god måte for å overleve kalde vintre og mørketid og så videre, så kommer det sånne sommerkvelder der man egentlig aldri bør gå og legge seg, men man har jo en jobb å skjøtte.
0: Jo, det er det. Men hva skjer med deg og energien din og humøret ditt på den siden her av året sammenlignet med vinteren? Da.
1: Ganske grei, vil jeg si, at energien og humør jeg må bli jo preget, men man skal heller ikke bli så opphissen heller, for da er man jo tilsvarende så langt nede når det er mørkt og kaldt og trist og vinterlig, så jeg ligger vel ganske så på en flat kurve, litt under snittet kanskje, vil jeg også påstå. Ja.
0: Men er det er litt personlighetstrekket ditt også, kanskje?
1: Ja, det er kanskje mer med det.
0: Eller jeg vet ikke. Men det slo meg nå, fordi nå er det vel fortsatt en periode hvor den dypper litt ned, og så kommer opp igjen, gjør den ikke det? Eller er den nå den er ikke nede i horisonten engang?
1: Nei, jeg er litt usikker på akkurat definisjonen her i Bodø, for det er visst nok sånn at det er ikke mørket de er, eller? Vi ligger jo nord for Polarsirkel, men så er det egentlig bare noen fjell, tror jeg, som hindrer akkurat den sikten til sola på det gitte tidspunkt. Men frem til 13. juli nå, så går ikke sola ned. Så hvis Ramon kommer hit, så vil han i alle fall, han vil slite. Ja. Hvis han går en plass der du ser midnattssola, altså du kan jo være i en dal eller noe sånt der det er skygge uansett, så da kan han gå hjem.
0: Ja, men er du ofte ute og gjør ting på nattestid, selv om jeg skjønner at du må sove litt innimellom, altså, men jeg, i hvert fall som, det er kanskje litt mer vi som bare er sørfra og reiser nordover for litt sånn sommeropplevelse, men jeg har jo for eksempel vært ute og vært på sånn der midnattspadling i Lofoten, vært ute i kajak sånn i totida på natta, som jo er, det er jo en helt sånn eventyrlig opplevelse, men er det sånn man glemmer bort å gjøre når man bor der selv? Å være ute i naturen liksom, gjennom sommernatta?
1: Som så mange andre i landet, så tror jeg ofte at man må ha besøk fra noen som kommer til en annen plass. Da gjør man noe, enten man går på den restauranten, eller som du ser, den middagsturen, eller en eller annen turistattraksjon. Ikke like god til å gjøre det alene. Nei.
0: Så egentlig må man få oftere besøk, uansett hvor man bor, tror jeg. Da skjerper man seg litt.
1: Kan du glemme det slått? Du skulle komme oftere på besøk.
0: Det høres absolutt ut som en Kari Rømnes-låt. Jeg ser også, siden vi har åpnet baggen for vikingskipet vårt, og så for oss hvordan vi hadde med oss ting å drikke og leske oss med, Dag legger til at jeg tror ikke vikingene plundret med flaske eller annet småtteri. De hadde tønner med kraner ombord og drikkehorn i beltet, og det er selvfølgelig et drikkehorn som er i mitt belte, Knut. Du har det du også da, hvor vi skal bruke det.
1: Ja. Du skulle komme oftere på besøk. Vi lar den låttitten der stå litt stille i dag.
0: Juhu!

0: Sir Elton John. Nydelig, vet du. Blue Eyes, før det, vår egen Girl in Red, Serotonin. Vi har jo med oss horder av herlig folk hver eneste dag, år igjennom, unntatt når det reiseradioen, for vi sender jo 7 dager i uka år igjennom. Vi har vel regnet på at det ofte rundt en sånn 312 sendinger eller noe sånt nå i året. Og så vet vi jo at veldig mange av dere som hører på 90, men glad i musikk. Vi hørte et fint møte på gata i stad med litt sånn viktigheten av opplevelsen musikk og sånn gir. Mm. Og så vet jeg om at om et par ukers tid så er det jo veldig, veldig mange som valfarter sørover for å dra på Tons of Rock, som jo har blitt den største festivalen i Norge, med mye rock på programmet.
1: Ja, og så sa jeg jo at jeg følte at denne festivalsommeren kom så brått på. Ja. For jeg vet at allerede helga som var, så var det vel noe rockgreier i Trondheim med Volbeat og Turboneger og så videre. Den festivalen har jeg brukt å logge litt tettere opp mot Tons of Rock, sånn som jeg husker det, men det er kanskje bare derfor jeg tror at det kom så brått på i år. Dem The Boys spilte der, de har vi spilt tidligere i 90, men i dag. Og Makosir er vår gjest i dag, spiller i morgen, Picnic i Parken, og så skal du på Foo Fighters. Er det allerede i dag?
0: Det er i dag, vet du.
1: I kveld, turnéstart, Europa-turnéen, ja. Kick. Kickes i gang.
0: Den kickes i gang, og jeg så at bandet var på plass i Oslo allerede i går, og delte bilder fra innsida og sa sånn, nå begynner vi å nærme oss, nå er vi klare, folkens. Og masse nordmenn har selvfølgelig vært inne i kommentarfeltene og skrevet sånn, welcome to Oslo, welcome to Norway. Dette er det eneste stoppet de gjør i Norge på denne turnéen, og da begynte jeg å tenke på, det må være en del av lytterne våre som har kanskje tatt

0: seg fri midt I uka, og akkurat nå på vei ned mot hovedstaden, eller kanskje allerede har kommet, for å få en Foo Fighters opplevelse I kveld. Mm. I så fall, gi gjerne en liten lyd, så vi får en liten følelse av hvor mange 9-time lyttere vi har ute I Storstadion ute på Fornebu I kveld. Det et band som har vært med å dyrlegge ganske manges tid og liv, mener jeg. Mm. Og du har vel til og med møtt Dave Grohl?
1: Ja, jeg kommer på, siden du nå går I gang og drar 9-time-familien inn I det her, at du kanskje møter noen I kveld på konsert, og så peker de på sine øyne, og sier på dine øyne, så nikker dere Okay.
0: Skal vi ha det som tegn?
1: If you know, you
0: Folkens,
1: know.
0: Hvis vi ser hverandre, så må vi ta sånn øye, to fingre mot ja. Ditt øye og mitt øye. Da vi 9-time-gjengen, liksom.
1: Ja, som har, okay. har hørt at du snakker om det på radio
0: det fin,
1: I dag. Det må ha vært I 2002. Da skulle de ha konsert I Oslo Spektrum. Så ting har jo skjedd siden den gangen. Det var bare 6000 til som var på konsert. Jeg jobbet I P3 da, og av en eller annen grunn så kom jeg veldig sent til, det var ikke en intervjuavtale som sådan, det var en pressekonferanse på Platekompaniet på Oslo City, tror jeg det har vært, der bandet satt, og visst nok så hadde det vært streng beskjed fra plateselskapet, det her en pressekonferanse, ingen signering av nytt album. Og jeg kommer litt sent inn, og det første jeg gjør å sende rundt en CD.
0: Elsker deg, Knut.
1: Ja. Og det føltes ikke ut som bandet. Jeg tenkte, hæ? Hva skjer her? Vi har jo et streng beskjed om at det skulle ikke signeres noe. Det en vanlig pressekonferanse. Så de signerte villig vekk på albumet One by One, deres fjerde album.
0: Oh.
1: Og jeg husker mitt første spørsmål var, Dave Grohl, how long will it take to fight the Foo? Jeg husker ikke hva han svarte selv, og med jevne mellomrom som minner på det spørsmålet der, han har sikkert fått det mange ganger før. En Foo Fighter jo bare en terminologi som amerikanske flygere under 2. verdenskrig brukte for å beskrive altså UFO, altså flygende objekt. Foo UFO. Så en Foo Fighter, det noe som skal...
0: Ut og fighte flygende objekt?
1: Ja, rett og slett.
0: Du, verden.
1: Så det lurte jeg på den gangen. Og de driver fremdeles og fighter det Foo. På, skal konsert I kveld.
0: Det gjør det. Jeg ser Brynjulf, han med. Han skal på Foo Fighters I kveld sammen med storebror. Yes! Brynjulf, du, jeg, din storebror, og helt sikkert flere. Husk at vi skal ta sånn to fingre mot vår, først mot øynene mine, så mot øynene dine, så vi sammen der på konsert. La oss høre da, på dette legendariske bandet. Vi skal tilbake igjen I 10 til plata som vel kom I, jeg tipper det var sånn 6-7-90, The Color and the Shape. Ja. Du klar, Knut?
1: Altid klar, jeg skal Nina på vei fra Sørlandet til Foo Fighters konsert. To glade foreldre og to sønner.
0: Åh, så innmari herlig, Nina. To glade foreldre og to sønner tipper de kommer til å spille den her I kveld også.

0: Woohoo!
1: Klassiker, der du lurte et lite øyeblikk på om jeg og Dave Grohl var på samme alder, ja. Så det utrolig interessant å tenke. Jeg trodde at jeg var litt yngre enn, og det viste seg å stemme, men ikke så
0: mye. Han født I 69 og da 57, og du vel født I, det en eller
1: 71.
0: Ikke sant? Ja. Så det bare et par år som skiller dere. Men det kjentes sikkert mer, vet du, da han tidlig dukket opp på 90-tallet der, først med Nirvana og så med Foo Fighters. Så var det en stor del av livet. Jeg ser at vi har lyttere som også skal, ikke se dem I kveld, men som skal dra til München neste uke for eksempel, på Allianz. Der blir det Foo Fighters for Annes del om en uke.
1: Ja, artig også, for når vi legger ut informasjon om musikken I en form for DAB-radio, eller om det en app, eller hva det så kommer det gjerne et bilde av hvor låta hentet fra. Det her var den The Color and the Shape albumversjon, men den låta også med på Best Air Guitars ever. Oh, ja. Så noen lytter har gjort oss oppmerksom på det, at ja, den også med på Best Air Guitars Ever-plata.
0: Ny Delhi. Ah. Vi skal ut igjen til vår mann der ute. Jeg vet ikke om han tilfeldigvis har kommet til prat med noen som skal på Foo Fighters I kveld, eller som har lagt helt andre planer, men fortell nå hvem du står sammen med da.
2: Jeg står sammen med en 17-åring som virkelig, hva skal vi si? Kom igjen, Hanne, hjelp meg! Hjelp meg nå!
3: Jeg elsker livet!
2: Det såpass!
3: Ja, jeg kjempefornøyd!
2: Ja, fortell!
3: Ja, nå jeg I Oslo, og jeg skal til ambassaden for å skaffe meg visum til utveksling I USA neste år, så livet smiler!
2: Og så spennende! Ja. Og du som elsker Bergen!
3: Ja! Bergen best!
2: Hvordan da?
3: Nei, det jo folkene, og så skarrerenere. Brann, fotball, fjellet, alt! Man kan jo ikke like Bergen, altså.
2: Nei, det går jo ikke an.
3: Nei, det går ikke an. Det må man.
2: Men så fortell om familien. Nå det da visum på ambassaden. Skal du opp til den amerikanske, da?
3: Ja.
2: Oi.
3: Så jeg liksom prøvde å bli litt sånn selvstendig og finne veien selv.
2: Ja, det vet jeg, for jeg nesten bodd der hver sommer. Jeg, altså ved siden av der den amerikanske ligger, så det skal jeg hjelpe deg med etterpå.
3: Tusen takk. Ja. Jeg skal prøve å ikke ringe mamma, og så hvis mamma hører på, så bare, jeg klarer meg.
2: Du slipper du. Du har møtt en mann I hvit genser. Høres veldig lite trygt ut, men av hvit genser kanskje enda skummelere. Oi. For øvrig med blå mikrofon. Nei, da, jeg bare tuller. Dette skal gå bra. Jeg skal peke. Peke og geleide deg. Jeg jobber også som guide, selvfølgelig, folk, hvis folk lurer på hva jeg ellers gjør.
3: Ja.
2: Hva heter familien du skal dra og nå bo? Det et halvt år eller et år, Hanne?
3: Jeg skal bo et år hos Brenda og Kyle, som vertsforeldrene mine, og de har tre lille søstre. Så jeg skal bo I Indiana og gå på en offentlig skole der, og jeg gleder meg kjempe mye.
2: Hvordan Indiana? Hvor det igjen?
3: Det liksom, på kartet, så det liksom under Chicago.
4: Ah, Geir Ovik, the blues, city.
3: Ja.
2: Det mye blues der. Med. Ja, du mer glad I Eurovision-musikk og sånne type ting.
3: Ja, jeg kjempefan av Eurovision. Jeg hører på det hele tiden. Nå når den der Romania sin choke med kommer være med I Eurovision, så... Har begynt å jogge til den, så jeg jogget til Eurovision.
2: Syng litt av den igjen, hvordan den igjen?
3: Det sånn, I wanna ease your mind, I want you to choke me, choke me, choke me. Det en veldig bra sang, elsker den.
2: Ja, for den blir ikke spilt så veldig mye på radio og sånn, vi tror vi snakket om det nylig.
3: Åja,
2: det mer.
3: Mer choke me,
2: ja.
3: Og så mer finlandsk musikk, jeg halvt finsk, hvis du ikke visste det. Så jeg elsker finlandsk musikk også.
2: Ja.
3: Veldig bra.
2: Ja, men du, når du sier det så følte jeg plutselig at jeg liksom kunne se det, jeg kunne se litt Bergen og litt Finland I deg, jeg kunne.
3: Oi!
2: Ja, jeg har også blitt sagt at, av en venn en gang at du ser litt sånn finsk ut. Kan du skjønne det?
3: Ja, litt. Litt? Jeg kan, ja, litt.
2: Du, nok om oss selv og Finland, vi må rekke hva som skjedde under OL, for at jeg tror du en som blir lett inspirert.
3: Ja, jeg begynte jo å se på en ganske ny sport for min del, curling. Det har jeg aldri sett på før, jeg har hatt noe interesse for, men jeg ble jo helt betatt av denne sporten her, så jeg endte jo opp med å gjøre litt research. Fant ut at det var en curlingklubb I Åsane, og så har jeg reist en time tur-retur hver mandag denne vinteren for å gå på curlingtrening med vennene mine.
2: Og hvordan har det vært?
3: Det har vært kjempegøy. Jeg har jo lært meg en helt ny sport, som jeg egentlig ikke visste var liksom interessen min, men nå har jeg jo fått en ny interesse.
2: Og hvem du vært liksom? Det skippe når jeg kan kalle alt sammen?
3: Nei, altså, vi har jo liksom fordelt litt på det, men vi på en måte, det jo veldig lav terskel, og jeg jo ikke så flink I det her, så jeg har vært litt sånn Nei, jeg bare sender steinere egentlig. Jeg har ingen rolle på det.
2: Du vet ikke helt hva du, hva du er, hvilken rolle du har og så videre.
3: Nei, bare...
2: Husker du de curlingbuksene og det der, eller er du for ung
3: de
2: til det?
3: De var kule, de der rutete, ja. Rød og blå.
2: Ja, ja.
3: Fordi at de spilte med de OL i Årøy for å ja. Gjenskape det.
2: Ja.
3: Det var veldig kult.
2: Ja.
3: Det må de ha på nytt igjen, det var veldig kult.
2: Ja, da ble du inspirert. Er du sånn på mange ting? Kan du nå når du kommer til Indiana og de tar deg med på baseball eller American football? På, du åpen?
3: Ja, jeg veldig åpen for alt. Jeg veldig glad, sånn, jeg har spilt fotball og volleyball før, og egentlig speider og turen, og jeg har prøvd veldig mye forskjellig, men jeg åpen for enda mer.
2: Ja, hva kan du si til andre mennesker som ikke så åpne som deg? Anne, jeg later jo som jeg det her litt hver dag, og så går jeg inn i skallen mitt igjen som en snegle. Men hva kan du si til andre for å være åpne som deg?
3: Min tanke liksom at folk rundt deg kan ikke se at du usikker. Folk rundt deg kan ikke se at du redd, så det bare å gjøre det mens man litt sånn redd, mens man ikke vet, bare gøtse. Og så blir det mer komfortabelt, det blir liksom innenfor komfortzonen din ja. Når du begynner å gjøre det.
2: Nydelig råd. Vet du hva? Da skal mann i hvit genser, blå mikrofon, guide deg, geleide deg bare bort til banen som mamma, hvis mamma hører på dette her, så skal du være trygg.
3: Ja.
2: Og opp til den amerikanske ambassaden altså oppe på, ved siden av Makrellbekken, så lokalkjent er jeg.
3: Ja, det var der det var.
2: Ha det bra, og lykke til i Indiana.
1: Det litt sant som du sier, at noen ganger så blir du også guide, og guider folk videre til ambassaden, så det er bra du ikke bare snakker på radio, men også er en høflig mann med dine intervjuobjekter etter at du har gått av lufta. For lufta den tilhører nå Bruce Springsteen, det her I'm on fire.
0: Hør på det her da. Nå kan vi alle være en slags indre guide for oss selv i egne liv, tror jeg. Se for oss

0: Sjefen kjører, vet du. Bruce Springsteen, I'm on fire. Litt av en type, han har jeg fortsatt til gode å få oppleve på konsert, men det er jo helt sikkert ikke for sent. Han holder av koken, han. Men vi er altså flere som samles i dag. Jeg gleder meg til å kanskje treffe på både Kristina og Nina og Brynjulf og broren, og det er, vi er ganske mange 9-timer-lyttere som valfarter ut ens i samme æren i aften.
1: Mm. Det fine med radio er at du kan gjøre ting samtidig, og nå drev jeg og tok en liten test på NRK.no for å sjekke hvor mye dyrere matvarene har blitt de siste 4 årene. Da er det en taco-kurv du kan fylle opp der, og så sto det som en anbefaling at det blir best med lyden på. Og oi, det er jo nydelig å kunne kombinere radio med å gjøre andre ting samtidig. Du vil trykke på cherrytomater.
0: Der, ja.
1: Mango. Var det så mye artigere, NRK, å ha lyden på? Dette er grunnen til at jeg aldri har lyd på mobiltelefonen min. Jeg hadde jo håpet at det skulle bli sånn, du vil ha lime.
0: Ja, eller litt annen lyd. For eksempel, nå tar jeg chili i min. Nei, samme lyden.
1: Nei.
0: Men jeg må ha rødløk, jeg må ha hvitløk, jeg må ha koriander, jeg må ha salat. Jeg tok med ananas også, for jeg synes det er godt.
1: Ja, det her minner meg om, NRK har jo også laget sånn fantorangenspill, som sikkert mange barneforeldre har opplevd. Der er det mer sånn, du skal ha mel! Og så skal du ha banan, skal du blande banan og mel? Det, sånn vil jeg ha når jeg fyller opp handlekurven din med diverse taco-varer. Ja. Så det var litt... Kommer det noen konklusjon?
0: Jeg sjang inn faktisk nachos og tacoskjell. Jeg var litt gæren i dag. Ja. Jeg er spent på hva denne her til slutt koster. Jeg liker å slenge litt kidneybønner opp i kjøttdeigen. Mais må vi ha. Snacks og godteri, det får vi vel hoppe over. Vi trenger ikke det i dag. Eller jo en liten øl, kanskje. Gullrøtter her
1: til 46,50 per kilo. Bruker du gullrøtter i taco noen gang?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Oi, nå!
1: Nå blir det artig.
0: Hva koster en kurv med taco i dag? Damn, 741,95 kroner hvis jeg tok med alle godsakene jeg hadde lyst på i dag. Det er 142,7 kroner mer enn for 4 år siden. Varen i posen din har blitt 24% dyrere. Her kommer kvitteringen også.
1: Jeg bruker bare å printe ut en sånn kvittering som kan komme ut av butikken. Jeg tar aldri hele den lange lappen lenger.
0: Men jeg ser jo her, sånn som jeg ofte tenker når jeg handler stort selv, Knut, at det at en hel ost på 1 kilo, for jeg kjøper alltid ost som er raspet selv, for det er jo billigere, den er jo noe mer, den kan jeg bruke i mange andre måltider, for er jo 150 kroner av totalprisen på 741, da. Det er mange andre middager.
1: At tacoen blir dyrere de siste 4 årene, det tror jeg vi kan slå fast. Og så er det vel de ulike ingrediensene som varierer litt i den. Gullrøtter tror jeg er billig da, men jeg synes ikke det skal være med i taco.

0: Zimmermann riper i lakken. Med mitt blikk så ser jeg ned på skjermen og gleder meg til, ikke til at 9-timen er ferdig for i dag, men avslutningslåta, hvis vi kan bruke det, skal sende mange ut i en form for glede.
1: Vi kan si allerede nå at det blir svensk glede på tampen av toktet vi har vært på i dag, dere. Vi har vært ute og seilt land og strand rundt i Norge, vi har vært i Danmark, vi har vært i Spania en tur, for vi har vært i flere land, ja. Både gjennom folk vi har møtt på og alle som har sendt inn meldinger. Og vi her tilbake igjen i morgen, så blir det asparagus.
0: Matisorisk torsdag, asparagus faktisk.
1: Men nå litt svensk henne over huestemning.
0: Ja. Petra Marklund, skrevet av Jocke Berg fra Kent, viktig for meg.

0: Klokka er 11 i nyheten handler det om renta, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for tallene for prisstigningen som kom i dag vil bety høyere rente, mener økonomer. Prisen her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, det viser tall fra SSB som kom i dag. Dermed er inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Og dette øker sannsynligheten for at Norges Bank vil sette opp renta, det sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hov.
2: Og det her spørsmålet om når i første rekke. Nå er det jo rentemøte som kommer til uken, og det er en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så er det samtidig mange av oss som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det er kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det er fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, er høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
1: I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen legger de rettsoppnevnte sakkyndige i dag fram sin vurdering. De to ekspertene har kommet til at Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og mener også at det er risiko for at han kan utsette andre for vold i fremtiden. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige i 2024 ved å kvele henne med en pute. Han nekter straffskyld. Til tross for krigen i Ukraina så bygger Russland opp militære anlegg langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Petsjenga nærmest Norge kan om få år huse 17 000 soldater. Oberstløytnant og hovedlærer i landmilitær teori, Amund Osflaten, mener de russiske styrkene raskt kan flyttes på dersom Putin ønsker det.
3: Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute med, i en eventuell konflikt.
4: Hadde NATO klart å matche det?
3: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
1: Reporter her var Håvard Guldal. Om en time klokka 12 vil Sivilforsvarets varslingsanlegg teste tyfonene i hele landet i en felles nasjonal varslingsprøve. Samtidig vil politiet sende ut nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal. Men det er altså bare en øvelse. Og dere i landsmøtet skal snakke om testament i dag, skjønner jeg?
5: Ja, alltid berett, er det ikke det det heter? Jeg tror det kan være smart det.
6: Endelig er de her. Dette

0: Ja, kjære landsmøte, for noen av oss er det lille feriepengeaften I dag. Mens I Portugal så er det Dia de Portugal, altså nasjonaldag. Og så vet dere, så er det årsdagen for da han Sigurd Munn ble drept av sin bror, Kong Inge. Han Sigurd og hans andre bror, Kong Øystein, de hadde nemlig konspirert mot han Kong Inge. Og fascinerende nok så heter jo veien rett ned for Tyholt her, Kong Øysteins gate. Og for de av dere som glad I digresjoner og avsporinger, så skjønner dere hvordan jeg havna der I dag. I dag så det også nøyaktig 100 år siden han Gaudi døde. Dere husker hvem han var for noen?
1: Ja da.
0: Dere har vært I Barcelona kanskje?
1: Ja da. Ja.
2: Han blir jo aldri ferdig
0: med
2: den kirka.
0: Nei, men han jo kjent for den lille kirka I Barcelona blant annet, og nå innvier paven det høyeste tårnet på Sagrada Familia I dag. Tror ikke det for tilfeldig valgt dato.
1: Nepe.
0: Nå, 140 meter eller noe sånt tror jeg den Vi skal holde oss her på Tyholt I to møter til før sommerpausen, og dagens sekretariat altså produsent Eli Bergman. Reporter Mai Reppen, hun har rapportering på Hverdagklubben på Lurveite. Og så sitter han Sven Biskold Sund og han Torfinn Borkhus her I studio I lag med.
2: Jeg har bursdag I morgen, men jeg vil ikke ha noe fokus på det.
0: Nei, vi skal ikke ha noe fokus på det I hele tatt. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og hvis du vil meddele dette møtet noen som, ting som helst, så finn du oss I appen som heter NRK Radio. Og da vil jeg få lov å si velkommen til møtet.

0: Husker dere da det var et eller annet sånn dronningjubileum borte i London? Og så var Madness sto på taket av Buckingham Palace, og så visste de på Buckingham Palace, så visste de bilder på en måte av gatehus og sånne ting. Mm. Og så sang de, fremførte de Our House, det var stilig.
1: Er det lenge siden?
0: Ja, 10-12
1: år. Så den banden der sto opp på taket på Buckingham Palace og spilte?
0: Ja.
1: Det var planlagt og koordinert med
0: kongen? Ja, det var i forbindelse med en sånn svær feiring der, til og med dronningen var til stede, alle sammen.
2: Jeg husker ikke feiringen, men jeg husker jo hva de sa etterpå.
0: Oh.
2: It's madness!
0: Hvis ikke minnet har spilt med et puss, så er dette helt sant.
2: Tenk hvis det har spilt, tenk hvis det er falsk minne.
0: Er ikke det sånn Mandela-effekten da? Det kan vi komme tilbake til en gang.
1: Hvis det er flere som hukser det sånn, så blir det Mandela-effekten, er det ikke sånn?
0: Jo.
1: For hvis det bare er du, da er det jo falsk.
0: Nei, da er det jo bare minne.
2: Høyet mitt. Jo, men om noen år nå, så kommer jo masse folk til å ha hørt dette, og så er det sånn, plutselig så kommer de på at Madness spilte på taket til dronninga. Ja. Og det hørte de på radioen.
1: Men du, med disse her de her delegatene våre, så tror jeg helt sikkert at vi kommer til å finne ut av det her, altså.
0: Ja, da har du rett. Ja.
1: Men kjære møte, liv i gamle Rom. Er dere opptatt av gamle Rom forresten? Er det noe dere tenker på?
2: Gamle
1: altså, romerike?
2: Nå tror du prater om et oppvisningsprogram. Liv i gamle Rom.
1: Ja.
2: Det er han med det lange håret som jeg jobber i alle oppvisningsprogrammene.
1: Ja.
0: Han Einar.
2: Vår gode kollega Einar. Hei, Einar.
0: Ja.
2: Liv i gamle Rom, ja.
1: Altså romerike.
2: Romerike.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke si at jeg bruker så veldig mye tanketid.
2: Jeg er ganske opptatt av romerike, men jeg tror jeg er mindre opptatt av romerike enn menn flest.
1: Ja, det ligger en liten statistikk ute allereie, faktisk. Og der har jeg delt inn i kjønn. Så her er det, jeg dame, og ja, jeg tenker mye på det. Jeg mann, og ja, jeg tenker mye på det. Jeg dame, og nei, jeg tenker ikke på det. Jeg mann, og nei, jeg tenker ikke på det. Det er absolutt flest her, i begge kjønn da. Hvis vi opererer med to kjønn i dag, det er liksom for ryddighetens skyld, så er det flest som ikke tenker på det.
0: Ok.
1: Og der ble det enda litt flere på, jeg er dame, og nei, jeg tenker ikke på det. Det tror jeg Elin var innom.
0: Jeg var inne nå.
1: Ja, men uansett, livet i gamle Rom var visst i overkant spennende greier. I hvert fall hvis du var aristokrat. For når sola gikk ned og arbeidsdagen var over, da var det mørkt ute i gatene. Der var ikke noen politi, det var ikke noen ordensmakt. Det var mye gjenger som styret i gatene, og vognene gikk visst ustanselig med varer og diverse hit og dit, for det var ikke lov med vogntrafikk på dagtid.
0: Oi.
1: Så det rullet og gikk på kveldstid og natterstid.
0: Og hurra for nattesøvn.
1: Men på tavernene, der samlet folk seg. For at romerne hadde heller ikke mye sånn kjøken hjemme, så de gikk ut og åt. Og gikk da på sin lokale taverna for å få seg litt kikerter og ost og noen brød kanskje og et glas vin.
2: Ja, jeg tenker noen fat med vin.
1: Ja, og så kanskje noen heimlaga pølser. Mens aristokraterne, de hadde egne fester, der var det masse mat å drikke, de for fra privatfest til privatfest.
2: Sushi.
1: Ja da, det var sikkert litt forskjellig der.
2: Dumplings.
1: Men hvis de da, for at aristokraterne, de så nemlig litt ned på dette tavernalivet, men samtidig, når de hadde vært på litt privatfester, så hadde de jo lyst til å klæ seg litt mer alminnelig og gå ut og ta del i på en måte vanlige folks liv
0: også. Åh, se på bærmen liksom.
1: Ja. Og da ble det sagt at det var så farlig for aristokraterne å gå ut om kveldene i Roma, at de måtte skrive testamentet før de for ut. Hvis du er djupt nede i en fjerde kartongen, skal du si, med vin, og skal skrive testamentet før du går ferdig ut på byen, da
2: er det farlig.
1: Ja, da skjer det ting.
0: Ja, for man skriver gjerne nytt før hver gang man torte å gi seg ut på denne disse bravadene.
1: Ja. Jeg tror nok det her er skrivet med en viss humor.
0: Men,
2: men dette er jo veldig nyttig, for nå er vi jo ferdig med å åpne opp for skjenking klokka 6 om morgenen i Norge under dette fotballmesterskapet, og da kan det jo bli romersk stemning, tenker jeg, på byen.
1: Det kan bli det.
2: Så dette er jo nytt, akkurat nå ganske relevant informasjon.
0: Ja.
1: Så det jeg lurer på, Elin og Sven, har dere noen ting i livet dere som dere på en måte allerede har liksom, ja, den har jeg testamentert bort. Den skal hun få, den skal han få. Ja. Har dere noe som dere allerede liksom har tiltenkt noen?
2: Jeg har faktisk skrevet testamentet i dag.
1: Hæ?
2: Ja, og, ja. Jeg vet jo hva som er veldig viktig for meg, og i mitt testament står det bare en ting.
1: Jeg vil ikke ha oppmerksomhet på min bursdag.
2: Det er helt riktig! Det er helt riktig! Til mine barn! min fremtidige kone, min elskede, jeg har bare ett ønske hvis jeg skulle dø i dag, og det er at jeg vil ikke ha noe fokus på min bursdag i morgen. Ja.
1: Enn du da, Elin, du har ikke testamentert noen ting, du.
0: Nei, ikke egentlig, men jeg har jo tenkt at
1: hvem skal få fløyta da?
0: Ja, det er jo akkurat det der, gubben kan jo få fløyta og pikkolon, så kan han betale for begravelsen og selge dem, liksom.
1: Ja, altså for å dekke utgiftene.
0: Slipp å tenke på det, så kan han bare selge instrumentene mine, så har han litt over, så.
1: Ja, nettopp.
2: Hva med landsmøtedelegat passer ditt da?
0: Oi, oi, oi, altså det blikket du ser meg nå.
2: Hvem skal få det?
0: Kanskje du skal få det.
1: Oi, gratulerer.
2: Kult.
1: Jeg
2: skal selge det etterpå til høysbyden. På sånn landsmøte etter fest.
1: Ja, det blir det.
2: Jeg kommer til å bli søkkrik.
0: Gravel, ja.
1: Som jeg sa, er sånn at dotteren min, hun vil ha veteranbilen.
0: Ja.
1: Og sønnen min, han vil ha båten og alle bassene mine.
0: Ja.
1: Og det er, så det er på en måte fordelt, mens hytta, den må de dele på. Eller krangler de, alt ettersom. Ja.
2: Bil, båt og bass.
1: Ja. Mm. Det er BR, jeg driver bare med BR og et eller annet med BR. Du da, kjære delegat, har du allerede ting du har tiltenkt noen? Skal du skrive testamentet før VM nå? Ok, i så fall, hva er det slags ting du må liksom gi til noen spesielle? Meld oss gjerne i NRK Radio-appen og bidra gjerne til statistikken der, mens du først er innom på forhånd. Tusen takk.

0: Og det var Kløver, det med bit av meg her i landsmøtet.
1: Ja, da du hører på NRK P1, og det er nå sånn at 12% av dere som hører på, dere tenker ofte på Romerike.
2: Ja, da er det både karer og kvinnfolk samlet i under
1: et. Og dette vet jeg, for at inne i appen NRK Radio så har vi et avstemmingsverktøy, eller en, vi kaller det jo for statistisk ruralbyrå, hvor vi tar tak i litt sånn uviktige saker. Og der er det også nå ut en ny ting du kan mene noe om. Vi har laget en liten avstemming, en poll som man sier på engelsk. Har du bursdag i morgen?
2: Oi!
1: Da kan man svare ja, men jeg ønsker ikke noe fokus på det. Ja, og jeg skal feire en hel uke. Eller så kan du svare nei.
0: Og gjøre litt andre ting også.
1: Oh, ja.
2: Det var alternativet.
1: Ja. Ja, ja. Ja, men jeg ønsker ikke noe fokus på det. Jeg har fått en stemme.
3: Ja, heisann, det tror jeg.
2: Takk med. Endelig.
1: Herlig. Takk.
0: Hei, Trude.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Hvor det står til med deg i dag?
3: Jo, vet du, jeg har det så fint. Veldig fint innevær for oss som holder på å regne bort totalt her i Trøndelagen.
0: Ja, det har du rett i. Det var også det jeg tenkte når jeg kom inn på jobb i dag. Åh, det var veldig fint egentlig bare å være inne i dag.
3: Ja, ja, ja, visst er det det.
0: Ja. Så det var ikke noen store planer du går glipp av å gjennomføre da?
3: Nei, slett ikke. Slett ikke. Slett jeg er jo profesjonell pensjonist, så jeg er akkurat hva jeg vil.
1: Åh, du er profesjonell pensjonist?
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Herlig. Hvilket lag representerer du?
3: Hvilket lag? Hva du tenker på da?
1: Nei, altså, det er jo ofte sånn at når man er profesjonell, så kjører man kanskje sykkel for Uno X, eller man spiller på Manchester City, og du sier at du er profesjonell pensjonist. Er det noe profesjonell pensjonistlag du representerer, eller representerer du bare deg selv?
3: Nei, da representerer jeg meg selv, ja.
1: Du gjør det, ok, ok.
3: Ja, ja, ja. Mest mulig ut av livet, laget, kanskje.
1: Mest mulig ut av livet, laget, ja. Ja. Hva heter du Trude til vanlig, eller har du flere navn?
3: Nei, jeg har flere navn. Det er veldig mange som kaller meg Randi.
1: Ja, Randi, ja.
0: Ja, det er jeg også. Trude Randi i dag, da.
3: Ja. Ja, det blir det i dag nå. Ja, det gjør det helt klart.
0: Hva gjør du da for å få mest ut av livet?
3: Nei, altså, jeg er jo så heldig at jeg har et par barnebarn, og så er jeg veldig glad i musikk. Jeg spiller jo i korps, pluss en oppgang.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
3: Så mye musikk, og ja, lese litt bøker. Masse bøker, egentlig.
0: Ja.
3: Og litt sånn forskjellig håndarbeid og ting og tang, og gode venner har jeg en helt lass av gode naboer, og så har det veldig, veldig godt.
1: Ja. Hvilken bok vil du anbefale til norske folk i dag?
3: Oi, jamme. Shantaram, kanskje?
1: Shantaram, ja.
2: Det er en klassiker.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva er det slags bok?
3: Det er noe litt sånn eventyr, science fiction for så vidt, men også en reisebok om en person som ja, livet han lever og alt han opplever underveis. Ja, hvordan motgang kan snus til noe positivt og i det hele tatt?
0: Ja, nettopp. Shantaram, altså.
1: Shantaram, den, ja. Er det den som er skrevet av en som var i fengsel, og så ble boka stjelt, og så måtte han skrive på nytt, eller hun ble ødelagt, eller noe sånt? Det er mye historie rundt boka.
3: Det kan nok stemme, faktisk. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Hvor er det Trøndelag er det du holder til?
3: I Trondheim.
1: I Trondheim by?
3: Ja. I Trondheim by, vet du. Ja da.
0: Herlig, herlig.
1: Ja, da kondolerer vi med været, da.
0: Ja.
3: Ja, nei, men det går over.
0: Ja, det gjør jo det.
3: Det er jo og så er det jo greit å få noen til vatten for oss, så vi slipper å holde på vannblomster og sånt selv.
0: Nettopp. Hør på Trude Randi. Du sier det veldig bra. Det her er helt utmerket. Det ser du har både levert oss adresse og t-skjort og alt sammen, så det skal komme i posten til deg aldri så snart.
3: Ja, tusen hjertelig takk. Det er litt stas.
1: Har du bursdag i morgen?
3: Nei, jeg har gjort det da. Jeg har bursdag en dag i året, men det er ikke morgenen her.
0: Vi har jo ikke fokus på folk som har bursdag i morgen, vet du. Så, sånn er det. Men det var en riktig god dag i Trondheim, Trude Randi.
3: I like måte.
0: Ha det.
3: Ja, ok. Ha det, ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: heter Presno og Lizzie i lag var det med Dirt, og du fikk den her i landsmøtet. Dette er NRK P1, og nå er klokka straks 11:30. Hvis du har noe fore, så kan du vite det.
1: Jeg har faktisk noen noen dørkarm og noen vinduer på hytta jeg må fore. Jeg testamenterer bort. Høres jo veldig alvorlig ut dette her da, ja. Men det er jo dagens tema hos oss, er jo hva kunne du tenkt deg å testamentere bort? Jeg testamenterer bort radioen min til nevøen min, så han kan videreføre tradisjonen med å høre på landsmøtet. Hilsen, og denne referansen tar jeg ikke helt. Hilsen Televimsen.
0: Ja, det er noe barnetevegreier tror jeg fra litt tilbake i tid.
2: Ok.
0: Hvis jeg ikke tar helt feil.
2: Ja, jeg har hørt om Televimsen, ja. Men jeg har ikke noe. Jeg tror det er fyr i titten tei, for å si det sånn.
1: Televimsen er navnet på en dukkefigur modellert av Ingeborg Gude, brukt som animasjonsfigur i innslag på NRK Fjernsynet. Skapt av Ivo Caprino.
0: Så
1: dette er altså vår gode gamle kollega Televimsen.
2: Kristian har testamentert bort levra si. Det er underskrevet på en serviett på en fortausrestaurant i Valencia.
0: Nesten litt sånn som romerne det, kanskje.
2: Ja, jeg gir bort den levra her. Den har et langt liv foran seg.
0: Ja, og Werner sier han tenker ikke så alt for mye på romerike, men han tenker ofte på hvem de folkene som leser inn promo og jingler hos NRK er. Hvem er dem?
2: Oi!
0: Innimellom så er det jo kjente stemmer som Ronny Brede Aase eller Jonas Bergløv, men hvem er for eksempel hos som har så mye å si om landsmøtet?
1: Ja, det kan jeg fortelle.
0: Ja.
1: Det er jo en ekte legende. Mm. Det var hun som gjorde at jeg rett og slett fikk jobb i NRK.
2: Det. Ja, det vil jeg tro.
0: Er det sant?
1: Jo, på en måte, for når hun slutta i P3 så fikk jeg jobb der når hun begynte å jobbe i P1. Mm. Og hun som leser veldig mye av de tingene våre er jo da Line Forsmå.
0: Ja.
1: Mm. Men disse her, for eksempel denne Trude-beskjeden du nettopp hørte, ja. Den er lest av
0: Ragnhild Sleire-Øyen,
1: som er en legende.
0: Ja.
2: Mens Espen, han har testamentert bort sin inngrodde stortånegl til medisinsk forskning. Den har så langt vært aktiv i 41 år. Ja, her er det jo noe triks, Espen. Hvis du ikke har prøvd det, så det her, jeg lærte jo det i forsvaret for å unngå inngrodde tånegler. Legg en liten bomullsdott inn under hjørnet på tånegleren. Bare en liten bomullsdott, ja. Så du får et lite løft der. Det var triks.
1: Ja, så det funker.
2: Ja, det funket på meg i hvert fall, men det er mulig at Espen har hatt den her i 41 år, og at den har rukket å bli så inngrodd nå, at bomull ikke hjelper lenger.
0: Nei.
2: Da er det godt å få testamentert den bort, tenker jeg.
1: Jo, det er heilig å bare få over det ansvaret. Ta papirene i orden.

0: Frida Amundsen fikk det der, Hjem igjen.
1: Svinger den?
0: Ja, den er veldig fin den. Ja, ja.
1: Torfinn,
2: mm-hmm.
1: Elin,
0: ja.
1: Her er det klart for quiz-trening.
3: Helårslabyrint.

0: for å trene på quiz. Og i påska så har jo NRK et legendarisk program som heter Påskelabyrinten, som først ble ledet av Viggo Valle i en svært kort periode, mens de siste årene så har jo du tatt over stafettpinnen.
1: De siste årene, ja.
0: De siste to årene har Torfinn tatt over.
2: Det blir flertall nå, ja.
0: Og det er veldig viktig for oss her i landsmøtet å holde Torfinn i god quizform. Det er kjempeviktig, sånn at du neste påske kan levere quiz av ypperste kvalitet for å hedre Viggo Valles fantastiske påskelabyrint da. Og nå skal du få en oppgave.
2: Ja.
0: Og det, i denne quizzen her, så er det ikke lov å google selvfølgelig.
1: Nei.
0: Men det er lov å notere, og det er lov å snakke sammen og samtolke. Spør gjerne en venn, saml gjerne noen kolleger rundt apparatet på jobb, hvis du har det, eller i lunsjpausen, eller hvor du nå er. Hvis du er alene, så er det, da vil jeg si det er lov til å google litt etter hvert, hvis du står helt fast, okay. Hvis du trenger hint. Ja. Nå får dere oppgaven kun en eneste gang, så vi hører veldig godt etter, og så får dere fasit om cirka 5 til 6 minutter, så dere har god tid til å tenke.
1: Ja.
0: Ok, er dere klare?
2: Ja.
0: Foran deg i labyrinten står en langhåret mann. En sortkledd mann. Dette er en av Norges største nålevende musikklegende. Et ikon. Et ikon med C. Han sier at han har mange andre interesser enn musikk, både edle dråper og eksklusive biler. Han sier for at du skal komme deg videre i labyrinten, så må du finne fram til fornavnet til hans navnebror. Eller navnebror og navnebror, fru Blom. De har ikke samme navn, men de har et navn som betyr det samme. En annen seierherre. Han vant Premier League, har kallenavn Jøken, drakta til Henry og skal grave gull i USA 30 år etter Brolin. Hvilket fornavn har Jøken, sier ikonet med C.
1: Oi.
2: Oi, det, var, det gikk fort.
0: Ja da.
2: Premier League.
1: Ok.
0: Har du appen NRK Radio, så kan du spole tilbake.
2: Ja, men det har ikke vi akkurat nå.
0: Du må spørre Torfinn.
2: Ja, da har du rett til.
0: Eller Torfinn må spørre det.
2: Ja.
0: Men dette skal dere klare.
2: Ja, ok. Skal jeg kjøre litt musikk så vi får tenke?
0: Ta litt tenkemusikk, du.
2: Det blir Tom Hell.
0: Det blir Tom Hell, ja.
2: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: Det

rundt klokka 12. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør i bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Det var Knut Anders Sørumde, litt nærmere deg.
2: Selveste.
1: Ja.
3: Han jo da gudfaren av en musikksjanger som heter Toten Soul.
2: Toten Soul,
3: Toten Soulens far, vil jeg si, Knut Anders Sørum. Og hvis du spiller hitster, så kom denne låta her faktisk ut i 2024.
2: Ja,
3: ikke la deg lure at han var med i Grand Prix i 2004 og sånn.
2: Nei.
3: Toten Soulens far ga ut en kjempeskive i 2024.
1: Okay.
2: Ole Petter spør hvor jeg kjøpte potetåkeren som oss planta i helga, om det var Hageland i Åfjorden. Det tror jeg ikke, Ole Petter. Jeg tror det var på Felleskjøpet.
1: Det er semantikk der, er det ikke det da?
2: Ja, men det var fruen som handlet inne. Men det var Columba, for den som er interessert i poteter.
3: Columba-potet?
2: Ja, kjøpte Columba-potet i helgevre setter, men gjorde det også, var alle glad.
3: Viktig melding er jo det, nesten bare tull i dette programmet.
1: Ja.
3: Men viktig melding, Elin, hva skjer nå?
1: Nå kommer det en låt, og så kommer det til ul overalt, fordi at klokka 12 så testes det her nødvarslingssystemet vårt. Så etter at Bendy ikke er ferdig med å føle sånn her, så blir det uling og nyheter. Men det er bare øvelse, viktig, viktig, viktig, folkens.

0: Bendik var det med føles sånn her. Åh, skal vi se. Ja, der var klokka 12, og det ula rundt omkring. Vi skal til nyhetene nå her. Bare prøve å få stoppet litt av lyden her. Får vi telle det? Det er overalt et lyd nå. Ja. Klokka 12, altså, i nyhetene så handler det om Marius Borg Høyby, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for lagmannsretten har bestemt at Høyby ikke skal løslates fra varetekt. Men først en beroligelse, det piper som du sier. Nå klokka 12 tester nemlig Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Det er en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon så betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Og søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser og sosiale medier. Men i dag så er dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det forteller reporter Dennis Ravdal.
2: De vurderer belastningen det er å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen er vesentlig annerledes enn den er for andre innsatte som har familie som er har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
1: Og Høyby og hans forsvarere, de sier at de vurderer å anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen er at skjorta mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land, og Forsvarsmateriell sier de jobber med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv i dag. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Og jeg gjentar at Sivilforsvaret har testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Dette er en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr det at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag er det bare en test. Ja, Torfinn, Sven og Elin, dere skal ha gitt boka konkurranse, skjønner jeg?
0: Det er viktig med litt bøker i livet også, vet du, Tom, så vi må sjekke litt bokinteresse og hva litteratur kan etter hvert. Men først er vi på Don Henley, det her er The End of Innocence i radioen din, NRK P1, der er landsmøtet.
3: Dette er en test av nødvarslinger fra NRK, med gjentek «Dette er bare en test». Dette er en test av nødvarslinger fra NRK, med gjentek «Dette er bare en test».

0: Och det var Don Henley sin The End of Innocence. Du fick den här i landsmötet NRK P1. 8 minuter över 12. Nödvarslan har Joma sa färdig och det var alltså bara en pröva. Ingen som har lyst til å si noen ting. Har lyst til å trykke inn på sine mennesker. Ja, vi har jo snakket om både en og de andre dag. Men jeg ser, Torfinn, du får jo skryt for at du har kjøpt settepotet på felleskjøpet. Det er viktig å bruke sertifiserte settepoteter. Hilsen potetbonde Lene, så hun vet jo hva hun snakker om.
1: Jo, men du, det er ikke noe, det er ikke noe alternativ, har jeg skjønt. Du kan ikke drive og plante potet du har kjøpt i butikken, nei.
0: Nei, det er flere grunner til det. Det er kanskje ikke dyrket her i Norge engang. Da, med andre ord, så den tål kanskje ikke vårt klima så godt, så vil ikke få så godt resultat. I tillegg så kan den ha med seg sykdommer.
1: Ja, ja, ja. Og det er jo sykdommer, og så er jeg mest redd da.
0: Ja, ja, absolutt. Det, ene var, det første var det bare for egen...
1: Den lille flekken min, skal ikke, at ikke den skal gi så mye avkastning, det har den ikke så mye å si. Det er jo artig bare å prøve seg. Jeg har aldri vært potetbonde før.
0: Nei.
1: Så eller, ja, det ble oss å sette poteter i fjor da, men... Men det var det fruen som styret meg. Denne her gangen så var jeg litt mer involvert. Og så hadde jeg brukt en urgommel gjødningsmetode. Og så var han i fjæra og hentet tang som hadde lugget og på en måte vorte en slags kompost til seg selv.
0: Det skal være helt fantastisk som gjødsel her har hørt.
1: Ja, så det var, det gikk for seg i helga altså.
0: Ai, ja,
1: men oss berga neslelarvene.
0: Ja.
1: Så og jeg må bare undersøke at oss raserte ikke brennerslekrattet akkurat der det var larver da. Så det så...
2: Men rundt jo
1: da. Men rundt til alle andre brennerslekrattet.
2: Nei, det var, altså, det var jo veldig stille her i sted.
0: Ja, for du har fått litt sjokk
2: det. Jeg satt og leste denne meldingen fra potetbonde Lene. Tusen takk for at du kjøpte settepoteter på felleskjøpet. Viktig å bruke sertifiserte poteter.
0: Ja.
2: Og jeg har jo tenkt på at jeg skulle lage potet selv, og jeg hadde gledet meg at jeg skal legge potet. Jeg skal bare kjøpe noen poteter på Coop-en, og så skal jeg legge de i vinduet på hytta, og så når det begynner å komme sånn knolle på dem, så skal jeg hive dem i jorda, så skal jeg få meg noen poteter. Men nå sier jeg at det kan spre seg sykdom, men jeg skal jo gjøre dette på hytta. Jeg har jo ikke en nabo i en kilometers omkrets.
0: Det er alt for lite. Du skal uansett, du kan jo ødelegge jorda for veldig mange. Jeg husker ikke nøyaktig hvor stort området er, men vi driver nemlig å sette potet vi også.
2: Men hvordan sprer denne sykdommen seg?
0: Eller, kanskje Olene kan svare på akkurat det, for der kjenner jeg at det er ikke noen av oss som har akkurat den kunnskapen.
2: Men tusen takk, Lene. Nå redder du antageligvis hele Trøndelag for smitte, for jeg hadde tenkt å bare hive ut noen greier jeg fant hjemme. Bare rett i jorda.
1: Ja, det er jo jordbærbygda Lensvika. Du har hytte i, så du kunne jo risikert å ha ødelagt jordbæravling.
0: Altså, jordbær trenger ikke mer stress i år, tror jeg.
2: Jeg kunne ødelagt Lensvika. Ikke stolte jordbær-tradisjon med å bare uvørtent plante noen potet jeg fant i bilen.
1: Da hadde du ikke kunnet vore på den hytta noe mer, kan jeg si. Jeg bare for dem stått utenfor den med høygafler og fakler.
2: Jeg hadde ikke blitt landsforvist, jeg hadde blitt lensforvist.
1: Lensforvist! Let's go, girls.

0: Nei.
1: Gud, for en låt!
2: Det er fantastisk. Shania Twain altså, Man I Feel Like a Woman fikk du her, sikkert ganske mange som spilte ihjel det omtrent en platte den kom.
1: Det håper jeg.
3: Er det etter Toten Soul, eller er det Honky Tonk, eller hva er det sjanger er det egentlig?
2: Det er country, jeg da.
3: Ja, men er det ikke country?
1: Kanskje det er country tonk eller noe sånt?
3: Country tonk!
1: Det er blandings innom noe annet.
3: Nei, vet du det, så ta kontakt i appen NRK Radio.
1: Ja. Folkens,
2: ja.
1: Hver eneste dag så kan oss bla opp i en bok, begynne å lese og forsvinne inn i et univers som oss delvis logger selv i fantasien vår.
2: Mm.
1: Og det er helt uvurderlig. Pulsen senker seg, og oss tenker nye tanker som oss ikke hadde tenkt før. Og i dagens samfunn så vil jeg faktisk si at det er triks å alltid ha ei bok tilgjengelig, slik at den ikke automatisk går til skjermen. Dessuten så stiller du sterkere i enkelte radiokonkurranser. For i Gjettboka kan du nemlig vinne landsmøtet sitt heimelogg og bokmerke, for å helle styr på hvor du var i litteraturen din, og du kan vinne veskebæreveska, som er ei veske, faktisk, i form av et handlenett. Men det er veskebæreveska vår.
3: Jeg kan jo by på et mitt bokmerke som jeg har laget selv. Hvis du ønsker
1: du ditt eget bokmerke.
3: Ja, men da må du skrive det. Ønsker også svenske bokmerke.
1: Ja,
3: for da må jeg mye styr, men det er mulig.
1: Det er fint fordi at jeg har nemlig tenkt å trekke to vinner i dag.
2: Oi.
1: Jeg har tenkt å trekke en vinner som tar feil. For den boka jeg skal lese for i dag, hvis du tar feil, så har du kanskje ikke lessen. Så den kan hende du skal få, da kan hende du vil ha den i posten.
3: Ja, lurt. Okay.
1: Mens den som har rett i dag, har jo sikkert leseboka, og trenger dermed ikke den boka, vil da få en annen bok. Og da kan du ta ditt heimlogg og bokmerke inn i ei til dem, og ha landsmøtes i heimlogget, offisielle heimlogget og bokmerke.
2: Det er avanserte saker, folkens.
3: Ja. Så her kan det lønne seg å svare feil.
1: Det kan faktisk det, da får du boka jeg leser fra i dag i hvert fall. Eller kan hende hvis du blir trekt ut da.
3: Herlig av London.
2: Ja.
1: Så nå gjør jeg det alt. Jeg fyrer opp i peisen, jeg tenner et lys, og jeg blar opp i en norsk bok som ikke kom ut nå nylig. Og om du skjønner hva jeg bokte, eller ikke skjønner hva jeg bokte, så kommer det innsendingsinfo etterpå.
4: Gjett boka!
5: Gjett boka!
6: Gjett boka!
4: Gjett boka!
1: Christian von der Hall var fornøyd med seg selv der han satt i en fluktstol utenfor Victoria Falls Hotel. En kellner hadde akkurat brakt ham en Carlsberg, og nå satt Christian med hånden rundt det kalde glasset og så utover dampskyen som svulmet opp over regnskogen noen hundre meter bortenfor terrassen. Han pustet ut, dypt og tilfreds. Dette var livet. Bare sitte her og la øynene hvile på disen over stedet der Zambesi-floden plutselig styrter over 100 meter ned i et inferno av klipper og vannmasser. Dampskyen, som David Livingstone hadde betegnet som engler i flukt første gang han så den, dannet stadig nye former. Tre små propellfly kretset rundt der oppe. De surret som bier rundt sukkerspinn. Om et snaut kvarter var det hans tur som en avslutning på den ukelange turen for ledelsen i Scandinavian Media Group skulle alle sammen opp i et slikt fly. For, som det het i teambuilding-brosjyrene, å danne seg et overblikk over strykene de hadde boltret seg i dagen før. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK Radio-appen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Ja, det var Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge og deres nye VM-låt Sammen for Norge. Elins lille lyttehjørne. Ja, velkommen til Lyttehjørne.
1: Takk for det.
0: Egentlig en fortsettelse av gårsdagens tema som, altså da snakket vi om første CD og sånt, og dere fikk blant annet høre på min som var disse soft rock symfonigreiene til London Symphony Orchestra. Og i dag, ja, i dag så er tema, apropos der å diskutere sjanger og sånn, i dag er tema orkesterpop.
2: Orkesterpop.
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Jeg vet ikke hvor mange som opererer i akkurat den sjangeren, men det gjør i hvert fall han som jeg har tenkt å presentere for dere i dag, nemlig han Cody Fry.
2: Han Cody Fry?
0: Ja, sønn av orkesterkomponisten Gary Fry. Og han Cody, han ble kjent for det amerikanske publikum da han var med i Idol der borte i 2015. Han kom sånn topp 48 eller noe, så ja.
2: Ikke, det er ikke verst det, i hele USA.
0: Nei, da har du rett i. Han har hatt hits på TikTok, det er jo en vektig greie disse dager, og han har også blitt nominert til Grammy to ganger, og det er vel det kanskje du vil si, plasserer han litt der oppe. Første gangen var for hans arrangement av den låta her.
2: Ja.
0: Jo, Beatles-låta Eleanor Rigby, som har fått et nytt arrangement av Cody Fry, som han altså ble Grammy-nominert for. Og den andre gangen var for et arrangement han gjorde av Paul Simon sin The Sound of Silence. Og når vi nå hørte på Eleanor Rigby, så skjønte dere kanskje hvorfor han kaller det her for orkesterpop. Det er svært. Dere hørte jo allerede litt av orkestret. Og nå har han gitt seg over i det vi må kalle for symfoniland. Han har nemlig kalt sitt aller nyeste prosjekt for en symfoni, og jeg kan på et vis forstå hvorfor. Han har komponert fire satser, og det har gjerne en symfoni, og selv om han har komponert litt sånn fritt utover de vanlige reglene for en symfoni, så ja, han kan jo kalle det hva han vil. Første sats i en symfoni bruker å være rask og livlig. Den andre satsen er den rolige. Det er gjerne der vi hører de kjente, fine, nydelige temaene. Tredje satsen er gjerne menuett eller scherzo, og dansbart, som vi forstår av de titlene. Og så har du den raske og energiske fjerde satsen, finalen. Og vi skal høre siste del av fjerde satsen på Cody Fry sin nye symfoni, og den er i hvert fall energisk og mektig, så jeg vil si dere har noe å glede dere til. Og har du muligheten til å enten skru opp anlegget ganske så bra, eller kjøre hodetelefoner med god lyd, da vil jeg anbefale det. Men denne symfonien til Cody Fry, den heter da The Unlikely Mariner, og prosjektet er en blanding av en symfonisk EP i fire satser, en visuell opplevelse, og en kort film. Moderne komponister har altså lært seg hva de må gjøre, trykk på slags knapper for å nå ut til folket. Verket heter altså The Unlikely Mariner, og handler om en uerfaren mann som seiler ut på havet for å rømme fra fortiden, men så oppdager han de uforløste traumene hans de har sneket seg med på reisa. Okay. Kan ikke røve fra deg selv, vet du.
1: Båten, ja.
0: Ja, ja, ja. Det er fra stille sang med bare piano til digert orkester og en nydelig isk-inspirert vise som går gjennom det hele. Jeg lurer på om det var et orkester på cirka 70 stykker da det her ble fremført. Jeg tenkte vi skulle høre oss knappe to minutter av herligheter. Jeg har blitt helt betatt, som dere sikkert skjønner, for jeg tror nok det her er den perfekte brobyggeren mellom boyband og klassisk musikk. Med andre ord, helt perfekt for meg. Dette er fjerde sats, del 2 fra Cody Fry sin symfoni The Unlikely Mariner. Denne delen heter Softly to the Sea, og ups, starten er ganske kraftig, så har jeg sagt det.

0: mig.
1: Det var en Trygve Skaude med sin våpendrager, mens vi har litt interessante lyd
2: her. Vår egen våpendrager, Torfinn Borkhus, driver på å omøblere studio her.
3: Det er mikstativet her. Det, har du klart merket at det sklir den veien?
1: Når jeg prater om det. Du leste det fra bok, så får det forbi.
3: Jeg må sitte hele hånda på den nå. Det er altså, unger som bruker studio her iblant, og de kan ikke bruke en mikrofon.
2: Det er jo influenseren Tora som har brukt studio før oss.
3: Jeg vet.
2: Han ingenting, Tora.
1: Nei, akkurat det der burde vært filmet, for det var veldig artig å se at du leste boken som måtte flytte på det sakte.
3: Ja, det foregår en del, det er en del visuell humor også i landsmøtet.
2: Ja. Vi driver på med Gjett boka.
3: Ja, stemmer.
2: Og i dag var det veldig gøy, for i dag gjorde du noe smart, Torfinn. Du sa at i dag vil du belønne de som svarer feil, og det er noen som har skrevet de det. Ikke Bibelen, det vet jeg, men det svarer det likevel, for de har lyst på premie, og jeg vet ikke boka, men kan gjette på kjøkken av Lars Saabye Christensen. Skriver Liv Larsen: jeg vil også gjerne ha bokmerke til hans venn, har forresten akkurat vært på biblioteket og lånt med to nye bøker.
1: Ja.
2: Kan ikke komme fort nok hjem og begynne å lese. Elsker det.
1: Og det er så artig med den følelsen der.
2: Ja.
1: Bare, ikke snakk med meg, jeg har ikke tid til å prate med deg.
2: Må hjem og lese.
1: Ja.
2: Og jeg har funnet fram et av mine favorittbygg i Norge, og det er Finnsland bibliotek.
3: Ja.
2: Okay. Og der kommer jo vår alles favorittforfatter Gaute Heivold ifra.
3: Ja,
1: okay.
2: Som du har intervjuet flere ganger.
3: Kjemann ifra biblioteket.
2: Altså, han kommer fra Finnsland. Og på biblioteket på Finnsland så står det et sitat av Gaute Heivold.
3: Ja.
2: På veggen, stor skrift: vekten av bøker under armen når man har samlet det beste og bare vil hjem for å lese.
3: Det er en god situasjon å være i.
2: Ja, perfekt. Så hvis du er på bilferie i sommer, dra innom Finnsland bibliotek, kan jeg anbefale.
1: Ok.
3: Ja, jeg las jo litt ifra den boka her, det var jo noe, virket som det var en person som var på noen slags sånn inspirasjonstur for Scandinavian Media Group. Altså det var folk som var veldig rask på avtrekkerne og foreslo noe Hamsun-litteratur.
1: Det er så mye Hamsun som foreslo. Ja. Men du sa jo noe om team, nei, hva var
3: det
1: du sa?
3: Ja, det var teambuilding.
1: Ja, det tror jeg ikke han hadde hørt om.
3: Ja, det var noen som foreslo at det er boka Faren til Emilie Lønneberget las til kona si på sengkanten hver kveld, som heter Norse Kings, fra vikingtiden til Svartedauden, år 800-1387. Godt forslag.
1: Ja.
3: Werner mener det må være stolthet av fordom.
1: Ja.
3: Og Jane Austen drev vel en del med teambuildings, ser jeg for meg.
2: Ja. Nå begynte, det er veldig interessant, nå begynte teambuilding.
1: Fan. Sikkert 1984 ser jeg for meg borti USA.
2: Jeg lurer på hvem som var de første.
3: Ja, det er, Elina foreslår boka Dr. Livingstone, I presume. Det er vel et sitat fra en annen bok.
2: Ja, men dette er jo, det er jo i samme geografiske traktene.

0: Eva mener det var Ole Brum og vennene hans, de driver med teambuilding stadig vekk.
1: Jeg elsker den kreativiteten, altså.
0: Ja da. Don Quixote foreslått. Ja. Nei, det var ikke noen til dem.
2: Like best Donkey Boy.
0: Donkey Boy. De reiser rundt og kjemper mot hits, imaginære hits. Nei, men også trekk ut ho godeste Bjørg som vinner i dag. Bjørg fra Skjetten, hun skriver Henrik Langeland, kolon, Wonderboy. Det er riktig.
2: Riktig.
0: Det var Wonderboy og Lasse fredag, og den som da skal få, for Bjørg, hun feier Anna bok i posten,
1: ja, ja, ja,
0: hun, men den som skal få Wonderboy i posten, det er Nina, for hun skriver «Denne har jeg jo ikke lest, så da må jeg bare gjette på Brenn siste brevet. Denne fikk jeg rett på i fjor sommer, men ingen premie!»
1: Oh.
2: Oi!
0: Hilsen Nina, i Vennesla. Du, hvis du hadde rett, altså Nina fra Vennesla gjettet jo rett på Brenn siste brevet, som da er
1: Ropstad.
0: Boka til Erlend Ropstad, som vel også er fra Vennesla. Oh, om jeg ikke tar helt feil.
2: Det er helt riktig.
0: Så hvis jeg har bommet, blingsa og ikke sendt det gave i fjor etter at du hadde rett i gjettboka i fjor, Nina, da skal du få dobbelt bokpremie. Du får da Henrik Langeland sin Wonderboy, og så får du en annen bok, og i tillegg i posten som plaster på såret. Du skal få med et plaster på såret forresten. Oh,
1: ja, ja, ja, ja.
2: Nå kommer sikkert til å få masse sinte meldinger sånn, ikke fra Vennesland, jeg er fra Laulandsmoen!
0: Ja, ja.
2: Eller Kvarsnes, eller noe nærheten av Vennesland, takkigvis.
1: Ja, men da spiller vi musikken til Ellen, og så skal vi dobbeltsjekke, så har vi svaret når vi er tilbake.
0: Hør på den siste her, fra Merete. Hun foreslår, kan det være biltemakatalogen? Eneste boka mannen min leste.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Post Malone vi hører her. Wow, heter låta hans. Og før det så var det Dagny sin, nei, unnskyld, Elinor sin Grand Prix vinnende låt du fikk her i NRK P1. Og la oss bete. Men nå, Mai Reppen, hei.
1: Hei, hei.
2: Hei, sånn.
0: Siste nytt fra Hverdagklubben. Vi er veldig klare for det, altså.
1: Ja, vil dere ha svar med en gang, eller skal vi ta det til slutt?
0: Om hvor mange som er med?
2: Ja. Nå vil jeg ha svar. Nå vil jeg ha det.
0: Mm. Ok, han sønner klar nå.
1: Ingen som har gitt seg. Og vet dere hva? Jeg begynner å bli litt sånn bekymret, fordi at det er jo noe som heter å være avhengig av sånn streak, eller ja. Rekke, ja. Som vi sier på norsk. Mm. En sånn digital adferdsavhengighet, i dette tilfellet en telefonsvarer. Mm. Og du får da, det kjennetegnes av sterk tvangsmessig behov for å opprettholde en sånn ubrutt rekke.
0: Ja.
1: Og sende da daglige meldinger. Gjerne litt som, ja, hva skal jeg si, uten innhold, eller litt sikrende bilder hvis det hadde vært Snap. Så jeg vet ikke, kanskje vi begynner å bevege oss i retning som vi ikke aner konsekvensene av. Sven, det her kan jo du mye om, digital avhengighet.
2: Altså, det er jo egentlig grusomt det vi gjør her nå. Vi har utsatt 10 mennesker for sterk, sterk avhengighet av vår telefonsvarer.
0: Mm-hmm. Men det var jo det som var målet også, var det ikke det da? Det hele ble startet.
3: Og så visste jo egentlig ikke hva det kom til å ende med, hvor lenge det kom til å være.
0: Nei,
3: det var litt sånn, det var et eksperiment på en måte, og nå har det vært mye klokere.
0: Ja, ja, ja. Voksne folk er ikke bedre enn ungdommen, nei.
1: Nei. Nei. De er veldig dedikert, vi kan høre litt, plukke ut noen få i dag da.
0: Ok.
4: Vel møtt til det som kunne vært et lille bursdagsmøte i hverdagsklubben i dag. Men Arne Kristian respekterer selvfølgelig at den nærmest selvutslettende programlederen i sekretariatet ikke vil ha noe som helst blest om morgendagens begivenhet. Så det forbigås i stillhet. Det skulle jo bare mangle, men uansett, ha et godt møte alle sammen.
5: Hei hei, det er Ingrid fra Rønnskog som ringer. Klokken er nå 1:00, men jeg må fortelle noe morsomt som akkurat skjedde. Jeg skulle gå og legge meg, og så klarte jeg å skrape leggen bort i en sånn håndtak med en skuff.
2: Efter.
5: Så jeg måtte ned igjen og finne meg et plaster.
0: Å, såpass.
5: Og hva fant jeg der? Jo, nemlig et plaster fra landsmøtet. Og ikke bare det, men da jeg åpnet den plasterinnpakningen, da, så kommer det altså et gullglittrende plaster til syne. Så nå går jeg til sengs pyntet med et gullglittrende plaster på leggen.
6: Hei, Oddbjørn, hei.
2: Hei, hei.
6: Så lurer jeg på en ting. Hvor blir det seilert bløtkakeren din i løste? Er det i Håkemannsøen, eller er det på Tyvart? Det spør for en navn.
7: Nei, god morgen, landsmøte.
2: God morgen.
7: Det er godt Pålsson sjekk inn i Hverdagsklubben.
2: Ja.
7: Det blir innført et nytt regime i Indre Billefjord fra og med i dag. Jeg har funnet frem landsmøtetreskjorta og veskebæren. Og så fra nå av så er det sånn at når det er landsmøte på radioen og jeg er hjemme her og hører, så skal det altså være, skal jeg ha på meg landsmøtetreskjorta. Det må da være ordentlige landsmøter. Man kan ikke gå her rundt i lumpen og se ut som en lasaron når man hører på, landsmøtet. Hva har dere tror om det?
0: Jeg synes det er helt magisk, da. Å gå rundt i lumpen, det har jeg ikke hørt på mange, mange år.
1: Hva er det betyr?
2: Ja, hva er lumpen? Er du?
0: Da går du rundt i slaskklærne dine, rett og slett.
2: Hva er det du gjør det? Ja, du er ikke naken, altså?
3: Koseklærne.
0: Ja, du har ikke pyntet den, også, da går du i lumpen.
3: Heimeklærne.
0: Liksom. Mm.
2: Jeg elsker å gå i lumpen.
0: Ja, jeg også.
1: Men begynner det ikke å bli litt sånn kult og sektaktig det her, da?
3: Ja, men nå skal jeg avslutte om en vikku.
1: Skal vi?
3: Nå er jeg jo ferdig. Ja. Neste vikku er jo ferdig.
0: Ja,
1: jeg begynner jo å bli avhengig
3: også. Jeg vet. Det er derfor vi må avslutte meg, for du begynner å få den der avhengighetstegnene nå.
0: Ja, det var første hint om at den klubben går mot avslutning i hvert fall.
3: Ja, gjør det. Vi skal få slippe å drive med det her gjennom sommeren.
0: Ja.
3: Og dessuten så er det ingen til oss som vil eller har kapasitet å følge opp det der etter en sommerferie med 2 måneder med ringing. Ja. Det går ikke.
0: Men dere må holde ut litt til.
3: Ja da.
0: Så skal dere få nærmere beskjed om hvordan det hele skjer. Ja. Ok?
3: Mm.
0: Lykke til alle sammen. Tusen takk for dere.
8: Tobias!
0: Ja, her er han. Nå blir han sønn helt full av dere.
2: Det er verdens beste artist. Noensinne, altså dagen før min bursdag.
0: Ja. Vi skal ikke snakke om det, men ok da.
2: Kjenne fokus på det.
9: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Tobias Steen sin hånd I hånd hva du fikk her I landsmøtet, og med det vi fremme ved Ordet fritt.
1: Hvem på Ordet fritt nå? Ja.
2: Lump arbeidsklær, kom det fra Arne Kristian.
0: Okay.
2: Så hvis du går rundt I lumpen, da går du rundt I arbeidsklær.
0: Ja, sant. Så, ja. Nettopp, ja. Mm.
1: Fantastisk. Ja. Spesielt hvis du jobber I, for eksempel...
2: Ja,
1: politiet for eksempel.
0: Ja, du, at du går
2: med går noe feil. Trond skriver, kan jeg benytte avkom av poteter kjøpt som kontrollerte settepoteter som settepoteter?
0: Ja.
2: Altså hvis du har kjøpt settepotet, får jeg avling, så har vært det noen tovers. Kan du bruke dem som settepotet? Svarer jeg ja.
0: Ja.
2: Så lenge, ja, ja.
0: Mm, mm. Så lenge de friske, så lenge du har fått noe på det merkelige på dem. Mm.
2: Det var det sier internettet med I hvert fall.
0: Ja, det har vi også.
1: Jeg stoler ikke på internett.
0: Da går du og spør en fagforhandler om, råd.
1: Jeg skal ringe til fellesskipet.
0: Ja, vi snakket om det her, om vi kunne sette type kjøpepotet. Mm. Nei, det kan du ikke gjøre. Og Lene sier tørråte, som en av de sykdommene potetbønder ikke vil ha, spres gjennom lufta, og det kan komme over Skagerrak fra Danmark til Norge. Så selv om du har en kilometer til naboen din,
1: ja.
0: Hjelper ikke.
1: Kan jeg benytte anledningen til å nevne to viktige datoer?
2: Ja.
1: Det ene 11. juni. Ja.
2: Mm. Den skal ikke ha noe.
1: Den skal ikke ha noe fokus på det. Men det som enda viktigere, det den 18. juni. For da skal landsmøtet, så vidt jeg vet, ha årets, eller sesongens siste sending.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og da skal vi ut av huset. Og da skal vi til Munkholmen, dette fantastiske lille stedet midt I Trondheimsfjorden,
2: yeah.
1: og sende derifra.
0: Yeah.
1: Det blir en ganske vanlig sending, men vi skal være på Munkholmen, og det går an å komme innom og si hei.
2: Ja, ja, men.
0: Yeah.
2: Neste torsdag altså.
1: Neste torsdag klokka 11-1 fra Munkholmen. Hvis du I Trøndelag, så går det an å komme inn.
0: Du må bare ta en liten båt først da.
1: Ja, du hvis, du hvis du I Billefjord, og, så må du sette deg på sykkelen snart og tråkke nedover, for det langt.
0: Ja, ja.
2: Det lov å komme med egen båt da.
0: Mm. Mm. Jeg vet ikke om vi har fått med oss av Mathias.
3: Jeg her. Her jeg.
0: Der du. Velkommen skal du være inn I landsmøtevarmen.
3: Takk for det. Altid koselig å liksom sitte litt rundt leirbålet deres.
0: Ja.
3: Vi
0: ja,
3: liksom drar ut på egen hånd.
0: Ja, ja vi, det skjer jo mye hos oss. Vi snakker om poteter.
3: Ja,
0: vi begynte
3: spiste potet så sent som I går, jeg.
0: Gjorde det, ja.
3: Det.
0: Var det selv dyrka potet?
3: Nei. Det var ikke det, men Torfinn, du driver og setter poteter.
2: Ja, jeg gjorde det, Mathias var nemlig innom.
3: Jeg møtte på Torfinn I aksjoner, skjønner dere?
0: Ja.
3: Så det ikke verre enn det, at jeg har fått førstehåndskunnskap om potetsettinga til Torfinn og hans fru.
0: Imponerende. Ja, så det bra ut.
3: Det sådde bra.
0: Ja, det sådde bra.
1: Vi har hatt litt forskning der også. Har du bursdag I morgen, avstemninga blir nå avsluttet. Og det sånn at det 36% av dere som har bursdag I morgen, men ikke ønsker noe fokus på det.
0: Oh, ok. Ja, og det selvfølgelig ikke du heller. Ingen.
1: Jeg ønsker ingen fokus Nei. På det.
0: Mathias, du må huske det I morgen. Det ingen fokus på at han sender bursdag.
3: Jeg skal ikke gjøre noe poeng ut av det.
0: Nei.
3: Helt vanlig dag.
0: Ja, helt vanlig dag.
1: Det bare en helt vanlig 11. juni I morgen.
0: Så kommer det litt sånn Michael Jackson inn mot dagens.
3: Og nå blir jeg litt redd, jeg. Nå synes jeg litt sånn skummelt, jeg.
0: Nei, det blir bare koselig det her, vet du.
3: Ja.
0: Sånn søte spøkelser.
3: Altså, den der kinofilmen nå, vet du.
0: Ja.
3: Og Michael Jackson
0: ja.
3: Har gjort at norske barn og unge har jo fått det skikkelig sånn revival nå.
0: Åja, oh, det ja?
3: Ja.
0: Da var det veldig rett da å spille denne.
3: Ja, det var det.
0: Oh.
3: Vi er unge og kule vi nå.
0: Ja, akkurat der vi skal være. God sending, Mathias.
3: Takk.

0: Michael Jackson der med Thriller.
1: Dette er NRK P1.
0: Dette er NRK P1, vet du. Takk til landsmøtegjengen. Den neste timen så blir det nyheter fra inn- og utland her på kanalen. Norske soldater ved grensa til Russland hører stor aktivitet bare noen kilometer unna, for på russisk side skjer det ting. I dag viser NRK bilder som bekrefter mistanken. Russland ruster opp, og i et tempo og omfang som knuser vår egen. Hør mer hos meg, hvor du også skal få høre at TV-salget eksploderer i forkant av fotball-VM. Og jeg får besøk av friidrettslegende Vebjørn Rodal, som skal kommentere når dagens legender møtes til kamp på Bislett stadion, for i kveld er det Bislett Games. Dette og mer hos meg, dette er dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, og det handler om at Marius Borg Høyby ikke blir løslatt fra varetekt Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, det kommer også fram at Høyby har vært ute av fengselet en rekke ganger siden nyttår. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt er sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han blir løslatt. I kjennelsen kommer det også fram at Høyby har vært ute av fengselet 10 ganger siden nyttår i forbindelse med såkalte fremstillinger. Det er uvanlig og kan ha hatt betydning for retten, sier NRKs ekspertkommentator i denne saken, Brynjar Meling.
3: Det er jo et godt argument for å holde han fortsatt varetektsfengslet, det at han faktisk får muligheten til fremstilling. Og jeg må si at hvis man er opptatt av hvorvidt Høyby blir strengere eller mildere behandlet enn andre, så har jeg jo vært forsvarsadvokat i dette gamet i noen år, og med mindre det er til medisinsk behandling, altså direkte legetimer eller behandlingstimer som er nødvendige for den innsatte, så har jeg aldri vært med på at noen har fått fremstilling så mange ganger, så jeg tror i hvert fall at det er viktig for rettens avgjørelse at det kom frem, at han faktisk har muligheten til å bli fremstilt, sånn som han også nå ble i forrige uke.
2: Høyby og hans forsvarer sier de er veldig skuffet, og at de vurderer å anke avgjørelsen til Høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt, mener Riksrevisjonen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil fortsette å lede høyrepartiet Likud og ønsker å stille til gjenvalg under valget i oktober. Det opplyser partiet. Det skjer til tross for at et flertall i Israel ønsker at han skal gå av, ifølge meningsmålinger. Netanyahu er også etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza. Han er også i 3 ulike straffesaker i Israel, blant annet for bestikkelser og bedrageri. Og Storbritannias statsminister Keir Starmer går hardt ut mot opptøyene i Belfast. Statsministeren omtaler volden som sjokkerende og slår fast at gjerningspersonene vil bli straffeforfulgt. Det har brutt ut opptøyer i den nordirske hovedstaden etter at en mann i 40-åra ble alvorlig skadd da han ble angrepet av en afrikansk innvandrer. Og denne saken skal dere ha mer om i dag, Jens Mathias?
0: Ja, da vi skal direkte til vår korrespondent i London, Gry Blekastad Almås, mot slutten av timen. Masse nyheter vi skal gjennom her hos meg denne onsdagen. Fredag er det ikke ennå, selv om The Cure har laget kanskje verdens beste låt om den dagen. Vi skal spille mye bra musikk i dag, faktisk. Får inn både U2, Foo Fighters og Justin Timberlake, ganske svære kanoner, og aller først altså, selveste The Cure, her er Friday I'm in Love på NRK P1.

0: fantastisk musikk fra The Cure. Du fikk Friday, I'm in love her I dagens på NRK PN, hvor vi starter sendingen med saken mange av dere sikkert har sett på NRKs nettsider gjennom formiddagen, for nye bilder viser et militært kappløp langs grensen mellom Russland og NATO, et kappløp Russland på mange måter leder, like ved Norge ruster nemlig Russland opp for hele 17 tusen soldater. Eksperter mener det som skjer på russisk side kan være forberedelser til krig.
1: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO. For eksempel at det frigjøres styrker fra operasjonen I Ukraina, eller som jeg tror at de har relativt store har prøvd å bygge opp så store strategiske reserver som mulig, som da kan settes inn mot NATO. Så deres forse, sånn som de ser det selv, å kunne, at de I stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute I en eventuell konflikt.
0: Ja, det sier Amund Aaslaten, som hovedlærer I landmilitær teori ved krigsskolen. Og med oss nå fra Tromsø du Håvard Guldal. Hei Håvard.
2: Hallo.
0: Du journalist her I NRK, og I ett år har dere jobbet med denne saken, hvor det også vil komme frem mer fremover. I saken publisert I dag, så tar dere med oss til Finland, hvor vi får møte den tidligere etterretningsmannen Marko. Hva det han har oppdaget?
2: Ja, jeg og min makker Ingel Eriksen, som også jobber her I Tromsø, vi har jo møtt Marko et par ganger, og han har rigget seg, altså han jo tidligere finsk etterretning, han har rigget seg med tre svære datamaskiner I kjelleren. På veggen bak så har han et stort, stort kart av Europa. Og så sitter han og følger med på russiske nyheter, russiske sosiale medier, han følger med på russiske anbud og sånn type informasjon også. Og hver gang han samler sammen eller informasjon om at her bygges det noe, eller det skjer noe militært, så det det som hans spesialområde, så setter han en ny nål opp på veggen, og så prøver han å sammenstille det med den informasjonen han allerede har. Fordi med hans bakgrunn, så han vet godt hvordan russisk militær bygd opp, hvor mange personer eller soldater som skal inn I enhver type enhet, så litt informasjon her og litt der, så kan han begynne å putte det inn I et stort regneark og opp på kartet, liksom, hva betyr det her I antall for eksempel soldater.
0: Ja. Hvordan har han fått øye på deg? For da, altså, mye av det som skjer vel ment å holdes veldig skjult?
2: Ja, egentlig ja og nei, fordi samtidig som helt opp til Vladimir Putin, presidenten, så har de jo skrytt av at de skulle gjøre det her. Og nå laget de sosiale medier, feiringsvideoer, så har det jo også vært, det vanskelig, det en del nettsteder som man ikke kommer inn på fra vår side, og det jo russiske journalister har jo blitt kastet ut, eller kastet I fengsel, eller rømt. Så informasjonen finnes innen I Russland.
0: Men hva fant han ut da? Altså, ja. Hva ser han da?
2: Han ser baser bli bygget I stort tempo. Han ser for eksempel store skogområder som blir hogget på veldig kort tid for å gjøre plass til nye baser. Og rett over grensa fra Norge var det en mil over I det området som heter Pechenga. Så ser han at det bygges kasernebygg og leirområder, og det hentes inn utstyr. Og alt dette kan man jo da se fra satellittbilder.
0: Mm. Og mye skjer altså bare en drøy mil unna der det norske militære patrullerer mot Russlands grense?
2: Det riktig. Det jo Norges, hva skal man si, hovedtrussel. Det derfor vi har militært forsvar I Finnmark.
0: Og dere har møtt noen av de som stasjonert ved grensa mot Russland. Vi skal høre fra Lukas.
3: Følger man grensa langt nok, så kommer man jo til grensa mellom Russland og Ukraina. Der det pågår full krig. Så det med respekt at vi står her. Hvis du tenker på krig, så jo både jeg og Herman soldater, og vi har en funksjon I krig. Krig forferdelig, men til syvende og sist, nå I verneplikten, så det vårt jobb. Og det ansvaret må vi ta, hvis den tid kommer. Men som sagt, så det stille og fredelig på grensa nå.
0: Det sier Lukas, som dere har møtt, Håvard. Vi vet jo at denne Finnmarksbrigaden skal opp opprustes, men kanskje ikke like mye som hva Russland legger til dette for på sin side?
2: Nei, og det jo det som et utgangspunkt for de sakene og den saken vi lagde publisert i dag jo at hvis man ser på de planene som foreligger, så skal Finnmarksbrigaden rustes opp fram til 2033 og opp til 5000 mann, mens da denne området som heter Petsjenga en mil på andre siden av grensa, altså egentlig like ved, der rustet de opp til 14-17 000 mann. Så det sånn forskjell i styrkeforhold her som tre ganger, og det samme forholdet ser man nesten 2-3 ganger nedover langs hele grensa med Norge, Finland og Baltikum. Så her det stor opprustning på gang på russisk side, og på NATO-siden så, ja, det finnes planer, men kommer det tidlig nok?
0: Ikke sant, kommer det tidlig nok? Det høres ut som et kappløp med klokka også. Forsvarssjefen vår, Eirik Kristoffersen, sier at hvis Russland nå bygger opp i det omfanget de har sagt de skal gjøre, og som bildene NRK har publisert viser at de i ferd med, ja, da vil den militære trusselen mot Norge øke. Vi skal høre fra Amund Oseflaten ved Krigsskolen igjen, som mener tiden ikke på NATOs side.
1: NATO kan matche det over tid, og det derfor tid så viktig for Russland. NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. Og NATO kan tette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år. Men i den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Ja, det sier Amund Oseflaten, som altså hovedlærer i landmilitær teori ved Krigsskolen. Håvard Guldal, den russiske ambassaden har jo dere vært i kontakt med. Hva svarer de?
2: Ja, vi har snakket med de. Vi har også forsøkt å snakke med det russiske forsvarsdepartementet som ikke har svart, men her i Norge har de svart, og de sier at det finnes ingen planer fra russisk side om å gå til militær konflikt med Norge eller andre NATO-land. De sier også at den oppbyggingen som de innrømmer og ja, bekreftet skjer, den skjer fordi at NATO gjorde det først, men som man vil lese i saken vår i dag, så finnes det noen årstall her som viser at ting har startet for lenge siden på russisk side.
0: Det mye mer å lese altså på NRK.no, hvor NRK offentliggjør nye bilder som viser stor russisk mobilisering langs grensa også mot Norge, og så blir det mer om den saken i Dagsrevyen i kveld med intervju av forsvarssjefen. Håvard Guldal, du journalist her i NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Tromsø. Anbefaler saken du har vært med å jobbe frem. Musikk på P1 nå fra YouTube.
4: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: YouTube på NRK P1, du fikk Mysterious Ways. Det blir likevel ingen løslatelse på Marius Borg Høyby. Kronprinsessens sønn må fortsette å sitte I varetekt. Det var konklusjonen til Borgarting lagmannsrett nå I formiddag. Det de som har behandlet Høybys ønske om å slippe ut av fengsel for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen på Skaugum, og reporter Olav Døvik, du befinner deg på politihuset på Grønland I Oslo, har akkurat snakket med politiadvokat Hilde Strand. Hva sa hun om at varetektsfengslingen nå fortsetter?
1: Ja, det jo det de ønsket. De mener at det en stor gjentagelsesfare for at Høyby skal gjøre nye straffbare forhold, altså bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom han blir løslatt. Så det var det samme som de argumenterte for og ikke ble hørt av Oslo tingrett, men som lagmannsretten mener at det da stor sannsynlighet for at han kommer til å gjøre nye straffbare forhold hvis han blir løslatt, altså bryte besøksforbudet. Men nå fikk jeg akkurat en sms fra Ellen Holager Andenes, forsvarer til Høyby. Ja. Og de har jo tidligere sagt at de veldig, veldig skuffet over avgjørelsen fra lagmannsretten, og de synes delen av den nærmest uforståelig, men nå skriver hun at de kommer ikke til å anke, fordi de ser ikke noe grunn til at de kan anke denne kjennelsen inn til høyesterett, fordi det ikke vært noen saksbehandlingsfeil eller noe feil bruk av loven som liksom grunnene til at man kan anke til høyesterett, så de har ikke funnet Nei. Det, og derfor så blir de ikke anket.
0: Så denne beslutningen blir stående, og kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby vil tilbringe altså den neste tiden i varetekt?
1: Ja, han skal jo da sitte I varetekt fram til domsavsigelsen, som allerede på mandag. Ja. Og så, dersom han blir dømt, som det jo grunn til å tro, til ubetinget fengsel, fordi han har jo erkjent noen av disse forholdene han tiltalt for, så kan han også da holdes I 4 uker til. Så kan han når som helst selv også begjære seg løslatt igjen. Men det altså sånn at han da, nå I første omgang, skal da sitte I varetekt sannsynligvis da i frem til mandag og 4 uker til, og så blir jo spørsmålet da om hvis denne dommen som kom på mandag veldig streng, så kan det hende at de ønsker å holde han da I varetekt helt til en eventuelt ankesak da.
0: Vi hører jo at forsvareren Ellen Holager Andenes sier at de ikke kommer til å anke, men hva mer sier de om beslutningen?
1: Ja, de jo sterkt uenige I den. De mener at det som de sa, nærmest uforståelig, og meget, meget skuffet. De mener at her burde både politiet og domstolene tatt mer hensyn til hans spesielle situasjon, morens helse som kritisk, og at de mener at det et uforholdsmessig inngrep at han da bare fordi, sånn som de sier det, det fare for at han skal sende en sms til denne Frogner-kvinnen, må sitte I varetekt og ikke kan være sammen med sin familie I denne situasjonen.
0: Og de fikk jo medhold av Oslo Tingrett, som på mandag sa ja til at Høyby kunne reise hjem, og så anker altså aktoratet, og nå sier lagmannsretten det motsatte av hva tingretten konkluderte med. Hva har skjedd I mellomtiden? Hvorfor argumenterer lagmannsretten som de gjør?
1: Ja, det jo 3 dommere da, I lagmannsretten som helt uenige med denne ene dommeren fra tingretten. Mm. Tingrettsdommeren mente at gjentagelsesfaren var marginal, at ikke han trodde på det Høyby sa om at han ikke hadde noen interesse av å kontakte denne kvinnen. Lagmannsretten mener derimot at Høyby har visst om konsekvensen av å bryte dette besøksforbudet tidligere, uten at det hindret han fra å gjøre det. Han har jo brutt dette besøksforbudet mange ganger tidligere, senest under rettssaken, da han fikk noen til å sende en blomst til henne på Valentine's Day. Så lagmannsretten tror rett og slett ikke på at han i stand til og evner å holde seg unna denne kvinnen selv om han har besøksforbud.
0: Hva skjer videre nå?
1: Ja, nå det jo denne dommen som kommer på mandag som det mest interessante. Nå, I dag så blir trolig Høyby også flyttet ut fra Oslo fengsel til Ila fengsel, fordi Oslo fengsel skal rives. Også på mandag, men så kommer da Høyby til å bli framstilt I Oslo tingrett mandag klokka 8:30. Da får han resultatet. Enten så blir det en streng straff. Aktoratet mener at han skal dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel, mens forsvarerne vil jo mene at han da skal få 1 eller 2 års fengsel for det han har erkjent.
0: Mandag faller dommen. Det blir en spennende dag. Frem til da må altså Marius Borg Høiby sitte I varetekt. Det konkluderte Borgarting lagmannsrett med nå nylig, og vi fikk nettopp også høre da at forsvarerne ikke vil anke videre til høyesterett. Mye mer om dette finner du på NRK.no. Takk for at du var med oss, reporter Olav Døvik, direkte fra politihuset på Grønland I Oslo. Vi skal spille norsk musikk nå fra artisten Truls, som faktisk gjør comeback denne uken når han opptrer for første gang på flere år på festivalen Picnic I Parken. Da blir nok dette som var hans største hit å høre. Dette Truls på P1 med Out.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: halv to. TV-salget går altså så det griner nå før fotball-VM. De store elektronikkjedene forteller om mangedobling av salget sammenlignet med samme tid I fjor. Folk vil se Norge på en god skjerm.
1: Ja nei, fotball-VM sparkes jo I gang nå, så da må vi ha en skikkelig TV å se på.
0: Det sier Stig Jarvsson som på TV-jakt dagen før fotball-VM sparkes I gang.
1: Nei, vi må jo ha en større en, så at vi får hele bildet. Så nå har jeg fått klarsignal fra kona, må gå for en større.
0: Og Stig her ikke alene om å ønske seg krystallklare, deilige bilder av at Norges landslagsherrer spiller VM for første gang på, 28 år. Ifølge elektronikkjeden Power går TV-salget godt om dagen.
2: Ja, det veldig høyt. Det dobling. Og på store TV-er det veldig økt ønske da. Og folk gal etter å bytte TV, uten tvil.
3: Og da det VM som grunnen?
2: VM hovedgrunn, og det mye optimisme, mye engasjement.
0: Ja, det sier Martin Risvik, som varesjef på Power Lade I Trondheim, til reporter Henning Levold. Hos Rolfs Elektro I Kristiansand ser daglig leder Kjetil Skogen mye av det samme.
4: Vi merker det mest på fotball-VM. Etterspørsel I forhold til at de kanskje har litt gamle TV-er som ikke fornøyd med bildet og ønsker å kjøpe litt større TV til fotball-VM, litt mer kvalitet, spesielt sånn som OLED, som har mer kvalitet til fotball. Og jeg kan merke kanskje større forskjell på at liksom folk mye mer opptatt av bildekvalitet enn de var kanskje før når det kommer til fotball, for fotball det verste for en litt dårligere TV da.
0: Nettbutikken Komplett melder at TV-salget mangedoblet. Også Elkjøp bekrefter at etterspørselen etter TV-er mye høyere enn til vanlig. Altså VM jo sosialt, og mange en gjeng foran TV-en også, med familie, venner eller naboer samlet, og da blir både skjermstørrelse og bildekvalitet viktigere. Elin Opphaug planlegger å se kampene hjemme.
5: Jeg skal følge med alle kampene til Norge. Det ikke hvert år vi kommer til VM.
0: Det ikke hvert år vi kommer til VM, det har hun helt rett I. Og til alle som lurer, så ble det også ny TV på Stig Jarvsson I dag. Vi gratulerer. Reporter her var altså Henning Levold. Så får vi håpe at fotballspillingen da står I stil til denne lekre bildekvaliteten vi driver og går til innkjøp av for tiden. Jeg tar været etter Justin Timberlake og Timbaland. Dette sexy back.

0: Justin Timberlake, Timberland, Sexy Back.
1: Dette er Dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: I Oslo rigges det for Bislett Games i kveld. Ting er forhåpentligvis snart på stell. Men så var det om værgudene spiller på lag da. Det er fare for lyn og torden i Oslo. Om det blir tørr løpebane på Bislett i kveld gjenstår dermed å se. Men det skal i hvert fall handle om Bislett Games hos meg alldeles straks når selveste Vebjørn Rodal gjester dagens for å snakke om forventningene til dagens mange oppgjør på banen. Både hekk og sprint og noen unge stortalenter fra utlandet og så videre. Så mer om det alldeles straks her hos meg. Nå tar vi værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Og vi starter lengst nord på Spitsbergen. Der blir det skyet med enkelte regnbyger. Finnmark får tåkeskyer i øst, ellers opphold og periode med sol. Utover ettermiddagen lokale regnbyger på vidda, kan hende med torden. I Nordland og Troms mye pent vær, men etter hvert tilskyende og regn fra sør. I indre strøk regnbyger, kan hende med torden. I Trøndelag og Møre og Romsdal skyet og periode med regn. Det vil blåse sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Vestlandet sør for Stad, for det meste skyet og regnbyger, kan hende med torden. I kveld minkende bygeaktivitet i Rogaland. Og Sørlandet, skiftende skydekke og enkelte regnbyger der også. I ettermiddag lokale tordenbyger. I kveld oppholdsvær og periode med sol. Og så var det Østlandet da, hvor det er ventet regn nord for Lillehammer, ellers en del sol. Utover ettermiddagen er det ventet regn og tordenbyger, og det er sendt ut gult farevarsel for lyn for store deler av Østlandet sør for Lillehammer. Mer vær finner du inne på yr.no. Så sjekker vi altså tempen før Bislett Games med Vebjørn Rodal etter norsk-svensk pop. Her Ruben og Miriam Bryant.

0: Ruben og Miriam Bryant der med der du brente vår bro når klokken har blitt 13.42 for å være helt nøyaktig. I kveld det Norge mot Brasil på Bislett I Oslo, og nå snakker jeg altså ikke om fotball, men friidrett og Bislett Games, for der blir det mestermøte på 400 meter hekk mellom Karsten Warholm og brasilianeren Alisson dos Santos, og Vebjørn Rodal, du tidligere olympisk mester på 800 meter selv, og skal være NRKs ekspertkommentator I kveld. Hva kan vi forvente oss av dette hekkeløpoppgjøret?
1: Nei, vi får en ny tett veldig spennende duell, tror jeg det 2-0, Dos Santos Warholm så langt I år, der man møttes to ganger, en gang på 300 meter hekk og en gang på 400 meter hekk, og Dos Santos har vunnet begge, men begge med veldig knepen margin da, og Karsten Warholm liker ikke å bli slått, han revansjesugen, og han har gjort alt han kan fra han tapt duellen mot Dos Santos sist I Kina til nå på Bislett Games og kommer til å stille godt forberedt.
0: Ja, det kan bli en tight fight der. Så til Henriette Jæger da, som I ferd med å bli en av våre store stjerner på 400 meter. For et par dager siden så vant hun Diamond League-stevne I Roma. Kan det samme skje I kveld?
1: Ja, definitivt har et felt som ligner ganske mye på det I Roma. Mange av de samme jentene som stiller til start her blir tøft utfordret. Kommer til å være jevnt her også. Ingenting som kommer til å være avgjort når det 100 meter igjen. Og så det spesielle med 400 meter at oppløpssiden ofte skiller ganske mye. Den utgjør 25% av løpet, og det blir jo uhyre spennende igjen da Mokra kan ta sin tredje Diamond League-seier. Har etablert seg I verdenstoppen.
0: Ikke sant? Helt åpenbart og kan stikke med seieren I kveld også. Det som gøy med Bislett Games, Vebjørn, jo at da får jo Norge, lille Norge, besøk av noen av de største friidrettsstjernene vi har I verden for øyeblikket. Hvem stjernen I år?
1: Nei, det jo de to øvelsene der jo høydepunkter internasjonalt også. Vi skal ha en del spennende tekniske øvelser. Det blir en stavkonkurranse uten Armand Duplantis den gangen her, men med Emanuel Caralli, som har vært liksom den som har begynt å utfordre Duplantis litt og hoppet så høyt som 6-6-17. I vinter, ja. Men Sondre Guttormsen gjorde 6-0-6 I vinter, og viser også gode takter, så, og vi skal begge brødrene Guttormsen med I stav, så det, det gleder jeg meg til.
0: Vi
1: skal,
0: så vi har altså to Guttormsen-gutter, holdt jeg på å si, som kan hevde seg I stavsprang I kveld I liksom Armand Duplantis fravær.
1: Ja, og da har du heller ikke Duplantis som stjæler oppmerksomheten med et verdensrekordforsøk på slutten der, så det en arena å skinne på da. Bislett som har en sånn legendestatus internasjonalt som stevnearrangør, det et høydepunkt både for etablerte verdensstjerner og for unge lovende utøvere å få lov til å komme til Bislett.
0: For det et par unge lovende løpere I år, mange opptatt av, hvem det?
1: Ja, det var I ferd med å dra en overgang til 200 meteren her, og et fenomen fra Australia som har tatt turen til Oslo, med det litt spesielle navnet Goat.
0: Ok.
1: Har opprinnelsen sin fra Sør-Sudan, men har vokst opp da I Australia, og satt I vår, eller litt tidligere I vinter, må du si, da, under den australske sommersesongen som går I februar-mars, så satt en junior-verdensrekord på 200 meter. Han møter et ordentlig ladet startfelt her, og får for en av de første gangene virkelig bryna seg mot topp seniormotstand og klare goat å vise fram ordentlig ungdomsskills ja. Også I dag, det jeg spent på.
0: 18 år gammel goat vi spente på. Kan avslutte med en som enda yngre, en 17-åring fra USA, Cooper Lutkenhaus. Hvem det?
1: Ja, slo gjennom med et brak I fjor, kvalifisert seg til VM I Tokyo med å bli topp 3 I det amerikanske mesterskapet som 16-åring. Har sprunget ekstreme tider langt ned på 1.42-tallet som 16-åring.
0: Altså på 800 meter?
1: Ja, og da snakker vi 800 meter, min skal si gamle distanse, og derfor så har jeg jo et ekstra forhold til den, og Ja, og der også møten motsatt, altså det de beste I verden per nå, rett og slett, som, som møtes. Han slo alle sammen I Stockholm på, på søndagen, og det legges jo opp til fantastisk gode tider da, med rask åpning, og de vil utfordre årsbest I verden. Ja.
2: Din, din personlige tid, Vebjørn, på 800 meter jo 1.42,58, vil den bli slått I kveld?
1: Altså haren lyset, det grønne lyset da, lysharen går til 1.42,50, så de der, så utfordrer de mitt beste nivå fra 1996, 30 år siden jeg gjorde det.
2: Ja, helt rått, du skal se på 800 meter og kommentere det og så mye annet, Vebjørn Rodal på NRK 1 I kveld når Bislett Games starter. Sendingen begynner klokken 18, vi får se om 17-åringen fra USA slår din personlige rekord, Vebjørn Rodal. Lykke til I kveld, vi gleder oss til å både se og høre.
1: Takk for det.
3: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Charlie XCX. Du hører på dagen, så nå skal vi utenriks igjen og til Storbritannia. Og der det store protester og opptøyer flere steder for tiden. I går kveld og i natt ble biler, bolighus og butikker satt i brand i Belfast i Nord-Irland. Bakgrunnen et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Mannen ble alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet av en innvandrer fra Sudan, noe som opprører. Det her litt lyd fra opptøyene i natt.
1: You can see smoke and fires still on the streets of Northern Ireland's capital.
0: Ja, det stiger røyk fra flammene i gatene, sa de i dette TV-innslaget. Og med oss nå direkte fra London du korrespondent Gry Blekastad Almås. Det har jo også vært demonstrasjoner der. Hva mer kan du si om det som skjedde i natt?
2: Det som skjedde i Belfast og andre steder i Nord-Irland i går kveld var jo at demonstrasjoner ble voldelige, og det var noen hundre mennesker ute i gatene, en del av dem da kledd i masker, maskert, og hadde med seg ulike former for våpen, og gikk til angrep på politi med flasker, men de tente også på en buss, flere biler, søppelbøtter, og da kanskje verst av alt, de tente på hjemmene til folk, noe som selvfølgelig skapte veldig stor frykt. Det var familier, barnefamilier og andre som ble evakuert fra husene sine, som altså ble påtent. Og dette var rettet mot særlig innvandrerfamilier, men også andre, og skapte stor stygt frykt generelt i den nordirske befolkningen.
0: Men hva det som gjør at et knivangrep ender med så mye bråk og protester og kaos som det vi har sett her?
2: Nei, dette jo noe vi har sett flere steder i senere år, at når gjerningsmannen eller den antatte gjerningsmannen har utenlandsk bakgrunn, innvandrer, asylsøker eller har mørk hudfarge, så kommer denne typen voldelige reaksjoner. Det så vi i Southampton i forrige uke, det så vi i Nord-Irland for ett år siden, det så vi utenfor London for ett år siden, det så vi i Southport for to år siden, og jeg kan fortsette. Det en situasjon som det en del folk som nå blir beskyldt for å hisse opp massene rundt på sosiale medier gjerne, hvor man ser enkelte legge ut oppfordringer om å komme seg ut i gatene, og så gjør folk det frustrert over en situasjon, men blir da oppildnet også av folk som ønsker å organisere denne typen bråk.
0: Hvordan reagerer politikere i dag på bildene fra Belfast? Jeg har skjønt at statsminister Keir Starmer allerede har uttalt seg.
2: Det sterke reaksjoner. Det har akkurat vært en runde i spørretimen i underhuset hvor dette har vært et tema som mange som har tatt opp, og Keir Starmer, statsministeren, han har jo sagt at dette noe han ikke tolererer. Dette tydelige angrep på folk på grunn av deres bakgrunn. Han sjokkert over det og sier det helt uakseptabelt, og sier også at folk vil føle lovens harde hånd i bakkant av dette her. Og så har politisjefen i Nord-Irland uttalt seg på en pressekonferanse nå nylig, og han sier noe av det samme, altså han advarer mot å gjenta denne typen oppførsel i kveld. Politiet kommer til å stille med enda større styrker i kveld enn i går, og han sier at dette kommer vi til å slå ned på, så dette kan ødelegge fremtiden din hvis du med på dette her, og han ber også folk om å stanse folk i å gå ut i gatene hvis man har barn eller barnebarn eller bekjente eller naboer eller noen man vet om som har planer om den typen bråk, så hold dem unna det. Dette skal vi gå etter, og han advarer også de som hisser opp på sosiale medier om at vi går etter dem også.
0: Men du nevnte jo at denne saken i Belfast kommer og en i en lang rekke, og så nevnte du Southampton, for mange har fått med seg saken rundt og etterspillet på drapet på 18 år gamle Henry Novak i Southampton, som også har ført til demonstrasjoner. Hva slags debatt har den saken ført til?
2: Nej, det är ju mycket som ligner här. Där var det en gärningsman som blev dömd som hade en familjebakgrund från Indien och som blev I, under pågripelsesituationen blev trodd på det han sa att drapsoffret hade eller varit rasistisk mot han mens drapsoffret alltså inte blev trodd på och han prövde att säga att han var blivit knivstucket och inte fick puste och han döde på stället där. Detta har gjort att folk har ställt många spörsmål om politiets hantering och också regelverket runt antirasism mens det nu I denne Belfast-historien også stilles mange spørsmål rundt innvandringssystemet og asylsystemet. Det viser seg at den antatte gjerningsmannen I Belfast-saken har kommet seg ulovlig inn til landet via grensen mellom Irland, som jo EU-land, og Nord-Irland, som en del av den britiske unionen. Og så har han altså fått oppholdstillatelse da I Nord-Irland, og det det jo mange nå som mener at her må man se på denne ordningen på nytt for å forhindre at folk kommer ulovlig inn I landet og så får opphold deretter.
0: Man kan se bilder av brannene I Belfast I en sak inne på NRK.no. Nå du dekker dette for oss fra London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Takk for at du var med oss og var min siste gjest I dag. Inn mot nyhetene spiller vi aktuell rock for... Rockbandet Foo Fighters. Ja, de spiller på Unity Arena på Fornebu I kveld. Det jo Dave Grohl da, fra Nirvana som synger og spiller gitar I den gruppa her. Du får helt sikkert høre deres store hit Everlong hvis du så heldig å ha billett til det senere I kveld. Dette Foo Fighters på NRK P1.

0: For en deilig låt å runde av sendingen I dag med. Heldig dere som skal se Foo Fighters I kveld. Du fikk Everlong her I dagens, som var ved Kaja Figenskau, Kari Stenhjem og Ida Kjøstelsen. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I randen I morgen til nøyaktig samme tid. Nå klokken 14, og det skal handle om at Marius Borg Høyby ikke anker av avslaget om å bli løslatt fra varetekt Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Borgarting lagmannsrett bestemte I dag at Høyby ikke skal løslattes fra varetekt. Høyby sitter fengslet mens han venter på dom I straffesaken. Han har bedt om å få slippe ut fordi moren hans alvorlig syk, men lagmannsretten sa nei. Andenes sier til NRK at de ikke finner noe grunnlag å anke på, det forteller reporter Olav Døvik.
2: De har jo tidligere sagt at de veldig, veldig skuffet over avgjørelsen fra lagmannsretten, og de synes delene nærmest uforståelige, men nå skriver hun at de kommer ikke til å anke, fordi de ser ikke noe grunn til at de kan anke denne kjennelsen inn til høyesterett, fordi det ikke vært noen saksbehandlingsfeil eller noe feil bruk av loven som liksom grunnene til at man kan anke til høyesterett.
1: Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med I en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen drevet og gjennomført av den israelske staten. 7 personer har måttet forlate boligene sine etter det andre jordraset på få dager ved Nordnes I Kåfjord I Nord-Troms. E6 også stengt. Varmt vær fører til store elver, forteller beredskapsrådgiver Karin Karlsen I Kåfjord kommune.
3: Snesmeltinga jo høy. Det veldig varmt, som du ser. Vi ligger vel på en 25 grader cirka. Og litt grann vind, så snesmeltinga går veldig, veldig fort. Det litt usikkert nå om veien blir åpnet, det vurderes. Når vi ser I forhold til evakueringen, så tar vi en ny vurdering I morgen ut på dagen for å se om det... Nå det jo meldt litt kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være I morgen.
1: Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt, skriver Riksrevisjonen. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien I fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner I løpet av året. Det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. Plass av 12 lag I toppserien. Det var NRK Nyheter I studio, Tom Ingebrigtsen.
4: Det I ettermiddagssendinga til NRK Troms og Finnmark.
5: I studio, Thea Heltene Kjelstad og Christer Jonsgaard. Vi skal være et selskap her på kanalen frem til klokka 5.
4: Og sola skinner ute, og det bare å nyte den I dag. For I morgen så ser det ut til at været blir litt gråere og med regn.
5: Fasiten, den får du av meteorologen om cirka 15 minutter.

0: Hørt her Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now, som klart å kare seg til en andre plass på den norske VG-lista i 1987. Vi skal nå over til en nyhetsoversikt som du får av Christer Jonsgaard.
1: 7 personer fortsatt evakuert etter jordraset ved Nordnes i Kåfjord kommune i natt, og E6 stengt inntil videre. Glenn Pedersen og familien hans måtte forlate huset i all hast, og det ikke første gang de blitt evakuert.
2: Det jo en tankevekker. Man blir jo litt bekymret, det gjør man. Så det jo litt sånn panisk akkurat når det skjer. Så. Men man må bare gjøre det man kan.
3: Hvordan tanker gjør du det for deg og din familie med frue og 2 barn og skulle bo i sånn utsatt område?
2: Ja, man tenker mer og mer på det når det skjer sånne ting. Om det kommer mer. Eller...
1: Reporter det var Torkil Stoltz, og det ventes at E6 vil åpne rundt klokka 14, altså nå, men se nærmere informasjon på veivesen.no. Nødetatene røkka i ettermiddag ut etter en melding om en motorsykkel som har kjørt av veien på E6 sør for Lakselv. Ulykka har skjedd like ved Porsangermoen. Det har vært en person på motorsykkel, og vedkommende virker ikke til å ha pådratt seg store skader, melder politiet. Sykkelen har fått en del skader, og personen sjekkes videre av helse. En graveskade nær Eide Handel på Kvaløya har skapt problem med mobilnettet. Drøye 550 kunder berørt, sier dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen. Han usikker på når problemet vil være rettet opp i.
4: Det ser ikke veldig bra ut. Her det røsket så kraftig i en del kabler. Jeg tror at dette vil ta tid. Definitivt ikke timer. Og så ser vi om vi klarer å få rutet om noe ved hjelp av noen satellittbaserte løsninger eller annen form for omrutting i løpet av kvelden og natten. Men det litt for tidlig å kunne så gi noe estimat på rette tid.
1: Det ligger an til et godt rypeår i Finnmark i år, det sier rypeforsker Eivind Flittige Kleiven hos Norsk institutt for naturforskning, NINA. Etter flere år med lite smågnagere i Finnmark ser forskerne hos NINA nå tegn til at antall mus og lemmen på vei opp.
5: Så det jo veldig tidlig enda, men en viktig faktor for rypene jo hvordan det står til med smågnagerne, med mus og lemmen, der det da ofte blir fine forhold for rypene hvis det rikere med de, da, sånn at rovdyrene spiser mus og lemmen i stedet for å spise rypekyllinger.
6: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ja, det er Ramon sitt bidrag til årets sommerlåt 2026. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Han sier i starten der, han synger om flip-flops og bikini, og det har vi også på oss, på en måte. Vi lurer på hvordan det er med badinga hos folk.
1: Ja, vi kan jo ikke unngå å snakke om det her godværet når vi nå har det. Vi er godt over 20 på graderstokken flere plasser, og når det er så varmt ute, så er det jo fristende å døppe seg i havet eller en plass der man kan bade. Og i appen NRK Radio så har vi lagt ut en avstemning. Har du badet i havet i år? Thea, la oss starte med det.
0: Jeg har gjort det jeg gjorde senest for en uke siden.
1: Ok, så ja. Du er såpass frisk at du har vært og døppet deg. Hvordan opplevdes det?
0: Det var kaldt inntil beinet. Det var, jeg skjønner hva beintkaldt betyr, for det fikk jeg oppleve da. Men det er jo artig, og jeg synes det er det som er så greit med å bo i nord, at jeg vet at det er kaldt, uansett. Det er aldri noen overraskelse.
1: Det er jo noe med det også når du kommer opp, fordi at du føles jo, når du får varmen da i det, da kjennes man jo veldig deilig ut i kroppen, men sånn avslappet. Jeg var jo på Tromsøbadet, det her tels jo ikke som havet da, men de har jo en sånn her kuldegrop der. Og hvis man går i den, og så går man i et varmt bassen, for eksempel etterpå, da er man Man blir veldig avslappet i kroppen, og litt av det samme kan man vel oppnå hvis man ligger og finner varmen igjen på et sånn handduk og varmer seg i sola, men det går kanskje litt lengre tid.
0: Jeg har alltid med meg ullgenser når jeg skal bade i sjøen i nord, om det er 30 grader eller om det er 12, så er ullgenser med.
1: I appen NRK Radio, der kan du ta og stemme på om du har badet i havet, og du kan sende oss en melding hvis du har lyst til å dele en opplevelse, badopplevelse som du har hatt, enten i år eller en annen gang som har satt spor. Da skal vi ta det fortløpende i løpet av sendingen.

0: og Ingeborg Molund som sang om Veronica. Og imens så går avstemningen vår, har du badet i hav i år, og der er det 83% som sier nei. Men kanskje får du lyst når du hører på dagens værmelding. Vi får se, det er vakthavende meteorolog Mathilda Hallerstig som skal gjøre oss klokere. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, hvordan er det i Troms i dag? Det er vel greie forhold for litt bading i havet, ikke det?
1: Ja da, det vil jeg si. Det er jo veldig bra vær i mesteparten av fylket. Det har begynt å poppe opp noen små sånne fine blomkålskyer på indre strøk. Og det kan hende at det blir noen små byger der, men ellers er det veldig fint i fylket akkurat nå.
0: Hvordan skal det utvikle seg i Troms da?
1: Ja, dessverre så venter vi oss inn. Det blir for sent i kveld, men vi venter oss inn med skyer, og så kan det bli litt grann regn. Men jeg kan jo fortelle at vi har målt den høyeste temperaturen hittil i år i Troms på Bardufoss. Med siste sjekket var det 26,6 grader, men det kan jo godt hende at det kommer opp enda mer før dagen er slutt.
0: Oi. Akkurat, så det er varmt og godt, og så skal det endre seg. Hvordan blir det i Troms i morgen?
1: I morgen så får vi jo fortsette som noen rolig vind, men kan komme opp i perioder med sørvestlig frisk bris på utsatte plasser. Og det her regnet som så vidt kommer inn nå sent i kveld, det vil fortsette å bevege seg nordover i løpet av natten, men så fra i morgen tidlig så går nedbøren over til mer perioder med byger, så litt opphold mellom bygerne av og til kanskje. Og dem vil fortsette nesten hele dagen, men i morgen kveld så blir det lettere vær og mindre skyer og kan bli pent i sørlige deler av fylket igjen. Men temperaturen den blir betydelig lavere enn i dag.
0: Ok. Og så beveger vi oss over til Finnmark. Der er det ikke like varmt som det var på Bardufoss.
1: Neida, det er jo fortsatt godt og varmt i store deler av Finnmark, men det ligger vel mer rundt 20 grader, og de har jo hatt opp i 27 grader på vidda tidligere i år, så at, ikke like varmt som i Troms. Og på kysten av Øst-Finnmark så er det faktisk ganske kaldt, og der har de til og med tåke. Men mesteparten av Finnmark har veldig bra vær, bortsett fra noen plasser på vidda og i Sør-Varanger, hvor det er tordenbyger der akkurat nå.
0: Akkurat. La oss se på Finnmark i morgen. Det skal bli litt varmere i øst.
1: Ja, det stemmer. De som har hatt det så kaldt i dag vil få litt stigende temperaturer i morgen, mens resten av fylket faktisk blir lavere i temperatur akkurat som i Troms. Og det vi venter oss er fortsatt rolige vindforhold, men så i morgen ettermiddag så kan det komme opp i vestlig frisk bris på kysten, og i morgen kveld til og med korte perioder med liten kuling. Og det blir skiftende skydekke, og natt til i morgen tidlig så er det en stripe med regn som beveger seg fra sør mot nord, den samme stripen som også er i Troms. Strekker seg hele veien over Finnmark, og i morgen ettermiddag så går det over til perioder med regnbyger der, og, men er man veldig heldig så kan man fortsatt få se litt sol mellom bygene.
0: Ok, men det er et snev og rettferdighet i været i Finnmark da, bytte litt på godværet.
1: Ja.
0: Men la oss snakke litt om Spitsbergen. Hvordan er det der i dag?
1: Ja, der er det jo stort sett rolige vindforhold, men opp i liten kuling utsatte plasser lengst i nord, og så er det jo mest skyet og uttrykt for tåke hele dagen der, og litt spredt regn, og ikke så veldig mye som skjer, 4-6 grader, ganske stabilt.
0: Ok, en Spitsbergen i morgen da, torsdag?
1: Ja, det skjer ikke så veldig mye der. Det blir fortsatt skyet med spredt regn og kan bli tåke, og temperaturen fortsetter å holde seg på det samme. Så at, ikke så mye som skjer der.
0: Nei. Den er god, Mathilde Hallerstig. Tusen takk skal du ha for værmeldingen.

0: Alex Warren med Ordinary. Og hvis du noen gang har lurt på hva det er som skjer i et radiostudio mens jeg er på musikk, så kan jeg si at da synges det. Så jeg jo så heldig å få stå her med Christer Jonsgaard, som triller ut i vakreste toner da, sammen med Alex Warren.
1: Ja, vi har fått melding i inboxen, og vi kan starte med en fra Toril som skriver: Vi er en gjeng dame som bad i havet hver lørdag klokka 11, sist lørdag 22 grader i lufta og 9,5 grad i havet. På vegne av Finnkroken Laugalag skriver da Toril Schneider Årøen til oss, og grunnen til at du skriver er jo for at vi spør i appen NRK Radio om du har badet i havet i år. 75% sier nei, 25 ja. Vi har fått en annen melding også fra Svein Olav, men det handler ikke om bading.
0: Nei, men det er noe relatert. Det er noe vann da. Svein Olav sier, nu, fisketur, agn, makk. 23 grader, Finnmark, vest-øst i fjor!
1: Ja, men er det, det høres ut som oppskriften på en god onsdags ettermiddag. Ja. Så vi får bare si shit fiske, Svein Olav.
0: Det er sant, det er litt utropstegn der, så jeg ser at Svein Olav, det blir godt å komme seg ut nå, 23 grader.

0: Ja, du fikk to hits på rappen her fra hver sin generasjon. Delillos med Min baby dro av sted, etterfølt av Rihanna med Only Girl in the World. Denne uka her så har vi holdt oss i historietimen i konkurransen, og vi skal ikke utenfor tema i dag heller.
1: Det skal vi definitivt ikke. I dag har jo også vi ut en nyhetssak om at Russland ruster opp, som vi skal få høre mer om litt senere i sendingen. Og vi har tatt et dypdykk i arkivet, og i dagens konkurranse så skal vi fram da til navnet på en dame som blir anklagd og tiltalt for å være spion for Sovjetunionen. Hun døde før rettssaken kom opp, men NRK har lagd podcast om henne, og vi skal få høre litt av den nå.
2: T-banen kommer. Hun går inn og setter seg ved vinduet. I mange år har overvåkningspolitiet hatt som mål å komme fram til dette øyeblikket. Nå har de kanskje funnet spionen.
3: Ja, det er nok klart at den arresterte er fullmektig, 64 år gammel, tilsett som kontordam i handelspolitisk avdeling i Utenriksdepartementet.
4: Jeg har mange ganger lurt på om hun var litt naiv.
1: Ja, det var det som lurte på. Men hva var navnet på denne kvinnen som hun lurte på var litt naiv? Svaret kan man sende i appen NRK Radio, man må legge ved navn og adresse for å være med i trekningen av en premie.

Norsk på engelsk, Ambitions av Donkey Boy fra Drammen. For andre gang på få dager har det gått nok et jordras i Kåfjord i Nord-Troms. Og snart så skal vi høre hvordan det går med kommunen, også en av dem som måtte evakueres.

0: Delara, fullt navn Amanda Delara, med låta som heter Sjælen. Natt til i dag så gikk det nok et jordras ved Nordnes i Kåfjord i Nord-Troms. Søndag 7. juni gikk det et lignende ras rundt 600 meter unna. 7 personer nå evakuert etter gårsdagens ras, og det aktivert psykosocialt team i kommunen. En av dem som måtte evakuere sammen med familien Glenn Pedersen.
1: Nei, det jo litt sånn stressende og bekymrende sted, jo. Men ja, man må bare vente og se an hva som kommunen kommer med, politiet.
2: Hvordan det når det går skred rett utenfor husveggen deres?
1: Nei, det jo en tankevekker. Man blir jo litt bekymret, det gjør man. Og så det jo litt sånn panisk akkurat når det skjer. Så. Men man må bare, ja, gjøre det man kan.
2: Hvordan opplever dere da støtta fra kommunen som har evakuert dere?
1: Nei, de har jo vært veldig flinke og ja, holdt dialog og kommet med ja, det de skal i hvert fall.
2: Hvilke tanker gjør du deg for deg og din familie med frue og 2 barn og skulle bo i et sånn utsatt område?
1: Nei, det blir jo mer og mer, ja, man tenker mer og mer på det når, man, når det skjer sånne ting, så om det kommer mail og ja, det blir jo litt sånn at man tenker på det.
2: Har du vurdert å flytte nå?
1: Ikke sånn vurdert å flytte, det har jeg ikke. Det er litt for nært det her. Det er det. Og så vet man jo ikke om det kommer mer, men det gjør det nok i løpet av årene, det tror jeg.
0: Kåfjord kommune håper at de evakuerte kan flytte hjem igjen i løpet av morgendagen. Men akkurat nå er det mye som uvisst. Det forteller Karin Karlsen, som beredskapsrådgiver i kommunen.
3: Altså, det litt usikkert om veien åpnes. Snesmeltingen jo høy. Det veldig varmt, som ser vi. Vi ligger vel på en 25 grader, cirka. Og litt grann vind, så snesmeltingen går veldig, veldig fort. Når vi ser i forhold til evakueringen, så tar vi en ny vurdering i morgen ut på dagen for å se om det... Nå er det jo meldt litt kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være i morgen.
2: Hvor krevende har det forholdene vært de siste tida når det har gått 2 skred også da, på relativt kort tid?
3: Det klart at det blir utfordrende, det blir mye å gjøre, og i tillegg så skal du ta deg av dem som blir evakuert, det jo dem som har første pri. Man må ta vare på dem, se at de har det bra, og også har de behov for bistand, for eksempel fra psykosocialt team. I natt så var det jo en familie med 2 unger som ble evakuert, og da setter man jo med en gang alle kluta til.
2: Og så er det også dyr i området som disse evakuerte har, og hvordan blir det for dem nå å kunne komme til for å se til dem også?
3: Når det gjelder skred som gikk på søndag, så har ikke vi oversikt. Der er det sauer og vera som inne i det området. Der har ikke vi oversikt hvordan ståa er. Vi har prøvd å flyge med drone for å se om vi finner kadaver eller noe sånt, men det klarer vi ikke. Vegetasjonen er for tett. Når det gjelder de kyrne og hundene som i det området hvor skredet gikk i natt, så skal vi prøve i løpet av dagen at vi klarer å komme inn med sånne lytteposter, at man får gitt vann til de dyrene.
2: Og som du sier, at først i morgen tar dere en ny vurdering for de evakuerte. Men i dag har også Vegvesenet vært inne med helikopter med geologer ombord for å vurdere et større område rundt Nordnes her, fra Skibotn og til egentlig da Nordnes. Hva har de sagt så langt da om situasjonen?
3: Det de sier nå, det jo det at det her flomskred som kommer, type flomskred. Og at det litt usikkert i forhold til veien, om de åpner veien eller ikke. Hvis veien blir åpnet, så blir det antakelig åpnet med lyttepost at man ser. Men det blir jo en vurdering som Vegvesenet som fagmyndighet tar.
2: Så var det sagt da søndag, da forrige skred gikk, at det var relativt liten sjanse for et nytt skred, men det går altså kun 3 dager før neste skred kommer. Hvordan tanker gjør dere i kommunen dere om det?
3: Vet du, egentlig så hender sånn. De kommer aldri som planlagt. De kommer bestandig uplanlagt på verst mulig tidspunkt, og gjerne på natta, og gjerne i helgen. Så vi er vant. Altså, Kåfjord kommune er vel den kommunen i landet som mest utsatt for naturhendelser. Så vi er vant til å jobbe med det her. Vi er vant til å snu oss på femøringen.
0: Og det sa Karin Karlsen, som er beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, til reporter Torkel Stoltz. Og Karin Karlsen nevnte her at veien V6 var stengt. Ifølge Vegvesenet nå så skal det være åpent, og så står det der fare for stengt vei. Så skal du ferdes der, så bør du sjekke Vegvesenet sine nettsider.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høiby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjørelse om at han ikke blir løslatt fra varetekt. Det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Høiby er svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til å anke til Høyesterett. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, sier det er flere grunner til ikke å anke.
1: Det er nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager Andenes sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høiby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: To rettspsykiatrisk sakkyndige mener den drapstiltalte Steinar Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og at risikoen for fremtidig vold er til stede. Det strider med en tidligere konklusjon fra sakkyndige. Dette kan få betydning for en eventuell straff, sier reporter Mathias Revheim Rafalsen.
2: I denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Vangen er jo uenig i disse diagnosene og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
0: Vangen er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensning på Vestbredden. Det konkluderer de i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår også fast at den etniske rensingen er drevet og gjennomført av den israelske staten. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak, fordi det kan koste penger på kort sikt, mener Riksrevisjon. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake your

0: Det er Rebecca Bangfield, og låta den heter Untangling. I snart 1,5 år har turgåere i Sørreisa møttes hver onsdag, uansett vær, for å gå på tur og spise mat og drikke kaffe sammen. Turvenner heter det, og i snitt er det 42 mennesker i Sørreisa som møter opp hver bidige onsdag. Her har det vært mange ildsjeler involvert, og med blant annet god støtte fra Midt-Troms friluftsråd. Og der er du leder, Tove Amundsen Fugleme. Hvor vellykka vil du si at dette prosjektet har vært?
1: Hei, jo, jeg synes turvennprosjektet i Midt-Troms har vært veldig vellykka. Der Sørreisa er en av 15-20 turvenner eller turvenngrupper som går ut stort sett hver uke, uansett vær og vind.
0: Hva er det som er suksessfaktoren her? Hva tror du er grunnen til at folk alltid møter opp?
1: Ja, Sørreisa er jo en særstilling, det må vi si. Og det er flere årsaker til at Sørreisa har mange folk på tur. Det ene er engasjementet fra de som leder. Det er sosialt etterpå. Og så har de flere ulike aktiviteter eller turmål for onsdagene sine. Og sist, men ikke minst, så har de en kommunelege som er engasjert og hjelper dem å motivere og stimulere og ser at dette er viktig for både folkehelsa, det sosiale, fysisk, psykisk og sosialt.
0: Og så vil jo tilfeldighetene ha det til at vi har Elisabeth Dahlgaard med oss, som er kommuneoverlege i Sørreisa. Du har jo undersøkt og evaluert det prosjektet som heter Turvenner. Hva er det du har funnet ut av?
2: Nei, jeg ser jo at først og fremst så er det jo det sosiale som deltakerne fremhever, som Tove sier. De sier at turvennene har gitt dem flere sosiale relasjoner og nye bekjentskaper. Og så sier de jo deretter at de har også fått bedre både fysisk og psykisk helse.
0: Hva er det det betyr for kommunehelsetjenesten da?
2: Jeg vil jo si at dette har stor betydning. Vi vet jo det at antall eldre det bare øker på, og at antall yrkesaktive som skal ta seg av de eldre, de går ned. Og når befolkningen vår får bedre både fysisk og psykisk helse, så vil jo det avlaste helse- og omsorgstjenesten. Og folk vil forhåpentligvis kunne bo hjemme både lenger og klare seg selv også lenger.
0: Og så skjønte jeg også at man har utvidet det her initiativet med turvenner litt, så nå er det ikke bare turer på onsdager, de har også startet med turer på torsdager.
2: Ja, det stemmer. Vi så at det kunne være et behov for at også folk med demens kunne ha behov for å kunne få gå turer. Men at det da burde skje i roligere former. Så hver torsdag så er det da frivillige fra frivilligsentralen i Sørreisa som går tur med pasienter på demensavdelingen på sykehjem i Sørreisa. Og det har de holdt på med nå siden etter påske.
0: Det er også mye bra og positiv aktivitet som du har avdekket her, som er resultat av turvenner. Men Tove i Midt-Troms friluftsråd, skjønte at det her med turvenner, det har jo spredt seg til hele Midt-Troms. Og så har du jo nå fått denne rapporten fra kommuneoverlege Elisabeth. Hva er det nå håpet at den rapporten kan føre til?
1: Det som er gledelig, det er jo at den setter ord på det vi har trodd, og det vi har fått tilbakemelding ifra de som går på tur, venn, tur. Og det å få det dokumentert, og også fra en kommunelege, det er jo ekstra stas da. Og vi håper jo at det resultatet som Elisabeth har avdekket vil gjøre at det er enda flere som ønsker å bidra til at flere kommer seg ut på tur i nærområdet.
0: Vi får satse på det, og at det også sprer seg til andre plasser utover Midt-Troms. I dag er det jo onsdag. Vi får ønske turvennene i Sørreisa god tur og god kaffeskål. Og tusen takk for at dere var med i sendingen. Tove Amundsen Fuglem i Midt-Troms friluftsråd og Elisabeth Dahlgaard, kommuneoverlege i Sørreisa kommune.

Hørte dere RSP og Tomax og låtet Skyene og Kjelleren. Hvem har den varmeste jobben I dag? Reporter I Altra, Alf Harald Martinsen, dro ut I solsteiken for å finne noe svette arbeidsfolk. Det tror jeg han fant, altså. Du skal få høre mer om det etter musikk.

0: Ja, det var Funhouse med Marius Müller, og låta heter Engel. I dag var det 26 grader i skyggen i Alta. Og det en fin temperatur for den som bare vil sole seg. Men hvordan det å jobbe i solsteiken på en sånn varm sommerdag? Reporter Alf Harald leita og fant de svetteste arbeidsfolkene i dag, og det dem som legger ut en seig, svart, glovarm mix av tungolje og grus.
1: 25 grader, sola steiker, under beina dine så det...
2: Ja, i hvert fall 30 grader. Det noe varmere enn temperaturen ute. Det varmt. Ja. Og så har jeg ullsokk på, så...
1: Du har det også.
2: Så... man støser jo kanskje litt hvorfor ullsokk, men det isolerer. Holder varmen litt unna.
1: Ja, for du går og trør på asfalten. Hvor varm den?
2: Den nå tett... Ja, over 100 grader. Så det varmt. Det kjennes. Så du vil ikke fære å spankulere der med...
1: Det joggeskoene mine, he?
2: Nei, den vil jeg ikke ha anbefalt.
1: Tror... Men, altså 100 graders asfalt, 25 grader i solsteiken. Mm-hmm. Hvor mange liter svetter du i løpet av en dag?
2: Ja, liter har jeg ikke regnet ut, men det går. Vi svetter mye, og derfor er det viktig å drikke godt, og hvert fall kullsyrevann, og ja, spise og drikke godt.
1: Du må passe på guttene her, at de får i seg nok væske.
2: Ja, spesielt utover dagen, så er det viktig å følge med. Ørene, vi har jo de her på ørene. Så ja. Klart at når noen blir stille, så må vi gå og spørre kompisen, går det bra?
1: Ja, trenger de is da?
2: Ja, sånn som i går så var vi og la for den private. Da kom han med is til oss, og det setter vi veldig pris på.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Nå han i gang med en sånn her vals, og den bråker noe fryktelig. Men det, samtidig så ser det ut som han sitter i skyggen inni der. Kanskje han har litt sånn her viftekjøling og sånn. Det er rift om å få kjøre den der.
2: Ja, han har aircondition i den valsen.
1: Ja.
2: Så han har det veldig fint. Han har ikke lov å klage.
1: Nei.
2: Så han har det fint. Men han som sitter på utleggen, han har fått varmen opp. Både fra asfalten og fra maskinen, så han har det verst.
1: Ok. Så han er sånn passelig gjennomkokt?
2: Ja, ikke langt unna.
1: Hvis du skulle ha en annen sommerjobb, Jonny, enn å stå og legge asfalt, hva skulle det vært?
2: Jeg er veldig glad i is, så det hadde blitt å kjøre isbil.
1: Du skulle kjøre isbil?
2: Ja.
1: Altså, det hadde vært fint på sånne dager som det her, men tror du hadde klart å holde deg unna Lasse? At ikke du hadde spist av Lasse, som det heter?
2: Jeg tror at det hadde gått litt til meg selv, men det måtte... Jeg tror det hadde gått bra.
1: Ja, det hadde det sikkert gjort. Du legger dere asfalt her på et industriområde. Dere skal holde på resten av uka her, kanskje, eller?
2: Her blir vi ferdig i dag. Vi har jo vært her i forrige uka og gjort forarbeid. Altså, vi har jo lagt... Dette er jo andre lag vi lager her nå. Så ja, totalt så har det nok gått en 3 dager til det.
1: Og så er det videre. Så hele sommeren går med til å legge ut og planere og...
2: Ja, vi legger asfalt så lenge været holder. Men vanligvis, ja, midten av november, kan du si.
1: Ja, ok.
2: Så det er kommet sne på bakken når vi enda holder på.
1: Hvordan er asfalten å jobbe med når det er så varmt ute?
2: Den er varm, ikke minst. Veldig lett å jobbe med. Det er også kommer an på typen asfalt. Så som den her, den er veldig seig å stryke. Men veldig fin å jobbe med når det er varmt. Så temperaturen har mye.
1: Vi får gå tilbake til dem sånn at det blir ordentlig her.
2: Ja, det er grei.
0: Ja, reporter på den varme asfalten i sommervarmen var Alf Harald Martinsen.

0: John Mayer, og låta heter New Light på en deilig sommerdag. Og jeg sitter og kikker på badetemperaturene for å forberede meg på det verste. Det er ganske sånn spredt. Jeg ser i Troms, i Dyre, i havna der, så er det 16 grader hvis man bader der. Det er ikke så ille. Hvis du går på i vannet, skogvannet i Alta, det er jo et tjern da, så er det 90.
1: Ja, da begynner vi å snakke. I appen NRK Radio så spør vi om folk har badet i havet i år. En av fire sier ja, mens tre av fire sier nei. Og vi har fått et par meldinger også. Erik skriver, det blir nei. Ja. Utropstegn, flere.
0: Klartale, ja.
1: Mens Erika er mer her i, badet både i går og i dag. Så det er absolutt noen friskuser der ute. Og hvis du har lyst til å sende oss en bademelding, eller gi din stemme i appen NRK Radio, så finner du sendingen til NRK Troms og Finnmark. Trykker da på denne direkte knappen, og når du får da opp sendingen over skjermen, så er det bare å dra litt ned, så skal denne avstemningen komme opp, så kan vi se. Men det har nå ligget jevnt nå på 3 av 4 ikke bade, så får vi se om det er flere som melder seg på. Vi skal ta dagens konkurranse igjen, Thea.
0: Ja.
1: Og vi har valgt å være litt historisk i konkurransen til nå denne uka, så får vi se om vi skal holde på det retsen. Men vi skal fram i dag til navnet på en dama som blir anklagd og tiltalt for å være spion for Sovjetunionen. Og da skjønner du at vi skal litt tilbake i tid. Hun døde før rettssaken kom opp, men det er lagd podcast om hun

0: Og vi skal lese, nei vi skal lese, vi skal høre litt fra den.
1: T-banen kommer. Hun går inn og setter seg ved vinduet. I mange år har overvåkningspolitiet hatt som mål å komme fram til dette øyeblikket. Nå har de kanskje funnet spionen.
2: Ja, det nå klart at den arresterte fullmektig, 64 år gammel, tilsett som kontordame i handelspolitisk avdeling i Utenriksdepartementet.
3: Jeg har mange ganger lurt på om hun var litt naiv.
0: Og vil du gjette på hva denne podcasten heter?
4: Er det spion i skjørt?
0: Eller? Det er riktig det. Ja, er det spion det? I skjørt ja. Er navnet på podcasten, og det er hele historien som har laget den. Men hva er navnet på denne dama da? Send inn ditt svar i appen NRK Radio, legg ved navn og adresse, så er du med i trekningen av en premie med rett svar.

Ja, Camilla North hørte du der. Du husker kanskje sangen hennes Lykkelig i stille regn, som vi har spilt mye på P1. Og låta her, den heter Som du er. Barnetv-programmet Gjør det selv kommer nå også på samisk. Premieren er i dag, og vi skal snakke mer med programlederne veldig snart. Først, Touchy av A-ha.

0: Touchy, ja, hva fikk du der? I dag er det premiere på helt nye episoder av programmet Gjør det selv. Og det er en slags dobbelt premiere, for under VM så kommer Gjør det selv med en norsk versjon og en samisk versjon. Og det er selvfølgelig VM som er tema. Og med meg på telefon fra Karasjok har jeg programleder for den samiske versjonen, Aina Kristine Antti Nystad. Hei!
1: Hei, ja.
0: Og med meg i studio her i Tromsø har jeg programleder for Gjør det selv gjennom flere år, Håkon Gran. Hei til deg, ja.
2: Hello. Hei, Aina.
1: Hei, Håkon.
0: Aina, den samiske versjonen av Gjør det selv heter Daga Gjers. Hvordan er det med premieren, Ervan?
1: Det er egentlig ikke vært så nerva, egentlig. For jeg hadde så mye annet å gjøre.
0: Så bra, det er jo godt å høre det da. Du kommer jo inn i NRK via det samiske talentprogrammet. Hva har vært det morsomste med å tre inn i jobben som programleder?
1: Det er vel å, jeg vet ikke, få være foran kamera. Jeg liker det.
0: Var det vanskelig det da?
1: Nei, egentlig ikke. Eller, ja, jeg fikk jo litt coaching av Håkon, bra coaching. Han sa bare vær deg selv.
0: Ja, hvordan var opplæringen, Håkon?
2: Nei, det var litt som hun sa. Det kom jo veldig naturlig for Aina. Så er det jo bare det å bli trygg i rommet og slappe av det klart og fort. Mye tøys og god stemning, så jeg tror det der ordnet seg fort for Aina. Hun tok det der briljant.
0: Så bra. Ja. Vi skal faktisk få høre litt hvordan dere promoterer de her VM-spesialprogrammene som dere har laget.
3: Snart så starter fotball-VM!
4: Og det tar vi Gjør det selv på alvor.
3: Under hele VM så skal Aina lage Gjør det selv VM-spesial på samisk.
4: Oh yes, det heter Daga Gjers. Vi skal lage en kjempekul stadionsnacks. Og vi skal lage ansiktsmaling.
3: Og en kjempegod fotballbanekake. Med deilig krem og kokosgress på toppen.
4: Og de her draktene vi pynte med.
3: Hei, Norge! Vi ses!
4: Hei, Norge!
0: God stemning der, og med litt bønner fra Nord i tillegg. Håkon, det kommer altså 4 episoder nå under VM. Dere sa litt om det, men hva er det dere lager i de 4 episoderne?
2: Jo, det er jo da det vi hørte i sted. Det er nå nettopp kom fotballdrakter. Du bretter dine egne fotballdrakter, så kan du farge de dine favorittlandsdrakter eller vanlige fotballdrakter. Og så neste uke så kommer vi med ansiktsmaling, hjemmelaget ansiktsmaling, og der farger vi selvfølgelig norske flagget. Mm. Og så kommer vi med en svær, det må vi si, svær fotballkake. Stor og god, masse action og gøye historier med segment, mål og landslagsspillere. Og til slutt, selveste stadionsnacks, som er en, kan vi si, et serveringsbrett med, som ser ut som en fotballbane, der stadion til fotballbanen er fylt med, vi lager stadionbeholderne, og så fyller vi det med deilig snacks.
0: Ja, så er det bildet av det serveringsopplegget der, og det der tror jeg er veldig overførbart. Det her er jo barnetøy vi snakker om, men et sånn snacksbrett, yes. Det tror jeg mange har bruk for, altså. Det kommer jo en episode i uka, og Aina, hva var det du mestret best å lage selv?
1: Ja, det var vel de der fotballdraktene.
0: Ja, ble det bra?
1: For, ja, ja, de var jo enkle å lage, og så var det jo jeg som fant dem. Så.
2: Ja, det skal sies, det var Aina som fant og brettet og laget oppskrifter på den episoden.
0: Akkurat. Men du da, Håkon, hvis du må velge, hva tror du liksom blir den store hitten for ungene å lage nå under VM?
2: Min drøm er jo at alle ender opp med ansiktsmaling og serverer kake og sånne snacks til Norgekampen med fotballdrakter overalt. Men jeg har altså å lage kake med fotballtema. Men jeg synes det er vanskelig å velge. Det er noen barn å velge her.
0: Vi håper i hvert fall at vi ser masse barn med ansiktsmaling og kakeservering. Det hadde vært helt supert.
2: Og det må jeg bare si, hvis barn hører på, send inn til Gjør det selv på nrksuper.no/delta. Hvis dere lager tingene. Og voksne! Det er kjempegøy. Bli med på festen.
0: Veldig bra oppfordring. Lykke til med premieren, og takk for at dere kunne være med i ettermiddagssendingen. Aina Kristine Antti Nystad og Håkon Gran.
2: Takk, takk.
1: Takk, takk.

0: Synne Sørgjær fikk du der, og hun sang Slottsparken. Vi har en avstemning som ruller og går i appen NRK Radio, hvor vi spør om du har badet i havet i år. Og hvis du vurderer det litt, så kan jeg fortelle deg at i Hamnebukta i Loppa så er det 11 grader, nå ser vi på badetemperaturene da. Steines Marina i Tromsø, det er ja, 11 grader. Det er herlig det, Elvenes, der er det 9 grader, så det er muligheter.
1: Det er det, men det er, nå kan vi jo si, det er 70% som sier nei, de har ikke badet, mens det er da 29% eller 30% som sier ja, de har badet i havet i år, og vi har fått inn et dikt fra Stein Harald. Har akkurat spist noen ferske reker denne fine sommerdagen. De var kjempegode og la seg godt til rette i magen. Litt kjølig i Austavind her i Havøysund. Sånn er det nå i denne stund. Men det nydelige været, men det nydelige vær til å være ute i hagen. Du ser, jeg er liksom ikke den beste på akkurat de her diktene.
0: Du får sende inn et nytt, Stein Harald, og se hvordan det går. Eller om noen andre vil sende inn dikt, det er veldig koselig, men Stein Harald blir ofte litt alene om å være poet, da. Det er nå for så vidt helt greit. Før nyheten, så får du nå Madonna, American Pie.

0: NRK Nyheter klokka 16. Norge anklager Iran for å stå bak dødelige aksjoner i Europa. I en uttalelse fra Norge og en rekke andre land heter det at iranske styrker og etterretning står bak dødelige og ondsinnede handlinger, både i Europa, Nord-Amerika og Australia. Aksjonene har vært rettet mot iranske opposisjonelle, journalister og jødiske eller israelske interesser, står det i uttalelsen som det amerikanske utenriksdepartementet har offentliggjort. USA, Australia og over 20 europeiske land har undertegnet uttalelsen. Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen om varetekt til Høyesterett, det sier Høybys forsvarer Petar Sekulic. Borgarting lagmannsrett avgjorde i dag at Høyby ikke skal slippe ut av varetekt. Det er vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høybys forsvarer Sekulic.
1: Ja, jeg er jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit. Altså at ikke lagmannsretten har større innsikt i alvoret i situasjonen. Vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så vil man akseptere at familien kunne være sammen. Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det er kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette er en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi er uenige i, men som Høyesterett ikke prøver.
0: Dom i straffesaken mot Marius Borg Høyby faller neste uke. Så til Storbritannia. I Belfast i Nord-Irland ber familien til mannen som ble angrepet i forgårs om ro. Mannen ble angrepet med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendelsen har ført til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angrepet. Storbritannias statsminister Keir Starmer ber også folk om å roe seg.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Vold og brandstiftelse er uakseptabelt, sier Starmer. Han sier mannen som står bak angrepet skal få sin straff, og at ro og orden må gjenopprettes. Og så tar vi med at E6 i Kåfjord i Nord-Troms er åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av ras. Vegvesenet opplyser at de nå er ferdige med å rydde opp. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: God ettermiddag, du hører på ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark i NRK P1. Det er Kristi Jonsgaard og Thea Kjelstad som står i studio i dag. Du hørte Van Halen synge Jump, kanskje Hillbjørg hoppa i går, eller kanskje hun traska rolig ut i fjordbotten fjæra. For hun har skrevet til oss, ja, er badet mange ganger i havet, herlig bad i sola i fjordbotten fjæra i går kveld. Og det har hun sendt til oss fordi vi spør deg i dag om du har hoppa eller badet egentlig da, i havet i år. Du kan gå inn der og avgi en stemme du også, eller så kan du lende deg tilbake, høre på radioen og høre på en nyhetsoversikt som du skal få nå.
1: Styreleder i Alta Pride, Hilde Rasmussen Olsen, reagerer på at Pride-flagget ved Alta videregående skole i går ble skjært ned. Skolen har anmeldt saken, og rektor Inger Persen sier at politiet nå får avgjøre om det er hatkriminalitet. Dette er første gang skolen opplever en sånn hendelse, og styrelederen i Alta Pride mener dette er svært synd.
2: Det er jo veldig trist. Det er jo et flagg som markerer så mye. Det betyr kjærlighet, mesteparten kjærlighet, og det er jo det Pride er. Hvorfor kan ikke det få lov å bare være i fred? Det er jo selvfølgelig noen som mediterer seg over det, eller synes det bare, de gjør det for dem morsomt, de synes det er kult.
1: Regjeringens forslag for ny cruiseavgift på 100 kroner per passasjer per døgn skaper bekymring i Nordkapp. Det lokalpolitiske reiselivsrådet mener avgifter kan svekke konkurranseevne i kommunen, skriver Finnmarksposten. Ifølge rådet bør avgifter ligge på mellom 30 og 50 kroner. Saken skal behandles i kommunestyret i morgen, før høringsuttalelsen sendes til Nærings- og Fiskeridepartementet. Kokepåbudet på Lyngseidet er nå opphevet, det opplyser Lyngen kommune. Omlag 800 innbyggere har den siste tida måttet koke drikkevannet, da kraftig snøsmelting og stor vannføring påvirker vannkvaliteten. Tromsø Fiskarlag er bekymret over antall kaiplasser i Tromsø havn. Lokallagsleder Katarina Roland frykter at utfordringen med ledige plasser kan svekke Tromsøs posisjon som viktig fiskeriby, det skriver Kyst og Fjord. Hun sier til avisen at flere fiskere må søke kaiplass utenfor byområdet, mens andre velger å droppe anløp til Tromsø på grunn av begrenset kapasitet. Tromsø havn deler bekymringen og understreker behovet for investeringer i nye og eksisterende kaianlegg. Og til slutt, hovedutvalget for kompetanse i Finnmark har vedtatt å tildele over 5,5 millioner kroner til folkehelsesatsing i 2026. Av dette går 4,7 millioner til 12 kommuner i Finnmark til økonomisk støtte og veiledning til arbeidet innenfor folkehelsesatsingen. Disse 12 kommunene deltar i et nasjonalt program som skal bidra til å gjøre psykisk helse til en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.
0: Og snart så skal det handle om bjørn, og på mandagen så snakker vi om bjørnemøte som en naturfotograf hadde, men nå skal det handle om møter om bjørn. Det skal foregå i dag og i morgen i Sør-Varanger og Karasjok. Og da skal Miljødirektoratet og andre fagfolk svare på spørsmål fra dem som bor tett på bjørn. Mer om det etter litt musikk.

0: Han der heter Cameron Whitcomb, og låta heter Medusa. I fjor så husker du kanskje at det var flere oppslag i mediene etter at en person ble angrepet av en bjørn i Jarfjord i Øst-Finnmark. Og denne uka her har Miljødirektoratet invitert til to åpne dialogmøter om brunbjørn i Finnmark. Første møte i Jarfjord i dag, og i Karasjok på torsdag. Og temaen for møtene blant annet brunbjørns bestand og utvikling, og hvordan bjørn opptrer i møte med mennesker. Og nå har vi med oss seksjonsleder i direktoratet, Vebjørn Knarrum, som skal delta på møtene. Hva er årsaken, Vebjørn, til at det nå avholdes de her åpne møtene om bjørn i Jarfjord og Karasjok?
1: Bakgrunnen jo at over år nå har kommet en del meldinger om at det observert bjørn i områdene. Mye flere der det har vært før, og da hører vi at det en del bekymringer, særlig i Jarfjord, men også i Karasjok. Så derfor så møter vi oss opp, både fra forskningen og fra forvaltningen, for å være tilgjengelig og svare på spørsmål fra publikum. Og det bakgrunnen.
0: Så det fortsatt nye spørsmål som må stilles, selv om folk vet hvor de bor og alt det der?
1: Ja, vi opplever det. Altså. Det mye spørsmål om ja, hva skjer, liksom, ansvarsfordeling, ja, hva den hendelsen i fjor kan ha og bety fremover. Og, ja. Så det viktig for oss å være tilgjengelig, rett og slett, og prøve å svare ut, og slik at folk minst mulig bekymret.
0: Ja, og det jo som du sa da, det var bjørnehendelse i fjor, det var en person som ble angrepet. Hvordan erfaringer har dere i Miljødirektoratet gjort dere etter den hendelsen?
1: Heldigvis er det veldig sjelden at dette har skjedd i Norge. Det veldig lenge siden. Det skjer stundom i Sverige, men da er det oftast knyttet til jaktsituasjoner. Så, men den viktigste erfaringen rundt dette her var, så vi var selve informasjonsbehovet rundt hendelsen, hvorfor dette her skjedde. Og det ble litt vanskelig for oss å gå ut raskt nok med. Da. Og det førte nok til mange spekulasjoner og påstander rundt hendelsen som var uheldig, rett og slett. Altså. Så det var den viktigste erfaringen vi tok med oss. Da. Det var tidlig ute med nok informasjon.
0: Hva er det som er viktig for deg å fortelle befolkningen i Jarfjord og Karasjok i dag og i morgen? Da?
1: Nei, det jo særlig knyttet til den forvaltningen som vi har på bjørn. Hvorfor har vi de bestandsmålene, og hvorfor er situasjonen slik som den er?
0: Hva er svaret på det?
1: Nei, svaret på det er jo at det er jo satt et bestandsmål på 6 ynglinger da, i Troms og Finnmark, region 8, og i dag så er det jo beregnet til at det er ca. 3,4 ynglinger. Så den er jo slik sett bare halvveis da, av den ynglende bestand som den skal ha i denne regionen. Da. Så det er svaret, og det er en svak oppgang da, av bjørn, og det er jo særlig i Pasvik-områdene. Det øker mest, og da brer den bjørn seg utover. Det er godt innslag og russisk bjørn, og da trekker den lenger ut, og da oppleves det at det blir mer bjørn blant annet i Jarfjord. Da.
0: Ja, for en ting er at det er mer bjørn, men har bjørn også blitt mer nærgående folk da?
1: Nei, den har ikke gjort det egentlig. Altså. Men det er klart den tiden her på året, det er brunst for bjørn, og da er det tryggest for binner, særlig med de som har årsunger, og være nærmest mulig folk, fordi at da vil ikke hannbjørnene oppholde seg i så stor grad der, og da opplever noen folk at her er bjørn mye tettere på enn ellers året. Så når brunsttiden er over, så forsvinner bjørnen ut av området. Men det er klart, det vekker bekymring hos noen.
0: Ja, du skal altså reise rundt nå og gi informasjon da, men vi har jo nok hørt det før, men en liten påminnelse. Hvis man skulle møte på bjørn da, hva gjør man?
1: Først så må jeg si at du er noe heldig hvis du får se en bjørn da, for det er jo ikke akkurat flertall av den norske befolkningen som har fått den sjansen i alle fall, men generelt så er jo å være rolig, trekk det tilbake dit du kom fra, og hvis bjørn har oppdaget det, så kan du prøve å snakke rolig for å gi det til kjenne at du er ingen bjørn, du er et menneske, samtidig som du trekker det vekk, og da vil de fleste bjørnene, de vil stikke av altså, så fort de skjønner at det er et menneske som står der. Og hvis du vil unngå å møte bjørn når han er ute og går på tur, så er det jo å snakke høyt for seg selv, eller den du går sammen med, bråke litt, rett og slett, slik at bjørn blir tidlig klar over at her er det en en person som ute og går tur.
0: Lure tips å ha med seg. Vebjørn Knarrum, seksjonsleder I Miljødirektoratet. Takk for praten og lykke til på folkemøtene I Jarfjord og Karasjok.
1: Takk for det.

Hørte her Hanna Storm. Og låta den het Special. Vi gjør en undersøkelse i dag på hvordan det står til med badinga hos folk, og spesielt om man har badet i havet, for det krever jo sin mann og kvinne det. Og Magnor har sendt oss melding og sier hei fra Øksfjord, der temperaturen er 35 grader i sola, og selvsagt måtte jeg rusle inn i skyggen. Her har vi badet mange ganger i sjøen, og en flott dag. Jeg har heldigvis badet i samme sjø som han Magnor der, og det er, altså, når jeg flyter på ryggen der, så er det bare å kose seg med alle fjellene rundt. Apropos landskap, så skal vi inn i Ulf Lundell sine øyer som ser ut og synger om Öppna landskapet.

0: Ja, god låt det der, må jeg si, fra Ulf Lundell, Øppna landskap. Jeg har forresten registrert at det, svensk musikk har jo alltid vært bra, liksom, men det har en ny vår, spesielt den der Vi graver gull i USA.
1: Ja, den jo en klassiker, og den kommer jo selvfølgelig opp når det fotball-VM i USA igjen.
0: Ja.
1: 32 år senere.
0: Ja, og jeg veldig glad for at Norge har kvalifisert seg, men jeg synes også noe av det beste med årets VM at den sangen spilles på radio igjen. Ja, ja. Jeg har aldri gjort den før.
1: Hadde du ikke?
0: Det... Nei.
1: Oi, oi, oi.
0: Fødd lenge etter 96, jeg vet du.
1: 94.
0: 94, ja, sant. Nettopp. Ja, nok om svenskene. Vi skal til Norge og norsk historie.
1: Ja, vi skal trekke vinner av dagens konkurranse. I dag så skulle vi frem til Gunvor Galtung Håvik, som da var en, ja, hun ble tiltalt for å være spion for Sovjetunionen. Vi har, NRK har laget podcast om henne, det heter Spion i skjørt, ligger under hele historien. Det var flere som visste at det var Gunvor Galtung Håvik vi skulle frem til, men vinner av dagens konkurranse, det ble Roald Heggeli fra Alta. Vi gratulerer!

kaptein, hørte du der med låta Føle meg bedre. Kanskje har du vært inne på NRK.no sine nettsider I dag. Da har du sett saker om Russland for satellittbilder avsløre at Russland nu ruster opp ved grensa mot Norge. Du skal få høre mer om det etter Hedda.

0: låt der fra Hedda, som heter Just By Looking. Satellittbilder avslører at Russland ruster opp langs grensa mot Europa og Norge. Dette viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. På tross av krigen i Ukraina kan Russland i løpet av få år ha 17 000 soldater klar ved de russiske militærbasene nærmest Norge. Det er konklusjonen til en tidligere finsk etterretningsanalytiker NRK har jobbet med.
1: I have collected some new pictures with significant changes.
2: Den tidligere etterretningsmannen Marco Eklund blar fra gamle til ferske satellittbilder fra Petsjenga i Russland, en drøy mil fra grensa mot Norge.
1: In division, new division in Petsjenga area.
2: Det siste året har han studert russiske militærbaser på oppdrag fra Danmarks Radio og NRK. 6-7 soldatbrakke Telemarko var i en liten del av Petsjenga-dalen.
1: They are building more infrastructure here and this area. It is dormitory or living house.
2: Maksimalt kan det bli 17 000 soldater der, mener Eklund. Men det er bare en liten bit av det han har sett. Selv om Russland har ført en blodig krig i Ukraina, ruster Russland opp for at soldatene etterpå kan flyttes mot hele Europagrensen. Ned i gangen på krigsskolen møter vi oberstløytnant og hovedlærer i landmilitær teori, Amund Osflaten.
3: Og det du presenterer er en indikasjon på at da, trusselen fra vest oppfattes som genuin og eksistensiell.
2: Osflaten mener det som bygges opp gir Russland en mulighet til å flytte soldatene i Ukraina raskt mot Norges og Europas grense.
3: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO. For eksempel at det frigjøres styrker fra operasjonen i Ukraina, eller som jeg tror at de har relativt store har prøvd å bygge opp så store strategiske reserver som mulig, som da kan settes inn mot NATO. Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
2: Flere europeiske etterretningstjenester har pekt på at Russland i ytterste fall kan være klar til en ny krig i Europa innen 2-3 år. En tidsramme Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen nå også har bekreftet at han forholder seg til overfor NRK. Osflaten på krigsskolen sier NATO har flere ressurser, men trenger mer tid.
3: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. Og NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
2: Den russiske ambassadøren til Norge skriver at Russland ikke har noen angrepsplaner mot NATO, hverken om 2 eller 5 år. Tilbake i Finland er den tidligere etterretningsmannen Marko Eklund bekymret. Han mener det han ser bygges langs grensa er mer enn at Russland skal sikre en balanse mot vest.
1: More than fixing a balance because there is no big groups in the western side.
0: Og reporter her var Inghild Eriksen. Og du kan se de her satellittbildene av den russiske opprustningen langs grensa, og det gjør du på nrk.no.

0: Ja, vi snakket om svenskene i sted, Ulf Lundell og Grave Gull i USA, og her er svenskene igjen, Bo Kaspers Orkester og 1-0. Vi har spurt i dag om du har badet i hav i år, og 73% sier nei.
1: Og da er det jo litt kjapp høyregning som skal telle for at vi finner ut at 27% sier ja, nærmer seg en av tre.
0: Ja.
1: Vi har fått en melding fra Øyvind som skriver «Jeg unner folk sommer og varme, men der er en grense. Med en kropp som er bygd og isolert for arktisk klima, så er det alt for varmt i Harstad i dag. På dager med sånn varme så lengter jeg tilbake til nordavindskuling og sny.
0: Okay.
1: Ønsker alle en god dag der ute.» Jeg kan relatere litt.
0: Ja.
1: Fordi at i morgen da er det jo overskyet regn igjen, og det er bra mye deiligere å slenge seg på sofaen og bare nyte en TV-kveld når det ikke er veldig varmt ute, eller når du skal legge deg på kvelden og ligge der, og det er varmt, og ja, får ikke helt sove. Så det er fint med god vær, men det kan også være litt overskyet, kjenner
0: jeg. Ja, et tips til Øyvind da, som holder på å smelte bort i varmen i Harstad der. Hvis du fær ut til Nordsand, så er det 11,5 i badetemperaturer der, så det kan gjøre susen.

0: fin låt fra Linus Jonsen, som tidligere vinner i Sami Grand, ikke Sami Grand Prix, men Sami Music Awards, som har vært arrangert i Alta. Nå har jeg fått besøk i studio, og det av August Hansen, som programleder for Nordnytt i kveld. Hva står på plan?
1: Ja, det viktigste er nesten tida, og det er 19.40. I dag er det 5 minutter, man må være på plass tidligere enn vanlig, så husk det. Men hvis du lurer på saker, det er jo det man skal se på TV, da, så skal det på topp handle om forsvar og den måten Russland nå ruster opp langs grenser. Det er en stor pakke på det, både i TV og radio og på nett, og vi skal også få reaksjoner fra forsvarssjefen. Og så skal vi innom en del av det dere har vært innom i løpet av radioen i dag, jordskredet i Kåfjord for å nevne noe, men vi skal også få se deg, Thea, i TV-ruta. Det kunne vært TA-ruta, men vi sier TV-ruta. Hva du skal?
0: Nei, det er jo veldig varmt da, til 10. juni å være. Og så skulle jeg gjerne sagt hvor jeg skal den, for det vet jeg. Men da tenker jeg at folk kanskje ikke tør å dra dit fordi de er redde for å komme på TV.
1: Nei.
0: Men det kan hende jeg dukker opp hos deg som hører på rett ved siden av badhåndduken din.
1: God værsreporter, Thea, er en av de du kan få med deg på Nordnytt i dag, 19.40.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: I leave.
1: Hørte det her, Joe, if I'm so bad, og før det, Sondre Justad med Tilbake, det gode sommerlåtet. Det var jo meldt litt lyn ved indre strøk I Finnmark I dag, det var litt kjølig også I Øst-Finnmark, men ellers I Troms og Finnmark så skulle det være ganske fint I dag. Jeg håper du nyter dagen uansett om det 9 grader eller om det 26, sånn som det hos Øyvind I Harstad som sendte melding I sted og sa at det en grense, kroppen min jo ikke bygd for det her, men jeg håper at du nyter dagen. Dagen der du uansett. Og Aleksandersen vil nå ha sommer. Gi meg en sommer, får du her låt fra 2009.

klare drømmer ønsker jeg fra Åge Aleksandersen og samband Gi meg en sommer, hørte du der. Det har vært Elten Kjellestad og Christer Jonsgaard i studio i dag. Det har vært veldig hyggelig å ha deg med. Håper du får en nylig dag videre, og så høres vi igjen i ettermiddagssendingen i morgen fra 2 til 5. Til slutt, Coldplay, Viva la Vida!

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Anklager Iran for å stå bak dødelige aksjoner i Europa. I en uttalelse fra Norge og en rekke andre land heter det at iranske styrker og etterretning står bak dødelige og ondsinnede handlinger i Europa, Nord-Amerika og Australia. Aksjonene har vært rettet mot iranske opposisjonelle, journalister og jødiske eller israelske interesser, står det i uttalelsen som det amerikanske utenriksdepartementet har offentliggjort. USA, Australia og over 20 europeiske land har undertegnet uttalelsen. Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjørelse om at han ikke blir løslatt fra varetekt. Det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Høyby er svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier de ikke ser noen feil i kjennelsen som gir grunn til å anke. Programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, sier det minst to grunner til ikke å anke.
1: Det er nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager Andenes sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: En dansk kvinne er dømt for svindel mot en eldre kvinne fra Romsdal. Den danske kvinnen er dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for grovt bedrageri av flere millioner kroner. Ifølge dommen lurte hun den eldre kvinnen til å tro at hun jobbet i politiet, og at noen andre forsøkte å svindle henne. Kvinnen ble blant annet lurt med til Tyrkia og tok opp flere lån. Den danske kvinnen har hele tiden nektet straffskyld og hevder at hun selv var utsatt for trusler. Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, viser tall fra SSB. Dermed er inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Det øker sannsynligheten for at Norges Bank setter opp renta, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hov.
2: Og det er spørsmål om når i første rekke. Nå er det jo rentemøte som kommer til uken, og det er en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så er det samtidig mange av oss som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det er kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det er fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, er høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
0: Det sa Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God onsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi håper dagen din har vært fin så langt at vi kan være med å løfte den til nye høyder utover ettermiddag og kveld.
5: Med flott musikk og store tanker.
4: I en og samme pakke nå, her er Joan Osborne.

0: Lillebjørn Nilsen, se alltid lyst på livet.
1: Hva har du lært i det siste? Det er det vi spør om i dag, og vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio.
0: Ja, for det er jo mange ting man skal erfare og dermed lære i løpet av livet, eller bare lære det da, uten å erfare det først.
1: Ja, det er jo egentlig det beste.
0: Ja. Ja,
1: det er ikke alt du må ha erfaring med. Du kan bare stole på kunnskap.
0: Ja, ikke sant? Slå opp i boka og lese at det står der.
1: Dette er farlig, ja. Da lar jeg være med det.
0: Ja. Kan kanskje plutselig lære at folk ikke er den de utgir seg for å være, eller oppfører seg som de sier at de gjør.
1: Mm.
0: Det er jo, kan jo være en tøff lærdom å ta.
1: Ja, absolutt.
0: Selv har jeg lært veldig mye om fine uthavner i Lyngør og Tvedestrand-traktene de siste dagene, for jeg skal planlegge sommerferien der i begynnelsen av juli.
1: Da skjønner vi at den går dit.
0: Den skal innom der, og noen utrolig fine sånne uthavner altså.
1: Ja. Hva er en uthavn da?
0: Det er en sånn havn hvor du bare kan fortøye til land eller kaste ankeret uten å havne i en organisert gjestehavn.
1: Jaha, ja, det er ikke en brygge på en måte.
0: Nei, det trenger jeg. Ofte er det ikke brygge, nei.
1: Nei.
0: Nei, du bare ligger på svai.
1: Se, nå har jeg lært det.
0: Og spiller Bjørn Eidsvåg-musikk, kanskje.
1: Åh, det hørte så veldig deilig ut.
0: Og danser på dekk.
1: Det hadde jeg likt å sett.
0: Ja.
1: Du danser jo ikke.
0: Det er bare å ta en tur til Tvedestrand.
1: Ja, i Tvedestrand danser du.
0: Ja. Nei, det spørs nok det altså, men jeg gleder meg veldig, og da har jeg lært litt om det. Og da er jo spørsmålet, er det lurt å lære ting, eller er det bare et slit?
1: Jeg antar at det er lurt, ja.
0: Ja.
1: Det er nok en fordel for mennesket. Det skjer jo, apropos lære, jeg lærer jo veldig mye om graviditet, grunnet omstendighetene.
0: Ja.
1: Og det er jo veldig mye som skjer av hjerneutvikling, både på innsiden og utsiden, men tenk på de tre første årene av et liv.
0: Ja.
1: Tenk så sykt mye du lærer da.
0: Ja, ja da er det massivt.
1: Det er ganske... Jeg kan nesten ikke si jeg har lært noe siden da, jeg. Det viktigste lærer man jo da, på en måte.
0: Ja, det er noe med det. Man lærer å leve.
1: Ja, å gå og spise og drikke og prate.
0: Og den type lærdom som du har tilegnet deg de siste månedene nå, da, en del av den er jo også kanskje litt skremmende lærdom.
1: Åja, det skal jeg love deg.
0: Ja, for det finnes jo også i rikt mån.
1: Mm.
0: Spesialistene, deriblant Anders Martin Fjell, som er professor ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, sier du må lære deg nye ting, for en aktiv hjerne er en sunn hjerne.
1: Ja, ja. Men da kan du lære deg hva som helst.
0: Ja.
1: Ja. Samme hva du lærer, og hvor viktig det er, og hvor mye nytte du har for det.
0: Det er nok enda mer... Nå skal jeg være forsiktig med hva jeg påstår, men jeg innbiller meg at når du lærer deg ting som du også må gjøre, altså lærer deg ting du må gjøre med fingrene dine, så, eller lærer deg...
1: Språk?
0: Ja, ja. For hvis du bare lærer deg at det er 30 000 grader i et lyn og 5 000 på solas overflate, så ok, jeg tror kanskje hjernen min ble så veldig mye sunnere nå. Men hvis jeg lærer meg og bedriver sudoku, eller sudoku?
1: Sudoku.
0: Ja, akkurat nå følte jeg at hjernen min ble friskere.
1: Mm.
0: Ja. Og hvis du da også praktiserer det og holder på med de regnestykkene hele tiden, så hjelper nok det. Strikking hjelper sikkert.
1: Det var en lytter som lærte meg det, for det var en ku som satt på do.
0: Riktig. Mm. Sukudo.
1: Nei.
0: Der ser du ikke klart noe. Mestring og glede, tilpassningsevne, utvikling, altså da både personlig utvikling, men også for eksempel nye karrieremuligheter og så videre, dukker jo også opp hvis du lærer deg noe nytt.
1: Det er helt sant.
0: Mm. Så lær, og fortell oss hva du har lært deg, for det er det som er temaet i dag.
1: Vi håper du har lyst til å dele kunnskapen din i appen NRK Radio, så kom på oss andre og klikk på send inn, og trykk på den stjerna når du er der inne også. Jeg blir så innmari glad for det. Jeg synes det er så hyggelig å se at noen følger oss.
0: Og vi vil jo gjerne glede Andrea, vil vi ikke det?

0: synger Rakel, som jeg i dag har lært, fra Tønsberg.
1: Gratulerer med kunnskapen.
0: Takk, og det det handler om i dag.
1: Ja, vi deler av kunnskapen vi har. Det kan jo være du har lært noe i det siste, og det det vi på jakt etter.
0: Ja, Ernst lærte meg at Prince ikke skrev One of Us. Han spilte den inn, men det var Ergie Bessenglien i Hooters som skrev den.
1: Ok.
0: Ja, så jeg har fått rettet på det også.
1: Ja, det bra.
0: Ja.
1: Appen etter NRK Radio, søk opp hos Andrea hvis du har lyst til å delta.
0: Ja, gjør det. Toril har gjort det. Etter kneoperasjon har det vært fint å lære meg strikk, står det.
1: Jaha.
0: Strikking i firkanter. Ser ut som fletting, som i neverburker fra gammelt av.
1: Men kjære venn, her var det mange ord jeg ikke kunne.
0: Ja, men strikking i firkanter kunne jo høres ut som hekling. Er ikke det ofte sånn lappetepper og sånn?
1: Du tenker formen bare,
0: ja.
1: Men du kan jo strikke i en firkant da.
0: Ja, for all del. Jeg kan ikke strikke, så aner ikke. Men konstrikk har Toril lært seg.
1: Ok. Ola i Bodø sier at han har lært at det går an å lære seg et nytt yrke til fylte 60 år.
0: Ja.
1: For eksempel prest, som jo han...
0: Ja, så flott.
1: Ja, det høres ut som litt av en oppgave.
0: Ja, det gjør det. Og det en lett oppgave når du Ola fra Bodø.
1: Ja.
0: Vibeke skriver at hun har lært seg å strikke mønster med tre farger.
1: Ok.
0: Så da har vi både firkanter og tre farger på lista.
1: Ja, det mønstergreiene har jeg aldri skjønt. En anonym her som har lært at det ikke alltid er lurt å planlegge for langt fram i tid. Det mye som endrer seg underveis, og da kommer det jo alltid endringer som man må tilpasse seg til. Derfor planlegger jeg mindre detaljert enn tidligere. Det meste ordner seg til det beste.
0: Ja. En dag i gangen.
1: Ja.
0: Said skriver, jeg har begynt å lære fransk med Duolingo i det siste, og kan litt etter hvert, tenker jeg selv. Det spørs om jeg kan si et pip når jeg i Frankrike, det vil jo tiden vise.
1: Oui, oui.
0: God tur.
1: Brie og baguette. Det er viktigste. Holder det?
0: Ja, brie og baguette, ja.
1: Ja, det tror du holder.
0: Coupe vin de rouge.
1: Det vet jeg ikke hva.
0: Nei.
1: Hva det da?
0: Ikke tenk på det.
1: Ok. Nils Arne sier at han i dag har lært på den harde måten at om du kjøper en paraply, så slutter det å regne.
0: Ja, det sant. Og Eskil har byttet tak på uthus og garasje, ble ferdig i dag. Hadde ikke klart det uten kona. At hun morsk, står det, har jeg jo vist lenge, men makan, all ære til henne for at nå har det gjort.
1: Ok.
0: Han har nå blitt jaget rundt på gårdsplassen.
1: Ja, jeg har fått sett en skikkelig alvorsside av fruen.
0: Ja,
1: ja, det kan trenges.
0: Det er viktig lærdom.
1: Morten Johan sier han har lært at frekkhetens nådegave ingen ende vil ta. Det er for mange i dagens samfunn som har glemt hva alminnelig folkeskikk er, dessverre.
0: Ja, ja.
1: Og det er kjipt å ha de dagene når du mister sånn troa på folk.
0: Uff, ja. Da må man lære seg opp igjen til å tro på dem. Håkon skriver, hei, jeg vil dele min nyervervede lærdom med dere. Når man flytter fra 200 kvadratmeter med bod på 50 kvadratmeter og uthus og garasje til 130 kvadratmeter, to små boder og liten garasje, da har jeg lært at man må kaste mye.
1: Ja.
0: Hilsen Håkon, som har overtakelse på fredag.
1: Å, masse lykke til.
0: Lykke til.
1: Tenk om du skulle flytte på 50 kvadrat. Ja. Du får tenke på det.
0: Det kunne alltid vært verre.
1: Signe lærte i dag av et NRK-program hva det vil si å gå på børs, og hvorfor de store tech-selskapene som SpaceX nå går på børs.
0: Ja.
1: Et interessant program, sier Signe, lærer i det hele tatt mye av NRK. Det er jo veldig hyggelig. Og av oss også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det er jo helt utrolig.
0: Du må ikke tro på alt du hører, Signe.
1: Nei,
0: vi prøver så godt vi kan.
1: Ja,
0: tusen takk for hyggelig melding. Katrine skriver at hun lærte i helgen at hvis man har en skadet menisk som man prøver å trene frisk til fjelltur, så lønner det seg dårlig å dra på Abba-show i Stockholm og danse hele natten. Da blir ikke kneet bra, og man må starte treningen på nytt igjen. Dyrekjøpt lærdom. Men Katrine,
1: ei.
0: Det var vel verdt det var jo Abba.
1: God bedring.
0: God bedring i menisken.
1: Vi har en runde til foran oss, så gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, hvis du har lyst til å bidra med din kunnskap.

0: The Beautiful South var det, A Song for Whoever.
1: Hva har du lært I det siste? Det det vi snakker om I dag. Vi har allerede begynt å lære ganske mye.
0: Ja, og vi har lært av Anonym, som tipper at Eskil, som vi leste om I stad, som hadde fått fiksa garasjen fordi kona var så morsk,
1: ja.
0: At Eskil har en dialekt der morsk betyr dyktig.
1: Ah.
0: Og den kjente ikke jeg til, så det har jeg lært nå I min dialekt hadde han sagt Der betyr morsk at du litt sånn streng
1: ja, litt sint, ja.
0: Så jeg tenkte at han kanskje var blitt jagd rundt på gårdsplassen ja, Til å få bygd den garasjen
1: ja,
0: Men hun jo garantert en dyktig kvinne
1: Og det ene utelukker jo ikke det andre
0: Nei, det gjør du heller ikke
1: Aina sier at på mandag så var hun så heldig Å få plukke en haura barbara med seg hjem fra jobb Den vokser I hagen der Og ingen ville ha den Så Aina tok med seg rabarbran hjem Og så lærte hun seg å lage både rabarbrasirup og rabarbrasuppe
0: Oi
1: ah, Smaken av sommer, sier Aina
0: Så deilig,
1: ja.
0: Kos deg med det
1: God kunnskap
0: ja, Tommy skriver at han har lært at det skuddår hvert fjerde år Men det blir for mange Derfor har hvert, hvert 400 år ikke et skuddår
1: Oi.
0: Men det blir for få igjen Så hvert 2000 år skuddår Derfor var år 2000 et dobbelt unntak Et år 365,2422 dager Skriver Tommy
1: Ja, det var fun fact
0: Ja.
1: Det også kunnskap vi slipper å forholde oss til, hører jeg. Det blir for mange år å oppleve.
0: Ja, ja det sant. Det sant. Jeg kan ikke så mye om skuddår.
1: Nei, men nå vet du litt mer.
0: Ikke sant? Takk.
1: Alvil har nettopp lært at den nye bilen må stå I autohold for at håndbrekket automatisk skal gå på når du stopper. Jeg driver også febrilsk og lærer meg at jeg ikke skal lete etter håndbrekket som ikke der hver gang jeg stopper.
0: Nei. Neida, det prisen, prisen av å få ny bil.
1: Ja, det vanskelig.
0: Vår venn reservebergenseren begynte med en ny idrett I fjor.
1: Mm-hmm.
0: Stuping.
1: Oi.
0: Ja, og I den idretten lærer hun nye ting hele tiden, blir presset ut av komfortzonen ofte, og da jo mestringsfølelsen enda sterkere, og det en deilig følelse.
1: Ja.
0: Så lær noe som gir deg mestringsfølelse.
1: Mm, og så det smart å lære seg noe som jo en OL-gren.
0: Ja, ser ikke bort ifra at vi får høre, og her, klar.
1: Reserve Bergenser.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ny norsk rekord, verdensrekord, olympisk rekord.
1: Wow. Ivar Morten lærer hver dag at han har verdens hyggeligste kollegaer I Posten Norge. Han jo stolt postarbeider I snart 38 år på rad. Det gode kollegaer og venner for livet.
0: Ja.
1: Finns det noe hyggeligere?
0: Nei, det helt topp. Og når vi snakker om å ha samme jobben en god stund, så skriver Roy at han har jobbet I det samme systemet I snart 20 år. For to uker siden lærte jeg en mye enklere måte å løse en av oppgavene på.
1: Nei!
0: Ja, det skyldes ikke noen ny endring, Åh. Bare at Roy har satt seg inn I det og funnet ut av det.
1: Ja, eller kanskje hatt en kollega som har gjort noe også så... Nei, hva var det
0: Går
1: du
0: det
1: gjorde
0: an?
1: Nå?
0: Oi!
1: Åh, jeg har fått gåshud.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi. Katrine har lært 3D-printing, og herre min, det mye jobb, sier Katrine. Jeg trodde det bare var sånn å skrive noe inn på en PC, så gjorde den det for deg.
0: Ja.
1: Tydeligvis ikke.
0: Nei. Det
1: jeg kan jo ingenting.
0: Det fascinerende. Anonym, dette jo veldig hyggelig. Jeg vet ikke hva det sier om meg at jeg leser det opp en gang, ja, men jeg synes det var så koselig at jeg sier det likevel. Anonym har erfart at det å høre på H.C. Andrea både lærerikt og morsomt.
1: Nei, slutt da. Slutt da.
0: Ja, vi får si det selv.
1: Ja, og så får vi la rødmingen gå over, kanskje med siste melding hos Elise, som sier at på internkurs på jobben I dag så lærte hun å lage kart over hekkelokalitet. For spurv I Trondheim.
0: Ja, så hvis du spurv, så rødmer du igjen nå, sikkert.
1: Ja, det kan hende. Ja.
0: Men det var en morsom oppgave å få på jobben.
1: Og veldig spesifikk.
0: Ja.
1: Hva jobber du med, Lise?
0: Nisjearbeid, det der, altså.
1: Ja.
0: Tusen takk for meldingene. Dette var veldig hyggelig.
1: Jeg har lært masse.
0: Ja, jeg også. Det veldig spennende.
1: Vi skal fortsette å lære.
0: Y-N-W-A, nei, U, nei. Y, you never walk alone. Y-N-W-A, Frank. Skriver at han har lært at det ikke Bjørn Afzelius som originalen på 1000 biter, men danske Anne Linnet.
1: Mm.
0: Det viktig kunnskap.
1: Ja, for den som synes den best, da, jeg synes jo ikke det.
0: Jeg synes Anne Linnet sin best.
1: Ja.
0: Ja, men da sier vi takk. Gleder oss til nytt tema I morgen.

0: Julie og Klondike.
1: Har du noe du feirer i dag?
0: Så la oss få vite det, så vi kan feire det sammen med deg.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss og Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer. Og det må ikke ha skjedd i dag, altså.
0: Neida, det kan ha skjedd for lenge siden. Eller senere.
1: Ja, det er helt opp til deg. Bare du har noe du vil feire. Sammen med Norges største vending så går du altså inn i denne appen. Husk å få med mobilnummeret ditt og at du er tilgjengelig rundt sånn klokka 18. Du får en fin premie for innsatsen og ikke minst to glade venner.
0: Kanskje du har bestemt deg for hva som blir årets sommerferie i dag?
1: Ja, det kan hende.
0: Kanskje du har bestemt deg for at du skal bli hjemme? Og finne på noe gøy?
1: Det er mange ting å feire.
0: I nabolaget, ja. Eller at du skal på jordomseiling. Hva vet vi?
1: Hva vet vi?
0: Det blir veldig spennende å høre fra deg. Her kommer Hilde Selvik Våg, mens du tar frem appen NRK Radio og sender en melding til oss om hva du feirer. Hilde synger sangen Fryd.
1: Det er en fryd.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Ja, heter sangen til Jonas Love.
1: Vi er på jakt etter en ny venn. Har du lyst til å bli dagens ny venn og har noe å feire, så går du inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andrea og klikker på send inn.
0: Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyheten klokka 18. Nå gleder vi oss til å få Christian Gislefoss på lufta. Hvordan blir været i morgen, Christian?
2: I morgen så ser det ut som at Nord-Norge ikke får det like varmt som det har vært den siste tiden. Øst-Finnmark kommer nok opp i 20 grader, blant annet i Kirkenes, men resten av Finnmark, Troms og Nordland så vil temperaturen gå betraktelig ned i forhold til i dag, og temperaturen kommer til å ligge på en sånn 15-16 grader midt på dagen. Og det blir en del skyer i Troms og i Finnmark, for her blir det også litt grann regn i Nordland. Mye sol, men utover dagen så blir det regnbyger særlig sør for Saltfjellet. Og det er også mulighet for at det kan være litt grann lyn og torden i disse bygene. Spitsbergen, her blir det en skyet dag og oppholdsvær. Og i Sør-Norge så vil det være en del sol i Trøndelag, mulighet for byger, særlig nord for Trondheim, og også i sørlige deler av Trøndelag og nord på Østlandet så er det bygeaktivitet i morgen. Det vil være mulighet for torden også her. Vestlandet, her blir det en blanding av sol og bygevær, og så vil det blåse en sørlig sterk kuling på kysten. Sørlandet og de sørlige delene av Østlandet, her blir det opphold, perioder med sol, og temperaturen kommer opp i underkant av 20 grader, ellers i Sør-Norge så ligger det på en 15-17 grader.

0: Klokka 18. Dette NRK Nyheter. Minst 13 personer drepne I flere israelske angrep I Sør-Libanon I dag. I byen Saida tok flere biler fyr etter en kraftig eksplosjon. Saida den nest største byen I Libanon og har så langt blitt skånet for de største angrepene. En palestinsk flyktningleir ligger I byen. FN har sagt at de vil sende etterforskere til Libanon for å vurdere mulige krigsbrottsverk og brott på folkeretten. I Belfast I Nord-Irland ber familien til mannen som ble angripen I går om ro. Mannen ble angripen med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendingen har ledd til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angripne. Vald og brandstifting helt uakseptabelt, sier Keir Starmer, som statsminister I Storbritannia.
1: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Til slutt sa Starmer at mannen som stod bak angrepet skal få straffen sin, og at ro og orden må bli gjenopprettet. Nødetatene på plass ved en adresse på Rødtvett I Oslo, der det skjedde en alvorlig voldshending. Det kontroll på gjerningspersonen, opplyser politiet. Den fornærma bevisstløs, men puster og får hjelp av ambulansepersonell. To rettspsykiatrisk sakkunnige mener drapstiltalte Steinar Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og at risikoen for fremtidig vold til stades. Konklusjonen I strid med det sakkunnige tidligere har funnet, og kan få betydning for en eventuell straff. Det forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen, som følger denne saken I rett.
2: I denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det jo en helt spesiell type straff som såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det trygt, og da jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så det jo fint å ta med her at Vangen jo uenig I disse diagnoserne og mener det ikke noe risiko for fremtidig vold.
0: Vangen tiltalt for å ha kvelt en svensk kvinne med pute I Trollhättan I Sverige I 2024. Så til fotball-VM. FIFA risikerer tomme seter når VM nærmer seg, det melder avisa Financial Times. Nesten 180 000 billetter fremleis tilgjengelige på FIFA sin andrehandsmarknad. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandahl.
3: NRK
4: og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Hos Andrea, selskapet ditt, ta på NRK P1 I en time til.
5: Og vi håper som vanlig at du har både lyst og tid til å henge deg på.
6: Vi skal straks få treffe dagens nye venn.
5: Men først skal vi kose oss med Joe.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Dido, søstra til han Rollo I Faithless. Det var sololåta hennes, No Freedom.
1: Hun har jo flere.
0: Ja, veldig fint. Du, skal vi bare takke for vennskapet til Elin?
1: Ja, det var helt topp.
0: Det var det, og så skal vi endre fokus.
1: Ja, vi må
0: det. For i morgen starter det altså borte I det store USA og Mexico og Kanada. Og Christian Gislefoss, skal du se på fotball-VM?
2: Det skal jeg, vet du. Her flest mulige kamper.
0: Ja, så bra. Og da vil vel du også da, som sikkert spillerne, ha litt overleit vær på åpningsdagen. Hvordan blir det?
2: I Mexico by da, som stedet hvor VM sparkes I gang mellom Mexico og Sør-Afrika, så vil det her... Det vil bli bygevær altså. Tidligere I uka og egentlig I slutten av forrige uke så det ut som at det var en tropisk orkan. Fort kunne blande seg inn I dette her, men heldigvis så har den beveget seg mye lengre vestover, og I tillegg så den mye svakere enn først antatt. Så ser ut som at når det starter da I Mexico, så vil det være regnbyger. Temperaturen vil ligge rundt en 20 grader. Og så får vi da håpe at det ikke blir så mye regn for spillerne.
0: Ja. Hvordan ser det ut på Boston Stadium onsdag til uka da? Kan du si noe om det?
2: Det kan vi også si noe om, vet du. Mm. Og her ser det ut til at Norge heldige.
0: Ja.
2: For det varmt der for tiden I Boston med temperatur rundt 30 grader og opp mot 32 grader som maks. Men så skjer det en endring fra mandag 15. juni. Fra varmluft som kommer sørfra, så vil det nå komme litt kjøligere luft inn fra Atlanterhavet. Noe som gjør at temperaturen også vil synke. Så 17. juni, så norsk tid, så vil temperaturen ligge på et sted mellom 20 og 25 grader. Og det vil være oppholdsvær, men en del skyer.
0: Som både fotballinteressert og statsmeteorolog, hva det ideelle fotballværet?
2: Jeg tenker jo at når det ligger rundt 20 grader og litt overskyet, så det perfekt og ikke for høy luftfuktighet. Det også viktig å ta med seg, for den spiller inn, altså. Hvis luftfuktigheten høy, så reagerer kroppen litt med at den klarer ikke å kvitte seg med svetten. Og når man ikke klarer det, så blir man raskere dehydrert. Så det jo noe av derfor som FIFA har innført ekstra drikkepauser.
0: Ja.
2: Og så det også en mulighet for at det blir at man raskere får melkesyre, altså rett og slett blir stiv og størl.
0: Mm.
2: Så det viktig med mye væske, både for spillere og fans.
0: Ja, det klart det. Det klart det. Og hvor langt kommer Norge I Gislefoss sin krystallkule?
2: Ja, det et godt spørsmål. Vi har en liten sånn tipping på jobb, vet du.
0: Ja.
2: så jeg har greid å få dem frem til en åttendedelsfinale, hvor vi møter Brasil.
0: Du verden, den gleder jeg meg til.
2: Og da ryker vi nok på en smell for første gang.

0: Christian Christensen var det, og sangen Desperat.
1: Ja,
0: det kan man bli.
1: Det fort gjort. Ja. Mange situasjoner.
0: Noen ganger føler jeg meg litt desperat i jakten på hva vi skal prate om. Jeg synes det veldig lett å prate med deg, jeg synes det veldig hyggelig, og jeg synes det ekstra morsomt hvis vi kan lære noe vi ikke visste at vi lurte på.
1: Enig.
0: Ja. Noen ganger vil jeg i midlertid innrømme at det vi prater om utelukkende prates om på grunn av en rar overskrift. Saken trenger ikke å være så veldig oppsiktsvekkende, men overskriften er enten rar, dum eller interessant.
1: Ja, en såkalt klikkvennlig titel.
0: Ja, det vil jeg også kalle det.
1: Ja.
0: Og overskriften i dette tilfellet er «Slik fant forskere Asias høyeste tre». Og jeg har jo stor glede av å prøve å tenke meg diverse saker før jeg har klikket på dem.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg, slik fant forskere Asias høyeste tre, og så gjorde jeg om det til et spørsmål. Hvordan fant forskere Asias høyeste tre? Og da hadde jeg med en gang svaret. De så opp.
1: Ja. Skulle jo tro at det hjalp i hvert fall.
0: Alternativet måtte jo være.
1: Å se ned.
0: Ja, fra et fly eller fra verdensrommet.
1: Ja. Det er i hvert fall lett å utelukke mange
0: ting, ja.
1: Trær.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, fordi at liksom, du vet jo umiddelbart at er det en helt vanlig norsk furu, så er det uansett ikke hverken Asias eller verdens høyeste tre.
1: Nei.
0: Nei. Men etter å ha drodlet så mye om den overskriften, så måtte jeg jo klikke på den. Og da lærte jeg litt.
1: Ja.
0: For det første så lærte jeg at grunnen til at de sier Asias høyeste tre er for at dette handler om Taiwan. For hadde det handlet om hele verden, så hadde det jo vært i California vi skulle til.
1: Ok, det er verdens høyeste tre.
0: Ja, der står Hyperion. Det er verdens høyeste tre.
1: Hva er Hyperion?
0: Hyperion er en kystmammuttre.
1: Oi.
0: Bedre kjent som Redwood.
1: Ok.
0: Ja, 2000 år gammelt.
1: Herregud, nå tror jeg du skulle si 2000 meter.
0: Nei, bare 116 meter høy da.
1: 116 meter.
0: Ja, kan du tenke deg Oslo Plaza?
1: Jeg kan se for meg Oslo Plaza. Jeg har aldri stått helt sånn ved roten.
0: Nei, du har ikke det? Nei, det har jeg akkurat der hvor heisen går, så har jeg så lent meg bakover og sett oppover. Ja. Det blir veldig høyt.
1: Ja.
0: 109 meter.
1: Så det er høyere enn Oslo Plaza.
0: Ja, kan du tenke deg.
1: Men er det veldig tynt og spjåkete?
0: Jeg har bare sett et bilde av det, og der ser det jo pluggete ut, men ikke sånn som de der elefant, eller hva de kaller disse trærne, som liksom,
1: ja.
0: Som du en halv dag går rundt, eller nei. Hvis du går sakte da. Men nei, det er rankt tre, vil jeg si. Redwood tre. 116 meter høyt, 2000 år gammelt.
1: Det var verdens høyeste.
0: Det var verdens høyeste.
1: Og Asias?
0: Nei, skal vi ta norske først?
1: Ja, ok.
0: Norges, de er jo ikke med i konkurransen i det hele tatt, men 51 meter høy edelgran i Sogndal.
1: Ja, det var høyt.
0: Ja, fikk titelen Norges høyeste tre i 2020.
1: Er det Europas høyeste da?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Skandinavia? Nei, sikkert ikke det eller.
0: Nei, jeg er usikker på det altså. Men Sverige driver vel og skryter av verdens eldste tre.
1: Jeg tror de har veldig høye trær nå faktisk.
0: Ja, vi lærte jo at det treet har jo.
1: Men de må ha litt rota. Å skryte av de jo.
0: Ja, de må det, vi unner dem det. Skal vi nå da endelig komme oss til Taiwan?
1: Ja, for du har ikke Europas høyeste tre.
0: Nei, jeg fant ikke det.
1: Nei.
0: Taiwan, 1 milliard trær, sier de at de har der.
1: Ok.
0: Ja. Veldig mye har blitt hogt ned opp gjennom året.
1: Så de har ikke det nå lenger?
0: Jo, nå har de det. De har hatt enda flere. Men de har hatt utilgjengelige områder. For det er så tett vegetasjon mellom veldig bratte fjellvegger og sånn, så det er liksom litt sånn uoppdagede områder der.
1: Kult.
0: Og inni der har de vært nå da. Og så har de gått rundt i skogen, og så har de tenkt at det var et høyt tre. Og så har de sendt en eller annen opp, som har klatret opp.
1: I tre?
0: Ja. Og så har han vært der oppe, og så har han sett, nei, det der borte er litt høyere. Mm. Så har de gått ned igjen, og så har de gått bort til det, og så har de klatret opp.
1: Ja.
0: Og hver gang, når de begynte å bli usikre, er dette det høyeste, så slapp de ned et målebånd. Så de har altså brukt en helt vanlig måte. Overskriften er jo, den legger liksom opp til at de har oppfunnet et eller annet helt fantastisk. Men nei, de slapp ned et målebånd.
1: Men det må jo ha vært et veldig langt målebånd, da.
0: Ja.
1: Så det er jo litt imponerende.
0: Ja, det er det. Da de fant det høyeste treet, så var målebåndet nesten helt brukt opp, hadde jeg sagt. Det var 84,1 meter.
1: Hva slags målebånd er dette, det lurer jeg på?
0: Jeg har et på 50.
1: Har du det?
0: Så jeg er overrasket. Jeg er ikke veldig overrasket, men okay. De hadde et på 100 kanskje da. De brukte 84,1 meter av det. Hurra, dette er det høyeste treet vi har, sa de da. Vi kaller det himmelsverde.
1: Himmelsverde, du.
0: Det er pompøst.
1: Ja.

0: Tidsmaskinen tar oss rett til 1995 i kveld.
1: Ja.
0: Den engelske gruppa M&A debuterte det året med albumet To The Next Level.
1: Og de fikk flere hits, de gutta her.
0: Ja.
1: Men her i Norge så kom det ingen som ble større enn denne for de fire medlemmene KG, G-Man, Cool T og Details.
0: Det er veldig tøffe navn på myke menn som ålte seg rundt mens de sang I've got a little something for you.

0: Noen blir sikkert nysgjerrige på hva de fire hjemmene Nate har å by på i I've got a little something for you.
1: Ja, og andre blir ikke det og går heller videre til litt mer hjemlige trakter.
0: Ja, for nå skal vi spille Aqua.
1: Yippie!
0: Aqua fra oppfølgerplaten Aquarius, for Barbie Girl og Dr. Jones var jo på plata Aquarium. Og etter å ha blitt verdensstjerner så var det høye forventninger til denne oppfølgerplata.
1: Ja, og her hjemme i Norge og Danmark så gikk jo albumet rett til førsteplass på listene, men i USA, der kom de aldri i nærheten av det de hadde opplevd med den første plata.
0: Nei, ikke det helt tatt.
1: Forståelig nok.
0: Ja, jeg vil si det, for den Barbie, det var jo en knallhit.
1: Ja, Dr. Jones også, Gurima også.
0: De fleste radiostasjoner som betyr noe for popmusikken rundt omkring i verden mottok den låta vi nå skal høre den 1. januar i år 2000.
1: Mm-hmm.
0: Det var jo litt av en dato. Vi skal høre Cartoon Heroes nemlig, som jo er en morsom låt å starte et nytt årtusen med.

0: Det ble satsa veldig på Aqua da de startet det nye årtusene med låta Cartoon Heroes, som vi hørte her. I dagens penger så skal videoen alene ha kostet over 70 millioner kroner.
1: Ai.
0: Det er ikke noen småtteri.
1: Nei, og det kostet nok mer enn det smakte også, for de klarte jo aldri å oppnå Barbie Girl-nivå igjen, Aqua. Lene, René, Søren og Klaus.
0: Nei, nemlig, så derfor la de ned bandet.
1: Ja.
0: Og så startet de opp igjen.
1: Ja.
0: Og så la de det ned igjen.
1: Oh.
0: Og så startet de opp igjen for andre gang,
1: wow,
0: i forbindelse med filmen Barbie, der Barbie Girl jo var med i form av et sample som Nicki Minaj hadde med i låta Barbie World.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Og den tredje gangen bandet la opp, for det har de jo gjort igjen, det ble annonsert i sosiale medier 18. mai i år.
0: Ja.
1: Så får vi se da hvor lenge det varer.
0: Og mens vi venter skal vi høre Scorpions med Wind of Change fra 1990.

0: Albumet heter Crazy World. Den største hitten som vi hørte her heter jo Wind of Change.
1: Ja, den flott. Mm. Og Scorpions, det et tysk rockeband.
0: Ja, det ikke så ofte man tenker på det.
1: Nei, og de hadde gitt ut 10 album tidligere, men jo aldri noe så stor suksess som det her da.
0: Nei.
1: Og de har med denne fremdeles rekorden for mestsellende tyske single.
0: Ja, det ganske sterkt så mange år etterpå. Denne suksessen fant jo sted omtrent samtidig som Sovjetunionens fall.
1: Det hjalp sikkert.
0: Ja, og Scorpions ga nesten 1 million kroner av inntektene sine fra denne låta til president Mikhail Gorbachev, som han skulle bruke på barnesykehus i denne perestroika-kampanjen hans.
1: Altså ga de han nesten det, eller ga de han nesten 1 million?
0: Nesten 1 million.
1: Det var litt under 1 million,
0: ja,
1: liksom.
0: Ja, det var 900.
1: Det var ikke sånn at vi, sånn, vi hadde egentlig tenkt, men så gjorde vi det ikke.
0: Nei, men den gangen da han fikk redskap i den Sovjetunionen, og det skjedde ting i Europa, så ble det ansett som veldig gjevt
1: å
0: støtte opp under det. Og barnesykehus er jo aldri feil.
1: Nei, det er en trygg ting å støtte.
0: Ja.
1: Vi skal enda 4-5 år bakover i tid. Vi skal til 1986 og Europes største hit med en tekst som jo er inspirert av David Bowies Space Oddity.
0: Ja, og da har du sikkert gjettet at vi skal høre The Final Countdown.

0: Europe, som gikk helt til topps på listene i 25 land verden rundt.
1: Ja, det er stort.
0: Og samtidig så fikk den en 16. plass på WHO1s liste verdens 50 verste sanger noensinne.
1: Ja, ja. Sånn kan skje.
0: Ja, alle blir ikke fornøyde, vet du.
1: Neida, men jeg tror de levde godt med det.
0: Ja.
1: Og hvis de bare hadde husket å betale skatt av alt de tjente, så hadde livet vært en dans på roser for Joey Tempest og gutta i Europe.
0: Ja.
1: Men de var litt rotete på sånt. Så de levde med det svenske skatteverket på nakken i ja, hvert fall halvannet 10 år.
0: Ja, fordi nyttårsaften 1999 så fikk de nok rydda opp i en del av det.
1: Mm.
0: For de fikk visst nok veldig godt betalt for å spille denne sangen på Skeppholmen
1: ja.
0: I Stockholm foran mer enn 30 000 publikummere, som en siste nedtelling før et nytt årtusen.
1: Det gikk veldig mange rykter den gangen på hvor mye de hadde fått betalt.
0: Ja, men så, ingen som har bekreftet.
1: Nei, og jeg måtte sjekke det i forbindelse med dette nå, at kanskje jeg kunne finne ut av det, men nei, det står, det ble holdt hemmelig.
0: En statshemmelighet.
1: Ja, bortimot. Men det var altså Stockholm by som fikk med en sponsor. Det sies at vedkommende var mediemogul,
0: oh.
1: Og da er det jo ikke så veldig mange å velge mellom, men det er altså hemmelig.
0: Men det må ha vært morsomt da.
1: Ja.
0: Veldig passende sted å bruke de pengene, synes jeg.
1: Det er henne med deg. For vår del så fungerte jo denne Final Countdown som en siste nedtelling før den siste sangen før kveldsåpent overtar på NRK P1.
0: Ja.
1: Nemlig. Det er Ellen Flå som skal holde deg med selskap utover kvelden.
0: Velkommen tilbake, Ellen. Og vi runder av med en alternativ versjon av Bryan Adams' Heaven.
1: Ja, DJ Sammy, Janu og du
0: ja.
1: Gjorde jo litt om på Mr. Adams sin hit fra 1983. Den låta var jo opprinnelig med i filmen A Night in Heaven
0: mm-hmm.
1: i 83. Det hadde jeg glemt.
0: Ja, det vet jeg ikke hva.
1: Nei. Og så var den altså da på plata Reckless i 84. Det husker jeg veldig godt. Og så gikk den til topps på Billboard i 85, så den har levd et langt liv med Bryan Adams også.
0: Ja, men nå kan du hygge deg med remixen da, fra 2001. Dette er party,
1: ja.
0: Hold deg fast, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 19. Den norske opprustinga haster, det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Samtidig kan Russland være I gang med historisk opprusting langs hele si europeiske grense. Forsvarssjefen innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
1: Vi I Norge ser jo på Russland som den eneste reelle militære trusselen mot Norge. Vi følger jo nøye med på hva Russland gjør, og derfor styrker vi også det norske forsvaret.
2: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har blitt forelagt NRKs avsløringer. Russland kan være I gang med historisk opprusting langs NATO-grensa. Han innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
1: Altså, jeg ikke så fornøyd med beredskapen I forsvaret. Vi må bruke mer penger på ammunisjon, på reservedeler, på å gjennomskaffe det vi har donert til Ukraina.
0: Reporter her var Håvard Guldal. Nødetatene på plass ved en barnevernsinstitusjon på Rødtvet I Oslo, der det har skjedd en alvorlig voldshending. En gutt I tenåra pågripen, opplyser politiet. Den fornærma ble raskt behandla av politi og ambulansepersonell og kjørt til sykehus. Marius Borg Høiby kommer ikke til å anke lagmannsretten sin avgjør om at han ikke blir løslaten fra varetekt. Det opplyser forsvarer Ellen Hålager Andenes. Høiby svært skuffa over avgjørelsa, men Andenes sier at de ikke ser feil I kjenninga som gir grunn til å anke til Høyesterett. Programleder I krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal, sier det minst to grunner til å ikke anke.
3: Det nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Hålager Andenes sier, det det vanskelig å se at det I denne saken. Og så jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høiby. Nå sitter han I varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært I stand til å behandle en anke før mandag.
0: Det påvist smitte av fugleinfluensa på fugleøya Runde I Herøy kommune, det melder Vestlandsnytt. To gråmåser ble funnet døde og ble testet av veterinærinstituttet etterpå. De og Mattilsynet ber folk la være å ta på syke eller døde fugler uten å ha på seg skikkelig verneutstyr. Færre personer tatt for ruskjøring de første fire månedene I år, sammenlignet med I fjor. Det melder utrykningspolitiet UP. 3208 personer har siden januar blitt tatt for å kjøre I rus, det vil si 8,5% færre enn I fjor. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå.
5: Ja, god onsdag. Og god kveld til det. Og så en nydelig kveld framfor oss med mye god musikk som alltid I Kveldsåpent. Straks Elle Maja, men å starte med vår egen Matomas stjernelag. Her låta Try Me.

Må få med det slutten her. Alltid litt artig å finne ut hvordan artister kjemper og samarbeider med hverandre, og her var det visst nok Jason Derulo som oppdaget Matoma fra Flisa. Han likte hans Tropical House-stil og kontaktet han for et samarbeid. Senere kom Jenny from the Black inn som gjestevokalist og en global sommerhit var født for litt over 10 år siden. Du fikk Try Me. Ja, det kanskje ikke så viktig for det som hører på akkurat nå, men for meg så det her faktisk en litt stor dag. Det her min første sending på NRK P1 på over 10 måneder. Jeg tør nesten å si på nesten et år. Så om det blir noe teknisk krøll, så håper jeg du tilgir meg. Forhåpentligvis det som å sykle da. Du glemmer det aldri når du først har lært det. Ellen Flo heter jeg. Held kveldsoppen fram til klokka 22. Send meg gjerne et hei i appen NRK Radio, da. Så får jeg høre hvem som der ute i kveld. Jeg byr på en ny låt her på NRK P1 fra Marie Tveiten og Inge Bremnes, som ganske nøyaktig, jeg skal si, 10 minutter. CC Cowboys på plass før den tid. Det Elle Maja også. Kjent for mange fra Stjernekamp og Rolfa. Her du Duostat i NRK P1 en onsdagskveld.

var så heldig at jeg fikk høre Elle Maja spille både gitar og syng på var det vel Trondheim Calling I fjor, må det vel begynne å bli da, I 2025. Her var en ny låt som jeg ikke fikk høre den gangen, og du og stats, det betyr det å våge eller å tørre, og den fikk du altså her I NRK P1 og kveldsåpent. Kåre Nord slipper til City Cowboys, det her Snegløs.

0: Sisse Kabais sang om det å gjemme seg bort. Og da litt inn I et neglehus, så kanskje det være godt å ha det innimellom. Spesielt her I Trøndelag I dag, I hvert fall for her var det masse regn. Skulle gjerne ha krøpp inn I et sneglehus jeg da. Det skjer I form av det, godt og varmt. Og kanskje litt andre ting inni der. Åh, hvem vet. Du har kanskje en eller annen gang gjort opp en mening om hvordan en drømmekjæreste skal se ut, eller kanskje våre. Det gjorde også artist Marie Tveiten da hun var single.
1: Og mine teite krav var at han ikke skulle være lågere enn meg, og han skulle helst ikke være musiker, for det holder meg liksom en kreativ surrete sjel. Og helst ikke nordlending, og det høres helt grusomt ut å si. Men det var noe med den dialekten og ting som på en måte opplevelser den jeg hatt da, med nordlendinger. Dårlige opplevelser, som gjorde at jeg på en måte tenkte at det ørker jeg ikke.
0: Men hva tror du hun endte opp med? Og tror du ikke hun til å lage en låt med nordlending? Ja, du skal få høre mer om Marie Tveiten etter Ellie Goulding.

0: musikk fra Fifty Shades of Grey, det der. Love Me Like You Do, du hørte Ellie Goulding. Som du lærte I går, ikke huske albumet sitt Higher Than Heaven, fordi hun var skikkelig I ammetåka, men kan man jo kjenne seg igjen I alle og en kvar, kanskje. I hvert fall en, ja, skal si halvparten av befolkningen. Nesten I hvert fall. Ja, må gjerne arrestere med hjelpen NRK Radio hvis du vil det. Den uka her så har også en splitter ny låt fra Marie Tveiten på spillelisten vår her I NRK P1, og det en sang som hører sammen med de andre sangene henne og spiller. Den handler nemlig om å lete etter den store kjærligheten, eller som bestemora til Marie ville ha sagt, en å kvile augo på.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noe å kvile øynene på. Og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål. Men er jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje fin å se på, er jo så klart. Men at du kan liksom kvile øynene, kvile blikket ditt på noen. Det synes jeg litt fint.
2: Og den leitinga der, etter noen å kvile øynene på, den har Marie Tveiten tatt på alvor. Og selv om resultatet har latt vente på seg, så har det I alle fall blitt mye god musikk av denne leitinga.
3: Fuck deg, nå står jeg her med ryggen rak. Tenkte at du fikk meg til å føle meg svak.
2: Fuck deg handler om et forhold som kanskje ikke var så bra likevel. Den har vi spilt mye her I P1, og det samme med låta Helt tilfeldig, som handler om å kanskje oppholde seg mistenkelig mye I et område der du håper at den du liker skal dukke opp.

0: Den nye låta «Ein å kvile augo på», den handler om nerver etter en første date.
1: Det grusomt. Du jo liksom litt på jobbintervju. Bare verre. Når du møter noen første gangen og du vet du på date, skal med to giftekonne få barn. Liksom, når det ligger som et teppe over samtalen, så blir det litt stilt.
0: Ja, en første date der en hel fremtid ligger i potten, det kan være ganske skummelt. Og da sitter en kanskje og analyserer og grubler etterpå hvordan var det egentlig jeg oppførte meg i går? For å få fram den følelsen i låta, ville Maria ha med seg en duettpartner, og det fikk hun i Inge Bremnes.
1: Det føltes veldig riktig når det var om det var om, da. At en kunne se liksom to forskjellige vinkler av handlingen, som i at jeg synger jo i songen om at jeg prater alt for mye, det som jeg bruker å gjøre da, i en sånn særlig dating-situasjon, der det nervøs og liksom helt litt mundigere, mens han snakker om at jeg fikk nesten ikke sagt noen ting, jeg turte ikke spørre om noe, virket uinteressert. Så jeg liker litt den der kontrasten der da, med at du kan på en måte hatt to helt forskjellige opplevelser i et møte med et annet menneske.

0: Og det at han synger på nordnorsk, det litt ironisk egentlig. For i sin kronglete leiting etter den store kjærleiken, så laget Marie Tveiten seg tre ufravikelige krav.
1: Det var en fortvilende prosess å være single og ville ha kjærligheten. Og jeg hadde jo også sånne tre dumme krav, som jeg lærte noe krav, det må du ikke ha. Og mine teite krav var at han ikke skulle være lågere enn meg, og han skulle helst ikke være musiker, for det held meg liksom en kreativ surrete sjel. Og helst ikke nordlending, og det høres helt grusomt ut å si. Men det var noe med den dialekten, og ting som på en måte, opplevelser han har hatt da med nordlendinger, dårlige opplevelser, som gjorde at jeg på en måte tenkte at det ørker jeg ikke. Og det jeg fant da, det som på en måte ble den store kjærligheten, han er lågere enn meg, nordlending og musiker.
0: Ja, så det ordnet seg for Marie, når hun bare gikk vekk fra disse kravene sine. Og med det kom det ro hun ikke har opplevd før.
1: Jeg tenker og grubler alt for mye, og det er et salig kaos oppe i tøppløkket. Men jeg har jo funnet meg en som er veldig rolig og stødig type. Så jeg blir jo veldig rolig, mye roligere av å være med han. Og det å være alene er i hvert fall kjempestress. For da skal jeg fylle den tiden med alt mulig. Så det å igjen kvile øye på noe, så det er litt sånn som når du sitter med et bål, det kan du sitte og kikke på lenge, uten å gjøre noe annet. Det tror jeg er litt fint med å ha funnet noen som du får den følelsen med.
2: Alt jeg skulle gjort for å få en å kvile øye på.
3: Marie Tveiten har så funnet kjærligheten endelig, og hvis du nå begynner å spekulere på, er det Inge Bremnes som er den nye kjæresten, så er det altså ikke det. Det vet oss ikke hvem er. Det blir for å bli hemmelig. Hørtes hvert fall lykkelig ut. Men det er Inge Bremnes som er med å synge her da, på låten som er ny på våre spilllisto fra og med denne uke her, som altså betyr at du kommer til å få høre denne låten titt og ofte. En å kvile øye på. Det her er Marie Tveiten og Inge Bremnes.

bestemødre de kan ålegge seg. En å kvile augo på var altså hentet I et sitat fra Marie Tveitens bestemor, og ble altså til en låt her sammen med Inge Bremnes. Og det var Martha Våge, kollegaen min, som hadde pratet med Marie om den her nye låten. Og så fortsetter oss litt I kjærlighetens tegn. Der jeg og Sir Moa, som synger om Jasmin og Aladdin.

Spilt på blant annet Neonfestivalen I Trondheim I helga mai, og ryktene forteller at det var et forrykende show, og at hun var en strålende liveartist, så

og så på fisketur med telt og elbil. Nydelig, nydelig. Kos dere og skitt fiske, sier man vel da. Og med dere på veien skal dere og alle andre få Jon Esbø. Dette låten hans håp her I kveldsåpent.

Nesbø. Kanskje du har fikk med deg Harry Hole her nettopp på Netflix. Det var jo en fantastisk serie, hvis du spør meg. Her fikk du Jon Espa som med håp. Jeg har sagt at du må si hei I appen NRK Radio. Det har nå Morten gjort. Hei fra Morten, fra flyet under innflygning til Roma.

Hej du, hej du, hej du. Fantastisk, koste på tur. Og apropå det, så tar oss en bitteliten tur ut og sjekker trafikken, og akkurat nå så vel det eneste jeg kan se som sånn kjempestort her, at opprydningsarbeidet fortsetter på E6-en ved Nordnes I Kåfjord, etter det raset som gikk da natt til onsdag. Veien skal være åpen, men det fare for at veien blir stengt, og så det da satt ned farten der til 50 km I timen. Der kan du lese alt om på Statens Vegvesen sine sider, 175.no. Og det sånn at du ute og kjører, sånn som han Oskar gjorde her, og ser et eller annet som rører seg I trafikken, som du tenker, det her synes jeg også andre skal få vått om. Så ta kontakt da, I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

var en låt som kom ut 3. april, fredag, altså det var vel kjærtforsdag det, nei. Nei, ja, sånn det, når ikke på radio på en stund. Fredag 3. april var det jo for alldeles ikke en kjærtforsdag, det var jo selvfølgelig en langfredag. Det skjønner jeg også jo all. Da var det I hvert fall da låten der kom ut hjem igjen. Frida Amundsen fra Vaksdal, en låt som visst nok nå da skal markere starten på et nytt musikalsk kapittel for et album kjem til høsten. Ja, da det bare å glede seg. Nå over til en helt annen sjanger, for før jul så kom det britiske bandet Suede med et nytt album, du vet, dem her.

Alle må stå på 90-tallet med kjente låter som Beautiful Ones, Animal Nitrate og da den låten her som hører en smakebit av Trash. Men det går ikke så verst for bandet nå heller, skal jeg si dere. I oktober så kom de med plata Antidepressant, og kritikerne og fansen var over seg av hvor bra plata var. Den kom helt opp på andre plass på den britiske albumlista, og den kom med på alle slags kåringer over de beste albumene for 2025. Og nå så kommer det da en ny utgave av plata med en hel haug med nye spor. Det litt sånn typisk det at det skjer. Det her da en sånn klassisk deluxe utgave med demoer og spor som ikke kom med på utgivelser. Den ble I går sluppet en single fra den her samleboksen. Og den heter Emotionally Unavailable. Og den skal du få her I kveldsåpent en onsdagskveld. Du hører Suede. Håper du har det fint.

0: 90-tallet og var fan av den musikken, så husker du kanskje Poor Rich Ones. Der var den karen her med. Han heter jo da Willy Marhaug, eller William Hutt, som du hører han som her da. The Perfect Storm, hører du I NRK P1. Hvor Ellen Flå skal holde med selskap helt frem til klokka blir 10 I kveld, og skal straks slippe til Dagsnytt. Jeg har fått med en melding her fra Hans Espen, som alltid gjør på NRK P1, kokk da på Veidenes, og så har oss en god klem her fra Åse som med oss på radioen den her kvelden. Du skal nå få en ordentlig fin låt som jeg gleder meg til å spille for det. Det Øyvind Veiseth, Regnbue.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

0: Jeg hørte nær og så dypt inn I øynene til min 10 måneder gamle datter, så rant tårene altså. Du hører regnbue Øyvind Veiseth her I NRK P1. Jeg kan friste det med musikk fra Mr. Big etter nyhetene. Taus stikk også innom det gjør og behari. Men nå det altså nyheter, klokka 8.
1: Dette NRK Nyheter, klokka 20. Forsvarsindustrien må bli bygd opp I Norge om man skal klare å ruste opp så raskt som Stortinget vil. Det mener Rune Andersen, sjef for Forsvaret sitt operative hovedkvarter. Samtidig viser nye bilder nå at Russland bygger opp større baser bare en mil utenfor grensa til Norge. Og I USA og ellers I Europa må industrien under forsvaret bli bygd opp, mener Andersen.
2: Den har vært også gradvis bygget ned over lang tid, så beslutningen I Stortinget I forrige uke, det stor motivasjon og evne til å styrke forsvaret både I Norge og andre NATO-land, men vi må være utålmodige, og vi har særskilt da behov for å styrke forsvarsindustrien slik at vi kan fylle opp med de systemene vi trenger.
1: Skatteetaten sier de har avdekket omfattende og organisert kriminalitet. 5 personer nå meldet til politiet. Kontrolletaten har gjort viser feilaktige frådrag på 1,9 milliarder kroner, som tilsvarer rundt 420 millioner kroner som skulle ha gått til skatt. Det kan være at enda flere blir meldet I samband med saken, skriver Skatteetaten. Så til USA og høringer om kopplinger til Jeffrey Epstein I representanthuset. Microsoft-gründer Bill Gates sa I dag at han aldri har gjort noen til offer. Jeg har aldri vært vitne til eller hatt noen indikasjon på at Epstein var involvert I pågående kriminelle handlinger, sa Gates I høringen ifølge nyhetsbyrået AFP. Gates sa at han ble introdusert for Epstein I 2011, 3 år etter at finansmannen sa seg skyldig å ha kjøpt seksuelle tjenester fra en mindreårig. Jeg var klar over at Epstein tidligere hadde hatt rettslige problem, men jeg forstod ikke omfanget av det han hadde gjort, sa Gates. Priserne har stiget med 3,1% siden mai I fjor. Mat har til dømes gått opp med 3,4%, men aller sterkest veksten for forsikringer og andre finansielle tjenester. Geir Holmgren konsernsjef I Gjensidige, som blant annet selger bilforsikring som alle pålagt å ha.
3: Ja, stor forståelse for at det krevende når prisen øker. Samtidig så vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade dyrere å reparere. Og det I sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
4: Prisveksten langt større enn ellers I samfunnet.
5: Ja, det en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis du ser de 2 siste årene under ett, så det noe av det sterkeste vi har sett, eller I hvert fall 60 jeg har sett så langt som jeg har hentet ut tall tilbake til 2000.
1: Det sa til slutt Espen Kristiansen, seksjonssjef I SSB. NRK Nyheter, Magnus Vattekar-Sandvold.
0: Ja, du hører på NRK P1, og du får nyheter hver time. Det her kveldsåpent I NRK P1, en onsdagskveld. Og nå skal vi bevege oss over til det bekymringsløse 90-tallet.

Ja, det noen låter som har en sånn her slutt som du bare må få med det. Der var det ifra Mr. Big, Do Be With You. Og da låten kom ut det året Sovjetunionen ble oppløst, og golfkrigen ble avsluttet, og ikke minst da Kong Harald ble kong etter sin far Olavs død. Da blir kanskje den låten her en liten parentes da, men det var en god låt. Det tror jeg du enig I. Yeah. Klokka har passert 8 på kvelden, og for det som har vært på jobb, begynner det kanskje nå å bli på tide å finne sofaen og bare bli der resten av kvelden. Det synes jeg du har fortjent. Andre står kanskje fortsatt og selger boller, eller drivstoff til kunder på vei hjem fra trening eller andre aktiviteter. Her I NRK P1 så du hjertelig velkommen til å henge uansett form og humør, må jeg si da. Jeg skal by på dobbelt dose norsk musikk her nå. Bahari venter. Etter at du har fått I musikk fra Taus, som har sendt ut sin kjærlighetserklæring her, tror jeg fett.

0: nydelig stemme på Behari. Du hørte We Never Knew her I NRK P1. Før der var det taus, tror jeg, fell. Du fikk den her onsdagskvelden I juni.
1: Stormer inn til en overlegen seier og ser på klokka her da! Nesten norsk rekord! 49-52 med tanke på vinden. Det beste 400 meter løpet Henriette Jæger noen gang har gjort det.
0: Ja da, Henriette Jæger, hun vant oppskriftsmessig 400 meter, hun på Bislett Games nå nettopp. Det mye god friidrett å glede seg til utover kvelden hvis du skulle være interessert. Henriette da, hun sprang på sesongbeste og ikke langt unna Norges rekorden. Direkte nå altså på NRK 1 og på radio. Senere I kveld så kan du for eksempel se Narve Gilje Nordås løp drømmemila klokka 21.19 for året helt nøyaktig. Han skal altså springe 1609 meter som en engelsk mil og så skal du få se Amalie Juhl løpe 400 meter hekk etter der og Karsten Warholm da avslutter det hele med å springe 400 meter hekk 21.52 mye å glede seg til der altså men det vel ikke til å stikke under en stol at det et annet sportsarrangement som engasjerer enda mer den uke her. I morgen starter fotball-VM. Og her I kveldsåpent løftes fram de offisielle VM-låtene fra tidligere mesterskap. Det blir latino-rytmer her I kveldsåpent fra det forrige VM vi var med I. Etter norsk musikk fra Fredrik Domås og produsent Uon TRXD. Dette Signal.

0: Signal. Det er titelen på låta der, framført av T-Rex D og Fredrik Domås. Fotball-VM like rundt hjørnet. Ja, du har nok fått det med det. Og det er få ting som skrik, sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Det nok mange som gleder seg, kanskje noen gruer seg litt, litt grann, og mange som kjente å være trøtt fremover. Fullt så nostalgisk blir kanskje ikke de her offisielle VM-låtene. Noen blir udødelig, andre nesten glemt, men enkelte klarer likevel å ta oss rett tilbake til de her lange sommerkvallene, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. Det jo det som så gøy. William Frey og Sande, han har dykket ned I arkivet, og den gangen her har han funnet fram en energisk klassiker fra 1998.
1: Helt siden de offisielle VM-sangene begynte å bli en tradisjon på begynnelsen av 90-tallet, har de vært med på å skape stemning og samle fans fra hele verden. En god VM-låt skal fange følelsene rundt fotball. Vi snakker lidenskap, fellesskap og drømmen om å vinne. Og I 1998 traff FIFA og Ricky Martin virkelig blink. Ricky Martin hadde allerede fått internasjonal suksess med hitten Maria, og FIFA kontaktet derfor den portrikanske artisten med et spesielt oppdrag, nemlig å lage den offisielle VM-sangen til fotball-VM 1998. Resultatet ble The Cup of Life, eller La Copa de la Vida på spansk, og sangen kombinerte latinamerikanske rytmer, samba-inspirerte trommer og et refreng som var umulig å få ut av hodet. La Copa de la Vida, eller The Cup of Life, som den heter på engelsk, ble sluppet våren 1998, og bak låta sto blant andre hitmakeren Desmond Child, mannen som har vært med på å skape suksesser for alt fra Bon Jovi til Aerosmith. Og som så ofte når Child involvert, ble resultatet en gigantisk hit. Sangen toppet listene I rundt 30 land, og ble en av Ricky Martins største internasjonale suksesser.

0: Med sitt budskap om å gripe øyeblikket, kjempe for drømmene og gi alt for seieren, traff låta perfekt som VM-sang. Da Ricky Martin framførte The Cup of Life under VM-finalen I Paris I 1998, fikk han samtidig sitt store internasjonale gjennombrudd. Og mange peker på nettopp det her øyeblikket som startskuddet for latinpop-bølgen som skulle dominere store deler av musikkverdenen mot slutten av 90-tallet. Men det nok ikke VM-låta fra 1998 vi her hjemme husker best først og fremst. VM I Frankrike ble et minneverdig mesterskap, også sett med norske øyne. Norge deltok for tredje gang I et fotball-VM, og høydepunktet kom I den siste gruppespillkampen mot Brasil.
1: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Olé Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken! Og dette med det fullt hjerte, 2-1 til Norge!
0: Åh. Kjetil Rekdal skåret på straffe. Norge vant 2-1 og sikret en historisk plass I åttendelsfinalen. Til slutt var det vertslandet Frankrike som kunne løfte pokalen I VM, og I finalen på Stade France slo franskmennene Brasil hele 3-0 med to mål av Zinedine Zidane. Dermed tok Frankrike sin aller første VM-titel.
2: Zidane! Trouble for Brazil.
0: The Cup of Life står igjen som et av de tydeligste minnene fra VM I 1998. Et mesterskap som ga oss både Frankrikes første VM-titel og Norges største VM-øyeblikk per dags dato. Men med Norge tilbake på VM-scenen I sommer, det lov å håpe at nye minner kan overgå de gamle.
3: Jeg får fortsatt frysning av Arne Scheie I det klippet der også. Du hørte William Sande fortelle om La Capa de la Vida og ikke minst VM I 1998. Her får du Ricky Martin.

om du ikke liker fotballen, så liker du kanskje musikken. Dette var altså Ricky Martin I fra VM 1998, La Copa de la Vida. Det året Norge kom til en åttendedelsfinale. Og så kan du håpe at det går så bra, og kanskje enda bedre da nå, I 2026. Årets offisielle VM-låt det Shakira som står bak. Den heter «Dei, dei». Den kan gjerne sjekke ut da, hvis du ikke allerede har gjort det. Men nå tones det litt ned. Det tross alt kveld, klokka snart halv ni. Du hører Melodi Gardot.

0: Altså, hvis du har fått navnet Melodi Gardå, da bør du kanskje begynne med musikk. Ja, det her altså så vakkert. Morning Sun hadde hørt av hun her I NRK P1. Straks får du norsk musikk fra Makosir etter denne her påminningen om hva du kan finne av godsaker I appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. Du

interessant. Jessica, han har studert på den her musikkskolen Limpi på Lillehammer, og så husker hun kanskje fra serien Snøfall I 2016, han spilte jo Aslak der. Kunne det vært å bare søke opp og bare, ja, det var han, ja, stemmer det. 10 år siden nå da. Her I NRK P1 skal du snart få høre hvordan været blir I morgen. Det I hvert fall sånn at sommeren begynner å slippe taket I nord. Går det rykter om? Rafael Escobar på plass etter at det også tatt en tur på stranda. Dette Chris Ria.

0: En mann for alle årstider det der, Chris Rea, som er så vant med å høre juletider. Han kan også gjøre sånt at vi drømmer oss bort til stranda du hører on the beach her I NRK P1 og kveldsåpen til Tjellen. Klokka nå ganske nøyaktig, 8:50, og så skal jeg sjekke ut været for morgendagen. Ja, det kanskje mange som begynner å sjekke været ekstra nøye inn mot helga allerede I dag, og du en av dem som skal ta din oval weekend, så du kanskje ekstra interessert I været for morgendagen. Rafael Escobar Løvdal, god onsdagskveld.
1: Ja, det sånn, begynner helga på torsdag,

0: Allerede?
1: Jeg gjør ikke det da.
0: Nei, du, nå skal du gjøre noe at på trafikk I Oslo så kan det godt se sånn ut. Det mye verre på torsdager enn det på fredager.
1: Jeg tror det der var noe som skjedde etter pandemien faktisk.
0: Ok.
1: Ja. Ja, ja, ja. Men du har kanskje ikke planer om å starte helga allerede I morgen og torsdag?
0: Nei, jeg jo sånn turnusdyr, så jeg har jo helger på tirsdager og mandager og hverandre, så for meg ikke det noe problem.
1: Helt forvirret.
0: Helt forvirret.
1: Ja. Men hvis det noen da, som har tenkt å ha en oval weekend I Nord-Norge, så det kanskje ikke det de skal, fordi sommeren tar seg en pause, ikke sant?
0: Ja da, men oval weekend vel flott uansett, men det blir jo en annen type vær enn det man har hatt, det må vi si. Fordi at det har jo vært høysommer, over 25 grader, mange steder også I dag. Mye sol, har jo vært noen tordenbyger her og der, men sommervær, det har det absolutt vært. Og nå kommer en endring.
1: Ja, skjønner jeg.
0: Regnet, det har jo startet I Nordland, og vil etter hvert trekke opp på Troms og Finnmark, og så vil det skifte fra regn til regnbyger I morgen, og temperaturen den går betydelig ned til I morgen. Men et lite lyspunkt her, for de som glad I sol, at I Nordland så vil det bli lettere utover dagen, men det vil fortsatt gå noen byger, men altså noe lettere enn hvordan det starter I Nordland. Og vinden, den vil komme opp I en liten kuling der det tar mest tak, for starten litt mer sør-øst, etter hvert noe mer sør-vest.
1: Jeg skjønner, men det jo kanskje digg med litt regn nå hvis det var veldig mye sol, for da vekst det og blir grønt og fint.
0: Det sikkert bra, så man, hva det sier, det ikke sille at det ikke godt for noe.
1: Nei, det sånn.
0: Ja. Ja. Men det blir I hvert fall en annen type vær enn det man har hatt, for nå har det vært ja, full sommer I nord.
1: Jeg skjønner.
0: Men det har ikke vært helt borte her I sør på heller, skjønner du?
1: Nei.
0: Men disse bygene, de har vært kraftige I dag, og lokalt med hagel og lyn, og det en liten mulighet for at de som bor på Sørlandet og Østlandet også kan få noen tordenbyger I morgen. Men det blir mindre vind I morgen enn hva det har vært I dag, og det vil som I dag starte med mye sol. Mm-hmm. Så vi får en dag for de som bor på Sørlandet og Østlandet, hvor det starter med god del sol, så kommer haugskyene utover ettermiddagen. Og de kan jo bygge seg opp, kan gi noen tordenaktivitet, men det ser noe mer ut til å være sånn normale ettermiddags, eller hovedsakelig ettermiddagsbyger som går på Sørlandet og Østlandet, få langs kysten og vind fra en sør-vestlig retning, frisk bris der det tak på kysten og så, kan det kanskje henge igjen noen byger nord på Østlandet tidlig på dagen, så der kan kanskje unntaket være at det ikke like fint om morgenen som de andre stedene. Skal vi til Trøndelag?
1: Ja, takk.
0: Så, ja, der vet du, der våkner du. Der det jo sånn. At det har jo regnet I dag.
1: Ja, det har det. Det skal jeg love det.
0: Ikke sant? Og det kan det godt være at det gjør I morgen også, men det helst om ettermiddagen og utover at disse regnbygene setter den I Trøndelag. Det kan være torden disse ettermiddagsbygene I Trøndelag, men før bygene setter inn, så ventes det en god del sol I morgen, så du får en fin start på dagen. Kan være en våt slutt med tordenaktivitet.
1: Ok.
0: På Vestlandet, der går man klar av tordenaktivitet, men, og der en god del skyer I vest. Møre og Romsdal, der kan det være en god del sol, ellers så det kanskje gløtt og sol de kan snakke om. Regnbyger, det vil det gå til og fra, flesteparten trolig om ettermiddagen, og vinden fra sør med liten kuling ytterst på kysten. Og på Spitsbergen, der det litt tåke rundt forbi, det vil det fortsette med I morgen, og mulighet for noe spredt regn det også, og vinden fra en nordlig retning.
1: Da altså det gjennom alt da.
0: Jeg tror det.
1: Ok. Ja, men da vet folk hva de har I vente I morgen. Tusen takk skal du ha, Rafael.
0: Ha en fin kveld. Ha det.
2: Kveldsåpent I NRK P1 med

Ja, en av de her låtene som har vært populær på grunn av et visst sosialt medium. Du hører Steven Sanchez sin gjennombruddssingel fra 2021, Until I Found You. Ja, hvis at du fan av den trioen her,

klokka 10 på formiddagen. Da släpper nemlig nummer 4 billetter til jubileumskonserten sine for albumet Henna I været. Det nå 10 år siden nummer 4 ga ut det albumet der, og siden den gang så har låta som Fuck Lunch, Lite og Stort og Jeg har aldri sett elg, fulgt til tusenvis av mennesker gjennom hverdag og fest og alt der I mellom. Om det et av våre album som bør feires, så det jo det her, sier da nummer 4 som består av Emilie Kristensen, Ingeborg Marie Moen og Julia Wittek. De kommer tilbake til Rockefeller, der de har slippkonsert for albumet for 10 år siden, og spiller gjennom hele albumet for første gang. Det en kveld for dere som var der fra starten, sier Benny I en pressemelding, og for dere som fant veien dit siden. Kjem I tillegg til Rockefeller og til Trondheim og samfunnet. Det skjer da den 28. august, mens Rockefeller... Der det to konserter, 29. august, den første på kvelden, fri alder, og så det vel enda for litt mer voksne da, etter der. Og salget til de her billetterne altså sånn at du kan få tak I. Ja, nå sa vel det I morgen, men det skjer altså på fredag, så beklager det. Da skal du sette på alarmen på fredag klokka 10. Da starter salget altså til den konserten. Og før fredagen så rekkes jo å høre mye nummer 4. Jeg har tatt fram en låt fra Henna I været-albumet. Det var lite og stort.

Smith and Tell. Du hører Year of the Young her I NRK P1. Det straks klart for siste nytt. Klokka nærmer seg 9. Nøyaktig 2,5 minutter til du skal få dagsnytt servert av Magnus Vattekar Sandvold her I NRK P1.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21.
1: I'm glad to be here voluntarily to testify, to help with the committee's work. I'll start with an opening statement in the hearing room. I hope my testimony is helpful to the work, important work of the committee to find justice for the victims. Thank you.
0: Jeg er glad for å være her frivillig, og jeg håper det jeg sier hjelper til. Det sa mange milliardær Bill Gates for en høring om koblingen hans til Jeffrey Epstein i dag. Det var ikke lov å filme høringen, men Gates sa at han aldri har gjort noen til et offer. Jeg har aldri vært vittne til eller hatt noen indikasjon på at Epstein var involvert i pågående kriminelle handlinger, sa Gates ifølge nyhetsbyrået AFP. Gates fortalte også at han ble introdusert for Epstein i 2011, 3 år etter at finansmannen sa seg skyldig og kjøpt seksuelle tjenester fra en mindreårig. Jeg var klar over at Epstein hadde hatt rettslige problem, men jeg forstod ikke omfang av det han hadde gjort, sa Gates. Her har jeg med, sier forsvarsminister Toro Sandvik seg enig i at det ikke går fort nok, som svar til forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som ikke er fornøyd med beredskapen til forsvaret. Kristoffersen forteller om et tidspress og mangel på materiell og ammunisjon trass i de store investeringene som er gjort i forsvaret. Sandvik sier at Stortinget nå skal vedta en forsterket langtidsplan, blant annet for å få fart på industrien knytt til forsvaret. Politiet i Nord-Irland setter inn flere hundre ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer i kveld. Protestene startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren i Storbritannia og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det er jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
0: Bislett Games til slutt. Henriette Jæger ble overlegen på 400 meteren i kveld. Hun løpte inn til 49,52 og var flere meter framfor andreplassen. Dette var skikkelig, skikkelig gøy, sa Jæger etterpå.
3: I år så kom jeg på andreplass. I år hadde jeg så lyst til å vinne. Det er noe jeg ikke til å vinne her på hjemmebane. Det var en helt fantastisk opplevelse. Du får en ekstra boost som er vanskelig å beskrive. Publikum heier så sykt.
0: Det var NRK Nyheter. I studio Magnus Vatekarsambo.
4: NRK P1. Kveldsåpent i NRK P1 med Ellen Flå.
5: Ja, visst er det det. Skal holde med selskapet i en time til. Ja, da blir det selvfølgelig mye god musikk på plakaten. Straks Lisa Netter, men først Lisa Nilsson.

Spørsmålet kommer fra Lisa Nilsson. Var du min venn? Og jeg liker jo å se på dere som mine venner. Jeg har jo fått noen meldinger I appen NRK Radio denne kvelden. Og det en melding her fra Jan Martin som helser I fra bobilen I regnfulle året. Ønsker alle sammen en god sommer, skriver han. Det var hyggelig. Det jo straks sommer, eller det sommer nå, det det. Ja, det jo folk som har startet ferie allerede. 10. juni skriver oss, klokka nå 9:06. Joakim fra Brumunddal og med og si hallo. Hallo til det og til alle andre. Jeg tar seg Ellen og spiller straks Hanna Storm for det. Hun kommer special etter Lise Netter. Det her funkerytmer fra Lise Netter. Du får fremmed farve.

Hanna Storm, det her med låta Special, for der fikk du lyse netter med fremmed farvann. Jeg vet ikke om det passet da å ta med meldingen som kom inn her fra Eivind, som skriver I appen NRK Radio to skuffa fergereisende hilser fra strekningen Stabbestad-Kragerø. Vil det da si at dere ikke har kommet opp med ferja? Vil jeg da tipp kanskje, hvis dere ikke har skuffet over noen annen da? Kanskje dere skuffet over at dere ikke fikk svele? Jeg vet ikke. Send meg gjerne svar på hva dere skuffet over I appen. Og Jon, han benytter kvelden til å trene da det umulig å sykle I denne vinden. Ja, imponert syklingen over trening da, eller? Ja, jeg tror det. Hvis du interessert I friidrett, så det mye godt å se på akkurat nå på NRK 1. Det Bislett Games, og Narve Gilje Nordås skal om fem minutter spreng en engelsk mil. Og så følger det etter der Amalie Juhl, blant annet på 400 meter hekk, og Karsten Warholm skal altså spreng. Hopp, spreng, hopp, hva sier man når man gjør det? I alle fall så skal han både spreng og hopp. Hekk, 21.52. Her I kveldsoppen skal jeg straks ta en nærmere kikk på Steven Spielbergs nye science fiction-film. Om Birger Westmo liker den eller ikke, får du svar på etter Oscar.

0: Run, der var altså Oskal. Og jeg har fått svar fra Eivind, hvorfor han var skuffet som ferjereisende da. Han skriver at det var overraskende høy pris for bil, i tillegg til at man måtte betale ekstra for passasjer som allerede i bilen. Ellers humøret på topp. Det godt å høre da, og kanskje blir det enda mer på topp nå hvis dere litt filminteressert, for en av tidenes mest kjente regissører klar med en ny kinofilm. Han heter da Steven Spielberg. Filmen heter Disclosure Day, og det Birger Westmo som har skytt denne filmen, og han mener da at det her en science fiction thriller som skaper både undring og interesse.
1: People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people.
2: What is it?
1: You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you.
3: Regissør Steven Spielberg har i snart 50 år pirret vår kollektive fantasi om besøk fra stjernene. Disclosure Day har kanskje ingen direkte uttalt forbindelse til hverken nærkontakt av tredje grad fra 1977 eller E.T. gjesten fra verdensrommet fra 1982. Man kan likevel se for seg at de her tre filmene foregår i samme univers, bokstavelig talt. Spielberg har igjen laget en forrykende sci-fi-thriller som stiller noen store eksistensielle spørsmål som all starter med «Hva om?». Som alltid han en krøpper til å bevare spenninga og engasjementet, for avsløringa som loves i filmens titel holdes lenge på en armlengdes avstand. I tillegg har Spielberg åpenbart en varm kjærlighet for sine figurer, som gir Disclosure Day et stort hjerte og en klar mening utover å være en ren spenningsfilm.
4: Daniel Kellner!
1: Who is this?
4: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
3: Historien har tre hovedfigurer. Josh O'Connor spiller Daniel Kellner, en dataekspert som har stjålet hemmelig informasjon som han ønsker å dele med verden. Emily Blunt spiller TV-meteorologen Margaret Fairchild, som plutselig begynner å snakke fremmede språk og har kunnskap om ting hun ikke kan vite noe om. Colin Firth spiller Noah Scanlon, lederen av det private selskapet Wardex, som forsøker å spore opp både Daniel og Margaret før de sprekker sine hemmeligheter. Men hvorfor alt det her skjer held Steven Spielberg og manusforfatter David Kopp klokelig et lokk på gjennom store deler av filmen. Det skaper en undring og en interesse som aldri slipper taket gjennom 145 kjappe og innholdsrike minutter.
5: The human race cannot accept what we know. We need to stop it anyway we can.
1: What am I doing?
3: For en som vokste opp med Spielbergs grenseløse fantasiunivers, gir det en klar følelse av dyp takknemlighet å få en ny film fra mesteren i 2026. Disclosure Day imidlertid mer enn en nostalgitripp, for den har et aktuelt bakteppe som speiler samtidens uro, både på den hjemlige og internasjonale arenaen. Samtidig kan man få inntrykk av at noen utenfra observerer menneskehetens dårskap, litt som i James Camerons The Abyss fra 1989. Det veldig mye ved Disclosure Day som jeg ikke nevner her, men som du skal få oppdage selv. Et snarlig besøk til nærmeste kinosal er absolutt å anbefale, som det alltid når Spielberg i slaget.
4: Hva skal du gjøre?
1: Full disclosure to the whole world.
6: Terningkast 5.
0: Oi, terningkast 5 der altså. Skulle være verdt det da hvis du science fiction interessert. Birger Westmo, han digger i hvert fall det Disclosure Day av Steven Spielberg.

Molly Hammar og like å slå seg sammen med norske artister. Her var det Maria Mena som har laget en duett med henne. Can't let him win, hør det her I NRK PN. Og det kan hende det var det konkurrenten til Narve Gilje Nordås tenkt. For etter at de har sprunget nå da en engelsk mil på Bislett Games, så fasiten den at Narve Gilje Nordås dessverre endt helt sist. Neste dårligste engelske mil han har gjort av 6 forsøk. Vebjørn Rodal uttalt at han, Narve dessverre ble en statist. Sånn det. Det kan skje det hen beste. Håper likevel at han reiser seg opp igjen og prøver på nytt. Jeg vet ikke hva han gjør, det? Her får du Kajander I NRK P1. Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prater som når jeg

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

lett å tenke at det her handler om en kjæreste, men det her derimot en hyllest til søstra til Emma Steinbakken. Hun på vei til å lage en plate på norsk. Det her var en av låtene som du skal finne der for alltid type ting. Akkurat nå på NRK 1 så kan du se 400 meter hekk. Det går an å se TV og høre radio samtidig. Det skal du få til. Andrea Roth, Amalie Juhl og Elisabeth Slettum står på startstreken der. Samtidig så skal Mariah Carey synge sin fineste låt Without You. No,

0: Ha kurert, eventuelt forsterket mange kjærlighetssorg den låten der siden 1993 Mariah Carey's In Without You ifra det legendariske albumet Music Box som kom ut altså på 90-tallet. Fantastisk låt for en stemme. Over til Bislett Games en tur nå. Amalie Juhls siste Bislett-løp endte opp som en femteplass. Hun kom inn på 40. Tida 54.79. Det store målet var å komme under 54, men det klarte hun altså ikke dessverre. Men Amalie ikke helt ferdig med karrieren enda, så hun har muligheten til å slå tilbake. Vi skal over til kveldstanker, og det forfatter Gunn-Marit Nisja som skal fortelle for det. Og I klassiske eventyr så bruker hun gjerne prinser og kvite hester og kom I tospadd. Akkurat den teorien held altså forfatteren fast ved. Hun har nemlig allerede møtt hesten.
1: Det sies at det alle jenters drøm. Prinsen på den kvite hesten. Men det ikke så verst om de kommer hver for seg heller. Jeg drømte om å bli hestejente som barn og leste hestebøker opp, ned og I mente. Men først som voksen fikk jeg muligheten. Da bodde nær en dame med stall og flere hester, og jeg spurte om ikke hun trengte en ekstra stalljente. Det jeg ikke var forberedt på, det var møte med den hvite hesten. Pastor, som han het. Riktig nok så hadde jeg sett den ute på beite, nesten som noe overnaturlig, skinnende hvite dyret mot det irrgrønne graset. Han var som kløpt ut av en eventyrbok. Pastor og jeg nærmet oss hverandre forsiktig og nysgjerrig. Jeg opplevde at han var en sart og vennlig sjel. Jeg kunne stole på at han sto rolig når jeg løftet på fotene hans, og han kunne stole på at jeg var forsiktig med ørene hans da jeg la på en grima. Det var ingenting som å stå helt tett inntil den store varme kroppen, og holde godt rundt nakken hans, og klemme ansiktet mot det myke skinnet. Der kunne jeg både snakke ut og gråte ut, og hente noe til styrken hans på en måte. Det eneste han ville ha I betaling for terapien, det var en gulrotbit fra lomma. Men en dag kom telefonen. Pastor skulle selgast, og kom til en plass hvor han kunne brukast mer. Jeg skal innrømme at det grein I dusjen, like hardt som om han skulle ha blitt leid på slaktebilen. Fortsatt så kommer over noen sånn selfie av meg selv med den hvite hesten på telefon. Og så kjenner jeg den såre kombinasjonen til savn og ekte kjærlighet. Jeg har tenkt at nå som den hvite hesten ute av livet mitt, så nok prinsen den neste som kommer. Og hvis jeg blir like glad I han som I den hvite hesten, så skal vi nok leve lykkelig alle våre dager. Takk for at du hørte på. Jeg heter Gunn-Marit Nisja.
0: Flere sånne her kveldstanker finner du I appen vår NRK Radio. Musikken fra du hører nå her I NRK P1, det for David med Words.

David, det to words I kveldsåpent. Rakel har sendt melding fra nord I den heten her, så det vanskelig for en stakkars nattevakt å sove på dagtid. Skriver hun, nyt sommeren og god vakt alle nattevakter I hele landet. Ja, den skriver underpå, dere nå helt altså.

0: Bjørn Eidsvåg, det du det, heter denne sangen. Hører den I NRK TN og kveldsåpent. Tellen og skal om ikke så mange minutter for å herifra, men fortvil ikke. Det selvfølgelig mye god radio I vente utover kvelden. Kvelden med Jonas, og det jo det, Jonas. God kveld.
1: God aften, god aften.
0: Kjent som Dr. Jones, eller Jonas Jeremiasen Tomter. God onsdagskveld, hvordan har du det?
2: Ja, det bra. Kjært barn har mange navn, sier dem, så da får vi håpe det sant.
0: ja, absolutt, absolutt.
2: Jeg gleder meg til sending. Det jo sånn, jeg har jo en stor bolle med temaer som PN-lytterne har sendt inn, og så ja. På slutten av hver sending så trekker jeg tema for neste sending, og på mandag så trakk jeg Kjersti sitt forslag. Ja. Tannkrem!
0: Ja, ok. Tannkrem. Åpent for alt mulig da, eller?
2: Ja, jeg har tenkt å gripe det an med å drive litt lavterskelforskning, fordi ja. At mellom 10 og midnatt da, så det jo mange som skal på badet
0: og bruke tannkrem, ja.
2: Og bruke tannkremen.
0: Forhåpentligvis.
2: Ja, for, ja ikke sant? Mm. Så kanskje jeg skal finne ut av hva alle som hører på PN pusser tennene med I kveld, og så får vi se om vi klarer å lage noe slags statistikk. Kanskje Statistisk sentralbyrå vil ha det.
0: Kanskje, kanskje. Har du opplevd det?
2: Nei.
0: Ikke enda. Ok, hva slags er ditt forhold til tannkrem?
2: Nei, jeg bruker Zendium. Mm-hmm. Min foretrukne. Den, okay. den som vanlig original eller fresh white, den heter.
0: Nesten litt reklame her nå.
2: Nei, for jeg skal snakke om så mange reklamer. Okay. Nei, så mange tannkremer at det blir ikke noe reklame.
0: Så det likt for alle. Ok, greit. Det verste jeg vet hvis du får tannkrem litt for langt bak I halsen.
2: Hå?
0: Og du må hoste, at du begynner å hoste av tannkrem. Har du opplevd det? Hvis du liksom svelger det litt feil, eller?
2: Nei, dette har jeg aldri prøvd. Også,
0: nei.
2: Okay,
0: da får du litt tårer I øynene og sånn.
2: Jeg noterer meg det da, at Ellen har kanskje litt feil tannkrembruk. Dette må du jobbe med.
0: Jeg tror jeg sier takk til det, og så får du en god sending.

0: Highasakite, Someone Who'll Get It, hører der i NRK P1. Kåros tar en liten tur tilbake til Bislett Games.
1: Han på ny rytme, dette litt ut av balanset og Santos med et lite overtak inn mot den siste ekken, og det svarer igjen for Dos Santos. Det blir brasilianeren på Bislett, 46-89. Og det var ikke noe optimalt løp for Warholm denne gangen.
0: Det var andre plass på Karsten Warholm på Bislett Games, altså 400 meter hekk bak Dos Santos. Det er litt, det var vel det som var siste løpet I kveld på Bislett. Men som du hører, du interessert I tannkrem og kanskje lære deg litt om tannkrembruk, så heng på her I NRK P1. Jonas tar kvelden etter NRK Nyheter og Anna Lille.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Forsvarsminister Tore O. Sandvik enig i at det ikke går fort nok å ruste opp forsvaret. Det svarer han etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa at han ikke fornøyd med beredskapen. Kristoffersen forteller om et tidspress og mangel på materiell og ammunisjon, trass i de store investeringene som gjort i forsvaret. Sandvik sier at Stortinget skal vedta en forsterket langtidsplan, blant annet for å få fart på industrien knytt til forsvaret.
1: En av de tingene å kjøpe det samme, bygge standarder, sånn at Norge nå kjøper samme type stridsvogne som de andre nordiske fra Tyskland, samme type kampvogne i Norden, at vi kjøper helt likedanne fregatter som Storbritannia, likedanne ubåter som Tyskland. Og på den måten så kan man da få større ordre, man kan få mer effektive produksjonsprosesser, men så må det selvsagt også penger inn i det systemet, og det legges også inn i langtidsplanen.
0: En tenåring brukte stein til å angripe en tilsett på et barnevernstiltak i Oslo i ettermiddag, det opplyser politiet. Den tilsette fikk raskt hjelp av politiet og ambulansepersonell da de kom til staden, før de sendte personen videre til sykehus. En gutt i tenåret sikta for grov kroppsskade. Selskapet som driver barnevernstiltaket sier det en alvorlig hending som rører ved flere personer, og at de må komme tilbake til media når de vet mer. Prisene har stiget med 3,1% siden mai i fjor. Mat har til dømes gått opp 3,4%, men aller sterkest veksten for forsikringer og andre finansielle tjenester. Geir Holmgren konsernsjef i Gjensidige, som blant annet ser bilforsikring, som alle pålagde å ha.
2: Ja, stor forståelse for at det krevende når prisen øker. Samtidig så er det, vi krasjer mer enn vi gjorde før, og vi... Hver enkelt skade dyrere å reparere, og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
3: Prisveksten langt større enn ellers i samfunnet.
4: Ja, det en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis vi ser de to siste årene under ett, så det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg har hentet ut tall tilbake til 2000.
0: Det sa til slutt Espen Kristiansen, som seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå. Nå spøker det for de som ikke så glad i å ta trappene. Meklinger om vilkårene for heismontørene her i landet går for seg, og partene har frist ved midnatt. NHO Elektro fremdeles ikke enige med L- og IT-forbundet. Til slutt, Vikersund nok en gang tildelt VM i skiflyging. Buskerud bygda skal arrangere i 2030. Det kunngjør det internasjonale skiforbundet i kveld. Det blir sjette gang bygda arrangerer VM. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.

Pharrell Williams med Happy I kvelden på P1 I det klokka den akkurat der 7:10. Det onsdag den 10. juni. God aften, god aften, god aften. Mitt navn Jonas, og det jeg som skal være med deg fram til midnatt. Og jeg står her, vet du hva? Jeg står her faktisk I, ikke engang I sokkelesten, men jeg står barføtt I studio på NRK, fordi at det var sånn varmt og fint, så jeg tok av meg det og tasset rundt her, og så kom her på NRK på Marienlyst, da, hvor jeg sender fra I dag, så det jo vakter som tar en sånn runde, og de kommer ofte rett før jeg starter sending, så han vakta, han måtte da se meg tasse rundt her I gangen uten sokker på. Ja, ja, sånn det. Håper du som hører på kvelden akkurat nå har på deg akkurat det du har lyst til å ha på denne kvelden. Og aftenens tema, min venn. Det rett og slett noe som ganske sånn passende for den tiden av døgnet vi inne I, nemlig tannkrem. På slutten av sendingen på mandag så trakk jeg lappen tannkrem ønsket av lytter Kjersti, og da tror jeg vi skal gjøre det så enkelt som det, for jeg liker å drive med litt lavterskel forskning, litt first price, statistisk sentralbyrå, kall det hva du vil. Du går inn I appen NRK Radio, det kjempelett. Den kan du få på telefonen din hvis du ikke har den, så søker du den opp, NRK Radio, så lager du deg en liten bruker, og da kan du sende meg en melding, swoop, inn I inboxen, ikke bare meg, men alle radioprogrammene og podcastene på NRK. Fantastisk app! NRK Radio der altså. Og så skriver du hvilken tannkrem du har tenkt til å bruke I kveld, når du pusser tennene. Og tenker det sikkert noen som står og pusser tennene akkurat nå, som legger seg klokka 10. Noen har ikke tenkt å gjøre det før middag. Noen har kanskje stått opp nå, de har hvilt, og så skal de ha nattevakt og sånne ting, og pusset til at morgenpussen sin på en måte nå da. Så hvilken tannkrem det du bruker I aften? Gå inn I appen NRK Radio, og så skal jeg samle alt det dere sender inn, og så skal vi lage statistikk. Hva den vanligste tannkremen for alle vi som hører på P1 en onsdag I juni? Jeg blir gira, jeg blir så gira av sånn lavterskel forskning. Og på mandag så kom det en salve. Han startet ballet, for han sendte inn en melding da inne I appen NRK Radio. Hei, angående tannkremer, så det etter min smak den amerikanske tannkremen Crest Plus with Scope Minty Fresh Striped. Fint skal det være. Den aller beste tannkremen, den har en unik smak som ingen andre tannkremer har, synd den ikke selges I Norge. Så salve sin Crest Plus with Scope Minty Fresh Striped herved lagt inn I listen, og så kan du da bli med, og det trenger ikke være like fancy som salve, jeg regner med det blir en del Colgate og Solidox, jeg håper jo det, og så skal jeg røpe hva som min favoritt tannkrem. Etter puss puss, så får du en suss.

Alle som har vært barn lengter tilbake til den perfekte sommerdagen. En sånn dag da du var akkurat passe stor og sterk, og akkurat passe trøtt etter å ha badet dagens siste bad. En sånn dag da solen nesten ikke ville slippe tak i den blanke sjøen, men måtte male den oransje og siden mørkrød med fiolette skygger i de små bølgene etter en tresnekke. En sånn dag da lyden av spredte måkeskrik fulgte deg inn gjennom døra og ble borte i det våte håndkleet som mor tørket håret ditt med. En sånn dag med aftens ved kjøkkenbordet der brødskivene smakte himmelsk uansett pålegg og blandet seg med smaken av kald melk og varmt saltvann som plutselig rant ut av nesa.

0: av vann. Puss, så får du en suss. Alle som har vært barn lengter tilbake til avslutningen på en perfekt sommerkveld. En sånn kveld da det eneste som var bedre enn å være naken, var å trekke på seg en nyvasket pysj mens man kjente hvor glatte tenner kan være. En sånn dag da gåsehuden la seg først når dyna ble brettet rundt bena av far, som la fra seg Donald etter å ha lest absolutt alle sidene. En sånn kveld da de snilleste menneskene i verden ga deg godnattklem og smilte som om du var den viktigste personen på jorden. Og så ble alt mykt og glatt og akkurat passe på alle måter. En sånn kveld som smiler til deg selv når du er stor og vet at det ikke er deg, men en annen lykkelig barndom du lukker soveromsdøren til.
1: Trond-Viggo Torgersen der altså, med Puss, puss, så får du en suss. Var det bare, det var den låta der, den var en stund siden jeg hadde hørt, og den trykker på de riktige knappene mine, Jonas, i radioen din på P1 da, denne kvelden, denne onsdag 10. juni, og vi driver med lavterskelforskning, og det er bra å se at folk kaster seg inn i inboxen via appen NRK Radio, for da blir jo forskningen bedre. Hvor flere av dere som bidrar, jo mer kan vi stole på tallene. Lise, hun pusser tennene med Sendium. Ha en fin kveld. Egil, Sensodyn. Per, Durafat. Hilde, svarte tannkrem. Colgate Charcoal. I kveld. Nå, faktisk! Så der var det faktisk en pusse tenner og skrive melding samtidig. Og så er det Hilde. Jeg har nettopp pusset tenner med Colgate Sensation White. God natt! Sov godt da, Hilde, men hør på litt til, da. Bli med 15-20 minutter til. Trenger ikke å sovne med en gang. En anonym her, Solidox total beskyttelse. Og så er det to Sendium på rappen her. Her står det altså: jeg bruker alltid Sendium. Den er uten såpestoffer. Da jeg brukte Colgate, som inneholder såpestoffer, fikk jeg hele tiden munnsår. Etter jeg byttet til Sendium, så har jeg kanskje munnsår 1-2 ganger i året. Og det er som oftest i forbindelse med en forkjølelse. Takk for en fin kveld. Jeg skal tidlig opp i morgen, så i dag blir jeg dessverre ikke med til slutten, skriver Charlie her da, og det var litt trist at du ikke ble med til slutten, men hyggelig at du var med i starten, og det er også det Margaret bruker. Jeg bruker Sendium eller Sensodyn, og jeg bruker også Sendium. Og den er jo, hvis jeg har forstått riktig, prøvd å lese meg opp, og jeg husker ikke hvorfor, jeg synes den smaker godt, det er først og fremst derfor jeg bruker Sendium, og jeg ryker ofte på en Solidox eller en Colgate også, altså. Men den er veldig bra for tannkjøtt, står det her i hvert fall på internett, så kanskje det er derfor flere bruker den. Og det går jo an da, i tillegg til å slenge på hvilken tannkrem man har tenkt å bruke denne kvelden inne i appen NRK Radio, så kan du jo skrive noen setninger om hvorfor også. Er det smaken? Er det fluormengden? Er det tannkjøtt? Er det hvitning? Og sånn som dere som bruker sånn, hvem var det som hadde, jo, Hilde, som har Colgate Charcoal, jeg klarer ikke å si det, altså, men altså den, det er jo litt sånn, liksom, det er jo sånn mørkt, hva gjør det med tennene? Spennende. Så gjerne send med en beskrivende setning om hvorfor ditt valg også, det er spennende. Dette her, folkens, det er ekte forskning det.

ord. Ruben, sammen med Miriam Bryant, det var der du brente vår bro. Straks 18 minutter over 10, en onsdag i juni, og det er jo meldt tordenvær og slikt på Østlandet, men her på Marienlyst i Oslo, der hvor NRK sitt hovedkvarter er, så hvertfall når jeg titter ut på lederdesken som jeg ser gjennom vinduet her i studio K85, da, det sitter ingen leder der, kan jeg røpe, men der er det to store vinduer, og der ser det ganske rolig og sommerlig ut, ute i trærne rundt her, det store hvite bygget på Marienlyst altså. Det er tannkrem det handler om i kvelden i aften, for det har nemlig Kjersti ønsket seg. Jeg trakk hennes lapp ut av bollen på slutten av sendingen på mandag, og det er sånn det er her i kvelden. Det er det tema som jeg trekker opp som får lov til å fargelegge sendingen. Og vi driver med forskning inne i appen NRK Radio, og foreløpig så er det Sendium altså, som leder absolutt flest som har sendt inn det merket. Robin han skriver, hei, jeg bruker Sendium på grunn av å unngå munnsår, og så er den mild og god, slipper å få frysninger. Det ser jo morsomt. Jeg har ikke tenkt på det for at man får frysninger, men det er jo det man får hvis tannkremmen ikke passer. Og så, sammen med Elbjørg, her i huset er vi tre stykker som bruker Sendium. Og så er det Gitte, hun bruker Colgate Caris Control. Jeg synes smaken er så god. Ønsker alle en flott kveld. Tusen takk for det, Gitte. Jeg tar den imot til meg selv, og så sender jeg den videre til hele det norske folk. Fra Gitte, altså Colgate Caris Control. Jeg synes også det smaker godt. Det var det jeg brukte i barndommen. Så det er på en måte smaken av aftenstill som barn.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Du hører på kvelden på P1. Og det Jonas som er med deg ekte og direkte fra Oslo. Jeg står her i blå skjorte, grønn shorts og barføtte bein for å feire at det sommer. Og kveldens tema, det tannkrem, ønsket av lytter Kjersti. Og jeg spiller musikk, snakker om tannkrem. Og jeg skal nok se om vi finner på noe annet å snakke om også før det blir midnatt. Men, ikke sant? Jens, han har sendt inn noe som jeg ikke har tenkt på at man kan gjøre, som jeg tror kanskje at jeg rett og slett skal implementere i mitt eget liv. For vi driver jo med forskning, hvilken tannkrem er det folk bruker, og Atle skriver, jeg pusser tennene med Sensodyn for å motvirke ising. Så det var Atle, mens Thomas, han bruker Sendium, for den skummer ikke så mye. Så det går i Sendium faktisk, det er det som er den overveldende tannkremen for dere som hører på kvelden denne onsdag 10. juni. Men hør på hva Jens gjør. Han skriver her inne i appen NRK Radio. Der kan du også slenge inn hva du har tenkt å pusse tennene dine med i kveld, og hvorfor. Men Jens skriver, heisan, sveisan, Jonas, kall meg gæren, men bruker forskjellige tannpastaer morgen og kveld. På kvelden brukes en type, som ifølge reklamen er skreddersydd for oss som røyker. Morgenpussen skjer med Sendium. Og som er det viktigste å gjøre som mora de sier. Enig med vennlig hilsen Jens. Og det der er jo en kjempeide å ha en tannkrem for morgenen og en om kvelden, for da blir det jo enda morsommere, og så kan man forske hvilken tannkrem er det som man synes smaker best om morgenen, og hvilken som passer best om kvelden. Jens? Du har endret mitt liv. Tusen takk.

Natalie Cole, Wild Woman Do. I kvelden på P1 i det klokka, den er 22.32, og jeg er inne på aftenposten.no, fordi jeg driver nemlig med litt sånn, jeg kaller det en service til deg som er våken og hører på P1 på kvelden, at jeg sjekker igjennom alle nettavisene, så du slipper å gå inn og bli og falle ned i det kaninhullet. Det er jo mange viktige nyhetssaker der ute, og derfor så får vi jo NRK Nyheter klokka 11, og da får vi 3 minutter og oppdaterer oss på det viktigste, men jeg leter etter de litt mindre viktige nyhetene. Og på Aftenposten så leser jeg altså i aften at det er et arkitektfirma, og det er altså arkitektene Hille Melby, som foreslår å bygge en stadion, fotballstadion, som lokk over Oslo S her i Oslo, altså Knutetogstasjonen, og jeg kjører ganske mye tog, så jeg er en del på Oslo S. Og flotte bilder her da, av denne fotballstadion, som da kan bli en ny nasjonalstadion, som da ligger da oppå Oslo S. Og forslaget inkluderer bruk av tre og moderne systemer. Det kan bli et kulturelt midtpunkt uten å forstyrre togtrafikken. Og det er jo så fint når man skriver sånn. Alle sånne arkitektpitcher høres jo, da sparer man ikke på kruttet. Men jeg spår, min venn, du som hører på kvelden på P1 nå i aften, hvis dette blir noe av, da kommer det ikke bare til å være problemer med signalfeil og slyng på sporene. Da kommer man også til å slite med fotballer i sporet. Jeg var fornøyd med satire. Lavterskel satire der på nyheter. Mens Leon Frick kommer her på P1.

0: close to dying.
1: Mai med Close to Dying i kvelden på P1, og jeg var litt tregg der, fordi jeg driver og inne i appen NRK Radio, hvor du som hører på kvelden denne aften kan sende inn hvilken tannkrem du har tenkt til å pusse tennene med da, når du legger deg. Og Oral-B skriver anonym, ingen over, ingen ved siden av. Og så er det Heidi som skriver: Hei, har brukt Solidox frisk pust i mange år, da den gir langvarig frisk pust og er ikke for sterk, slik at det svir i munnen. Det er den beste. Hilsen Heidi. Og så er det Anita som har tannkremtips fra tannlegens anbefaling, da. Og der skal vi se om jeg konsentrerer meg. Opalescence. Og til vanlig Paradontax. Paradontax. Jeg kan ikke bli tannlege. Jeg kan ikke si, det var vanskelig å si. Ok, så dette var noen litt sånn spesialtannkremer. Sikkert veldig bra, Anita. Jeg tror jeg kan konkludere med at litt overraskende, jeg tenkte kanskje det ble Solidox eller Colgate som skulle være den som flest folk bruker, men foreløpig så virker det rett og slett som det er Zendium som stikker av med seieren som kveldens lytterens foretrukne tannkrem, selv om det

mange variasjoner innimellom. Hvis du akkurat skrudd på radioen, da, så kan du altså gå inn i appen NRK Radio og skrive hvilken tannkrem du tenkte å bruke i kveld. Eller så kan du sende meg et postkort fra rundt omkring i landet. Hva er det du driver med denne onsdag 10. juni? Jeg kan røpe at vi har en del som ofte strikker. Vi har en del som sover utendørs. Vi har noen som er på tur. Vi har noen som sitter ved bålpanne. Det er mye koselig som foregår rundt omkring i kvelden. Gå inn i appen NRK Radio og del med meg og det norske folk. Hva er det du driver med? Og så skriver Geir, dette er reklame forbudt på NRK. Med vennlig hilsen, Geir. Det er jo ikke reklame med forskning. Og hvis jeg hadde sagt, å, det er den beste, og du må gjøre den, det er reklame. Men å fortelle hvilke merker folk bruker, det synes jeg er ikke enig. Ikke reklame. Jeg har ikke sagt at man skal bruke noe som helst. Jeg bare forteller hva folk bruker. Så hvis ikke noen har liksom jobbet bak kulissen her, da, at det er noen sånne onde tannkremselskaper som hører på Geir, men det tror jeg ikke. Jeg tror sånne store selskaper, de er ikke våkne på natta. Så, håper du er betrygget. Og ja, send inn et postkort altså. Hva er det du holder på med denne kvelden? Gå inn her på NRK Radio. Jeg er så nysgjerrig og ekstrovert. Jeg vil at alle som hører på kvelden skal dele hva de driver med.

Det var Emilie Hollow det med neste stasjon i kvelden på P1 kvart på 11 en onsdag. Og Fred fra Bislett har sendt inn en melding i appen NRK Radio og hjelper til i mitt forskningsprosjekt for å prøve å finne ut hva folk som hører på kvelden denne aftenen da bruker som tannkrem. Og Fred fra Bislett, har det ikke vært Bislett Games i kveld? Det er mye folk rundt deg da, Fred. Han skriver, jeg bruker Sensodyne Prepare and Protect. De heter alltid så mye gøy sånn etter. En ting er hva de her liksom merker, men så er det Prepare and Protect. Jeg har aldri fått kommentarer på dårlig ånde. Enten så fungerer tankremmen bra, eller så er folk veldig uærlige. Fred fra Bislett. Jeg føler den meldingen, for jeg er livandes redd for å lukte vondt. Det være seg i både kropp og munn. Så jeg tror vi må gjøre en avtale om det, folkens, at hvis noen vi snakker med har dårlig ånde eller lukter vondt, så må vi si fra på en hyggelig måte, sånn at vedkommende kan gjøre noe med det. Og så har jeg lært en eller annen gang, for jeg lager også et program som heter Lørdagsrådet, og der hadde vi en gang et problem om det var noen som hadde noen problemer, jeg husker ikke hva sykdommen heter, men en eller annen munnsykdom som gjør at man kan få ganske intens lukt i munnen. Så det kan også være obs på det da, at noen kan også ha en sykdom som gjør at ikke det lukter liksom optimalt. Og så er det Kjell. Han lager matpakke til i morgen, 22.45, og det er så proft, Kjell. Hva er det du lager for noe slags matpakke? Nå må du skryte litt inn i appen NRK Radio. Hva er det du har tenkt til å spandere på deg selv i morgen? Det synes jeg også er litt spennende, hva som, for jeg er ikke noe flink til å lage matpakke, men jeg beundrer folk som gjør det, for da vet du kanskje, Kjell, har du fast? Jeg lager liksom en ting, og det vet jeg at jeg vil ha. Eller tenker du sånn, jeg lurer på hva Kjell vil ha i morgen, og så lager du det. Vi venter i spenning på hva det er du har tenkt å spise i morgen. Ok, nå, Imagination her på P1, du får Just Nei, jeg klarte det nesten. Jeg gjør den til. Jeg begynner å bli sent på kvelden, for meg også. Man må konsentrere seg. Imagination, just an illusion. Fikk det til slutt.

Imagination med Just an Illusion i kvelden på P1. Og det gøy å lese hva folk driver med, og du kan melde inn til meg og til det norske folk via appen NRK Radio. Kristine skriver: samboeren og jeg, vi står faktisk nå med hodet ned i vaskebøtta og vasker kjøkkenet. Vi har ferie neste uke, og da er det så godt med nyvasket hjem. Men snart leggetid, da det er opp på jobb i morgen tidlig. Hilsen Kristine fra Tønsberg, og dere høres utrolig proffe ut. Dere også, Kristine, og helt enig, ingenting er jo bedre enn å komme hjem igjen til et nyvasket hjem. Så her driver dere og hva det heter, investerer i egen lykke senere. Og det gjør også Kjell, for han kunne skrive at han lager matpakke til i morgen. Og da ble jeg så nysgjerrig. Hva er det slags matpakke Kjell lager til seg selv? Og her står det: i morgen er det en skive med gulost under spekeskinke, kyllingfilet bøkrøkt på nummer 2, og ovnsbakt leverpostei på nummer 3, pluss 4 minitomater. Hilsen Kjell Kalbakken. Ai, ai, ai, Kjell. Du har nailet det, du. Du vet hvordan man skal leve livet godt. Jeg applauderer den matpakka der.

gitt av meg I kvelden på P1 5 på 11 en onsdag, og det 10. juni, og det det 1 time og 5 minutter til, og vi inne på et godt spor inne I appen NRK Radio, hvor du kan sende inn meldinger denne kvelden. Vi har både forskningsprosjektet tannkrem, hvilken tannkrem det du bruker I kveld, som jeg skal lime inn I et Excel-dokument og bedrive forskning med, så vi kan finne ut av hvilken tannkrem vanligst denne onsdagen. Og så har vi også begynt med hva folk driver og lager for noe til matpakke I morgen. Else Kristin, hun har en fantastisk liste her som jeg skal gå gjennom etter at vi har hørt Aqua med Around the World, og så får vi nyheter, og etter nyhetene så ligger jagge meg Dua Lipa klar med Don't Start Now, og det også en god låt. Så du kan også bidra med så mye rart inni appen NRK Radio, både tannkrem og matpakke, og selvfølgelig et postkort. Hva det du driver med denne kvelden? Hva skal du gjøre før du legger deg? Nå, Aqua på P1.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. USA sin forsvarsminister Pete Hegseth varslar kraftige angrep mot Iran I natt. USA skal bombe viktige anlegg I landet, sier Hegseth. Iran svarer at de kommer til å svare med samme mynt, ifølge iranske statlige medium. Politiet I Nord-Irland har sett inn flere hundre ekstra politifolk I frykt for nye opptøyer I kveld. Protestene I går startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene I etterkant, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
0: I dag ble det klart at Marius Borg Høyby ikke blir løslaten fra varetekt. Forsvaret prøvde å argumentere med at mora til Høyby, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk, men de fikk ikke medhold I at det var god nok grunn til løslating. Slike om sin veg inn, og de veg ganske tungt, sier programleder I krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal.
2: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frogner-kvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
0: Høyre sin andre nestleder, Ola Svenneby, mener Pride bør bli frigjort fra organisasjonen FRI. Han mener diskusjonen om Pride usunn, og at det da foreningen sitt ansvar å finne en felles grunn. Jeg tror at om jeg hadde gjort arrangementer til en stifting, så hadde diskusjonen blitt litt sunnere, sier Svenneby. FRI forstår ikke kritikken. De avviser at FRI for kontroversielle, og at de står I vegen for en samlende Pride-feiring. For tredje gang på rad ble det nederlag for hekkløper Karsten Warholm mot brasilianske Alisson dos Santos I kveld. På Bislett Games handlet alt om revansje, da distansen var 400 meter hekk. Det fikk ikke Warholm til, og lover å skjerpe seg fremover. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Dua Lipa med Don't Start Now. Og jo, det gjør jeg, jeg starter nå. Klokka den nemlig 11:06, du hører på kvelden på P1. Jeg Jonas og med deg fram til midnatt. Og det så koselig at du hører på P1 denne kvelden. Håper du har det fint. Og at meldingene som kommer inn til meg via appen NRK Radio også underholder deg like mye som du gjør meg da. Og vi snakker om tannkrem i dag, ønsket av lytter Kjersti, trukket av en bolle, hvor det ligger masse temaer, og så det forskjellige temaer som kommer da opp av den bollen og fargelegger sendingene. Men vi har også rotet oss inn i en slags matpakke til i morgenspor, så vi kjører litt på det også. Her en melding fra Else Kristin som skriver «Hei, Dr. Jones, eller Dr. Jonas, eller Jonas, du kan kalle meg, jeg har så mange navn. Til matpakke i morgen så har jeg laget meg kjøleskapsgrøt med havregryn, gresk yoghurt og melk med vaniljesmak, i tillegg en restepizzabit fra i kveld med druer og fetaost. Vanligvis lunsjen en brødskive med gulost og et knekkebrød med brunost. Jeg bruker forresten sendium, fordi det ikke så opp i den, og fordi jeg liker smaken, og fordi jeg ikke blir tørr i munnen av den. Hilsen, ganske fast lørdagsradelykter, Else Kristin, og nå da håper jeg det en ganske fast kvelden på P1 lytter. Så koselig og for en matpakke. Det der var jo en, det var jo en liten buffet. Jeg ble sulten. Takk til Else Kristin, og så det Joakim som skriver «Hei og god kveld, Jonas har akkurat lagt meg, jeg klar for å sovne med P1 i bakgrunnen». Åh, jeg blir litt nervøs av det, Joakim, for plutselig så snakker jeg fort og høyt, men jeg skal prøve å ha deg i bakhodet sånn at det ikke blir sånn at jeg ikke plutselig vekker deg hvis du skulle sovne. Hilsen, Joakim fra Brumunddalen, ønsker deg også en god natt når den tid kommer, og alle andre lyttere som hører på P1. Fint det med litt hedemarksdialekt inni mixen. Og så det Martin, han skriver «Hei, jeg har hentet en minigravemaskin som jeg skal bruke på jobb i morgen tidlig. Etter det skal jeg smøre niste før jeg tar kvelden. Ønsker alle en god kveld. Hilsen Martin, og håper maskinen fungerer som den skal, og alt bra». Og så tar vi en ny runde på tannkremer her. Nå skal jeg prøve å samle alle meldingene jeg har fått inn med ulike tannkremer, og så skal jeg lage, jeg tror jeg kan allerede nå fastslå at det sendium som vinner, men hvilken tannkrem som nest mest vanlig? Du har fremdeles tid til å gå inn og slenge inn hvilken tannkrem du har tenkt til å pusse tennene dine med denne kvelden inne i appen NRK Radio. Straks så får du det fantastiske og dessverre nedlagte bandet Rasika fra Bergen med Vondt i hjertet. Åh, en av mine absolutt favorittlåter, den får du straks, og så som jeg alltid gjør når jeg spiller Rasika, sender en sånn liten sånn mental post-it-lapp nedover mot Bergen. Kanskje det blir en eller annen reunion-konsert med dem en gang. Før Rasika, Nicolai Ram og Markus Neby. Dette her, det sammen for Norge.

det var Rasika med vondt i hjertet. Du hører på kvelden på P1, og det Jonas som i radioen din, og når jeg driver nå og slenger inn de siste tannkrem-merkene og navnene som dere har sendt inn via appen NRK Radio. Det var noen som slengte inn her akkurat i det jeg skulle til å lage en oppsummering, da, for vi prøver å forske litt på hva som den vanligste tannkremen for kvelden, lytterne. Så jeg tar en låt til, sånn at jeg helt sikker på at det blir riktig.

Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile. Det må man si litt sånn mørkt og skummelt, fordi det er en litt skummel titel, men god låt. 20 over 11 onsdag 10. juni. Og takk for alle som har bidratt til forskningsprosjektet. Hvilken tannkrem er vanligst for kvelden, lytterne? Og her er resultatet. På tredje plass så har vi Sensodyne. Unnskyld. Jeg sa feil. På tredje plass har vi Solidox. På andre plass Sensodyne. Og på første plass Sendium. Så, da vet vi det, at det er tannkremen som blir brukt på tenner der ute blant det norske folk i kveld. Artig. Og så tar jeg med denne her fra Anonym, og dette lærte jeg litt for sent i livet. Jeg var kanskje blitt tenåring allerede, og fra Anonym her. Et godt poeng. Ikke så lurt å skylle munnen eller drikke noe rett etter tannpuss, for da mister du jo mye av effekten av fluorinnholdet i tannkremen. Og det er vel sant. Jeg tror vi kan si det med, jeg mener jeg har hørt det mange nok ganger, til at vi kan si at det er en sannhet, at etter at du har pusset tennene eller brukt sånn fluor munnskyllevann, så må du ikke drive og vaske og spise, selvfølgelig ikke spise noe, men ikke drikke vann eller skylle for mye, for da mister du fluoren som skal ligge der og godgjøre seg i løpet av natta. Alright! Da var det gjort, og så tar jeg med den her, for vi må jo da prøve å hjelpe Robin, synes jeg, vi som er våkne nå før midnatt da. Robin skriver, i kveld så planlegger jeg en 40 ukers pappaperm. 40 uker du, nesten et år. Har du noen tips til hva jeg og Lille kan finne på i en 10 måneders ferie? Og han skriver ferie i klamme. Jeg sender oppgaven ut til dere som er våkne i aften. Hva skal Robin bruke sin 10 måneders ferie på? Og hva kan de gjøre sammen? Bortsett fra trille da, den er jo åpenbar. Jeg tenkte på, Robin, hvis du er en som liker å gå på museum. For det tenker jeg, museer har ofte stor plass. Så går han og triller barnevogn. Og så er det mange forskjellige museer over hele landet, som man kan, ofte mye kule museer som man ikke har tenkt over, ta seg rett og slett en sånn topp 10 museer-runde. Ok, det slenger jeg inn i potten, Robin. Kanskje du som hører på har et tips. Kanskje det er noen som har vært i pappaperm, som har gjort seg noen erfaringer. Vi tar med oss det. Og så, det blir mange ting her nå, men sånn må det være. Og så er det her er min siste sending før jeg tar sommerferie og ser tilbake igjen til høsten. Men, og det er Oscar som skal ta vare på kvelden på P1 ukene fremover på mandager og onsdager. Det kommer til å bli så bra. Og jeg håper også da at hvis noen slenger inn temaer og sånne ting, at Oscar tar vare på det, og så skal jeg skrive det opp på lapper. Men du kan også ønske deg temaer som jeg skal legge i bollen. For til høsten så skal jeg jo trekke nye temaer, så det går an å gjøre. Så det var altså to oppgaver til deg som er våken. Og hvis du sovner akkurat i dette, da, så får du drømme om oppgaven, men hvis det er noen som har noen råd til Robin, hva kan han bruke pappapermen på? Hva kan han gjøre sammen med den lille tassen som han skal passe på? Og hvis du har et tema, så går du også inn i appen NRK Radio, og det er der du kan dele dine temaer. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller som det var i kveld, da, tannkrem. Og hva skal Robin bruke de neste 10 månedene på?

Chris Holsten med smilet I ditt eget speil I kvelden på PN I det klokka boom halv tolv. Det betyr at jeg har en halvtime igjen sammen med deg som hører på PN denne kvelden. Så koselig, Jonas heter jeg, og vi prøver å hjelpe Robin som skal inn I en 10 måneders ferie, eller pappaperm. Og Gunn skriver, tips I pappaperm, bli en racer til å bake brød I løpet av de 10 månedene. Det klarte aldri jeg, selv etter flere år som hjemmemamma. Det var I steinalderen da barnehager ikke var mulig å sette tåa innom. Men kanskje det noe, Robin? Hvis du går på museer og baker brød, det høres ut som en stilig kar, synes jeg. og så det Øystein som har slengt inn tema som jeg kan legge I bollen. Og det hyggelig, Øystein, for jeg har jo sagt her I kvelden tidligere at jeg kommer fra gård med melkekyr, og det stemmer det. Så han, men ja, akkurat det han snakker om her, det vet jeg faktisk ikke hva for noe han skriver. Tema, kraftoverføringsakslingsvern. Du som fra gård, vet jo at det en god ting å ha med vennlig HMS-rådgiver I landbruk, Øystein. Nei, jeg vet ikke. Men det jo kanskje derfor det et bra tema, for da kan vi jo alle bli litt klokere på, og jeg må virkelig konsentrere meg halv tolv en onsdagsveld for å klare å si det her, altså med en kraftoverføringsakslingsvern. Det et langt ord. Takk for tema, jeg legger det I bollen.

Det ble allsang I studio, og det var bare meg da, Jonas, som sang, men jeg sang sammen med Uncle Cracker, Follow Me, for en fengende låt. Håper du har en bra aften da, det begynner jo å nærme seg natt, men det kveld litt til, du hører på kvelden på P1, og Liv med I appen NRK Radio, hun skriver «Heia!» Jeg kjører E6, akkurat passert Bardu, lite trafikk, 17 nydelige varmegrader, Nord-Norge leverer I juni. Takk for fin musikk, og takk for at du lytter, Liv, og 17 grader der oppe, det høres jo helt fantastisk ut. Her I Oslo, hvor jeg befinner meg, så det jo meldt litt ruskevær. Jeg håper at det venter til kanskje sånn kvart over midnatt, ish, for da jeg hjemme. Men ja, nå begynner det å bli så mørkt ut at jeg ser faktisk, jeg må ta en titt. Jeg skal gå og titte ut av vinduet. Nå, Rebecca Bangfield, Untangling, så håper jeg været akkurat sånn som du har lyst til at det skal være, der hvor du befinner deg.

Det var Avicii det og Aloe Black med Wake Me Up I kvelden på P1 Og nå skal jeg spille Stein Torleif Bjella med Sundreberget Og den har jeg spilt noen ganger, og så har jeg ikke egentlig tenkt så veldig over dette Sundreberget Men nå måtte jeg google det Og da kom jeg rett inn på Visit All, eller visital.no Og da står det sånn Sundreberget. Sundreberget en av de mest populære nærturene I Ål. Lett tilgjengelig, men likevel med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning. Turen passer for de fleste og gir både naturopplevelse og kunnskap underveis, med informasjonsskilt om geologi, skogbruk og lokal flora. En perfekt tur for deg som ønsker en kortere, men innholdsrik fjelltur rett fra sentrum. Og så her står det da om turen. Den middels krevende fottur. Tar 1,5 time, 4,8 kilometer, 190 høydemeter totalt, passer I mai og oktober, og det bondfang mellom 1. april og 31. oktober. Så da, nå, folkens, tenk at jeg klarte å gjøre all den researchen 10 på 12 en onsdagskveld. Det bra, for det gjør at vi kan nyte denne kule låta fra Stein Torleif Bjella enda mer. Her får du Sundreberget.

Vi har lært at Sundreberget, det er en helt fantastisk tur å ta hvis man er i Ål kommune. Det er bare å gjøre det hvis du har lyst. Stein Torleif Bjella, Sundreberget i kvelden på P1, som jo nærmer seg slutten, dessverre, dessverre. Men det gjør ingenting, for etter Andy Grammer og Fresh Eyes, så er det NRK Nyheter, og så er det Nils Åge Nonstad som tar over og er nattradion og ditt selskap i natta. Det blir fint. Jeg heter Jonas, og denne våren her da, så har det jo vært jeg som har vært kvelden på P1 på mandager og onsdager. Nå skal jeg ha litt sånn sommerferie og greier og greier, og spille teater og gjøre andre ting. Men Oscar er, han er en veldig god erstatter. Han skal ta over i sommer og holde deg med selskap her på kvelden. Og jeg er tilbake igjen i, jeg vet ikke når jeg er tilbake, husker ikke helt det. Det står i en eller annen mail jeg har fått fra en eller annen sjef. Så vi høres nok igjen hvis du er en som har radioen på fast da på kvelden. Og da, jeg tar vare på alle lapper som jeg har fått inn i løpet av våren, sånn at jeg trakk ikke en ny lapp nå da, for jeg tenker vi får starte på, jeg kaster ingen lapper, men vi starter på ny frisk, så jeg trekker på første sending som jeg har ute i slutten av juli der en gang. Og så skal jeg be Oscar om å ta vare på, hvis du får en god idé i løpet av sommeren og har lyst til å sende inn en lapp, så er appen NRK Radio og inboxen åpen. Jeg lover å sjekke innom. Yes, og hva har vi lært i dag? Jo, vi har lært at det er Zendium som er den mest vanlige tannkremen der ute i natten. Og det var fint. Takk for alle som bidro til det lille forskningsprosjektet. Nå altså så får du Andy Grammer her på P1, og så er det NRK Nyheter, sånn at du kan bli litt smartere. Kanskje det er det siste du hører før du sovner, og da kan du jo drømme smarte drømmer. Det anbefaler jeg.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA har nå startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad, det får Axios bekreftet fra amerikanske myndigheter. Samtidig melder iranske medier om eksplosjoner en rekke steder i landet, og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjer etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth varslet nye kraftige amerikanske angrep mot Iran i natt. Etter angrepene i går natt, som Iran også svarte på, truet Trump Iran med en ny angrep hvis ingen avtale kom på plass. Og i kveld sa Hegseth at USAs Midtøsten-kommando kommer til å ha det travelt i natt.
1: Central Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it.
0: Hegseth sa her at USA skal angripe Iran hardt fordi landet ikke har vært villig til å gå med på det han hevder en fantastisk avtale. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer det slik.
2: Ja, han varsler jo kraftige angrep mot Iran i natt, og Trump har tidligere antydet at blant annet kraftstasjoner og broer kan bli mål. Dette jo mål amerikanerne til nå har latt være å angripe, fordi det vil kunne føre til en kraftig voldsspiral i Midtøsten, hvor Iran kan angripe på nytt amerikanske baser i Gulfstatene. Spørsmålet om det nå vil bli amerikansk bombing av blant annet kraftstasjoner, og kanskje også energiinfrastruktur, oljehavner og den type ting. Det vil også kunne gjøre at oljeprisen gjør et nytt kraftig byks i så fall.
0: Pave Leo var i dag på plass i Barcelona for å velsigne det nye tårnet i Basilikan Sagrada Familia. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig, vi kan ikke tro på Jesus og drepe skyldige, sa paven fra talerstolen. Byggingen av Sagrada Familia startet i 1882 og fremdeles ikke ferdig. I USA det nå bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensen og tvangsutsende folk fra landet. Det tilsvarer rundt 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har et mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. Over halvparten av pengene skal gå til innvandringsmyndigheten ICE, som har blitt fryktet i flere amerikanske byer. Forsvarsminister Tore Sandvik enig med forsvarssjef Eirik Kristoffersen i at det norske forsvaret ikke rustes opp raskt nok fra et beredskapssyn. Forsvarssjefen forteller om mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier at Stortinget nå skal vedta en forsterket langtidsplan for forsvaret, blant annet for å få fart på forsvarsindustrien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed NRK P1 natta I gang, godt hjulpet musikalsk av svenske Kent, som spilt og sang om kjærligheten som venter. Og den første timen her I P1 natta, så det jo nattradio da. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen inn.

Air Supply var dette, og før det hørte vi Ramon her I nattradioen. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble jo kjent da han vant Norsk Melodi Grand Prix, og ble en av de få som har representert Norge på hjemmebane I Eurovision. Ja, du aner kanskje hvem jeg snakker om, og du skal få høre stemmen straks.

0: Ja, litt kjeft til George Michael på slutten der. Too Funky heter låten hans, og før det hørte vi The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Ja da, to på engelsk der, men nå det klart for tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Magnus Eliassen som sang om savn helt til slutt I den norske trippelen denne gang. For det hørte vi La Lockhart. Hva om det finnes noe mer under av hun? Og så var det jo Jahn Teigen da som sang det vakreste som finnes først. Og nå til to store stjerner som også skal få synge vakkert. Lionel Richie og Diana Ross.

Lionel Richie og Diana Ross fikk du her I Nattradion den 11. juni skriver vi, og I dag det faktisk en historisk dag, for på samme dato, I 1913, fikk kvinnene endelig stemmerett I Norge, og altså for 113 år siden. Det føles jo faktisk litt rart at man måtte et godt stykke inn på 1900-tallet før dette skjedde, men Norge var faktisk tidligere ut enn mange andre land. Nå var det jo ikke alle kvinner som fikk stemmerett likevel da, for hvis man hadde mottatt noen form for økonomisk støtte, så fikk man ikke stemme. Ja, det var strenge tider. Men 9 år senere, I 1919, ble dette endret, og da fikk alle kvinner over 21 år lov til å stemme.

Silje Nergård var dette som sang Perang her I Nattradion, som går mot slutten nå. Det Jarle Bernhoft som får lov til å avrunde musikalsk. Choices skal han få synge, mens Nils Åge Nonstad her I studio håper du velger å høre mer på NRK P1 natta utover. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USA har nå startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet er aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjer etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Trump har en rekke ganger hevdet at en avtale med Iran er rett rundt hjørnet, men etter de amerikanske angrepene i går natt, som Iran også svarte på, truet Trump Iran med nye angrep hvis ingen avtale kom på plass. USA-korrespondent Petter Svaar kommenterer de motstridende signalene fra den amerikanske presidenten slik.
1: Det har jo vært vekslende signaler med få dagers mellomrom helt siden krigen startet, og CNN gjorde en opptelling i går som viste, eller de kom frem til, at Trump hadde varslet at en fredsavtale med Iran var like rundt hjørnet 38 ganger siden krigen brøt ut for noen måneder siden. Så her har man jo vekselvis om hverandre truet med angrep og sagt at en fredsavtale er forestående. Selvfølgelig også fordi at oljeprisen her er en hodepine for Trump, og han tidligvis har et behov for å snakke den ned.
0: Og oljeprisen kan altså skyte i været og nå hele 150 dollar fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre, det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. I Belfast i Nord-Irland ber familien til mannen som ble angrepet mandag om ro. Mannen ble angrepet med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendelsen har ført til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angrepet. Storbritannias statsminister Keir Starmer ber også folk om å roe seg ned.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Vold og brandstiftelse kan ikke forsvares, sier Starmer. Han sier også at mannen som sto bak angrepet skal få sin straff, og at ro og orden må gjenopprettes. Det er påvist smitte av fugleinfluensa på Fugløya Runde i Herøy kommune, det melder Vestlandsnytt. To gråmåker ble funnet døde og ble testet av Veterinærinstituttet. Mattilsynet ber folk la være å ta på syke eller døde fugler uten verneutstyr. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

stendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokken to.
1: USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth i kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier i natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært slik kontakt. Microsoft-gründer og mangemilliardær Bill Gates måtte møte i kongressen i USA i ettermiddag. Gates skulle vitne for en komité om Jeffrey Epstein-saken. Navnet hans dukker opp i Epstein-dokumentene som offentliggjort av det amerikanske justisdepartementet. Gates har erkjent at han gjorde en stor feil da han involverte seg med Epstein, men nekter for å ha vært involvert i noen lovbrudd. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
2: Ja, alle spørsmålene han har måttet svare på i dag, de har vi ikke fått enda, fordi referatet fra denne høringen enda ikke sluppet. Det kommer innen et par timer, men han fikk jo spørsmål og svarte på, snakket om sitt utroskap. Han sa at Epstein hadde fått kjennskap til at Gates hadde vært utro mot sin kone, at han brukte det til å presse ham, og han beklaget å ha hatt kontakt med Epstein og sa at han var lei seg for å ha gitt ham kredibilitet ved å ha omgang med ham. Men han sa også at han ikke så eller kjente til noen ulovligheter og at han brøt kontakten da i 2014, fire år før disse alvorlige anklagene mot Epstein ble kjent.
1: Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetekt. Det ble klart onsdag. Forsvaret prøvde å argumentere med at moren til Høyby, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk, men fikk ikke medhold. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, kommenterer det slik.
3: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frognerkvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
1: En 31 år gammel mann som tidligere har dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter tilbyr nå skyss og bildeling til folk i Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens Tidende. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. NRK Nyheter, Tanja Rømstad.